0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 7 آگوست 2026 برابر با 16 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بازارها نسبت به اخبار مربوط به جنگ یا توافق با جمهوری اسلامی دچار خستگی خبری شدند. دونالد ترامپ: جنگ با ایران به زودی به پایان می رسد. ونس: رسیدن به توافق با ایران پیچیده است و به زمان احتیاج دارد. جی دی ونس: رسیدن به توافق با ایران پیچیده است و به زمان نیاز دارد. رویترز: تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همزمان با مذاکرات تهران و مسقط کاهش یافت. غریب‌آبادی: برخی کشورهای منطقه مستقیم به ایران حمله کردند. و اینک مشروع اخبار. بازارهای سهام آمریکا روز پنجشنبه با کاهش بسته شدند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران همزمان نتایج مالی شرکت‌ها و تحولات مربوط به مذاکرات احتمالی توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند. به گزارش کامن بانک، خوشبینی به احتمال پایان جنگ در روزهای گذشته به ثبت رکوردهای جدید در شاخصهای بورس آمریکا کمک کرده بود، اما بازار اکنون در انتظار جزئیات مذاکرات است. این گزارش می‌افزاید قیمت نفت همزمان افزایش یافت. نفت خام آمریکا با رشد 2.75% در 77.29 دلار و نفت برنت با افزایش 3.83% در 82.49 دلار بسته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید در مذاکرات با ایران دخیل است. جنگ خیلی زود به پایان می‌رسد و یک توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز ممکن است به زودی حاصل شود. دونالد ترامپ که روز پنجشنبه 15 مرداد در کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز به دست آمده است، گفت: نمی خواهم بگویم حاصل شده، اما الان تا حدی باز است. او افزود: ما تنگه را در کنترل داریم. فکر می کنم جنگ خیلی زود به پایان می رسد. بعید می دانم بتوانند خیلی بیشتر ادامه دهند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، می گوید ایرانی ها افرادی فوق‌العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار و حکومتی آنها دچار چند دستگی است. ونس در این مصاحبه درباره مذاکره با مقام های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. وی گفت: به نظر من سرانجام به نقطه‌ای خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن پیچیده و زمان بر خواهد بود. معاون دونالد ترامپ اعلام کرد: ما اکنون در میانی این روند هستیم و فکر می‌کنم برخی افراد تلاش می‌کنند از همین حالا درباره نتیجه نهایی آن قضاوت کنند. به گزارش رویترز، داده‌ها نشان می‌دهد تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در فاصله دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری به 33 فروند کاهش یافته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه هفته گذشته 50 کشتی بود. در این گزارش آمده است این کاهش همزمان با آن رخ داده که بازارهای جهانی با دقت روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان را برای مشاهده نشانه‌هایی از پیشرفت در مسیر بازگشایی این آبراه حیاتی دنبال می‌کنند. رویترز نوشت داده‌ها نشان می‌دهد تنها
رویترز نوشت داده ها نشان می دهد تنها 6 نفتکش در این هفته از تنگ خارج شدند و مالکان کشتی ها به دلیل نگرانی های امنیتی هنوز قرارداد جدیدی برای عبور منعقد نکردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در طول جنگ گزارش‌هایی از نیروهای مسلح دریافت کرده که نشان می‌دهد برخی حملات از خاک کشورهای همسایه به طور مستقیم انجام شده است. معاون وزیر خارجه گفت در مواردی که نیروهای مسلح ایران به این نتیجه رسیدند که پرواز جنگنده، اعزام پهپاد یا شلیک موشک به طور مستقیم از سوی کشور مشخصی انجام شده، پاسخ ایران قاطع‌تر و محکم‌تر بوده است. او تأکید کرد این موارد گسترده نبوده و تنها در 2 یا 3 مورد چنین تشخیصی داده شده است. به گفته غریب‌آبادی، بخش عمده حملات ایران از سوی آمریکا انجام شد. غریب‌آبادی همزمان با اشاره به روابط ایران با کشورهای منطقه گفت زمینه برای از سرگیری گفتگوهای امنیتی میان کشورهای خلیج فارس فراهم است. شرکت ملی نفت ابوظبی ادناک در بیانیه ای اعلام کرد از آغاز درگیری ها 15 فروند از شناورهای این شرکت هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند و این حملات در شرایطی که آن را بیدلیل توصیف کرده تأثیر قابل توجهی بر عملیات آنها گذاشته است. ادناک افزود در مجموع این حملات 1 نفر از اعضای خدمه کشته و 20 نفر زخمی شده اند. ادناک یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان است و نفت خام، گاز طبیعی و فراورده های پالایشی را به مشتریان بین‌المللی صادر می کند. تنگه هرمز میان ایران و عمان مهمترین گلوگاه انتقال نفت در جهان به شمار می رود. پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اواخر فوریه، حدود 1/5 مصرف جهانی نفت از این آبراه عبور می کرد. مجید دوست علی عضو کمیسیون عصر 90 مجلس شورای اسلامی گفت دخالت‌های ایران در مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز با هدف پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانه واشنگتن انجام می‌شود و در صورت ادامه این روند تهران حاضر به بازگشایی این آبراه نخواهد شد. این نماینده مجلس آمریکا را به دخالت در تصمیم‌گیری‌های ایران و عمان به عنوان 2 کشور حاشیه تنگه هرمز متهم کرد و افزود این کشور تلاش می کند در مسیر توافقهای سرزمینی و حاکمیتی مانع ایجاد کند تا زمینه برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانی ایالات متحده فراهم شود. او تاکید کرد که بازگشایی این مسیر باید بر اساس قواعد قانونی و توافق میان ایران و عمان انجام شود، نه تحت فشار واشنگتن. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ویدیویی در شبکه ایکس گفت نیروهای سایبری این کشور در عملیات خشم حماسی حمله به جمهوری اسلامی نقش داشتند. هگست نیروهای سایبری آمریکا را در خط مقدم جنگ مدرن توصیف کرد و گفت این نیروها با ادغام توانمندی‌های خود در ساختار نیروهای مشترک در عملیات عزم مطلق حمله به ونزوئلا نیز نقش آفرینی کردند. او افزود تقویت و تحول توان سایبری آمریکا برای حفظ برتری نظامی این کشور در میدانهای نبرد آینده ضروری است. دولت اسپانیا اعلام کرد قصد دارد طی هفته‌های آینده انتقال کودکان و نوجوانان مهاجر بدون همراه را از 3 اتاق قلمروی برونمرزی خود در شمال آفریقا به خاک اصلی این کشور آغاز کند. اقدامی که پس از افزایش ناگهانی شمار این مهاجران در این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر جوانان اسپانیا می‌گوید
تاکنون بیش از 1340 کودک و نوجوان مهاجر بدون همراه در سه اوتا شناسایی شده اند و دولت برای تسریع روند انتقال آنها نیروهای بیشتری به این منطقه اعزام خواهد کرد. طبق این گزارش، هدف از این اقدام کاهش فشار بر مراکز پذیرش و بهبود شرایط نگهداری از این کودکان عنوان شده است. مقام‌های اسپانیایی می‌گویند وضعیت سئوتا به تدریج در حال بازگشت به شرایط عادی است، اما همچنان نیاز به اقدامات فوری برای حمایت از کودکان آسیب پذیر وجود دارد. بنابر اعلام وزارت خارجه پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در نشستی دفاعی در جده توافقی مشترک برای تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی امضا کردند. این نشست با حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برگزار شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، این توافق با هدف تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تهاجمی امضا شده است. در این بیانیه آمده است که هر حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. سه کشور یاد شده با این توافق تعهد مشترک خود را به تقویت امنیت جمعی و حمایت از صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ششم آگست دو فرمان اجرایی را در تلاشی جدید برای محدودسازی حق تابعیت بر اساس تولد در خاک آمریکا امضا کرد. این در حالی است که دیوان عالی ایالات متحده پیشتر تلاش قبلی او را رد کرده بود. این فرمان‌ها همچنین حقوق کودکانی را که از والدین کارکنان دولت‌های خارجی در آمریکا به دنیا می‌آیند و نیز فرزندان افرادی که خارجی‌های دشمن طبقه بندی می‌شوند محدود می‌کند. دیوان عالی فرمان قبلی او را که طیف گسترده‌ای از مهاجران غیرقانونی یا موقت را هدف قرار می‌داد، خلاف قانون اساسی دانسته بود. انتظار می‌رود که دو فرمان اجرایی تازه ترامپ نیز با چالش‌های حقوقی روبرو شود. پلیس تایلند روز جمعه 7 آگست اعلام کرد که در تیراندازی در یک مدرسه در این کشور 9 نفر از جمله عامل تیراندازی کشته شده و 15 نفر نیز زخمی شدند. به گفته وزیر آموزش و پرورش تایلند، برخی از قربانیان دانش آموزان و شماری نیز معلمان این مدرسه بودند. مقامات پلیس گفتند عامل تیراندازی یک دانش آموز 14 ساله بوده که پیش از این حمله مرگبار پدر بزرگ و مادر بزرگ خود را در خانهشان به ضرب گلوله کشت. این رویداد در مدرسه‌ای در استان نونتابوری اتفاق افتاده است. گفته می شود که عامل 14 ساله این حمله که خود شاگرد مدرسه مزبور بود، در گذشته مورد آزار و اذیت لفظی و رفتار خشونت آمیز هم مدرسه‌ای های خود قرار داشته است. کانال 12 اسرائیل گزارش داد حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته با فرستادن یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان آتش‌بس را نقص کرده است. بر اساس این گزارش، این حمله تلفات یا خسارتی در پی نداشت. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، صعود شاخص‌های وال استریت در پی گزارش‌های ناامیدکننده اشتغال. بازارهای سهام ایالات متحده پس از انتشار آمار غیرمنتظره کاهش 23 هزار موقعیت شغلی در ماه جولای با افزایش ارزش مواجه شدند. سرمایه‌گذاران این خنک شدن بازار کار را نشانه‌ای از کاهش احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره
توسط فدرال رزرو ارزیابی کردند و این امر موجب هدایت شاخص‌های S&P 500 و نزدک به سمت ثبت بهترین بازدهی هفتگی در ماه‌های اخیر شد. در این راستا داو جونز با 156 واحد افزایش به 54041، S&P 500 با 41 واحد افزایش به 7751 و نزدک با 292 واحد افزایش به 26641 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187400 تومان، یورو 216800 تومان، پوند انگلیس 250500 تومان و دلار کانادا 134400 تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار 18,595,040 تومان و هر قطعه سکه 185 میلیون تومان گزارش شد. دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 90 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 67 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و دمای هوا حداکثر 91 و حداقل 68 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
3: مهدوی. یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی، که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845.
3: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با عرض سلام و ادب حضور یکایک شما دوستان بسیار خوبم، دوستان با محبت، دوستانی که به من انرژی میدید. در همین ابتدای برنامه از همتون تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم که واقعا لطف دارید، بزرگوارید، محبت دارید نسبت به برنامه گلگشت.

عباسی با نام هنری روحانگیز، خواننده خیلی قدیمی، در تاریخ 1283 در شیراز متولد شد. وی کار هنری خودش رو در سال 1307 شمسی پس از آشنایی و ازدواج با استاد حسین سنجری که شاگرد و همکار کلونل وزیری بود آغاز کرد و نام روحانگیز را هم آقای وزیری برای او انتخاب کرد. به گفته روح الله خالقی، آهنگ‌های وزیری یا توسط خودش خونده می‌شد یا عبدالعلی وزیری اونا رو می‌خوند. کلونل دوست داشت خواننده زنی پیدا بکنه تا بتونه بعضی از قطعه‌ها رو بخونه. در اون زمان تنها زنان ارمنی قادر به این کار بودن. حسین سنجری همسر خودش روحانگیز رو به اونها معرفی کرد. از اون تاریخ به بعد بانوی هنرمند تحت تعلیم این دو بزرگوار قرار میگیره و روحانگیز از اولین خوانندگانی است که به ابتکار کلونل وزیری دو صدایی آوازهایی را هم اجرا کرده. همچنین او قطعاتی را نیز برای کودکان خوانده. با تأسیس رادیو ایران در سال 1319 همکاری خودش رو با هنرمندانی چون مرتضی نیداوود و مرتضی محجوبی آغاز میکنه و بعدها هم با گروه همنوازان سرخوش برنامه هایی را اجرا میکرد. صدای روحانگیز شفاف و رسا و محدوده صدای اون نزدیک به صدای بانو قمر بود. گفتند که بانو روحانگیز بسیار متواضع و فروتن بود. مهمونهای زیادی به خانه او رفته اومد میکرد و به همین سبب مخارج زندگی او زیادتر از حد معمول بود. با این حال هرگز از اوضاع زندگی خودش ننالید. در مورد آوازخوانی او گفتند با توجه به این که صدای او به صدای قمر نزدیک بود، اما با این اختلاف که در بخش بم از صدای او تجاوز میکرده و اولین زن خواننده‌ای بوده که از نظر فنی درست میخونده. صدای او زیر بود و نابترین صدای زنانه را داشت. بازم میخواییم صدای این عزیز رو بشنویم. ماکان باز هم قسمتی از صدای روحانگیز رو برامون پخش میکنه.

روهنگی صفحات زیادی از خودش به جا گذاشته که معروف ترین اونها دوست، دلازار، گلرخان، مینوش، جور فلک و سرودهای خاک ایران و ای وطن که با صدای خود وزیری هم اجرا شده ایشون مجددا خونده. همینطور قطعه لالایی، گنجشک، تاتایی و مادر که همگی از ساخته های کلونل وزیریه. اینا برای ما در اختیار ما هست و از ایشون به یادگار مانده. روهنگیز هم پس از مدتی مثل قمرالملوک وزیری با آمدن خوانندگان جدید مورد بی توجهی قرار میگیره و کمکار میشه. به گفته یه نواب صفا در مراسم شب هفت قمر که مراسم کوچکی روبروی استودیوی شماره 8 رادیو برگزار کردن، عده بسیار کمی از کارمندان، چند تن از نویسندگان و گویندگان با حضور رئیس رادیو آقای معینیان تشکیل شده بود. روح الله خالقی در مورد هنر قمر سخن گفت و پس از آن خانم روهنگیز به همراه تار مرتضاخان نیداوود یکی از تصنیف‌های زیبای قمر رو به خوبی اجرا کرد. چون اجرا زیبا بود او رو به برنامه شما و رادیو دعوت کردند و مسئولین فهمیدن هنوز روهنگیز صدای خوبی داره. بعد شروع کرد به تدریس آواز. از تعداد شاگردانی که پرورش داده اطلاعی نداریم، ولی خود او از خانم صباهی نام برده که به اندازه شبیه خودش میخونده که میگه وقتی از جلوی خونه اونها رد میشدم صدای اونها رو شنیدم، فکر کردم صدای خود منه که از صفحه داره پخش میشه، ولی بعد متوجه شدم که شاگردم صباهیه. روهنگیز آوازهایی که خونده، یکی در بیات اصفهان با تار وزیری و شعری از حافظ بوده که صبح دم مرغ چمن با گل ناخواسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. آواز دیگر بنده عشق با تار سنجری بود و تصنیف آواز بیچاره که با ویالون مهدی مفتاحه. روهنگیز در سال 1363 در 80 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد باشه. اما حسین سنجری شوهر روهنگیز، نوازنده تار، آهنگساز، در سال 1274 به دنیا اومد. او اول به کلاس درویش خان رفت و بعد نزد مرتضی نیداوود خط نوت رو یاد گرفت و برای تکمیل تار نوازی خودش نزد سلیمان خان میره. ایشون افسر دسته موزیک نظام بود. پیانو را هم به خوبی یاد گرفت و پس از چندی به مدرسه عالی موسیقی رفت و همراه با موسی خان معروفی و سلیمان سپانلو در کلاس تار مشغول به فراگیری میشه. او در ضبط صفحات آهنگهای علی نقی وزیری هم شرکت کرد و اتفاقی شبی در منزل یکی از دوستان با خانم خوش‌صدای آشنا میشه که جز روهنگیز کسی نبوده. همین آشنایی منجر به ازدواج اونها میشه که حاصل این ازدواج دو پسر به نام حشمت سنجری و هوشنگ سنجری هست که هر کدام از نوابق موسیقی ایران هست. حسین سنجری در سال 1321 در 47 سالگی از دنیا میره. روح شاد باشه. خب در پایان این قسمت میخوایم یادی هم از کارهای حسین سنجری بکنیم. ترانه غم عشق از ساخته های اونه که با شعری از سعدی غلام حسین بنان اون رو اجرا کرده. ماکان جان

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوم برنامه گلگشت از رادیو همراه خیلی خیلی خوش آمدید. در این قسمت میخوام بدیع الزمان فروزانفر رو خدمتون معرفی بکنم.

بعد از زمان فروزانفر با نام اصلی عبدالجلیل بشرویی، ادیب، نویسنده، مترجم، سراینده و پژوهشگر ادبی و همچنین استاد دانشگاه، فرزند آقا شیخ علی بشرویی، در سال 1276 شمسی در یک خانواده اهل علم و دانش در بشرویه خراسان به دنیا آمد. پدرش از بزرگان منطقه بشرویه و از شعرای دوره مشروطه بود. و اما چرا بشرویه‌ای به فروزانفر تغییر نام پیدا کرد؟ او اول اسم محمد حسین بشرویه‌ای را برای خودش انتخاب کرده بود. تخلص خودش رو در شعر ضیا گذاشته بود. زمانی که قصیده ای در وصف بهار سرود، احمد قوام والی خراسان گفت به جای ضیا بگو بدیع الزمان، و از آن موقع بدیع الزمان شد. هنگامی که میخواستن شناسنامه برای مردم ایران صادر کنن، او فروزانفر رو برای خودش انتخاب کرد و شد بدیع الزمان فروزانفر. او مقدمات علوم رو در زادگاه خودش یاد گرفت و بعد راهی مشهد شد و از محضر استادان ادب اون زمان مثل ادیب نیشابوری و ادیب پیشاوری بهره‌های بسیاری.

0: همدرسی های او
1: مهدی آذر بود.
0: سال 1300 خورشیدی به تهران میره و تحصیلات خودش رو در مدرسه سپهسالار ادامه میده. چندی هم یه حجره در مسجد سپهسالار داشت و مدتی در اونجا تدریس میکرد. 1305 معلم دارالفنون شد. سال 1313 به معاونت دانشکده معقول و منقول یا همان الهیات دانشگاه تهران منصوب شد. ایشون یک لحظه از مطالعه و کسب علم غافل نبوده. در این مورد خودشون میگن اگر بازجویی خطا از ثواب، نیابی یکی همنشین چون کتاب. یکی همنشینیست پاکیز دل، نه بدخواه مردم نه پیمان گسل. نخواهد زگیتی مگر کام تو، نه هرگز بزشتی برد نام تو. زکار جهانت دهد آگهی، بیاموزدت راه و رسم مهی. بود سوی آزادگی رهنمون، کند مرد را دید و دانش فزون. درون پر ز معنی زبان پر ز پند، نیارد زیان و نخواهد گزند. اینم در مورد کتاب و مطالعه گفته. بعد یا زمان فروزانفر به خاطر کتاب تحقیق در زندگی مولانا، جمعی از اساتید به او گواهی نامه دکترا دادن. از شاگردان ایشون میتونیم به پرویز ناتل خانلری، ذبیح الله صفا، حمید شیرازی، عبدالحسین زرینکوب، جعفر شهیدی، شفیعی کتکنی، محقق داماد و سیمین دانشور اشاره بکنیم.

و اما اونچه که استاد فروزانفر رو بر تارک تحقیقات ادبی و عرفانی نشوند، شیفتگی او در تحقیق پیرامون آثار مولا بود. همونطور که عرض کردم که محمد قزوینی و محمد علی فروغی کار ایشون رو بسیار بسیار ستودند. ایشون درباره مولانا می فرمایند: نه شاعر است و نه عارف، که جان جانان است. حدیث عشق ازل مولوی، که قرآن است. ز لفظ اگر سخن آید، ز معنی او را گفت، که لفظ پیش نگاهش حجاب نادان است. به مثنوی نرسد کس اگر نریزد جان، در این طریق قدم بی دلاوری آن است. نه عقل خشک در او راه یافت، نه تقلید، که این حریم حریم شهود یزدان است. زمان اگر همه عالم به جستجویش رفت، هنوز در قدم او هزار میدان است. فروزانفر از این آتش زبان گرفت و نوشت، که شرح مولوی شرح بی کرانان است. بله، این نتیجه 40 ساله او در کار تحقیق پیرامون آثار و اندیشه مولوی. همچنین فروزانفر رساله‌ای در شرح احوال عطار نیشابوری داره و کتاب فیه ما فیه مولوی رو که مجموعه گفتارهای او در مجالس خاص بود رو تصحیح کرد و مقالات شمس را هم از روی چند نسخه عکسی که در اختیار داشت به تصحیح نهایی رسوند. او مدتی در برنامه مرزهای دانش هم سخنرانی داشت که شنوندگان زیادی رو به خودش جذب کرده بود. عزیزانی که همسن و سال من باشن یادشون هست برنامه بود با این آرم: مرزهای دانش، کاری از بدیع الزمان فروزانفر. حتما یادتون اومد.

فروزانفر در سال 1346 از استادی دانشگاه بازنشسته شد، اما همکاری خودش رو در تدریس در دوره دکترای ادبیات فارسی تا روزهای پایانی عمر ادامه داد. در همین زمان به عضویت مجلس سنا در آمد و مدتی نیز ریاست کتابخانه سلطنتی رو بر عهده داشت. از کارهای او میتونیم به تصحیح تذکرة الاولیا و دیوان شمس اشاره بکنیم. و بالاخره این استاد ارجمند در 16 اردیبهشت سال 1349 در 72 سالگی در تهران درگذشت و در حرم عبدالحسین در حرم عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. روحش شاد، روحش شاد. ایشون گفته بدی ز چهره عالم نقاب بر نگیری، زمان گذشت و دل از این عذاب بر نگیری. چه سالها که امیدم به صلح صبح نشست، ولی شب آمد و این التهاب بر نگیری. یادش گرامی، روحش شاد. خب بریم ترانه پایانی بخش دوم رو با هم بشنویم و

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر تازونوکس. تلفن 805

0: 178100 صدف تاوسنوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

خب دوستان، رسیدیم به بخش سوم برنامه گلگشت. اوقاتتون به خیر باشه انشاءالله. مهاجرت سخته، ولی قرارم این شد که برم. یه کوله بار خاطره، یه عالم غم تو دلم، یه کشور غریب و من با حس دوری از وطن، دلی که تنگ میشه واسه کنار تو قدم زدن. سخت فراموشت کنم، همینجوری یه هو برم. دستامو بعد تو باید به دستای کی بسپرم؟ منم با چند تا چمدون، با چشم خیس هر دومون، تویی که هی میگی نرو، به خاطر دلم بمون. منم با دوری از رفیق، با آرزوهای دلم، همین الان تنگ دلم. دردامو من به کی بگم؟ چجوری من یادم بره آغوش گرم مادر را؟ چطور فراموشش کنم پناه امن خواهر را؟ همیشه مادرم میگه نرو بمون، درست میشه، قصه نخور. مامان، یه روز زندگیمون درست میشه. تو حاضری بری بابات تنها بمونه بعد تو؟ خشک میشه وقتی که بری گلای خونه بعد تو. مامان میگه الهی که عاشق بشی دیگه نری. میگم مامان، نمیدونی که من اینجا زدم به هر دری. مامان میگه که آسمون یه رنگه هر جا که بری. من میدونم که باز میای هر جای دنیا که بری. مامان مامان، از اونجا که بیام هر چی بخوای و میخرم، دوباره مثل قدیم تو بغل تو میپرم. میرم سراغ آرزوم، میام دوباره خونمون. اما تا وقتی که میام، مامان مامان، خواهش میکنم همینجوری جوان بمان. خب مهاجرت چه میشه کرد؟ مادره، حالا که گفتم مادر، این مسئله یادم اومد. یه پسر میانسالی با مادر پیر و ناتوان و ضعیف خودش توی اتاق کوچیکی زندگی میکردن. این پسر توی شرکتی کارمند بود، همیشه آرزو میکرد وضعش خوب بشه تا بتونه یه خونه بزرگتری رو اجاره بکنه. بعد از یه مدتی پسر خوشحال از راه رسید و مادرش رو بوسید و بهش گفت که مادر جون، بالاخره درست شد، کارم بهتر شد، حقوقم بیشتر شد، حالا دیگه میتونیم یه خونه بزرگتری رو اجاره کنیم که شما هم راحت تر زندگی بکنیم. مادر دستاشو برد بالا و گفت خدایا شکرت، خدایا شکرت، پسرم خوشحالم کرد. بعد از کلی تلاش و جستجو بالاخره یه خونه پیدا کردن که دوتا اتاق داشت. یه اتاق آشپزخونه و حمام پایین داشت، پله میخورد میرفت بالا، یه اتاق خوابم طبقه دوم داشت. طبقه پایین رو به خاطر اینکه مادرش نمیتونست 20 تا پله بالا بره داد به مادر، خودش رفت طبقه بالا. یه روز مادر با حالتی مادرانه گفت مادر جون، چرا من از خودت جدا کردی؟ دوست داشتم خوابیدن تو ببینم، نفس کشیدن تو ببینم، دوست داشتم صدای خورخور پسرم رو بشنوم. پسر گفت مادر، دور از مروت و جوانمردی و انسانیته که شما با این وضع و حالتون بتونید 20 تا پله رو هر شب بیاید بالا.
اونم به خاطر من که دیگه بچه نیستم مامان جون.

به مادرش میگه از این حرفا نزنید، ناراحت میشم. من دلم میخواست شما راحت باشید و بی خطر زندگی بکنید، همین. مادر سکوت کرد و هیچی نگفت. یه شب که پسر در طبقه بالا خوابیده بود، تو خواب و بیداری حس کرد که مادرش بالای سرشه. پیش خودش گفت شاید خواب میبینم، آخه مادر پیر و ناتوان من چطور میتونه با اون پاهای ناتوانش؟ نه نه نه نه، حتما نمیتونه بیاد بالا، حتما دارم خواب میبینم. اما یه مرتبه دید مادرش بالای سرشه. پسر تعجب کرد و گفت مادر شمایید؟ چطور این 20 تا پله رو اومدین بالا؟ خطرناکه، چجوری این کارو کردین؟ ممکن نبود. مادر کلام پسر رو قطع کرد و گفت پسرم عزیزم بخواب آسوده، همه شب کار من همین بوده که بیایم کنار بستر تو، کشم آرام دست بر سر تو، بوسم آهسته موی و رویت را، صافتر افکنم پتوی تو را. پسر گفت خدایا شکرت، چی آفریدی بالاتر از فرشته؟ خدایا شکرت که مادر را آفریدی. مهر مادر حدیث دیرین است، راستی این حدیث چقدر شیرین است. مادر عشق مایی. خب میخواییم یه کمی هم بریم عقبتر و بریم قدیما. قدیما یادش بخیر، شب که میشد بابا که از کار میومد رادیوی برقی و لامپی رو روشنش میکرد، یه رو بعد صداش در میومد. بعد از ترانه مرضیه و شنیدن جانی دالر سکوت قشنگی توی خونه حاکم میشد. درس و مشقمون که تموم میشد داستان شب شروع میشد. مانی می اومد و قصه میگفت، بعدم بالالایی ویگن میخوابیدیم. بابا میموند و برنامه یه گلها و یه رنگارنگ و یه شاخ گل. نوبت پدر و مادر و مادر بزرگ میشد. سماور و چای و قندپهلو که بعد از یک دوندگی روزانه پدر و جارو پارو کردن و پخت و پز مادر و دخت و دوز مادر بزرگ، با یک آرامش کامل با صدای بنان و دلکش و الهه، ویالون یا حقی و خرم و اشعار معینی کرمانشاهی و رهی، خودشون آماده میکردن برای خوابیدن. در خونه هامون تا صبح باز بود، هر کی میخواست بیاد تو فقط یه یالا میگفت بدون هیچ تعارف و تشریفاتی. پذیرایی هم هر چی تو خونه بود مایه آبرو بود، هیچ کس از هیچ کس توقع نداشت. بچه ها از داشته هاشون راضی بودن، قانع بودن، ولی افسوس افسوس، این روزها ساز دل مردم ایران کوک نیست، همه در حال دویدن، کو اثری از دید و بازدید. چه شد راستی؟ چه شد آن روزگاران؟ چه شد آن روزگاران که آنسان گذشت؟ آخ آخ آخ، درگیر تو بودم که نمازم به قضا رفت، در من غزلی درد کشید و سر زار رفت. سجاده گشودم که بخوانم غزلم را، سمتی که تویی
عقربه قبله نما رفت. در بین غزل نام تو را داد زدم، داد آن گونه که تا آن سر این کوچه صدا رفت. ایران من، ایران من، وطنم، درود بر تو، آزاد باد ای ایران، آزاد باشی ای ایرانی عزیز.

رسیدیم به پایان برنامه گلگشت امروز. ضمن تشکر از همه شما خوبان، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که همیشه شاد و خندان باشید. به قول قدیمی ها، دلتون شاد و لبتون خندان باد. ممنونم مکان عزیز، سپاسگزارم. امیدوارم که همیشه خوب باشید تا دوشنبه ساعت 10 صبح و 1 گلگشت دیگر. خدا یار و یاور همه شما.

0: DUI هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidenlawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده چه ده مغز
2: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
3: میگه چی کار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: شوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون در هر کجایی که صدای ما رو از رسانه معتبر رادیو همراه میشنوید خوب و خوش باشه. علیرضا شاه محمدی خواننده موسیقی ایرانی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس با

بخش اول هفت‌خوان موسیقی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این بخش مثال و اجرا و گفتاری خواهم داشت در رابطه با بعضی از حالاتی که در موسیقی دستگاهی وجود داره و روابط علت و معلولی که در ساختار این موسیقی دستگاهی قابل لمس و ادراک است. ببینید، همونجور که در برنامه‌های پیش هم گفتم و یک مرور اجمالی میکنم، ما در موسیقی ایرانی که بهش میگم موسیقی دستگاهی به طور کلی 7 دستگاه داریم، 5 مایه که اینها مشتقات بعضی از دستگاه هستن که خب خودشون در واقع استقلالی دارند و صاحب گوشه های هم هستن. ولی حالا خود گوشه چه هست؟ گوشه ها اجزای کوچکتر درون دستگاهی یا درون مایه ها هستن که در اصطلاح موسیقی غربی به اونها مود میگویند. و همین دلیلی که موسیقی ایران موداله. ما در موسیقی غرب مود نداریم، تون حاکم هست، یعنی یه تون اصلی وجود داره و در واقع مود عوض نمیشه. به همین دلیل موسیقی غربی رو میگن تونال. ولی چون در موسیقی ایرانی گوشه ها دائما تغییر میکنن و حالت های پرده ها و نوت ها تغییر میکنه، همچنین به همراه این تغییر احوال و احساس و عاطفه هم متغیر هست، در واقع گویی که مود های جدیدی بر سر کار میان. ولی خب این مود ها که ما اون رو به گوشه ها در موسیقی ایرانی تعبیر میکنیم، به نوعی تعلق خاطر دارن به خواستگاه خودشون که اون دستگاه یا اون مایه به خصوص است. حالا پس از این توضیح میتونم بگم که در هر دستگاهی که ما وارد میشیم چند بخش اصلی وجود داره که اینها گوشه هایی هستن کاملا مستقل و منحصر به فرد، به هیچ چیز شباهتی ندارن. بعض وقتا در یک دستگاه 2، 3، یا 4 تا از اون گوشه های کاملا اصلی و عمده و کلان وجود دارن و بعد یک سری گوشه های دیگه که در ادامه اون دستگاه شما میشنوید به نوعی بهره میبرند از یک یا چند تا از همین ستون های اصلی که الان خدمتون عرض کردم، یعنی شیر میکنن بعضی از نوت ها رو و حالت ها رو و ملودی ها رو با همدیگه. بنابراین عجیب نیستش که با این حساب به غیر از اون چند بخش اصلی که کاملا منحصر به فرد و قابل شناسایی هستن، بقیه گوشه ها تا حدود زیادی شبیه هم هستن. چرا؟ چون همون گونه که گفتم دائما وام میگیرند از 1، 2 یا بعض وقتا بیشتر از، در واقع تعداد بیشتری از اون گوشه ها و مدهای اصلی. به طور مثال اگر مثلا ما به دستگاه همایون توجه بکنیم، در دستگاه همایون خب چندین گوشه وجود داره، ولی اجزای اصلی در وهله اول اون درامده که کاملا منحصر به فرده چون شخصیت اصلی دستگاه بر اون استواره. بعد گوشه چکاوکه که استقلال داره، حالت منحصر به فرد داره، شبیه هیچی نیست. و بعد شوشتری رو داریم که اون هم به همین ترتیب. و بعد بیداد. این 4 تا فضاهای عمده و مدهای اصلی هستن. باقی گوشه هایی که دیگه در همایون وجود دارن، مثل فرض کنید لیلی و مجنون، میگلی، نیداوود، بختیاری، راز و نیاز، اینها ترکیبی هستن، یعنی حالت هایی دارن برگرفته از مثلا چکاوک و بیداد، یا ترکیبی از اینها، یا بعض وقتا فقط الهام گرفته از یکی از این گوشه ها. به همین دلیل اینها گوشه های وابسته تر هستن. پس اگر شما وارد یک دستگاه بشید، اون گوشه های اصلی و ستون های بزرگ اون فضای دستگاهی رو یاد بگیرید، یاد گرفتن بقیه گوشه ها برای شما کار راحت تری خواهد بود. خب حالا برای اینکه مثالی هم اجرا کرده باشم که خبرها و حرفهایی که به شما عرض کردم تا حدودی برای شما در واقع قابل ادراکتر باشه از نظر شنیداری، به صورت تحریری من چند تا گوشه رو اجرا میکنم در پی هم و بعد یک گوشه ترکیبی رو هم خدمتون اجرا میکنم و به شما آدرس میدم که این قسمتش از چه گوشه‌ای برداشته شده، فرض کنید قسمت بعدیش الهام گرفته شده از کدوم بخشه، و شما با مرور اون بخش های گذشته میتونید متوجه صحبت من بشید.
به طور مثال اگر همایون رو ما درآمد کنیم، یادتون باشه درآمد با پیش درآمد فرق میکنه ها. پیش درآمد یک فرم سازی است که قبلا گروه یا یک ساز مینوازه، در واقع مثل اینتروداکشن یا مقدمه است، و بعد از اون میتونه خواننده یا نوازنده درآمد کنه اون دستگاه رو. حالا من همایون رو برای شما به اصطلاح درآمد میکنم.

ای جانم یارو خب این فضای اصلی دستگاه همایون هست. بعد در فاصله سوم نزدیکترین گوشه به درآمد همایون اتفاق میفته که بهش میگیم چکاوک. یا

شعرم میشه خون. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدام سیه چشم ماه سیما رو. و بعد گوشه دیگری که هم پرده است اتفاقا با چکاوک ولی حالت متفاوت و مستقلی داره، شوشتریه. همین نوت که گفتیم آه، از همجه میشه حالت شوشتری خون. یا

تلفن. حتی قطعه رنگی در شوشتری وجود داره برای اینکه آدرس به شما بدم، اون قطعه دارارای رای لای لای لای دارارای دای دای دادای ترمه و اطلس بیارید. اگه اونو یادتون بیاد این حالت شوشتری داره، حالا من به فرم آوازی خوندم. بعد یک پرده بالاتر به پرده بیداد میرسیم، گوشه بیداد.

خب البته گوشه بیداد محدود به این ملودی تحریری که من اجرا کردم نیست، من فقط به عنوان مثال آوازی براتون اجرا میکنم، لزومی نداره که تحریر توش باشه، میتونه به صورت یک بیت اجرا بشه. مثلا بگیم که دارن درون من خسته دل ندارم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. به هر ترتیبی میشه این فضا رو به کار گرفت. خب حالا گوشه های دیگه هم وجود دارن که حال و هواهای مخصوصی دارن به خودشون، مخصوصه به خودشون رو دارن، اما ملهم یا وام گرفته شده یا الهام گرفته شده هستن از فرض کنید بیداد یا شوشتری یا هر دوی اینها، و این رو بهش میگن گوشه های ترکیبی. به طور مثال گوشه ای وجود داره به نام لیلی و مجنون که من اونو برای شما اجرا میکنم که شما ببینید که تا یه حدی شبیه بخش اول شبیه چکاوک و شوشتری هست، بخش دوم شبیه بیداد.

0: زار. خب این حالت شوشتری و چکاوک رو میتونه تداعی بکنه، همونطور که در شوشتری خوندیم که حالا اینو در شعر آوردیم، آیا تو کجا و ما کجاییم. یعنی ایده ملودیکش رو از خودش نیاورده، از شوشتری گرفته ولی اون رو اکسپند کرده، توسعه داده به طریق وزن مختلف و متفاوت که ما اون رو میگیم حالا لیلی و مجنون. بعد در پارت دوم یا بخش دوم لیلی و مجنون ببینید که چه گوشه ای رو ما میتونیم بهش برخورد کنیم. ماییم و نوای بی نوای جان. خب این چی بود؟ یا همون گوشه بیداد بود که به صورت تحریر براتون اجرا کردم. خب حالا اینها در واقع فقط مثال هایی است برای اینکه شما اشتهاتون برانگیخته و تیز بشه که بعد خودتون برید دنباله ماجرا رو بگیرید و موضوع رو دنبال کنید، تحت آموزش قرار بگیرید. ولی وقتی که ایده ای داشته باشید از اینکه به طور کلی چه میگذره در موسیقی دستگاهی، در وقت آموزش هم میتونید از این اطلاعات بهره مند بشید و راحت تر فضای ساختاری موسیقی رو درک بکنید و جذب بکنید. امیدوارم که تا حدودی در واقع مورد استفاده شما این صحبت و اجراهای من بوده باشه. به آگهی ها میریم و در بخش دوم با شما خواهیم بود.
1: رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه عزیزم، خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی.
4: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
3: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
4: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
3: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
4: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
3: 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت،
4: 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل
3: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
4: از اولین انتخاب،
3: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
10: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
11: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

دوستان عزیز ارجمند، بخش دوم هفت خوان موسیقی پیشاروی شماست. در این بخش یک ساز کوبه‌ای رو خدمتتون معرفی میکنم که احتمالاً بیشینه شما عزیزان باهاش یا آشنا هستید یا صداش رو شنیدید و شاید نامش رو چندان باش آشنایی نداشته باشید. این ساز اسمش از کوزه، بله همون کوزه‌ای که ما میبینیم و میشناسیم، کوزه های سفالی هممون دیدیم، ای بسا استفاده هم کردیم یا میکنیم. از قدیم در این کوزه ها خب یا آب ریخته میشده یا مواد مایع یا هر چیز دیگری در این کوزه ها که دهنه‌ای در واقع در بالای اون داشتن. اگه کوزه آب بوده خب دهنش مقداری تنگتر بوده، اگر کوزه‌ای بوده که فرض کنیم مواد خوراکی ریخته می شده دهنش یه مقداری بازتر بوده، یعنی سر کوزه. خب همون کوزه در واقع یک نوع ساز کوبه‌ای هم هست و ردپای این ساز در تاریخ موسیقی بشری پیدا شده که به خاطر همین ساختاری که در واقع در کوزه وجود داره اون رو قابل استفاده کرده، به خاطر در واقع این وضعیت فیزیکیش که لحنها و رنگهای مختلف موسیقی ازش بشه دریافت کرد. ببینید کوزه وقتی که به هر حال یه شکم و بدنهی داره و اون سرش که دریچه اون کوزه هست، اگر دست رو بر روی اون بگذارید و اون دریچه رو ببندید و بر روی بدنه اون کوزه ضربه‌ای بزنید و بعد همزمان ضربه رو بزنید و بعد دست رو بردارید و یا دست رو بردارید و بگذارید، در اثر این برداشتن و گذاشتن که این دهنه باز و بسته میشه، صدای کوزه تغییر میکنه، یک حالتی پیدا میکنه، عین کسی که گویی که انسانی داره با دهان خودش یک اصواتی رو تولید میکنه یا سعی داره که سخنی رو بگه، یه همچین حالتی از درون این کوزه صدا خارج میشه و اون رو جذابتر کرده. خب حالا من یه تاریخچه مختصری به شما از ساز کوزه خواهم گفت، اما قبل از اون در واقع یک نمونه تکنوازی رو از ساز کوزه بشنوید که صداهایی که من ازش تعریف کردم که از برخورد با بدنه و در واقع همراهی دستی که بر روی دریچه بالایی این کوزه با برداشتن و گذاشتنش ایجاد میشه و از این همراهی ببینید چه اصواتی تولید میشه و این ساز رو در واقع به عنوان یه ساز کوبه‌ای ریتمیک لطیف میتونه قابل استفاده بکنه. باش آشنا بشید، بشنوید و لذت ببرید.

بله دوستان، کوزه یا همون اودو، اودو سازی است در واقع افریقایی که اصالتاً گویا نیجریه‌ای هست و در اونجا یافت شده از نظر یافته‌های باستان شناسی، اگر اشتباه نکنم. به هر حال اودو یا کوزه که ما بهش میگیم کوزه، نوعی ساز کوبه‌ایه که همونطور که گفتم از سفال یا سرامیک ساخته شده و ساخته میشه. نسخه سفالی و قدیمی این ساز در ایران هم در منطقه بندرعباس و برخی شهرهای دیگر جنوب ایران هم استفاده بسیاری داره، ای بسا به خاطر مهاجرت اقوام افریقایی بوده باشه که به مناطق جنوبی ایران هم در واقع این مهاجرت اتفاق افتاده و این آورده شدن ساز کوزه هم در توسط سیاهان افریقا به منطقه های جنوبی ما میتونه زمین ساز این ورود این ساز به ایران هم بوده باشه. در هند هم این ساز یافت میشه و همچنان هم در موسیقی سنتی هند در کنار ساز تبلا، ساز کوزه یا اودو هم نواخته میشه و استادان برجسته هم در هند در زمینه نوازندگی این ساز و استفاده از این ساز وجود دارن و شاید هم علتش این استش که به هر حال مثل تبلا قابلیت این رو داره که صداهای بموزیر از این ساز به این سادگی دریافت بشه و اون هم به خاطر وجود همون دریچه هاست که یک دریچه بر بالای اون به صورت طبیعی که وجود داره، چون اگه وجود نداشته باشه کوزه نمیشه اسمش رو گذاشت، ولی وقتی که بخوان این حالت رو بیشتر بکنن یک دریچه دیگر هم در قسمت جلوی شکم این کوزه ایجاد میکنن که در واقع هم دست بالا و هم دست پایین یا دست راست و چپ بتونن در تماس بر روی این سوراخ ها و دریچه ها و گذاشته شدن و برداشته شدن هی حالت ها و لحن های بموزیر از این ساز کوبه‌ای استخراج بکنن و همین اتفاقا تونسته باعث بشه که این ساز در کنار ساز تبلا قرار بگیره، چون همونجور که میدونی تبلا هم یکی از جذابیتاش این استش که صداهای بموزیر از این ساز خارج میشه. خب یه قسمتی رو هم بشنوید که این ساز در کنار ساز دوتار خراسانی ببینید چه خوش خودش رو نشون میده و چقدر زیبا حل میشه با مضراب ها و نوت های این ساز اصیل ایرانی که نامش دوتار هست. هم نوازی دوتار و اودو یا کوزه رو با هم

این که مسئله دیگه رو بخوام اضافه کنم و به قول معروف پرچانگی اتفاق بیفته و پر حرفی، قطعه بعدی رو به شما معرفی میکنم که یک همنوازی کوزه هست که کار زیبایی است از استاد پژمان حدادی، نوازنده پرکاشن و سازهای کوبه ایرانی، تنبک و دف، که در واقع کار زیبایی هم انجام دادن. در یوتیوب هم اگر سرچ بکنید میتونید از جذابیت‌های ویژوال یا تصویریش هم لذت ببرید. جذاب و جالب هست که جناب حدادی به اتفاق چند تا از دوستان و شاگردانشون در واقع کوزه هایی در دست دارند و به سوال و جواب و همنوازی با هم پرداختن. بخش کوتاهی از این همنوازی رو بشنوید و لذت ببرید.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما لیوینگ تراست خودتون رو تشکیل دادید، آیا فکر کردید در آینده نامعلومی وقتی قراره به فرزندانتون ارث برسه، اگه یک اتفاقی در زندگی یکی از فرزندهای شما از قبیل طلاق، ورشکستگی مالی، ابتلا به اعتیاد یا درگیری‌های حقوقی رخ بده، چه اثرات ناگواری به روی ارث اونها خواهد گذاشت؟ ما امروزه میتونیم تراست شما رو جوری طراحی کنیم که هیچ یکی از این اتفاقات ناخوشایند ارث فرزند شما رو خدشه‌دار نکنه.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید.

0: تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری کلا اشکان را افتادی.
3: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
0: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

دوستان عزیز، بخش سوم هفت خوان موسیقی این هفته تقدیم حضور شما عزیزانی که اهل ذوق و عشق و خردورزی و دانایی هستید می شود و به هر حال همونجور که احتمالاً همگان این رو تصدیق و تایید می کنند، اندیشمند با آثاری که از اندیشه او جوشیده و تبدیل شده به کتاب، به مقاله و به هر حال تأثیرهایی که اون اندیشه بر جامعه گذاشته ماندگار میشه. یک ادیب از طریق اشعارش، از طریق آثار منظوم و منصورش، البته با سه سنخته، یعنی هم نظم هم نثر، میتونه در واقع در اذهان مردم و خاطرهای مردم ردی از خودش بر جا بگذاره، ولی یک نوع دیگر از ماندگاری هست که ماندگاری ترنم انگیزی است در ذهن و اون ماندگاری یک موسیقیدان، یک خواننده در ذهن یک ملت. فرض بفرمایید وقتی که مصری ها اسم ام کلثوم رو در ذهن میپرورانند و به یاد میارن، این اسم فقط با عنوان چند تا آثار همراه نیست در ذهن، حتما ترانه هایی که با صدای ام کلثوم به طور مثال ماندگار شده و در واقع جنبه ملی پیدا کرده، در ذهن و وجود و جان این مردمی که به هر حال ام کلثوم از آنها برآمده، یک نوا و نغمه و شوری در ذهن ایجاد میکنه. یعنی منظورم این است که فقط نام آثار اون هنرمند در ذهن بیدار نمیشه و تداعی نمیشه، بلکه آهنگ ها و آثار و زمزمه ها و ترنم ها هم به همراه این اسم ها در جان و خاطره مردم بیدار میشه و این خاصیت در واقع اثرگذاری یک هنرمند موفق است، یک موسیقیدان موفق است که بعد از حیاتش ببینیم که چقدر از مجموعه کارهاش در حافظه شنیداری و روانی و روحی مردم در واقع یادگار مانده و ردی از خودش به جا گذاشته. اینها رو برای این گفتم که بگم که به هر حال ما در کشورمون خوانندگان بسیاری آمدند و رفتند و کم و بیش اثری از خودشون و رد پایی، خطی از آنها بر جا مونده، از خودشون بر جا گذاشتن. ولی اگر انصاف بدهیم، که به قول یکی از دانشمندان علوم فلسفی میگفت انصاف هم میتواند یکی از زمینه‌های شناخت باشد در کنار عقل، حالا از این طنز که بگذریم، اگر انصاف بدهیم، ما کسی به اندازه استاد شجریان رو نداریم که توانسته باشه در حافظه ملی از نظر آواز و آهنگ نقشی و ردی بر جای بگذاره. استاد شجریان فقط موضوع ماندگاریشون به دلیل اینکه صدای فوق‌العاده خوشی داشتند و تکنیک برجسته نبوده، ایشان در واقع به آواز یک آبرو، اعتبار و یک تحول جدید بخشیدند. در دوره‌ای که آواز میرفت به سمت اینکه وارد کافه ها بشه و در واقع اون جدیت و اصالت هنریش رو از دست بده، کسانی مثل استاد شجریان و همراهانشون بودند که این موسیقی رو از این فضای صرفاً سرگرم کننده، اون هم در پایین‌ترین سطح ممکن، ای بسا تونستن اونو نجات بدن و به مراکز اندیشه ورزی و اندیشه مند نزدیکش کنن، مثل مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و قشر فرهیخته و در واقع آشناتر و دلبسته تر بکنن با این نوع موسیقی که برخواسته از تاریخ تمدن و فرهنگ گرانقدر اینار هست. به همین دلیل است که بر واقع اینگونه باید نگاه بکنیم به آثاری مثل آثار استاد زنده‌یاد محمد رضا شجریان و از این حیث به خصوص باید حتما مرزی قائل بشیم با دیگران، خوانندگان دیگر، گرچه همه اونها در جای خودشون ارزشمندند، ولی این جایگاه به خصوص که اعتبار تازه بخشیدن به آواز و هماغوش کردن این آواز با ادبیات
کاریست که از عهده آقای شجریان، استاد شجریان برآمده و نه کس دیگری تا این زمان. خب حالا سرو چمان رو بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی با شعری از حافظ و آهنگ استاد شجریان که خودشون هم اجرا کردن تقدیم شما میکنیم تا به هر حال اون نواها و آهنگ ها بخشیش در ذهن ما تازه بشه و ترنمی در وجودمون پدیدار بشه. بشنوید و لذت ببرید.

دوستان عزیز، در این بخش یک سطوری و خطوطی از کتاب فیه ما فیه رو که به نثر هست اثر مولانا جلال الدین، که البته شاگردان مولانا از گفتارهای در واقع عادی اخلاقی ایشون و حکمتهایی که در کلاس میگفته یادداشت کردن و به صورت در واقع صحبتگونه است، ولی خب متن نسبتا سختی داره، یه چند خطیش رو بهش برخورد کردم و گفتم خالی از لطف نیست که برای شما بخوانم. از وسط یک داستان هست که میگوید که مجنون را میگفتند که از لیلی خوبترانند، بر تو بیاریم. او میگفت که آخر من لیلی را به صورت فقط دوست نمیدارم و لیلی صورت نیست. لیلی به دست من همچون جامیست، من از آن جام شراب می نوشم. پس من عاشق شرابم در اول که از او می نوشم. و شما را نظر بر قدح است، از شراب آگاه نیستید. اگر مرا قدح زرین بود مرصع به جواهر و در او سرکه باشد یا غیر شراب چیزی دیگر باشد، مرا آن به چه کار آید؟ کدوی کهنه شکسته که در او شراب باشد به نزد من به از آن قدح و صد چنان قدح می‌ارزد. این را عشقی و شوقی باید تا شراب را از قدح بشناسد. همچنان که آن گرسنه 10 روز چیزی نخورده است و سیری به روزی 5 بار خورده است و هر دو در نان نظر می‌کنند. آن سیر صورت نان میبیند و گرسنه صورت جان میبیند، زیرا این نان همچون قدح است و لذت آن همچون شراب است در وی. و این داستان ادامه داره، احتمالاً مراد مولانا جلال الدین رو دریافتید که به جای در واقع نگاه کردن به ظرف و تمام توجه رو معطوف کردن به ظرف ها و فرم ها، خیلی خوب هست و نیکو هست که به محتوای درون اون ظرف نظر بیشتری داشته باشیم، به عبارتی به شراب در جام ارزش بیشتری قائل باشیم تا خود پیاله شراب یا جام. و این میتونه صادق باشه در همه چیز، در موسیقی، در هنر، در روابط انسانی، هر چیزی سر جای خودش، ولی ارزش اصلی در باطن و معنای آدم هاست، در درون مایه هر فرمی است. خب امیدوارم که در این ساختار شکنی که هر بار غزلی میخونم، این بار چند خط از فیه ما فیه مولانا خدمتتون تقدیم کردم، بهره‌مندی نصیبتون شده باشد. و تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف.
8: خیلی بیش فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم، برام خسارت گرفت.
3: با ادراک.
4: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر.
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.

روز از شما یادان عزیز و عجبت امروز آدین است، 16 مرداد 1405، 7 آگست 2026. سکا خانم غزالی معتمدی عزیز برمان ادایت میکنه، عزیز سپاس گذار. یه مرد عربی رفت به نزد عبید زاکاری، تنز پرداز، شاعر بزرگ ایرانی، هم شاعر بود هم نویسنده، در این حال قاضی هم بود، یعنی شغل قضاوت داشت و کاری هم که انجام میداد اون که فرزندان مقامات رو آموزش میداد. از یه خانواده خیلی بزرگ هم بود در قزوین به نام زاکانیان. اینا اغلب بچه های این خانواده آدم های خیلی مهمی از آب در اومدن، هم هم تحصیل کرده، دانش آموخته. خود عبید زاکانی رفت به شیراز، در اونجا تحصیل میکرد، وقتی فارغ التحصیل شد برگشت به شهر خودش در قزوین و در اونجا برای مدتی قاضی بود. قاضی بود. جالب این همیانانه بکنید، عبید زاکانی، حافظ شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، اینا چهره های بزرگ تاریخ ایران هستن. حافظی که در صدره، عبید یکی از برجسته ترین طرز پردازان تاریخ ماست. فکر کن اینا در چه دستگاهی، در دوره چه حکومتی، هم امنیت داشتن، هم زندگی میکردن، کار میکردن و از زندگی راضی بودند. در دوره شاه شیخ ابو اسحاق و آل جلایر، در این دوره عبید هم مشاغل مهمی داشت. آل جلایر یک دودمان مغول بوده، یک دودمان مغول تبار که اینا مدتها در ایران حکومت کرد. شیخ ابو اسحاق یکی از محبوب ترین چهره های تاریخ ایران. حافظ خیلی به ایش ارادت داشت. تمام این روشنفکران ما، الیت ما در اون دوره هم از امنیت برخوردار بودن، هم از رفاه، و کارشون رو انجام میدادن، شعرهاشون رو، آثارشون رو. مشهورترین فرمانروا در دوره ایلخانیان و همین آل جلاچی، شاه ابو اسحاق و این حکومت، یعنی حکومت ایلخانی، مؤسسش هلاکو خان بود، نوه چنگیز، بنیانگذار این حکومت بود. اینا 8 دهه در بخشای وسیع از خاورمیانه حکومت کردن. 3 تا پادشاه بزرگ این سلسله هم، یکی هلاکو، خود هلاکو، اباقا و ارغون، اینا همه بودایی بودن و مسیحی، بودایی و مسیحی، تا رسید قدرت به قازان خان. قازان خان اسلام شد، مسلمان شد، اسلام رو دین رسمی کرد. وقت در دوره اینها، یعنی در دوره کسانی که مغول تبار بودند، الیت ما بیش بهترین آثارش رو، بهترین خلاقیت خودش رو بروز داد. آثار درخشانی از اون دوره برجاست در قلمرو ادبیات ما. کارهای عمرانی و آبادانی بزرگ صورت گرفت، کارهای علمی. رصدخانه مراغه در همین دوره تأسیس شد. رصدخانه مراغه یعنی نگاه کردن به فضا. خب حالا برگردی به عبید. یه مرد عربی بید به نزد عبید زاکانی با کلی گله و شکایت که بله یک مرد پارسی آمده توی مسجد کفش من رو دزدیده و گریخته. عبید وقتی شکایت رو شنید، شکایت مرد عرب رو، با صدای بلند اعلام کرد در برابر حضار. وقتی دادگاه تشکیل می شد یا محکمه، خب جمعی هم میمادن میرشست هم ببینن که در شهر چه خبر، چه شکایت هایی مطرح میشه و چه احکامی رو عبید صادر میکنه. عبید وقتی شکایت رو شنید اعلام کرد که این پرونده مختوم است، پرونده بسته شد. همه شگفت زده، خیلی متعجب از عبید پرسیدن، قربان آخه چرا این گونه حکم کردید؟
این بیچاره که رفته مسجد اونجا کفش در بوده، یه مرد پارسی آمده کفشش دزدیده. اوبر گفت ببینید نه عرب کفش بی پوشد، من مرد پارسی به مسجد می رود.

کپ ببینن عزیزم، بریم به سراغ گزارش ها و خبرها. جمهوری اسلامی هرچی آدم البرده کشور تونزو همه رو ارده به میدان، از دبیر کل حزب الله دبیر کل حزب الله ایران رو بگیری تا همه ائمه، همه ما خوندن همه، و نشون میده که اتاق فکر در واقع در اون بالا احتمالا شورای عالی امنیت ملیه. شورای عالی ملی هم که میدونید رئیس شبست شد، دبیر شبست شد، زلقت رفت و دبیری شورای امنیت مملکت ما به محسن نزاعی سپرده شد. اغلب میگن خیلی شیرین عقل دیگه، با حرفایی که میزنه چندین مدرک دکترا داره ولی هرگز هم به دانشگاه نرفته. امروز همه پشت در تریبون ها بودن، در پشت تریبون ها و همینطور در برابر دوربین ها و میکروفون ها. به نظرم تصور من اینه، چون آشنا هستیم دیگه ما با روش های حکومت جمهوری اسلامی، این بازی قدیمی و کنه پلیس خوب و بد به شکلی اینا میخوان به آمریکایی حالی بکنن که ببینید اگر بابا کنار نیاید، یعنی با گروهی که طرفدار سازشی، اگه بخواید روی ما فشار بیارید، اون وقت این دسته و مملکت حاکم میشه، دمار از روزگار منطقه و دنیا در میاد. حالا اینا که امروز سخن گفتن و حرف زدن در طول این 48 ساعت اخیر، مثلا امروز روز جمعه در نمازهای جمعه، آخوند محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی است، میگه آویزان شدن عربستان به نوکرهای آمریکا، نوکر آمریکا یعنی ترکیه و پاکستان، برای این کشور امنیت نمی آورد، یعنی عربستان رو تهدید کرد. امام جمعه اردبیل، به نروش های ترامپ اعتماد نکنید، او دست چدنیش را پنهان کرده است. آخوند نبویان، مذاکره با آمریکا مورد قبول ملت ایران نخواهد بود. علب الهدا، همه کاره خراسان، افرادی که میگویند جنگ را تمام کنید مریض و منافق هستند. علب الهدا، ما خودمان را برای هدف قرار دادن عمق آمریکا آماده کرده ایم. موسوی فرد، امام جمعه اهواز، او از ساخت موشکهایی با برد 15,000 کیلومتر سخن گفت. مفهومش اینه، حرفش اینه که ما خودمون رو در ایران برای زدن واشنگتن دی سی و حتی لس آنجلس آماده کردیم. واشنگتن دی سی در فاصله 11,000 کیلومتری و لس آنجلس هم بیشتر، 15,000 موشک هایی با برد 15,000 کیلومتر. محمد دوستعلی، نماینده مجلس، فشار آمریکا بیشتر بشود تنگه هرمز را دیگر باز نمی کنیم. امام جمعه قزوین، از روند اعدام ها اظهار خوشحالی کرد. امام جمعه ارومیه، از روند اعدام ها پشتیبانی کرد. و حسین همدانی، امام جمعه کرج، ما با کودتای برهنگی مواجهیم. دوست ما آمده بود به، از تهران آمده به استانبول، از استانبول آمده به فرانکفورت، میگه توی فرانکفورت در حال شماره 1 گیت بی و سی نگاه میکرده، مثلا شمارش کرده، میگه 85 زن دیدم شمردم، از این 85 تا 60 تاش معجبه بودن. توی فرانکفورت، توی فرودگاه فرانکفورت، حال وان، حال شماره 1 و گیت شماره بی و سی. میگه در تهران رفته بود خیابان فرشته، میگه هرچی یه زنزر معجبه پیدا نکرد. دختر خانه با همه بی حجاب بودن و اغلب هم سوچی هم نشون بود یا جین، و اغلب
برخی از اونها میگفت که اونایی که کم سن و سال بودن نافشون رو میداختن بیرون. اونجا معجبه اینه، این تفاوت اینها، تفاوت زنهای ما تمام منطقه. برحال استانبول هم که قبلا گزارش شنیدونیم تعداد محجبه ها در استانبول خیلی بیشتر. تازه استانبول بخش اروپایی ترکیه هست، پاتونه بگذارید بیرون دیگه آدم بیهجاب نمیبینید، زن بیهجاب نمیبینید. پاتونه از استانبول بذارید اون وقتا تشریف ببرید به ترکیه آسیا دیگه زن بیهجاب نمیبینید. تشریف ببرید قونیه توی بازار از هر ده زن ده زنی که توی بازار قدم میزنن هر ده نفر محجبه. و این نشون میده که این مردم تمام سلول هاشون انباشته از این نمیتونم ژنه چیه، این درونایه فرهنگ ایران. آقا زیر بار نمیره، زن ایرانی زیر بار نمیره. بعد از 1400 سال قیام کرد، در این 1400 تمام تلاش ها شکست، زورش نرسید، یعنی مردها حمایتش نکردن، دست تنها بود. این بار موفق شده در برابر شقی ترین بیره ترین نظام مذهبی در ایران قد علم بکنه و تمام از خمه خط قرمز ها رد بشه. حسین همدانی امام جمعه کرج گفت ما با کودتای برهنگی مواجهیم. آخوند محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله، باید 50,000 سپاهی را به خیابان ها بفرستیم تا هر کس بی حجاب بود را بکشند. امام جمعه قرچک، باید جلوی دشمنان ایستادگی کنیم. امام جمعه اسلام آباد غرب، دفاع از ولایت و حمایت از ولی فقیه ضرورت دارد. امام جمعه ایلام، اقتدار ما تهدیدهای پوشاری دشمن را بی اثر کرده است. امام جمعه کجاست؟ یه جای علی آبادی میگه علما یعنی آخوندها وارثان پیامبر و پاسداران دین هستند. عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه اهواز، جمهوری اسلامی در حال آماده سازی برای افزایش برد موشک های خود تا 15,000 کیلومتر است تا بتوانند عمق آمریکا را هدف قرار دهند، تا مردم آمریکا موشک خوردن را ببینند و بدانند به خاک و خون کشیدن یعنی چه. موشک های ما به عمق اورشلیم که حدود 2,000 کیلومتر فاصله دارد میرسد. عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه اهواز ابراز امیدواری کرد که نتانیاهو و دیگر مقام های اسرائیل و رهبران همه قدرت های منطقه به دست نیروهای جمهوری اسلامی نابود شوند.

خب تحولاتی هم رخ داده. دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی شام که عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره امنیت کشور، به کی سپرده شد؟ آدم که میگن شیرین عقل، واقعا هم شیرین عقل محسن رضایی. ببینید چند تا درجه دکترا داره، جمله دکترای اقتصاد. یک بار ازش پرسیدن که راه حل مشکلات اقتصادی ما چیه، گویی که ما بهتری راه اینه که ما 1,000,000 آمریکایی رو گروگان بگیریم، در ازای آزادی هر کدام هم 1,000,000,000 پول بگیریم، گویی مشکل اقتصاد حل میشه. این محسن رضایی. محسن رضایی: اگر حملات آمریکا ادامه یابد وارد فاز تهاجم و انهدام کامل میشویم. یعنی حمله میکنیم به آمریکا، آمریکا رو کاملا منهدم میکنیم. محسن رضایی: سیاست هم جنگ هم مذاکره تمام شد، نیروهای مسلح ایران وارد فاز تهاجم و انهدام کامل میشوند. محسن رضایی: ایران هرگز اجازه باز شدن کریدور دوم در ترنگی هرمز را نمیدهد. محاصره اگر تداوم پیدا کند نیروهای آمریکایی با تلفات جدی روبرو می شوند. محسن رضایی: آمریکا و ترامپ از جنگ کلافه هستند، از سر استیصال بر مذاکره اصرار دارند. محسن رضایی 17 ژوئیه 2026: ما از فاز مقابله وارد فاز تهاجمی شده ایم. محسن رضایی 23 ژوئیه 2026: حملات ما به زیرساخت‌ها، یعنی زیرساخت‌های آمریکا، تصاعدی و شدید خواهد بود. محسن رضایی 5 ماه پیش: آمریکا به دام ما افتاده و ما رهایش نمی‌کنیم. محسن رضایی 4 روز پیش: ضربات شدیدی به آمریکا وارد کرده ایم. محسن رضایی 2 ژانویه 2026: ما منطقه را ویران خواهیم کرد. رژیم صهیونی پایگاه‌های آمریکا و ثبات منطقه را ویران می‌کنیم. محسن رضایی 4 روز پیش: آمریکا در جنگ سوم 500 کشته داد. و 6 ماه پیش خطاب به ترامپ: فکر کردی وقتی حمله کوتاه مدت کردی آن وقت تقاضای آتش‌بس تو را قبول می‌کنیم؟ 6 جون 2026: محسن رضایی: دامنه عملیات نظامی را تا اقیانوس هند و تا مدیترانه گسترش می‌دهیم. 24 آوریل 2026: صدای شکستن استخوان‌های آمریکا دارد به گوش جهانیان می‌رسد. محسن رضایی 4 فروردینمی نوروز امسال: اگر ترامپ زیر ساخت‌های ایران را بزند سر و دست و پای آمریکا را فلج می‌کنیم. محسن رضایی 3 می 2026: خطاب به آمریکایی‌ها: منتظر گورستانی از ناوها و نیروهایتان باشید. محسن رضایی همین نوروز اعلام کرد که آخرین روزهای نجات آمریکا در حال پایان است.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
7: خب امیران از ارجمندم، امروز آدینه است. اتفاق جدیده به نظر من در آمریکا. حالا تو لحظات دیگر با یک حقوقدان خواهیم بود، سکه خانم دکتر زهره میزرایی، آغاز رسیدگی برای لغو تابعیت در آمریکا. گویا 126 پرونده الان روی میز افرادی که تابعیتشون لغو میشه، یعنی باید از آمریکا برن. دیگه زنان نمیتونن، زنان حامل نمیتونن سوار هواپیما بشن بیان آمریکا و زحم بکنن و نوزاد به مجرد تولد آمریکایی باشه، یا دادن شهروندی آمریکا به افراد وابسته به حکومت هایی که دشمن آمریکا شناخته میشن. یعنی عملا تمام مقامات جمهوری اسلامی و بستگانشون در این کاتگوری قرار میگیرن. اینا بخشی از حکم اجرایی دونالد ترامپ هم. یعنی خانم دکتر زهره میزایی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
8: درود خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، همچنین غزاله عزیز. من در خدمت شما هستم و خوشحال میشم هم به شما گزارشی بدم، هم اگر سوالی دارید پاسخ بدم.
7: ممنونم، ما سراپا گوشیم.
8: همونطوری که فرمودید، پرزیدنت آمریکا بسیار مصر هست در ارتباط با این مسئله تابعیت در آمریکا و اینکه چه اشخاصی باید صاحب این امتیاز بشن. رو این حساب دیروز دو فرمان اجراییشون امضا کردند که هدفش محدود کردن تعداد افرادی است که واجد شرایط دریافت تابعیت بر اساس تولد در خاک آمریکا و همچنین ایشون یه پدیده درست کرده موسوم به گردشگری زایمان، یعنی اشخاصی که به بهانه توریسم گردش و تفریح میان اینجا ولی هدفشون اینه که نوزادشون در آمریکا متولد بشه، چون این به طور طبیعی شخص را تابع آمریکا میکنه. این فرمان جدیدشون تقریبا چند هفته بعد از صادر شدن اون حکم دیوان عالی ایالات متحده است که با رأی 6-3 اون تمام تلاش‌های قبلی رئیس جمهور را پایان بخشید و گفتش که کاری که آقای ترامپ کرده بود قبلا برخلاف قوانین اساسی آمریکا هست. از این رو دیروز همه شاهد این بودیم که پرزیدنت ترامپ به اتفاق دوتا از رؤسای این بخش که جنجالی ترینش آقای میلر هست یک کنفرانس مطبوعاتی داشتند و صحبت آقای ترامپ در این زمینه این بود که این متمم قانون اساسی یعنی 14th Amendment کانستیتوشن آمریکا برمیگرده به پایانی جنگ داخلی آمریکا و منظور اون متمم اعطای تابعیت به فرزندان بردگان بوده و این هیچ ربطی نباید داشته باشه به مهاجرین. و حتی ایشون یه خود اینا فراتر بردن از نظر اینکه این موضوع تبدیل شده به یک کسب و کار برای بسیاری از نهادهای جنایی، یعنی اینا از مردم پول میگیرن، برنامه ریزی میکنن که یه نفر رو به عنوان توریست وارد آمریکا بکنن و تمام این برنامه رو تبدیل بکنن به یک روش مهاجرتی که شخص بتونه آینده خودش را تضمین بکنه از طریق فرزندی که در آمریکا زاده شده برای دریافت گرین کارت. هم ارزون ترین راه، هم بی درد سرترین و نهایتا یک فرزند تابع آمریکا میتونه برای پدر و مادرش اقدام بکنه. کار دیگه که ایشون انجام دادن مستقیما و به طور واضح صحبت کردن راجع به همین مسئله‌ای که شما پیش آوردید و اون برمیگرده به فرزندانی که والدینشون از سوی دولت و یا کشورهای میان که کشورهای مخاصم و یا تروریستی شناخته شدن. قبلا قانون این بود که کسی که در آمریکا روی ویزاهای A, G, D, که اینا مال سازمان ملل هست، مال سازمان های بینون مللی و همچنین اشخاصی که سمت سفیر و کنسول اینا دارن، اگر فرزندی داشتن در آمریکا متولد می شد، این فرزند تابع آمریکا می شد به خودی خود. و دید پرزیدنت ترامپ اینه که این موضوع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه توسط بسیاری از این اشخاصی که نیتهای انتحاری دارن نسبت به مردم آمریکا و کشور آمریکا. مسئله ای که اینجا حائز اهمیت، بازم وقتی که پرزیدنت آمریکا دید دیوان عالی کشور رأی یا حکم به ضرر خواسته ایشون صادر کردن، اومدن از موضع پرزیدنسی خودشون استفاده کردن و نیتشون اینه که فرض کنید اگر یک زن باردار میخواد سوار هواپیما بشه برای نیروی مهاجرت در بیرون از آمریکا، مخصوصا سازمان یا اداره تفتیش مرزها آسان‌تر مانع بشن از ورود این خانمای باردار به آمریکا، یا زمانی که وارد فرودگاه میشن، چون فرودگاه هنوز یک مرز بین‌المللیه و خاک آمریکا محسوب نمیشه، اداره مهاجرت آمریکا قدرت بیشتری داره برای مانع شدن از ورود این اشخاص. یعنی فرض کنید اگر این زن باردار 14 ساعت سوار هواپیما بوده و وارد فرودگاه لس آنجلس میشه، این اداره میتونه ایشون از فرودگاه برگردونه فقط و فقط به خاطر اینکه ایشون بارداره و نیت وضع هم در آمریکا رو داره. مسئله‌ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که این برنامه طبیعتاً چالش‌های قانونی خودش رو خواهد داشت، کما اینکه از الان بسیاری از سازمان‌های مختلف در آمریکا مثل ACLU و یا سازمان های مدافع حقوق مدنی دست به اقدام میشن و اینا یک عمل غیر قانونی و مخالف فرهنگ آمریکا میدونن و حتی یک نوع تبعیض، چون اینجا چاره ندارن به جز این که از یه سری کشورها نام ببرن و این به خودی خود ممکنه تبدیل بشه به یک مسئله پر از چالش هم برای پرزیدنت آمریکا و مهمتر از همه این که احتمال این میره بسیاری از دادگاه‌های فدرال حکم مخالف این است.

0: متممه قانون اساسی آمریکاست. از نظر این که تضمینای بسیار زیادی میده، متمم اول راجع به آزادی دین و آزادی سخن، آزادی افکار و اندیشه است، ولی این متمم چهاردهمی که داره میگه دولت و یا حکومت نمیتونه مانع بشه از آزادی یک شخص در جستجوی شادی، زندگی بهتر و غیره. بعد اونجا این دو کلمه استفاده شده که حائز اهمیت، میگه any person، یعنی هیچ کس، نمیگه هیچ تابع آمریکا، نمیگه هیچ شهروند آمریکایی، میگه هیچ کس. این شخص میتونه یک آقای باشه که فرض کنید دیروز تازه از مکزیک وارد آمریکا شده، میتونه خانمی باشه که 40 سال در آمریکا زندگی کرده و غیر قانونی شده یا از طریق مرز اومده. تمام اینا نشون دهنده اینه که این شخص غیر قانونی در آمریکا در برابر قانون از همون حمایت برخورداره که یک آمریکایی 300 یا 400 ساله در این خاک زندگی کرده. بنابراین هیچ تفاوتی ما بین این دو از نظر اجرا و حمایت قانونی وجود نداره. سوال داشته باشید من در خدمت.
1: ممنونم، تشکر میکنم. خانم دکتر میزراهی، در مورد فرزندان دیپلمات ها گفته میشه از زمان جنگ سرد به بعد، از زمانی که اصلا مناسبات آمریکا و چین از دوره نیکسون اصلاح شد، روابط به هر حال دوباره به جریان افتاد، اغلب یعنی تقریبا تمامی دیپلمات هایی که فرزندانشون در اینجا به دنیا آمدن تابعیت آمریکا گرفتن و برگشتن به چین. برخی از اونها الان پست ها و مقام های خیلی مهمی دارن در دستگاه حزب کمونیست و این برای آمریکا هشدار دهنده بوده. این موضوع برای آمریکا هشدار میگن، یکی از دلایلی که خیلی تاکید میکنن روی فرزندان دیپلمات ها به این علت. بفرمایید.
0: کاملا درسته، ولی مسئله که ما میبینیم اینا تعداد بسیار محدودی هستن، اما اثر کارایی که می کنن بسیار خطرناکه و حائز اهمیت و بیشتر هم پرزیدنت ترامپ و هم کابینه ایشون نظر به این بخش دارن که وقتی یک فرزند دیپلمات کشور بیگانه در آمریکا به دنیا میاد، بلافاصله تابع آمریکا محسوب میشه، میتونه از تمام این حقوق ها و امتیاز ها برخوردار باشه. تنها کاری که نمیتونه بکنه اقدام برای گرین کارت پدر و مادره. این فقط میتونم بگم محدود به فرزندان دیپلمات های خارجی. ولی مسئله ای که وجود داره، هیچ راهی نیست که بتونن جلوی اونا بگیرند جناب میبودی. و گرفتاری که به وجود میاد اینه که کسی که در آمریکا متولد شده باید از تمام قوانین قضایی، حقوقی و غیره برخوردار باشه و هر گونه جلوگیری از فعالیت ایشون یک نوع تبعیض و یا عمل غیر
1: بد. ممنونم. این گفته میشه پرونده 126 نفر الان باز شده، کسانی که تابعیتشون دارن ازشون میگیرن و اجازه بدید که از بازار آگهی عبور کنیم. آقای خانم دکتر میزراهی، در این زمینه لطفا به ما توضیح بدید. ممنون میشم.

0: خوش وارد شدند. نوش جان کنید. هولوید لواش ماما لواش.
1: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.
7: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاجیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501. 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800

0: خب برنامه رو میگیریم با سرکار خانم دکتر زهره میزرایی عزیز هستیم، حقوقدان. دکتر، این کسانی که الان پرونده شون روی میزه و دارن به میخواد تابعیتشون لغو کنن یا لغو کردن، بفرمایید.
1: دلایل مختلفی وجود داره برای اینکه بخوان یک تابع آمریکا، کسی که تابعیت رو از طریق مهاجرت دریافت کرده، دنبال بکنن. تا اونجایی که حداقل من میدونم و میتونم بگم این مسئله قاطع نیست، رویم رفته یه چیزی حدود 5400 تا درخواست فرستاده شده برای تعقیب یه سری از پرونده ها، ولی رویم رفته بخش نهاد امنیت ملی ما میدونیم یه چیزی حدود 1300 تا کیس بوده که دارن اینا را بررسی میکنن. حالا چی باعث این داستان میشه؟ بیشتر مسئله کلاهبرداری هست، دروغ زیر سوگند و یا پرونده سازی جهت دریافت گرین کارت. مثلا فرض کنید ازدواج سوری، طلاق سوری، یه نفر بره با دایی خودش یا عمه خودش ازدواج کنه روی کاغذ که فقط گرین کارت بگیرن. اینو پرونده ها هیچ ربطی به مسئله امنیتی نداره، ولی بخشای امنیتی از زمانی شروع میشه یا میتونم بگم زیر میکروسکوپ میره که یه جا یه نفر یه گزارشی داده باشه، یا فرض کنید توی اطلاعاتی که اومده، و اینا اجازه بدید من فقط اشاره بکنم به جامعه ایرانی، چون داریم به فارسی این مسائل رو توضیح میدیم، ممکنه بی ربط نباشه نسبت به جامعه خودمون. فرض کنید اگر کسی خدمت سربازیش رو با سپاه گذرونده و این امر بعد از سالای 2010 بوده یا بعد از سالای 2014 بوده، زمانی که سپاه توی لیست نهادهای تروریستی خارجی قرار گرفت، از این رو اگر کسی چنین پرونده‌ای داشته، خب بسیار طبیعیه که اداره مهاجرت اگر این پرونده در جریانه و شخص میخواد یک امتیازی بگیره، مثلا یه تابع آمریکا اومده برای همسرش اقدام میکنه، برای پدر مادرش اقدام میکنه، این خودش فرصت میده به اداره مهاجرت که انگوش بذارن روی اون پرونده و برن گذشته اون متقاضی رو چک کنن. اونجاست که این پرونده پناهندگی میره زیر ذره‌بین برای مطالعه و تحقیقات بیشتر که ببینن آیا دروغی در پرونده ایشون گفته شده یا نه، آیا کم و کسری وجود داشته یا نه، یا مثلا فرض کنید آیا الان این شخص اونجوری که ادعا کرده بود هنوز این مسئله را داره مطرح میکنه یا خیر. به عنوان مثال اگر این شخص سفرهای متعدد داشته به ایران، رفته به سوریه، رفته به سودان، خب بلافاصله این پرونده رو میاد، میدونن که این از نظر امنیتی حائز اهمیت و باید به گذشتش برن و اونا چک کنن. حالا بیایم این قسمت که پرونده باز شده و میخوان این شخص رو از تابعیت محروم کنند و یا تابعیت رو ازش پس بگیرند، بازم به این سادگی ها نیست. معمولا برای انجام این کار این پرونده به اداره مهاجرت آمریکا فرستاده نمیشه، چون اداره مهاجرت آمریکا هیچ گونه قدرت و کنترلی روی اتباع آمریکایی نداره. از این رو پرونده میره به دادستان کل کشور، یعنی US Attorney's Office. US Attorney's Office دادستان کل کشوره که وکالت دولت فدرال و یکی از موکلاش اداره مهاجرته که به عهده میگیره. میان پرونده رو بررسی میکنن، این کیس باید بره در یک دادگاه فدرال، نه دادگاه مهاجرت، نه دادگاهی که کارای طلاق و فرض کنید برنامه جنایی و در سطح ایالتی وجود انجام میده بره. زمانی که پرونده به دادگاه فدرال بره، مثل هر کیس دیگه دادستان باید ثابت بکنه که تابعیت این شخص بر اساس دروغ بوده، برخلاف مسائل امنیت آمریکاست، و پس از ارائه شواهد و مدارک موثق و یک پرونده مستند، اگر رأی از طرف قاضی اون دادگاه صادر بشه، هنوز اون متهم میتونه بره تقاضای استیناف بده. من نمیخوام مردم جامعه ما فکر کنن که به صرف این که اداره مهاجرت دولت آمریکا یا FBI سر وقت یک شخص میره این کار تمامه. این تازه شروعه، یک جاده پر از پیچ و خمه، هم برای دولت آمریکا هم برای متهم. روزی که تصمیم دادگاه نهایی شد، تابعیت از شخص گرفته میشه و تازه به عنوان کسی که در آمریکا غیر قانونی میشه، این شخص باید بره در دادگاه مهاجرت در حضور یک قاضی، حق دفاع از خودش را داشته باشه. و این برنامه سالها طول میکشه. این برنامه بازم مشمول بسیاری از طرح‌های دفاعی میشه که اگر دولت آمریکا کارش را به درستی انجام نده و تابع احساساتشون باشن یا تابع اون غریزه های ضد خارجی باشن، یه جایی بالاخره خود اونا ضررشان میبرند و آسیبا میبینند به جای اون متهم.
0: جالبه. پس واقعا بنازم به این قوانین ایالات متحده آمریکا اصلا فوق‌العاده است. یک جزئیاتی تو این قانون هست که واقعا وقتی بهش پرداخته میشه آدم متوجه میشه که قانونگذارها به چه چیزهایی توجه داشتن و چقدر مسائل انسانی براشون مهم بوده. سرنوشت آدم
1: و حقوق فرد
0: و حقوق فرد.
1: به همین دلیلی که این کشور وقتی میگیم 250 سال آزادیش را جشن میگیره، این فقط تایید کننده این هست که قانون در آمریکا با ثباته و با انسان و تغییر دولت و حکومت و اینا عوض نمیشه.
0: همینطوره. خانم دکتر، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. یه موقع بود که خب افرادی که بینفتن مثلا ویزا بگیرند و اینها، یا بیان تابعیت ایالات متحده آمریکا رو به عنوان متقاضی، اطلاعات غلط میدادن یا اطلاعاتی میدادن که مشکلی در کارشون پیش نیاد و خب عمرشون رو میگذشت و تابعیت رو میگرفتن یا ویزا رو میگرفتن، تموم شد میرن. الان با این به کار گرفتن هوش مصنوعی، یعنی هوشواره و هوش برداز، خیلی باید افراد مواظب باشن اطلاعات غلطی بدن. این دستگاه هوش پردازی در یک دهم ثانیه تمام پرونده اونها رو می‌ریزه روی می و اینا مشکل پیدا می‌کنن، نیست بعداً.
1: تازه بدتر از اون، می‌دونید بیشتر وقتا مقصر خود اشخاص هستن، دوستانی که اینقدر عکساشون و فیلماشون و اطلاعات خانوادگیشون رو روی فضای مجازی می‌ذارن، می‌خوان پوز بدن، می‌خوان بگن فلانچا رفتن گردش و تفریح با فلان شخص عکس گرفتن. خب اینا رو بلافاصله میتونن از روی فضای مجازی پیدا کنن و پرونده سازی بکنن بر علیه خود شخص. یعنی خود شخص رفته به دولت و دنیا گفته بیاید منو بگیره.
0: جالبه. خانده چون امیدوارم هفته آینده باز با شما باشیم، اطلاعات بیشتری در این زمینه بدید. سپاسگزارم از حضورتون، ممنون. تا گفتگو
1: دیگه. من از شما سپاسگزارم برای همه خدماتی که واقعا شما همیشه در رأسش هستید و زحماتی که برای جامعه ما میکشید.
0: ممنون. از مهرتون سپاسگزارم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردین و پشت سر میذارین. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچون که در موردش صحبت می‌کنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد. هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات‌هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ و سعیدی رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم؟ شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، دارین بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگلز، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلا بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت، اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهام بالا طرف، درآمدی بیشتر رو میگیرین. به همین دلیل هستش من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترای مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکس های مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده، در سهام AI شرکت میکنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونا ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر به بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر میخواین بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شهری سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنین روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب همینانم برنامه رو پی میگیریم. روز 16 مرداد 1405 در این منزل از برنامه با رمان نویس پزشک و نویسنده آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم. دکتر نقره‌کار درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: دکتر نقره‌کار، این ما مرداد یه پیوند عجیبی خورده با کلی حادثه تاریخی. خیلی از حوادث مثلا تاریخ معاصر در این ماه رخ داده. بفرمایید.
1: بله، خب البته مرداد که میگید معنای بهتری داره، میدونید بیمرگی بس که معنا میده، ولی خب مرداد که میگوین در واقع مرگ به نوعی تعریف کردن یا معنا کردن تا حد اطلاع من، البته معانی مختلفی براش هست، ولی واقعیتش اینه که در مورد حکومت اسلامی لااقل اون مفهوم اولی، واژه اولی یعنی مرگ، میتونه برای این ماه صادق‌تر باشه. من داشتم این تقویم جمهوری اسلامی رو نگاه میکردم، دیدم که همین مرداد ماه در واقع اربعین حسینی هست، رحلت رسول اکرم هست، شهادت امام حسن هست، شهادت امام رضا هست، شهادت امام حسن عسکری هست. یعنی در واقع خود تقویم رو که نگاه میکنید همش شهادت و مرگ هست در واقع در همین تقویم حکومت اسلامی. البته موارد دیگه ای هم هست و خب همین حالت رو واقعیتش ما میبینیم حکومت اسلامی به نوعی برای بسیاری از عزیزان ما در مرداد ما ایجاد کرده، یعنی همین مرگ آفرینی و این تصویری که من دادم. شما ببینید کشتار بزرگ تابستان سال 67 که هزاران اسیر زندانی توسط حکومت اسلامی اعدام شدند، در ظرف دو روز، کمتر از دو روز در مرداد بوده، از 6 مرداد شروع کردن و در واقع اون این ماه این نوع کشتارها و اعدام‌ها ادامه پیدا کرده. 15 مرداد 1170 خب شاپور بختیار رو ترور میکنن، شخصیت واقعا یکی از روشن فکران سیاسی و برجسته جامعه ما رو. بعد 1171 مرداد ما 16 مرداد فریدون فرخزاد و همینطور نامهای دیگه که من نمیخوام حالا بیارم. در واقع ماه بسیار میشه گفت شومی بوده. البته مواردی هم تو این ماه اتفاق افتاده، مثل 14 مرداد هم و صدور فرمان مشروطه و یا اتفاقای دیگه که تا حدودی مثبت بوده، ولی کلن این ماه تو تقویم که نگاه میکنیم، هم تقویم جمهوری اسلامی هم تقویمی که برای ما ساخت خود جمهوری اسلامی، مسئله مرگ مسئله بوده که منطبق شده با اون معنی اول همین ماه. خب البته تو این ماه میدونید سال روز آتیش زدن سینما رکس آبادان بوده، اون فاجعه بزرگی که اتفاق افتاد. خب خود رخداد 28 مرداد و اتفاقایی که سال 32 میفته و مسائل و اتفاقای دیگه. اما خب یکی از اتفاقایی که من فکر میکنم باید روش مکس کرد همین ترور و کشتن شاپور بختیار بود که 15 مرداد این اتفاق افتاد و البته سال بعدش هم هنرمند عزیزمون فریدون فرخزاد و اونا به اون شکل فجیع به قتل رسوندن. ولی شاپور بختیار بعد از یه مکسی من داشته باشم، واقعیت شخصیتی بود که هم امروز هم نسل جوان به نظر من میتونه از زندگی او، از کارهای او و از تلاشاش درس بگیره و از آنچه که به یادگار گذاشته، گنجینه‌ای که به یادگار گذاشته. میدونید به هر حال ایشون 77 ساله بود که به شکل فجیع حکومت اسلامی ترور میکنه ایشونو و در واقع یک سیاستمدار سوسیال دموکرات و ملیگرهایی که میدونید خب بنیانگذار نهضت ملی مقاومت ایران بوده و در سخت ترین شرایط به ویژه در همون چند روزه نخست وزیریش در مقطع انقلاب بهمن خب خیلی تلاش کرد که بتونه در واقع جامعه رو توی مسیر درستی پیش ببره که متاسفانه نشد. از همه سو تحت فشار قرار گرفت. خب از سوی خود رژیم که از قبل در واقع به نوعی میدونیم با بختیار چه رفتاری داشتن فهمیده نشد و بعد دیر فهمیده شد. بعد موقعی هم که بر سر کار آمد با همون شعار آزادی، رفاه، عدالت اجتماعی و همبستگی دیدیم جامعه روشنفکری ما برخوردش با این شخصیت چقدر برخورد عقب مانده‌ای بود و همینطور یارانش از جبهه ملی. به هر حال در مرداد ماه میشه گفت یکی از اتفاقایی که میتونه درس آموز باشه برای نسل جوان همین به هر حال شاپور بختیار، مسئله مرگش، مسئله زندگیش و همونطور که گفتم دستاوردهایی که زندگیش به هم رو داشته.
0: بنابراین آقای دکتر رکار، خیلی از رویدادها در این 50 سال باید یک بار دیگه بازبینی بشن، یعنی بارها، چون اصلا معنای تازه ازشون مستفاد میشه، معنای تازه از اینا بیرون میاد که قبلا از دید همه پنهان بود. یعنی به هر حال این هیجانات و این ماجراجویی های در دوره انقلاب اسلامی ببینید در جامعه الیت ما، خب اینا رو دور کرد از درک خیلی از حقایق و در نتیجه دچار اشتباه شدن در قضاوت یا در برآورد به اصطلاح یا در راست آزمایی، که به نظرم خیلی مهمه. و خوشبختانه ما دیگه الان یه مجالی پیدا کردیم که یک بار دیگه اینا رو مرور بکنیم به معانی تازه دست پیدا کنیم. دیروز داشتم یکی از دوستان خودم صحبت میکردم که درباره حافظ تحقیق میکنه و کتابی هم تهیه کرده و گفتم چقدر خوب که در این دوره حافظ داره دوره مطالعه میشه، چون در دوره گذشته به خاطر ملاحظات مذهبی کمتر در مورد حافظ فاشگویی میشد. واقعیت ها به هر حال خیلی محافظه کارانه هم برخورد حتی کسانی که در باره حافظ تغییر مثل مسعود فرزاد، مثل انچوی شیرازی، مثل بقیه خیلی دهاتن احمد شاملو و اینا خیلی ملاحظه کاری میکردن و حقم نشن، بالاخره مذهب بود. خود مذهبیون مطهری اون چی که در باره حافظ نمیشه نشون میده که اصلا برداشت دینی داشته از حافظ و امروز هم در مورد بقیه مسائل هم خوشبختانه الان فرصت پیش اومده، چون جامعه بازتر شده دیگه، مردم خیلی بی‌طرف دارن قضایا رو نگاه میکنن دیگه. اون مایه های مذهبی که اغلب ذهن انسان رو تحت شعاع قرار میداد اینا خب کنار گذاشته شدن، بایگانی شدن، دید ما روشنتر و بازتر شده.
1: همینطوره. ببینید در مورد خود شاپور بختیار که الان اشاره شد، واقعیتش من گفتم خیلی درس ها داره زندگی این شخصیت و آنچه که باهاش رفتاری که باهاش شد و به ویژه به نظر من از سوی جامعه، بخشی از جامعه روشنفکری ما اون موقع و از سوی کنشگران سیاسی که خب جبهه ملی نزدیکانش که در واقع بهش پشت کردن تو اون شرایط خیلی درس ها داشت. یعنی شاپور بختیار اگر خوب فهمیده میشد در همون دوره کوتاه و ازش حمایت میشد میتونست جامعه رو در یک مسیر متفاوتی با آنچه که بعد ما شاهد بودیم پیش ببره. یعنی شما ببینید نگاهی که بختیار داشت، البته خود من اون موقع از کسایی بودم که با ایشون مخالفت میکردم. واقعا بعدن که متوجه شدم که چه شخصیتی بوده و چه میگفته و چه کرده، خب خیلی خودم رو سرزنش کردم. شما ببینید بحثایی که اون روز ایشون میکرد از آزادی، دموکراسی، به خصوص سکولاریزم و اون لایسیتهی که بختیار در واقع در موردش کار کرده بود، اونم تو اون شرایط سال 57، خب خیلی در واقع جلو بود از خیلی از روشنفکرهایی که روشنفکرهای تو گیومه اون دوره البته. و بعدم اصلا شناختی که از روحانیت داشت، همون در واقع دیکتاتوری نعلین و اون بحثایی رو که اون موقع میکرد و هشدار میداد، خب بهش خیلی کم توجه شد. و در واقع من فکر میکنم که شاید یکی از درسای بزرگ اون انقلاب همین برخورد با شاپور بختیار و اتفاقایی که پیرامون ایشون افتاد بوده باشه، که باید به هر حال درس گرفت که تکرار نشه. یعنی همطوری که شما اشاره کردید، به نوعی پیش داوری هایی که اون مقطع بود واقعیتش خب خیلی تلخ و دردناک بود و خیلی هم عذاب آور. همین سینما رکس آبادان که من الان اشاره کردم در مرداد ما اتفاق افتاد. شما ببینید تو اون مقطع در واقع حزب اللهیا و طرفدارای آخونده اون کار کرده بودن. به یاد میاریم که چه اتفاقایی و چه شایعاتی و چه بحثایی پیرامونش بود و چقدر همون حرکت تقویت کرد آخونده رو و تضعیف کرد در واقع جریانهای سیاسی دیگه رو. به هر حال ما از این اتفاقات چه در رابطه با شخصیت ها چه در رابطه با رویدادها داریم که به دور از در واقع تعصب و گروه گرایی و فرقه گرایی باید بهش نگاه کرد و ازش درس گرفت.
0: تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نقلی‌کار عزیز، تا گفتگوی دیگر سپاس.
1: منم از شما سپاس.

0: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
1: رفتم سراغ بیمه. ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
0: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
1: شما کیو پیشنهاد می‌کنی؟
0: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
2: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: عرض ادب و احترام مجدد همیاران عزیز و ارجمندم. امروز یه تور دوردست‌های تاریخ، یعنی یک پژوهشگر برجسته تاریخ ایران، آقای دکتر بهرام قدیری، قرار ما رو به این تور ببرن. قرار نمیدونم کجا، ولی آماده باشید، میخوایم به یک سفر دوردست بریم. آقای قدیری و همکارانشون در شمال کالیفرنیا آثار عدیده ای رو منتشر کردن درباره تاریخ گذشته ایران، گوش و کنارهای تاریخ گذشته کمتر بهش پرداخته شده، و نه به اساس اسطوره و قصه و افسانه و اینا، نه به اساس اون چیزی که واقعا وجود داشته و ما آثارش رو و بازمانده هاش رو و دستاوردهاش رو توی موزه ها میبینیم و امروز همه اونها در برابر ما هستن. آقای قدیری درود بر شما، خوش آمدید مجددا.
1: درود بر جناب میبودی، تشکر میکنم از جناب علی خانم غزاله و دیگر همکاران محترم رادیو فردا، رادیو همراه. ببخشید جناب میبودی، قبل از اینکه بریم سفر رو چمدونامون رو ببندیم، یه توضیح مختصری من نظر آماری بدم که بدون اینکه ما کجا ایستادیم.
0: بله
1: ببینید، در ایران بیش از 1,000,000 محوطه و اثر باستانی بالقوه در سراسر ایران برآورد میشه که این شامل تپه ها، محوطه ها، گورستان ها، محوطه های صنعتی، راه‌های باستانی، قلعه ها، بناهای تاریخی است. از این تعداد حدود 100 تا 120 هزار محوطه و اثر توسط باستانشناسا و میراث فرهنگی ثبت اولیه شده. بیش از 40 هزار اثر ما لیست کردیم در فهرست آثار ملی ایران. شگفت آور اینه که بخش بسیار کوچکی از این محوطه‌ها به طور علمی کاوش شدن. برآورد متخصصان نشون میده که 3,000 تا 5,000 محوطه دست کم یه بار کاوش شده و محوطه‌هایی که علمی چندین فصل پیش کاوش شده بین 400 تا 700 تا هست. یعنی کمتر از 1% از محوطه‌های ما شناسایی شده. بیش از 99% از محوطه‌های ایران هنوز شناسایی و کاوش نشدن.
0: یعنی در واقع ما با 90 و
1: 85 میلیون در نظر بگیریم، هر 85 نفر مالک یک اثر باستانی مهم تو ایران هستن. کدوم کشور رو شما سراغ دارید که 10 خانوار مالک یک اثر مهم باستانی هستند؟ اما امروز میخوام شما رو به یکی از این محوطه ها ببرم. میخوام بریم سفری کنیم به شهر سوخته و یک روز زندگی مردمان سیستان رو در 5000 سال پیش ببینیم. بنابراین چشمامون رو ببندیم، برای چند دقیقه از زمان حال فاصله بگیریم. این بار ما قرار نیست به یک کاخی پادشاه بریم، قرار نیست در میدان جنگی بزرگ بیستیم یا نام سلسله را حفظ کنیم. میخواییم به خانه مردم عادی برویم، مادری که بیش از طلوع خورشید بیدار میشود، کودکی که در کوچه های خاکی میدود و صنعتگری که از سنگ کوچک مهرهی میسازد که شاید صدها کیلومتر سفر کند. ما اکنون نزدیک به 5000 سال قبل به عقب برمیگردیم، به حدود 2700 پیش از میلاد، زمانی که شهر سوخته در اوج شکوفایی خود بود. ما الان در سیستان هستیم، در جنوب شرقی فلات ایران، نزدیک رود هیرمند، پهنه آبی هامون. منظره با آنچه امروز میبینیم تفاوت دارد. محیط هنوز خشک است، اما آب بیشتری در شاخه‌های هیرمند جریان دارد. در اطراف آبگیرها نی و گیاهان رویدند، پرندگان بر فراز تالاب‌ها حرکت می‌کنند و زمین‌های کشاورزی در بخش‌های از دشت گسترده شدند. در برابر ما شهری بزرگ با خانه‌ها و دیوارهای خشتی دیده می‌شود. مردمان شهرشان را شهر سوخته نمی‌نامند. ما حتی نمی‌دانیم نام واقعی این شهر چه بوده و مردمش به چه زبانی سخن می‌گویند. نام امروزی شهر سوخته را نسل‌های بسیار بعد به دلیل مشاهده آثار آتش و خاکستر بر محوطه بر آن نهاده‌اند. خورشید هنوز کاملا بالا نیامده. از یکی از خانه‌های خشتی خانمی بیرون می‌آید، نام او را نمی‌دانیم. پس در این سفر او را فقط مادر می‌نامیم. مادر نخست به آسمان نگاه میکند. گرمای روز به زودی آغاز خواهد شد و بسیار از کارها باید پیش از شدت گرفتن آفتاب انجام دهند. خانه خانواده از خشت خام ساخته شده. دیوارهای ضخیم گرمای روز را دیرتر به داخل منتقل میکند. تخت با تیرهای چوبی، شاخه، نی، حصیر و لایه‌ای از گل پوشیده شده است. اتاقها پیرامون حیاط یا فضاهای مرتبط با یکدیگر قرار گرفتند و کف برخی بخشها با خاک کوبیده یا اندوز گل هموار شده است. یکی از نخستین کارهای روزانه آوردن آب است. مادر یا دیگر اعضای خانواده کوزه برمی‌دارند، به محل ذخیره آب یا آبراه نزدیک می‌روند. آب باید با احتیاط مصرف شود، زیرا در سرزمینی که مسیر رودخانه تغییر می‌کند، آب نه فقط یک نیاز روزانه، بلکه پایه ادامه زندگی شخص است. در کنار مادر، دختر کوچکش نخ یا بندی را در میان انگشتانش میچرخاند. او هنوز صنعتگر نیست، اما با نگاه کردن به دستهای مادر و زنان دیگر مهارتهایی را میآموزد که روزی برای زندگی خانواده ضروری خواهند بود. در این شهر آموزش فقط در مدرسه جداگانه انجام نمیشود. خانه، کوچه، مزرعه و کارگاه مدرسه کودکانند. حالا خورشید بالاتر آمده، شهر کم کم از خواب بیدار میشود. در کوچه های باریک صدای قدم ها، حیوانات و گفتگوی مردم شنیده می شود. کودکان در شهر سوخته تنها تماشاگر زندگی بزرگسالان نیستند. آنان آب می آورند، آنها را پاک می کنند، از حیوانات کوچک مراقبت می کنند، الیاف را جدا می سازند و ابزارهای سنگی را به کارگاه می برند. در کنار این مسئولیت ها، بازی نیز بخشی از زندگی آنان است. مهره های کوچک، پیکره های انسانی و حیوانی و وسایل بازی یافت شده در محوطه نشان می دهد که جهان کودکان فقط کار و دشواری نبوده. آنان احتمالاً با سنگریزه، استخوان، گل و اشیای کوچک بازی می کردن و از بزرگترها داستان می شنیدن. در یکی از خانه ها کودکی بیمار است. مادر دست خود را بر پیشانی او می گذارد. در جهان باستان تب، عفونت، آلودگی آب، کمبود غذا، بیماری های انگلی می توانست جان کودکان را تهدید کنند. بسیار از بیماری هایی که امروز به سادگی در این زمان درمان می شوند، در آن زمان خطرناک بودند. با این حال مردم شهر کاملا در برابر بیماری ناتوان نبودند. آنان گیاهان، تجربه های درمانی و روش های مراقبت از زخم را می شناختند. یکی از شگفت‌انگیزترین یافته های شهر سوخته جمجمه دختر نوجوان است که بر روی آن آثار نوع جراحی جمجمه دیده می شود. نشانه های ترمیم استخوان نشان می دهد که او پس از عمل برای مدتی زنده مانده بود. از سوی دیگر خانه، مادر دوک را در میان انگشتان خود می چرخاند. دوک سرهای کش شده در شهری سوخته نشان می دهد ریسندگی در شهر رواج داشته. الیاف می توانستن از پش و مواد گیاهی تهیه شوند. نخ سپس برای بافت پارچه، بند، کیسه، زیرانداز و دیگر وسایل به کار می رفت. پژوهشی درباره مهرهای شهر نشان داده که شمار قابل توجهی از مهرهای اداری، به ویژه مهرهایی با یک طرح مشخص، در گور زنان پیدا شدند. برخی پژوهشگران از این شواهد چنین نتیجه گرفتند که زنان می توانستند در مهر کردن کالاها، کنترل انبارها یا دیگر امور اداری نقش داشته باشند. یکی از مشهورترین زنان شهر سوخته نزدیک به 4800 سال پیش زندگی میکرد. او زنی بلندقد و در چشم چپ خود وسیله مصنوعی قرار میداد. این چشم مصنوعی از ماده سبک احتمالاً در ترکیبی بر پایه قیر و مواد جانوری ساخته شده و سطح آن بالای یارشته‌های ظریف طلا تزئین شده بود. اما این زن چه کسی بود؟ کاهن، مدیر، درمانگر یا فردی دارای جایگاه ویژه؟ پاسخ را نمی‌دانیم. باستانشناسی می تواند سن، قد، وسائل گوش و چشم مصنوعی را بررسی کند، اما نام، صدای واقعی، رویاها و داستان زندگیش در خاک باقی مانده است. از خانه خارج می شویم، به سوی محله صنعتگران می رویم. هرچه نزدیکتر می شویم، صدای کوبیدن، تراشیدن و ساییدن بیشتر شنیده می شود. بخشی از شهر به فعالیت‌های تولیدی اختصاص داشت. این جدایی احتمالاً به دلیل دود، آتش، زباله صنعتی، رفت و آمد و نیاز کارگاه به وظایف بیشتر بود. نخست به کارگاه سفالگر می‌رسیم. در کنار او توده گل آماده قرار دارد. گل باید پاک وز داده و اون مواد مناسب ترکیب شود. سفالگر با دست یا ابزار ساده به ظرف شکل می‌دهد. سپس ظرف را خوش می‌کند و در کوره میپذد. پژوهش های علمی بر روی سفال های شهر سوخته نشان داده است که بخش بزرگی از ظروف با خاص روس محلی ساخته شدند. در کنار آنها گروهی از سفال های قرمز و خاکستری احتمالاً منشأ متفاوتی داشتند یا از مواد و روش های دیگری تولید شده بودند. یکی از سفالگران جامی میسازد و بر پیرامون آن 5 تصویر از یک بز رسم میکند. در تصویر نخست بز ایستاده است، سپس حرکت میکند، به سوی درخت میشود، می‌جهد به برگ‌های آن می‌رسد. اگر جام را به چرخانیم، تصاویر را به ترتیب ببینیم، بز مانند موجود متحرک به نظر می‌رسد. این جام را گاهی نخستین انیمیشن جهان می‌نامند. عبارت دقیق‌تر آن است، این اثر یکی از کهن‌ترین نمونه‌های شناخته شده یه نمایش حرکت در چند تصویر پی در پی است. اما سازنده قصد ساخت چیزی شبیه فیلم امروزی را داشت نمی‌دانیم، اما می‌دانیم او حرکت آن را مشاهده کرده، آن را به چند مرحله تقسیم کرده و با مهارتی که عملی روی ظرف نشان داده است. این قسمت موضوع کتاب اول ما بود.
0: شده
1: کمی دورتر سنگ تراشان کار میکنند. شهر سوخته یکی از مراکز مهم ساخت مهره و اشیاء سنگی بود. سنگ های کوچک باید بریده، تراشیده، سوراخ و سوی خل داده شدند. در کارگاه دیگر فلزکار در کنار کوره ایستاده، مس باید گرم، ذوب یا چکشکاری شوند. در گوشه دیگر استخوان و چوب تراشیده می شوند. استخوان حیوان پس از مصرف گوشت دور ریخته نمی شود. از آن سوزن درفش دسته ابزار آویز و وسایل ظریف ساخته می شود. اقتصاد شهر سوخته اقتصادی بدون دوریز گسترده است. خاک به خشت، توپالت و توپالت تبدیل می شود. پشم به نخ و پارچه، استخوان به ابزار، سنگ مهره و گیاه به خوراک، دارو، سوخت یا هستید. این شهر احتمالاً گروه گوناگونی از صنعتگران رو در خود داده بوده، مثل سفالگران، سنگ تراشان، مهره سازان، فلزکاران، بافندگان، حصیر بافان، نجاران، سازندگان ابزار و استخوانی، بناها و خشت زنان. درخشش مهره ها و زیباهای سفال ها نباید ما را پای اصلی زندگی غافل کنند. بدون کشاورز و دامدار هیچ کارگاه و شهری نمیتوانست دوام بیاورد. در بیرون شهر کشاورزان روی زمین هایی کار میکنند که آبی به آب هیرمند و شاخه های آن وابستند. آنها زمان جریان آب، فصل کاش و خطر خشکسالی را میشناسند. جو، گندم و دیگر گیاهان در زمین کاشته میشوند. بخشی از محصول برای خوراک خانواده و بخشی برای مبادله یا ذخیره نگهداری میشوند. تالاب رودخانه نیز منابع مهمی دارند. ماهی، پرنده، نی و دیگر گیاهان آبزی می توانند بخشی از خوراک مواد اولیه را تامین کنند. در یک محیط متغیر مردم فقط به یک منبع غذایی تکیه نمی کنند. اکنون کاروانی به شهر نزدیک می شود. حیوانات بارکش، کیسه ها، بسته های در پشت دارند. شاید از شرق، شمال یا جنوب آمده باشند. شهر سوخته در محل پیوند راه های عصر مفرط قرار داشته است. اما نباید تصور کنیم یک بازرگان همیشه تمام مسیر را از آسیای مرکزی تا خلیج فارس طی کرده. بسیاری از کالا دست به دست و از طریق چندین جامعه و واسطه انتقال داده میشه. تجارت فقط انتقال کالا نبود، همراه کاروان ها داستان، شیوه ساخت، نقش سفال، باور، موسیقی و واژه ها نیز جابجا می شدند. ممکن بود صنعتگری از یک سرزمین دیگر به شهر بیاید، ازدواج کند و مهارت خود را به نسل بعد بیاموزد. مادر داستان ما برای دریافت مقدار غله یا پشم محلی می رود که کالاها در آن نگهداری می شود. زن دیگر مهری کوچک در اختیار دارد. مهر بر قطعه گل نرم فشرده می شود و نشانه باقی می گذارد. این مهر ممکن است مالکیت، مسئولیت یا بسته بودن یک انبار را نشان دهد. ما از گفتگو آنها چیزی نمی دانیم، اما مهرها یافت شده در گور زنان نشان می دهد برخی از زنان احتمالاً در اداره و کنترل های کالاها نقش داشته. کودک خانواده در بازار یا محل مبادله مردمی را می بیند که پوشش، لهجه یا کالای متفاوت دارند. برای او جهان از محدود شهر فراتر می رود. جهانی که طریق راه های طولانی به دره سن، کوهستان های افغانستان و سواحل جنوب نزدیک می شود. روز به پایان نزدیک می شود. صنعتگران ابزارهای خود را جمع می کنند. دام ها از چرا باز می کردند. مادر آخرین کارهای خانه را انجام می دهد و کودکان در کنار دیوار خشتی می نشینند. در خانه چراغ کوچک یا شعله اجاق روشن است. خانواده غذا می‌خورد. شاید بزرگترها درباره آب، محصول، بیماری، سفر یک کاروان یا ازدواجی که از بستگان صحبت کنند. شهر سوخته به ما می‌آموزد که تمدن فقط کاخ و پادشاه نیست. تمدن در دستان مادری است که غله را آسیاب می‌کند. در نگاه کودکی است که از بزرگترها مهارتی می‌آموزد. در صبر سنگ‌تراشی است که مهره‌ای را سوراخ می‌کند و در تجربه کشاورزی است که زندگی خانواده و شهر به محصول زمین او وابسته است. مردم سوخته نام‌های خود را برای ما باقی نگذاشتند، اما آثارشان می‌گوید ما در اینجا زندگی کردیم، فرزندان خود را دوست داشتیم، از بیماری و خوشحالی نترسیدیم، از سنگ، گل و فلز چیزهای زیبایی ساختیم، با مردمان دوردست ارتباط برقرار کردیم، مردگان خود را با احترام به خاک سپردیم و بیش از آن که نام بسیاری از امپراتوری‌های

0: لیستد از ورد هریتج به خاطر اهمیت این شهر. در شهر سوخته 3% از شهر تا به حال کاوش شده، 97% هنوز کاوش نشده. در این 3% 25,000 اثر به دست اومده. در مجموعه داستانهای ما، یه اولین داستان ما به بچه ها رو به شهر سوخته میبریم و با این انیمیشن آشنا میکنیم. اگر سوالی داری جناب بیبودی.
1: نه تشکر میکنم، فوق‌العاده. چقدر میچسبید در خانه اون مادر در کنار هیرمند یک چیه چایی هم میخوردی باقا نده بود. درود بر مردم شهر سوخته، عجب ملتی، باقا نده بود، خیلی خوب بود.
0: خیلی من خیلی خلاصه کردم جناب.
1: نه میفهمم، نه جالبه. حالا تور دوم رو خواهش کنم هفته آینده آماده باشید، ما رو ببرید به تور دوم، تور دوردست های تاریخ ایران همیانان هم با آقای دکتر بهرام قدیری عزیز.
0: تو چه روزی میخواید جناب میبودی؟
1: دیگه میشه پنجشنبه آینده.
0: شش.
1: پنجشنبه آینده. تشکر میکنم از حضورتون. ممنونم.
0: خواهش میکنم. قربونش.
1: الان سیمین قدیری خیلی میچسبه. کار کودکانه مربوط به خیلی قدیمای دور از رادیو.

سیمین قدیری هم یادم اسم این ترانه باده، نخستین بار از برنامه کودکان پخش شده، آهنگسازش فریبرز لاچینی و در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شد. این ترانه توصیف میکنه بازیگوشی و حرکت سریع باد در طبیعت رو، خاک، آب و با، مثل آهو و پرستو، او مثل آهو میدود، مثل پرستو میپرد، این سو آن سو میرود،

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: 844 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: همینان عزیز و ارجمندم، قسمت پایانی برنامه میخوایم بریم به سراغ یک چهره متفکر، آقای دکتر ناصری کرمی. دکتر ناصری کرمی یک سال شد چی شخصیت محیط زیست، شخصیت زیست محیطی بخاطر تحقیقات و پژوهش‌هاش و روشنگری‌هاش، چهره درخشان، استاد دانشگاه در نروژ. درباره دریای مازندران شنیدید، دریای مازندران و وضعیت حقوقی تازه و متاسفانه اینکه جمهوری اسلامی داره بر سر دریای مازندران، حاکمیت ملت ایران داره معامله میکنه. حرفای شاهزاده رضا پهلوی رو گوش کردم، فوق‌العاده بود. اجازه بدید که همینجا نظر آقای دکتر ناصر کرمی رو جویا بشیم. ناصر کرمی،
1: اول در مورد اسم بگم، شما بگید دریای مازندران، یه ده میگن باید گفت دریای کاسپیان، ولی تو سندهای جغرافیایی دریای خزره. میگن نمیدونم خزر قبلا یه اسمی قومی بوده اونجا و اینو فلان. میگید اسامی جغرافیایی رو هر یک جای یک اسم رسمی ثبت شده داره در منابع معتبر، مثلا اینکه اسم خلیج فارس. ببینید این همه پول عربا و نهضت عربی اینا پشت بوده، ولی شما یک سند معتبر علمی دانشگاهی پیدا نمی‌کنید که مثلا به خلیج فارس اسم دیگه‌ای بدن. این اسم تاریخی و جا افتاده است. منم حالا میگم خزر، گرچه خب اسم کاسپیان یا اسم مازندران اسامی درستی ان این با هم، ولی حسب عادت چون که در سندها و متون جغرافیایی گفته میشه خزر، منم میگم خزر. و به این راحتی نیست که ما هر زمان از یک اسم خوشمون نیومد برگردیم عقب و بخوایم به راحتی تغییرش بدیم. همه مکانهای جغرافیایی اسامی متفاوتی داشتن در دوره تاریخی. ممکنه ما یک اسم خاصی از قرون میانه رو بپسندیم، اون اسم اولیه رو بپسندیم اینا، ولی به هر حال میگم این اسامی همه هر کدوم به دلایلی میتونن درست باشن. دریای مازندران، دریای خزر، دریای قزوین، دریای کاسپیان، دریای کاسپی، همه اینا یک اسامیه که به هر حال سابقه و سابقه خودش رو داره. اما حالا یک روزی باید تصمیم بگیریم که دیگه بالاخره به صورت نهایی چی بگیم. اینا این ماجرای من چلا میخوام دو تا نکته ای رو بگم که ممکنه من میبینم که عوامل رسانه‌ای رژیم سعی میکنن جا بندازن که نه این توافق خوبیه. و یکی از چیزایی که خیلی حمله میکنن و به اصطلاح کسانی که میگن چرا جمهوری اسلامی این کارو کرده، میگم که در اسناد، حالا چه اون توافقنامه 1321 یا 1940 یا اون چیزی که بین شوروی سابق و ایران بوده، هیچ جا چیزی به نام سهم 50% نبوده. کلمه 50% قید نشده. این یک چیز مندرآوردی و فلان فلان. خب این یک جور مغلطه است. بله کلمه 50% وجود نداشته، اما صراحتاً قید شده که عرصه این دریا عرصه مشاع هست بین دو کشور شوروی و ایران. عرصه مشاع هم تعریف حقوقی خودش رو داره. شما مثلا میرید یک آپارتمان میخرید، میگن حیات این آپارتمان، این ساختمان مشاع. اگر 10 واحد اونجا هستن، شما میدونید که هر واحد میدونه که حدود 10% از این حیات رو سهم داره. این به این معنا نیست شما میتونی بگی یه جایی اتاقک بزنی اونجا تو حیاط، بگی من تو 10% خودم دارم یه اتاقک میزنم. نمیتونی این کارو بکنی. اما شما میدونی حتی اون کسی که اگر فرض کنیم اون 9 واحد دیگه همه متعلق به یه نفر باشن، اون یک نفر هم نمیتونه این کارو بکنه. عرصه مشاع یعنی این که اگه شما حتی 1% هم سهم داشته باشی، ولی به اندازه مدیریت کل اون مجموعه حق اظهار نظر داری. اینجا عرصه مشاع بوده بین دو کشور، ایران و شوروی. عرفاً از نظر حقوقی این به معنای سهم مساویه. سهم مساوی تعریفش مشخصه، یعنی 50%. ولی اینکه شما ممکن میرید آپارتمان رو میخرید، میگه این حیات اینجا مشاع و متعلق به کل مالکین هست در این ساختمان، اونجا شاید صراحتا نمیسه به معنای 10% از حیات سهم اینها، ولی مشاع رو شما عرفاً به همین معنا میگیریم. این رو این یه نکته بوده. نکته بعد اتفاقا اون موقع اون تفاهمی که بین ایران و شوروی بوده، من واقعا تصورم اینه که تفاهم مدرن تری بوده. یعنی دو کشور حق استقلال به اصطلاح اون مالکیت سرزمینی خودشونو داشتن. نوع بهره برداری چون باز میگم مشاع بوده، یه جوری مدیریت مشترک با می داشته. اینها مدیریت مشترک اهمیتش اینه که در جاهایی که اصطلاح سیستم های اکولوژیک حساسند، شما نمیتونی یه گوشش رو ول کنی به حال خودش، یعنی هر اکوسیستم اینه، نمیتونی بگی مثلا اون تیکه اون بالای رودخونه از زمین فلانی میذاره این حق داره توش سم بریزه، تو رودخونه تو سم خودش از رودخونه داره سم میریزه. ما میگیم که این کل اون پایین دست رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. در چنین جاهایی میان مدیریت اکوسیستم رو مشترک میکنه، میگن یک سری تصمیمات به صلاح اشتراکیه، شما اینکه به چه صورت از اون رودخونه استفاده کنی که پایین دست یا بالا را بالا دست پیرامون هر چی تحت تاثیر قرار نگیره، این شامل اون موارد میشه. آنچه که روی کاغذ نوشته شده بوده به نظر من نشون میده که یه چیز مدرن بوده. چرا اهمیتش چیه؟ خزر یک اکوسیستم بسته به صلاح مستعد تنش و استرسه، به راحتی آلوده میشه، به راحتی آبزیانش میتونن به اصطلاح تحت تاثیر قرار بگیرن، و از همه مهمتر به راحتی سکونتگاه های انسانی پیرامونش میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. اینجا که میاد خیلی وضعیت ما حساس میشه. این زیباترین بخش خزر، پر جمعیترین، چی میگن، شلوغترین، پرتراکمترین شهرها و اینها، این بخش ماست. 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن. بالای خزر دیگه برین بجز باکو و یکی دو شهر دیگه، شهر بزرگی وجود نداره، شهرها کوچکتر و کم جمعیترن. به خصوص هرچه بالاتر و بالاتر به سمت روسیه بریم که میشه یک اراضی یخزده اینا، به این معنی که خزر برای ما دریای زندگیه. بسیار حفظ محیط زیست خزر مهمه. ایراد بزرگی که این توافق کنونی جمهوری اسلامی داره با 4 کشور دیگه اینه که کشورها در تقریبا هر گونه بهره‌برداری اقتصادی و هر نوع فعالیتی آزادن، یعنی مثلا میتونن هر نوع تأسیسات نفتی، عبور لوله‌ها اینا رو انجام بدن، فقط جاهایی به اصطلاح یک محدودیت ایجاد کرده که لوله از توی اون عرصه سرزمینی یک کشوری دیگه رد بشه. اگه از اونجا رد نشه هر کاری میتونن بکنن. این دقیقا اون چیزی بوده که روسیه و اون 3 کشور میخواستن. چون عرض کردم برای ما دریای زندگی، یعنی ما اینکه اکوسیستم خزر پاک و سالم باشه بهترین وضعیت ممکنه. این به معنی سلامت 10 میلیون هم میهن ماست و خیلی فرصت شغلی که الان اونجا داری، ماهیگیری و اینا. اما برای اونها نفت و گاز و این جور چیزا و ایناست و این یه جور تعارض منافع ایجاد میکنه. این توافق فعلی که میگم میان با مهارت اون عدد 50% رو باش بازی میکنن که این رو قایم کنن، تماما در خدمت منافع روسیه و اون 3 کشور و در تضاد و در تغایر با منافع ایران است. من یک مثالی بزنم بذاره سرتونم در میارم. یادم یک بحثی بود اون موقع روی تغییر خط و روی استقلال سازی، ما احمد شاملو یه چیز جالبی میگفت، میگفت ما که ما میخوایم معادل سازی کنیم برای لغت ها بریم به سلاح چی میگن کسایی که در اون حرف مشغولن اونا، نه اینکه یه دو آدم نمیدونم با مدرک دکترای ادبیات نمیدونه کامپیوتر چیه، نمیدونه ماشین چیه، بیاد برای معادل کامپیوتر و ماشین و نجاری و اینها لغت بسازه. مثالش هم زده بود مثلا نجارها مثلا میدونم رنده درست کردن، از رندیدن نمیدونم بناها ماله درست کردن، از مالیدن مثلا. بعد ببینید این ماله چقدر لغت قشنگه، چون آدمای دست اندرکار واقعی. حالا این چه ربطی بحث ما داره؟ یکی از بهترین تعریفایی که من از جمهوری اسلامی شنیدم اطلاق عنوان روسلامی به این کشور، به این حکومت بوده. روسلامی یعنی حکومت روسی اسلامی. حالا جالب، من این رو اولین بار از گوهر عشقی شنیدم، بانو گوهر عشقی، که حالا زنی ادعای شاید خیلی حالا تحصیلات آنچنانی رو بده، من این کتاب رو نداره، ولی با لغت درست و دقیق به کار برده. تو این ماجرای سهم خزر ما میبینیم حکومت روسلامی که حتی در یک چنین موارد مشخصی منافع روسیه رو به منافع کشور ایران و ملت ایران تقدم براش قائل شده. و متاسفانه بگم طبق اصل 24 این کنوانسیون که تصویب کردن، این کنوانسیون محدودیت زمانی نداره، یعنی تا ابد هست همینه. و واقعا به این راحتی نخواهد بود که حتی دولت ملی، دولت جایگزین جمهوری اسلامی بتونه به راحتی از به اصطلاح تمکین نکنه دیگه با اون چیزی که این کنوانسیون است. و این یک سنگ بزرگیه که جمهوری اسلامی در چاه میندازه و در ظلماتی میندازه که واقعا رهایی ازش برای کشور ایران بسیار پرهزینه خواهد بود.

0: فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو.
1: درود بر شما امیرم، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو دارم. شبات هموطنان یهودی امشب همه گرده همجم میشن، آرزو کنیم که میهن و سرزمین ما هم روی رستگاری رو به خودش ببینه، از این دوران عبور بکنه، از این دوران جهنمی. تشکر میکنم از سکار خانم غزالی معتمدی، سپاس از خانم دکتر زهره میسرایی، سپاس از دکتر مسعود نقرکار، آقای دکتر ناصر کرمی، آقای دکتر بهرام قدیری. تا گفتگوی دیگر، دیداری دیگر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندمنان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
4: 833-26-26-845. یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه نتونم صافش کنم.
8: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
7: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
8: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
7: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
8: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
7: شماره شو داری؟
8: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
9: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، این اولین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا است. داستان و باقی ماجرا همطور که از اسمش پیداست درباره یه قصه خوبه. هر چیزی که مربوط به یه قصه خوبه. و این قصه فقط مربوط به زمانی نیست که ما داستان می نویسیم. واقعیت اینجاست که هر چیزی رو اطرافمون نگاه کنیم، حسه و مغز اون از یه قصه ای میاد، از یه داستانی میاد. چه روایت هایی که درباره خودمون، گذشتمون، زندگیمون، شکست ها و موفقیت هامون میگیم، به خودمون حتی، نه برای دیگران. چه زمانی که می نویسیم، چه زمانی که عکسی میگیریم، همه جا رد پای قصه مشخصه. حتی اگر دقت بکنین هر موسیقی گوش ما رو به خودش جلب نمی کنه، حواس ما رو به خودش جلب نمی کنه، اما بعضی موسیقی ها توی سرمون میمونه و ذهنمون شروع می کنه با اونها تصویر ساختن، برای اینکه اون موسیقی قصه داره. گاهی اوقات جلوی یه نقاشی برای ساعت ها میستیم، برای اینکه یه داستانی پشتشه که ذهن ما رو با خودش برده. میلیون ها عکس در سال گرفته میشه، اما فقط بعضی از عکس ها هست که توجه مخاطبین رو جلب میکنه و اونها رو با خودش به یه دنیایی میکشه که قطعا اون دنیا حلقه و حصه اصلیش شیوه قصه تعریف کردنش بود. بنابراین من فکر میکنم از اونجایی که هر آنچه که در اطراف ماست سوار بر حصه قصه است، دونستن و شناختن شیوه پرداخت قصه و داستان میتونه کمک بکنه به این که نه تنها آثار هنری بهتری خلق بشه، بلکه حتی در باز تعریف ما درباره زندگی، درباره شناخت اون از این دنیایی که توش پر از محصولات فرهنگی مختلفه، پر از جلوه های متفاوتیه و هر کسی داره چیزی رو، موضعی رو انتخاب کرده و داره چیزی رو تبلیغ میکنه به نوعی، از دین تا آیین تا شیوه های پیدا کردن معنا، تبلیغات، تولید محتوا، داستان ها، کتاب های بی نظیری که چاپ میشه، کتاب های بی اندازهی که حتی چاپ میشه، فیلم هایی که ساخته میشه، همه و همه برای فهمشون و انتخاب درست از بینشون شناختن حسه داستان مهمه. یکی از مهمترین چیزهایی که امروزها توجه منو جلب میکنه اینه که وقتی آدم ها درباره خودشون، گذشتشون، موفقیت هاشون، شکست هاشون و هر آنچه که بر اونها گذشته حرف میزنن، متوجه میشم که در حال تعریف کردن یه قصه که احتمالاً با اصل اتفاقی که افتاده یه فاصله معنادار داره. ولی ذهن دوباره در بازسازی اون با شیوه ای از روایت که انتخاب میکنه و موضع گیری که نسبت به اون اتفاق داره، داره یه داستان جدید تعریف میکنه. بنابراین داستان چیزی نیست که ما فرض کنیم اگر فقط نویسندم، فیلم نام نویسم، اگر فقط فیلم سازم یا کاری با قصه به طرز مشخص و واضح قصه پردازی دارم به کارم میاد. نه، همه اون چیزی که من در تمام این سالهایی که نویسنده هستم متوجه شدم اینه که داستان چیزی فراتر از اون لحظه‌ای که شما قلم به دست میگیرید. ما مرتب در حال داستان گفتن برای همین. اون مراجعه که مقابل روانشناس میشینه داره یه داستانی رو تعریف میکنه. بنابراین روانشناس باید قصه و داستان رو بشناسه. خود مراجع هم یواش یواش در اون ارتباطش با روانشناس یاد میگیره که اگر شیوه روایتش و قصه گوییش از زندگی خودش رو تغییر بده، شاید یه چیزایی عوض بشه. اون عکاسی که دوربینش رو دستش میگیره و گاهی توی روز بیشمار عکس میگیره ولی هیچ کدوم چشمش رو نمیگیره، شاید اگر داستان و قصه رو درست تر بشناسه، فقط یک یا دو بار دوربینش رو در بیاره و به قول کارتیه برسون اون تیر عکاسانه رو رها کنه و به اصطلاح امروزی ها کار رو در بیاره. فیلمسازها، فیلمنامه‌نویس‌ها، همه جا ما میتونیم ضعف فقدان قصه و داستان خوب رو امروز در سینما، به خصوص در سینمای خودمون در ایران ببینیم. ما میریم مهارت‌های فیلمنامه‌نویسی رو یاد میگیریم. تکنیک چیز مهمیه. تکنیک حتی در نویسندگی هم امر مهمیه. ولی ابزاره، جعبه ابزار داریم. ولی اگه اصل ماجرا رو نداشته باشیم، با ابزاری که دستمونه هیچ کاری نمیتونیم درست کنیم. وقتی که متریال نداشته باشیم، وقتی مواد ساخته یک چیزی رو نشناسیم، اینو میتونیم تسری بدیم به همه بخش‌های دیگه. اگر تولید محتوا انجام میدیم در یوتیوب یا در اینستاگرام، در پلتفرم‌هایی که قصد داریم با گرفتن توجه مخاطب کار تبلیغاتی انجام بدیم یا هر چیز دیگری، باز اگه قصه رو نشناسیم موفق نمیشیم. من خاطرم هست که وقتی بچه تر بودم، یکی از قدیمی ترین نسخه هایی که از شهرزاد ساخته شده بود رو در یه فیلم سینمایی هالیوودی تماشا میکردم. فارغ از این که تا چه اندازه هالیوود با فرهنگ شرق آشناست و تا چه اندازه بقیه چیزایی که روایت کرده بود ایراد داشت، ولی تصویر من از شهرزاد این بود که میرفت میشست در میدون شهر که استادش که داستانگویی رو از اون یاد گرفته بود اونجا میشست، قصهش رو تعریف میکرد و مردم دورش جمع میشدن. مردم جمع می شدن، داستانو می شنیدن، با اشتیاق تمام می شستن و فردا هم باز می اومدن و روزهای دیگر هم می اومدن. این چیزی بود که شهرزاد یاد گرفت. شهرزاد یاد گرفت که باید وقتی قصه میگه قصهشو جوری بگه که بقیه فردا هم بیان. قلاب قصهشو یه جایی گیر بده که مردمی که قصه رو گوش میدن به اشتیاق دونستن باقی قصه فردا بیان. باقی رو میفهمیدن اما با یه قلاب تازه دوباره برای فردا و فرداها شکار میشدن. اینطور بود که شهرزاد تونست 1001 شب شهریار رو پای قصه خودش نگه داره. بنابراین درسته که این افسانه و این داستان قدیمی ممکنه امروز با یه فاصله معناداری شبیه یک داستان فانتزی و دور از ذهن به نظر بیاد، اما این دقیقا همون کاری که در صنعت تبلیغات، در ادبیات و داستانهایی که به طرز ویژه‌ای مخاطب رو درگیر میکنه، در سینما، در تلویزیون و در هر کجای دیگری که شما نگاه میکنید، در عکسای روی مجلاتی که موفقن، نه هر چیزی که تولید میشه و هر چیزی که ارائه میشه و عرضه میشه به مخاطب، هر جایی که پای ماندگاری یک موضوع هست داستان نقش داره. اگه خوب نگاه کنید بین همه آدمایی که ما در این سالها دیدیم و شناختیم و تو زندگیمون اومدن و رفتن، فقط بعضیاشون هستن که تو یاد ما موندن و وقتی با جزئیات بیشتر نگاه میکنیم این آدم ها همون کسایی هن که داستان ویژه‌ای باهاشون داشتیم، اونا قصه خاصی داشتن، چیزی که ذهن ما رو نگه داره و باعث بشه که هیچ وقت نتونیم اون قصه رو فراموش کنیم. فکر میکنم که از این جهت این برنامه شبیه یک کارگاه قصه است، جایی که درباره داستان و باقی ماجرا حرف میزنه. محدود به آموزش نویسندگی خلاق نیست، شبیه روش‌های آکادمیکی که برای مرحله به مرحله برای شناختن چطور داستان نوشتن نیست و البته فقط و فقط برای نویسنده ها نیست. این برنامه یک چیزی حاصل 22 سال قصه گویی منه و حاصل 40 سال علاقه من به قصه است، چیزی که همیشه منو مجذوب میکرد. از کودکی وقتی که قصه میشنیدم انگار که سحر شده بودم، ذهنم میرفت اون قصه رو میساخت و برای همین بود که همیشه در به در و جستجو در جستجوی قصه های تازه بودم. البته این باعث شد که گاهی وقتی قصه تازه پیدا نکردم یاد بگیرم که قصه تازه بسازم، قصه تازه مثل یک قالی خوشنقشه ببافم. و فکر میکنم که در فرصت محدود یک بار زندگی کردن، اگر بلد باشیم چطور میتونیم داستانهای تازه بسازیم و ببافیم، شاید بتونیم نهایت فرصتمون رو استفاده کنیم، نهایت استفاده رو از این شانسمون ببریم و زندگیمون رو از یک نواختی در بیاریم. همونطور که گفتم فکر میکنم که برای این که فهم بکنیم داستان رو هیچ احتیاجی نداریم برای اینکه نویسنده باشیم و هیچ لازم نیست که برای گوش دادن به این برنامه و گرفتن ماهی از این حوض و دریاچه که ما داریم فراهم میکنیم توی این برنامه، من میگم حوض یا دریاچه چون هر کسی با روایت خودش یه جوری رو خواهد دید، لازم نیست که شما به دنبال یادگیری نویسندگی خلاق باشید، فقط کافیه بخواید داستان رو بشناسید و حتما از این جهت برنامه برای شما مفید خواهد بود. چون اگر کسی بخواد نویسندگی خلاق یاد بگیره، راستش تنوع خیلی زیادی در یوتیوب، در آکادمی‌های مختلف، آموزشگاه‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوتی درباره آموزش نویسندگی خلاق وجود داره که البته من همه اونها رو به شیوه اونها احترام میذارم، تحسین میکنم، خیلی از اونها رو گاهی اوقات من بخشهایی از اونها رو گوش میدم. حتی برای من بعد از 22 سال نوشتن و گوش دادن به این ورکشاپ ها و کلاس ها، درس گفتار ها و جستار ها، خیلی جالبه که میبینم دیدگاه های متفاوت تا چه اندازه میتونه که پنجره جدید در ذهن ما باز بکنه. دقیقا و به همین علته که حدود یک سالی هست دارم به این فکر میکنم که اگر بنا باشه من درباره قصه حرف بزنم، من اون کسی که قصه گوی اصلی داستان خودمه چطور اون داستان میگه. حدود یک سال و نیم پیش فکر میکنم من درس گفتارها و جستارهایی درباره نویسندگی خلاق با یک آموزشگاهی در آلمان برگزار کردم و اونجا بود که متوجه شدم کسانی که در این ورکشاپ شرکت کرده بودن همشون به طریقی و شکلی روش ها و تکنیک های نوشتن خوب رو یاد گرفته بودن، اما اونجا یه حلقه گم شده وجود داشت و اون حلقه مغز و هسته اصلی داستان و قصه بود. بعدها همچنان در ورکشاپ های آنلاین دیگه‌ای متوجه شدم که تشخیص اولیه‌ام درست بوده. بحران همه کسانی که میخوان قلم به دست بگیرن یا فیلمنامه بنویسن یا هر داستانی رو تعریف بکنن، هر طرحی رو بریزن، فقدان داستانه. حتی وقتی یه نفر میخواد طراحی انجام بده، طراحی گرافیکی انجام بده، فرق هست بین یک طرحی که شما میبینید و خیلی تو سطح باهاش میمونین تا یه طرحی که شما رو میگیره میکشه میبره به یک عمقی که میگید من برای این طراح و این طراحی هر کاری میکنم چون میدونم که برند شخصی من و نام من و یا هر چیز دیگه رو میتونه در ذهن مخاطب جاگیر بکنه. برای همین فهمیدم که شاید اون چیزی که بناست در موردش حرف زده بشه، من حتی از کلمه آموزش استفاده نمی کنم، چون در روایت من تکنیک آموختنی و یاد دادنی هست، اما داستان فهمیدنیه، درک کردنیه. بنابراین از روش‌های کلاسیک که درس دادن یا از برنامه‌های مدونی که همیشه برای کلاس‌های نویسندگی خلاق داشتم جدا شدم، عبور کردم و یک مدت طولانی فقط درباره قصه و داستان فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم که این برنامه رو شروع بکنم. درباره این موضوع با آقای دکتر هلاکویی صحبت کردم که فکر میکنم بهتر از هر کسی به عنوان یک روانشناس با تجربه میدونن که چقدر اهمیت شیوه روایت در تصمیماتی که میگیریم، در سرنوشت ما، در هر آنچه که برای ما پیش میاد اهمیت داره و مهمه. و از این جهت این فرصت رو مجدد در اختیار من در این برنامه جدای از برنامه سپیدار قرار دادن تا با شما مخاطبین عزیز درباره داستان و باقی ماجرا صحبت بکنیم. تجربه هایی که خودم داشتم و تجربه های دیگر نویسندگان و دیگر تولید کنندگان محتوا درباره روایت و داستان رو با شما به اشتراک بذاریم و سعی کنیم که طرحی نو براندازیم و داستانی تازه تعریف کنیم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
9: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
10: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
9: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
10: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
9: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
11: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

با همه توصیفاتی که در بخش اول برنامه گفتم، سوال اینجاست که در داستان و باقی ماجرا چی می‌گذره؟ به خصوص این بار در این اولین قسمت از برنامه داستان باقی ماجرا بیشتر تاکید دارم بر این که اون چه که می نویسیم به عنوان یک نویسنده و قصه پرداز به خصوص چه تفاوتی داره با شکل‌های دیگری از نوشتن و آیا اون بخشش آموختنی هست یا نه. خاطرم هست که من سالها پیش شاگرد ناصر تقوایی که بودم وقتی اولین بار سر کلاس حاضر شد به ما گفت بهتون یاد میدم که چطور یک نوشته ساختارمند بسازید، بهتون یاد میدم که از کجا شروع کنید و کجا تمومش کنید، اما اگر فکر میکنید که قصه گوی خوبی نیستین و نمیتونید داستان رو بپردازید، نمیتونید در این فواصلی که بهتون یاد میدم یا در این استخوان بندی که دارم بهتون میگم داستانتون رو تاب بدید، اون دیگه کاری از دست من بر نمیاد. باید بدونید که هر کسی یه کاری رو میتونه خوب انجام بده، به خصوص وقتی که اون کار رو بدون زحمت خاصی انجام بده. گاهی اوقات کلاس‌های آموزش نویسندگی، کلاس‌های آموزش بازیگری، کلاس‌های ورزشی همه به ما اینو القا می‌کنن که شما با دیدن آموزش میتونید یک بسکتبالیست خوب شید، میتونید یه فیلمنامه نویس خوب باشید، یک نقاش خوب باشید و به خصوص در دنیای جدید که مرتب تاکید میکنن برای اینکه شما هر چیزی که بخواین میتونین باشین. خب گاهی اوقات اگر که ما با دقت به این گزاره نگاه نکنیم ممکنه دچار این وهم بشیم که ما واقعا از پس هر کاری برمیاییم، اما واقعیت زندگی اینجاست که انسان محدودیت هایی داره و باهاش مواجهه که به نظر من شناختن اون محدودیت ها کمک میکنه به اینکه ما بتونیم توانایی های واقعیم رو پیدا کنیم. یه سری کارا هست که ایدهش از بیرون برای ما جالبه و بیشتر دلمون میخواد نویسنده دیده بشیم به طور مثال تا نویسنده باشیم. دلمون میخواد به عنوان بازیگر شناخته بشیم تا واقعا بازیگر باشیم. بهترین کاری که میشه کرد اینه که اگر برای مدت طولانیه که دلتون میخواد نویسنده باشید، برای یه مدتی تلاش کنید، تمام این راه ها رو برید و ببینید که آیا میتونید واقعا نویسندگی انجام هم بدید یا نه. برای اینکه واقعیت اینجاست که نویسنده بودن و نویسندگی کردن، نویسنده دیده شدن یعنی تایتلش رو داشتن، عنوانش رو داشتن، با انجام دادنش دو تا واقعیت متفاوتن و خیلی موقع ها وقتی که شروع میکنید به نوشتن میبینید که نوشتن تبدیل به یک بار سنگین شده و دیگه اینقدر براتون لذت بخش نیست. حالا وقتی که داریم اینجا صحبت میکنیم تاکید میکنم بر نوشتن، هر کار دیگری هم همینطوریه. گاهی اوقات مدیر بودن یا داشتن یک بیزنس فردی خیلی از بیرون جالب به نظر میاد، یک برند شخصی ساختن خیلی جذابه، برند خودتون رو دارین، رئیس خودتونین، از بیرون صاحب بیزنس خودتون دیده میشین، رئیس ندارین، وقتتون رو خودتون تنظیم میکنید، ولی وقتی که در عمل میخواین انجامش بدین و اون تصویر نهایی رو ببینین متوجه میشید که هیچ شباهتی به اون تصویر نهایی که ما دوست داشتیم نداره. نویسندگی هم همینه. اینکه اسممون روی یک کتابی باشه و آدما کتاب ما رو بخونن خروجی خیلی جذابیه. اینکه درباره کتابمون حرف بزنن خیلی لذت بخشه. اما وقتی برمیگردیم به نقطه صفری و یا گاهی اوقات نقطه پیش از صفری که یک نویسنده برای نوشتن یک کتاب شروع میکنه، ممکنه دیگه مسیر به نظرمون دلچسب نیاد. برای همین من پیامای زیادی در اینستاگرام دریافت میکنم که مخاطبین میگن که میخوان کار نویسندگی رو به طور جدی دنبال کنن. می نویسیم اما تا حالا نوشته هامون رو چاپ نکردیم. من خیلی می نویسم ولی نمیدونم چطوری باید یه کار رو جمع کنم. میتونم تکه تکه و بریده بریده تیکه های خوبی بنویسم، اما بلد نیستم یک داستان منسجم داشته باشم. خاطرات خوبی می نویسم یا زندگی نامم رو میخوام بنویسم، اما نمیتونم چطور میتونم تبدیلش کنم به یک داستان که وقتی مخاطب میخونه از این نقطه شروع شه و یه انسجامی داشته باشه و احساس کنه که داره یک داستان واحد رو میخونه. یا من مقاله خوبی مینویسم اما در قسمت نوشتن داستان خوب نیستم. من کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم، داستان خیلی میخونم، اما وقتی پای نوشتن خودم میرسه احساس میکنم داستان خودم رو نمیتونم بگم.
چی کار باید بکنم؟ اینا عمده سوالاتی هست که در کلاس های نویسندگی من باش مواجه میشم یا برام پیام میاد در موردش. میتونید بهمون کتابی معرفی کنید که چطور بتونیم نویسندگی خلاق رو شروع بکنیم، یا چی بخونم که بتونم بنویسم. همه از اینجایی میاد که ما فکر میکنیم که همه چیز رو میشه یاد گرفت. صادقانش اینجاست که همه چیز رو نمیشه یاد گرفت. بعضی چیزا وجود دارن و موهبتن، یا گاهی اوقات هم که خیلی فشار میاد من فکر میکنم که مشخص نیست که اینا نعمت یا نقمت، برای اینکه نوشتن کار بسیار پررنجیه، فشار بسیار زیادی به نویسنده میاره، چون داره به جای تمام اون شخصیت ها زندگی میکنه، اما چون لذتش در تحمل اون فشاره اون کار رو انجام میده. مثل فارغ شدن میمونه، یعنی ماهای طولانی یک باری رو بر ذهنش، مغزش و احساسش بار هیجانی رو تحمل میکنه و بعد وقتی کتاب تمام میشه یک فراغتی رو احساس میکنه و اتفاقا مثل زایمان بعد از اینکه کتاب تمام شد برای یک دوره طولانی هم افسردگی بعد از این فراغت رو داره، چون مدت ها با یک چیزی زندگی کرده و حالا خالی از اونه. درباره این نوشتن، کاری که من همیشه در کلاس های نویسندگی خلاق انجام میدم این هست که به کسانی که مشتاق نوشتنن میگم شروع کنید به نوشتن. هر آنچه که میتونید بنویسید، هر آنچه که دارید برای نوشتن، برای یک دوره طولانی شروع کنید. فقط هر چی که به ذهنتون میاد مثل جریان سیال ذهن بنویسید. بذارید مغزتون ابتدا از اون چیزای پراکنده‌ای که شما قصد نوشتنش رو دارید خالی شه، بعد برگه هاتون کناری بذارید. حتی لازم نیست که در این دوره که میخواین شروع کنید به نوشتن همچنان بخونید، چون مثل این میمونه که ما برای آزمون رانندگی مدت‌ها قسمت تئوری رو خوندیم، بارها قسمت تئوری رو خوندیم، اما وقتی که میریم آزمون بدیم در قسمت عملی متوجه میشیم که هیچ شباهتی به اون چیزی که ما در قسمت تئوری و کتاب رانندگی خونده بودیم نداره. نویسندگی هم همینطوره، به خصوص اگر همزمانی که می نویسیم درگیر زبان و نگاه و شیوه و سبک یه نویسنده دیگه باشیم، ممکنه مطلقا نتونیم سبک خودمون رو پیدا کنیم. نکاتی از این دست کمک می کنه به این که اول اضافه ها رو از ذهنمون درباره نوشتن حذف بکنیم. یک میل قوی به نوشتن داریم که اون میل رو کسی نمیتونه به ما بده، کسی نمیتونه به ما یاد بده. بیا یک میل قوی داشته باش برای نوشتن. چیزی از درونت نمیتونه کمک کنه بجوشه برای نوشتن. یه بخشیش من فکر میکنم برمیگرده به طبع و نگاه اون نویسنده که با دیگری فرق میکنه، چرا که هر شکلی از هنر، هر شکلی از ادبیات، شعر، داستان، هر چیزی که به خلق یک خروجی برای مخاطب مرتبطه، از نیاز ما برای ایجاد معنا و شیوه ارتباطمون با این بار سنگین حسی میاد. من فکر میکنم که هنرمند بار حسی رو داره روی دوشش میکشه و از مردم عادی که مخاطبش هستن این بار براش سنگین تره. برای این ناچاره بگرده و یه راهی پیدا بکنه که بتونه از سنگینی این بار کم کنه. تمام جلوه های ادبیات و هنر، از نقاشی هایی که تماشا میکنین، عکاسی ها، عکاسی که ساعت ها با دوربینش میچرخه به شکار یه تصویر، فیلم سازی که فیلم میسازه، هنرهای تجسمی، هر آنچه که میبینیم تلاش هنرمند برای برون ریختن آن چیزیه که داره درباره هستی احساس میکنه. و معمولا باید بپذیریم که هنرمند چیزی متفاوت و لایه‌های عمیق‌تری رو احساس میکنه. البته باز هم در یک پرانتز باید بگیم که اون کسی که دوست داره، اون کسی که هنر رو انجام میده، نه اون کسی که دوست داره هنرمند دیده شه، چرا که یک فاصله بسیار بزرگی به خصوص در چند دهه اخیر بین این دوتا موضوع اتفاق افتاده. از اونجایی که ما به واسطه سوشال مدیا به شدت درگیر این شدیم که تصویر ما در آینه دیگران به چه شکل باشه، دنبال ساختن عنوانهای مختلف برای خودمون هستیم.
من وقتی که در بیوگرافی پیجا نگاه میکنم، صفحات اینستاگرام نگاه میکنم، متوجه میشم که اغلب ما درگیر عنوان و تایتلی هستیم که اونجا گذاشتیم. بعضی عنوان زیادی هم گذاشتن، یعنی چی بودن براشون خیلی مهمه و اغلب وقتی که به خروجی نگاه میکنی میبینی بیشتر چی بودن مهمه تا اون مسیری که برای اون کار اتفاق میفته. و عمیقا اینو میگم واقعا و صمیمانه این رو میگم که یک چیزی رو تایتلشو داشتن خیلی آسون تر از انجام دادنشه. این روزا میشه فقط با گذاشتن اون تایتل این توهم رو ایجاد کرد که اون شخص اون قابلیت رو داره، بدون اینکه حتی به طور جدی انجامش بده. و غم‌انگیزتر و اسفناکترش اینه که بسیار میبینیم، به خصوص تو کارهایی که میفرستن، وقتی با من ویراستار داریم کار رو میخونیم، میخواییم انتخابش کنیم برای انتشارات، بسیار میبینیم که کارها حتی بخشیش با چت‌جی‌پی‌تی انجام شده. و برای من که کارم این هست، تشخیص این که کدوم بخش از این رو نویسنده خودش نوشته و کدوم بخشش رو داده براش نوشتن، حالا چه هوش مصنوعی چه هوش واقعی، خیلی آسونه. و این یادآوری میکنه اینو دوباره به من که خب اگه فقط عنوانه رو میخواین، اینجا در داستان و باقی ماجرا ما کاری نمیتونیم برای اون شخص بکنیم، ولی اینجا اولین قدمی که میتونیم برداریم اینه که ببینیم آیا ما واقعا اون چیزی که میخواییم نویسنده بودن و قصه پرداز بودنه. من وقتی که 7-8 سالم بود و تازه شروع کرده بودم به خوندن و کیهان بچه ها میخوندم قصه های تو کیهان بچه ها رو، هم از خوندنش کیف میکردم و هم بی صبرانه منتظر بودم که قصه خودم رو بگم. یعنی هر قصه که میخوندم دلم میخواست من قصه خودم رو بگم بعدش، و میگفتم، قصه ها رو میبافتم. این بافتن قصه جدای از این که یک لذتی داره برای من، کار آسونیه برام، کار سختی نیست. بسیاری نویسنده های دیگر هم که میبینم، حتی بسیاری از دانشجوها رو در کلاس های نویسندگی خلاق میبینم، چشمشون مشتاق به بافتن قصه است. بافتن قصه براشون کار سنگینی نیست، باری براشون نیست، کاری نیست که نگران باشه که وقتی این هفته میگیم بیاین این هفته درباره این بنویسیم، با اشتیاق داره آماده میشه برای نوشتنش و احساس میکنه باریه براش. و هفته که تمام میشه هم اون نوشته، شاید خیلی زودتر از پایان هفته تا جلسه بعد اون کار رو انجام داده، چون کار براش مثل آب روون انجام شده. بنابراین یه قابلیت هایی رو داریم که اصلا در این جریان داستان و باقی ماجرا میتونیم متوجه شیم که آیا نوشتن و قصه گفتن اصلا کار ما هست یا نه. شاید در این کار خوب نباشیم و کار دیگری رو بتونیم خیلی خوب انجام بدیم. فهمیدن این که یه چیزی مال ما نیست مثل هرس کردن بوته گل سرخه. مثالی میزنم از این که من موسیقی خیلی دوست دارم، خیلی سال تلاش کردم برای این که پیانیست خوبی باشم، خیلی تلاش کردم، اما خروجیش یه اجرای خیلی معمولی از بعضی قطعاتی بود که دوست داشتم. من شیفته موسیقیم، شیفته گوش دادم به قطعات سولو پیانو هستم، و بعد از یک جایی متوجه شدم شاید من مخاطب خوبی برای موسیقی هم، من میتونم از شنیدن موسیقی لذت ببرم، اما بنا نیست حتما یک پیانیست موفق باشم. نویسنده بودنم دقیقا همینه. شاید در پایان این دوره از داستان و باقی ماجرا خیلی از ما خیلی از شما تصمیم بگیرید که من ادبیات رو دوست دارم، قصه دوست دارم، و شاید من باید قصه گوش بدم و به جای نگرانی این که نمیتونم قصه‌مو بگم، فقط از شنیدن قصه لذت ببرم. و فکر میکنم که این بخشم خودش دستاورد خیلی بزرگی خواهد بود.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست یهو دلم خواست.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانت

0: 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
1: یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-1230 323-332-1230
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.

من سپید محمدیان هستم و این اولین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجراست که یک کارگاه قصه است، جایی که درباره داستان پردازی و قصه خوب گفتن صحبت میکنیم، جایی که بناست قصه رو حتی فراتر از فقط نویسندگی خلاق دنبال کنیم. فراموش نکنیم که نوشتن فقط این نیست که ما یک کتاب یا یک اثر ادبی خوب بنویسیم. قابلیت باز تعریف یک روایت یا تعریف اون قابلیتی که میشه به خیلی از بخش‌های زندگی تسریش داد. همونطور که صحبت کردیم، یکی از اولین قدم‌هایی که بعد از این برنامه میتونیم برداریم اینه که بدونیم آیا ما واقعاً میل به نویسنده بودن داریم یا ما به ادبیات و قصه علاقه‌مندیم.

بیشتر لذت میبریم از این که پامونو بندازیم رو پامون و قصه های خوبی بخونیم و ازش لذت ببریم و اتفاقا و از قضا با گوش دادن به این سلسله برنامه ها در داستان و باقی ماجرا میتونیم نگاه متفاوتی نسبت به داستان و قصه داشته باشیم و دست کم قصه خونهای موفقی باشیم. من یه مثالی میزنم از اینکه این اواخر یک شیبه و طرز تازه ایجاد شده در یوتیوب و اون تحلیل و معرفی سریال ها و فیلم های سینماییه. گروه های زیادی دارن کار میکنن روی این موضوع و من گاهی به اونا گوش میدم. برای مخاطبی که اهل سینما نیست، از اهالی سینما نیست و فقط مخاطب سینما و تلویزیونه، این برنامه ها خیلی لذت بخشه و خیلی بجا و درسته، چون کمکشون میکنه که وقتی دفعه بعد فیلم میبینن، فیلمو با نگاه خیلی حرفه‌ای‌تری ببینن، ذائقه اونها بالاتر میره، میدونن که هر چیزی در فیلم، هر میزانسنی، هر دیالوگی، هر جاگذاری، هر کلمه‌ای که استفاده میشه معناش چیه، کاربردی داره، در راستای یک اتفاقی بناست، سنگ بنای اتفاق دیگری رو بذاره. و بعد همین باعث میشه که مخاطب دفعه بعد که داره سریال میبینه با این ذهن ورزیده و آماده که میدونه ارزش هر المان تصویری، هر المانی در داستان چیه، اگه یه بار یه قسمتی از یه فیلم رو دید و متوجه شد که یک بازار شامیه که هیچی توش هیچ هدفی رو دنبال نمی کنه، دفعه دوم نبینه، بره سراغ یه چیزی که بتونه توش در این حال که داره لذت میبره یک شناختی، یک آگاهی، یه حرکتی ببینه و مغزش هم پرورده بشه. مثل یک باشگاه رفتن برای مغزه. و من اینو خیلی توصیه میکنم و خیلی میپسندم. در مورد کارگاه قصه هم همینه، درباره داستان و باقی ماجرا هم همینه. در پایان این سلسله برنامه ها فکر من اینه که اون کسایی که دوست دارن نویسنده خوبی باشن و توانش رو دارن که نویسنده خوبی باشن و اون میل و اشتیاق در اونهاست، میتونن با گوش دادن به تکنیک ها، تجربه های مختلف، مثال های مختلفی که درباره یک نوشته خوب وجود داره، کمک میشه بهشون که در نوشتن ورزیده تر باشن. اون دسته هم که احساس کنن در پایان میل و اشتیاقشون به اندازه کافی نیست برای اینکه از این تکنیک ها برای نوشتن استفاده کنن، یا حس کنن که اون اتفاق و اون جرقه به خصوصی که یه دفعه فرق بین یک متن خوب و درست ولی ناگیراست با یک متنی که شاید خیلی عجیب غریب کلمه های خاصی رو توش استفاده نکرده باشه، اما یه دفعه متنگیراست رو پیدا بکنن و فکر کنن که خب شاید نویسندگی کار اونها نیست، اما قصه خونهای خوبی بشن و از این به بعد لذت بیشتری ببرن از قصه خوندن، خیلی حرفه‌ای داستان بشنون. و بارها و بارها در برنامه دیگرمون سپیدار ما بر این تاکید کردیم که خوندن ادبیات خوب دروازه های آگاهی رو به ذهن ما باز میکنه. هیچ چیزی به قدر ادبیات قادر به نفوذ در اندیشه ما نیست. چرا هنوز و همچنان سیستم های سرکوب بیشترین تمرکزشون رو بر کنترل و سانسور ادبیات دارن؟ با اینکه امروز رسانه‌های دیگه‌ای وجود داره، با اینکه سینما، تلویزیون، اینستاگرام و همه اینها دسترسی خیلی بیشتری ممکنه به مخاطب خیلی بیشتری داشته باشن، اما سطوح آگاهی که اونها ایجاد میکنن هرگز قابل قیاس با ادبیات نیست. سرعتی که ذهن باهاش ادبیات رو مواجه میشه، با ادبیات، شیوهی که مغز در پردازش اونها داره، همه باعث میشه که نوعی آگاهی عمیق در سطوح عمیق‌تری از آگاهی ایجاد بشه که باعث تغییر و تحول در زندگی فرد و بعد در نهایت در سطح بزرگتر در جامعه بشه. برای همینه که شوراهای کتاب وجود داره، کتابا رو با دقت بارها و بارها مطالعه میکنن که اگر چیزی از نگاه کسی دور مونده باشه، بازرس دیگری و بررس دیگری بتونه اون رو در بافت داستان پیدا کنه. این همه سختگیری از کجا میاد؟ از تاثیرگذاری عمیقی که ادبیات داره. و به همین دلیله که ما میتونیم در پایان این دوره از
برنامه داستان و باقی ماجرا یا نویسنده بهتری باشیم یا خواننده بهتری باشیم برای کتاب ها و ادبیات فارسی. و بیشتر این کاری که من انجام میدم در مرحله اول در این برنامه این خواهد بود که تصور و دیدگاهی که درباره ادبیات و نویسندگی خلاق وجود داره رو هرس میکنم. همه ما یه ایده‌ای داریم به نام نویسنده بودن. این ایده پر از شاخ و برگ‌های زائدیه که حاصل جستجوی زیاد برای چطور نویسنده خوبی بودنه. این جستجو معمولاً ختم به کسب اطلاعات خیلی زیادی میشه که باعث این میشه که ریشه نویسنده بودن نتونه نفس بکشه. من فکر میکنم که چنانچه که بارها مقالاتی در این مورد خوندم، برای ذهن انجام ندادنی ها رو فهمیدنش گاهی اوقات آسون تر از انجام دادنی هاست، یعنی چیزهایی که نباید باشه رو راحت تر میتونه تشخیص بده. و فکر میکنم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که چه چیزهایی زائده رو حذف کنیم و تمرکز کنیم برای اینکه چه چیزهایی مفید واقع است برای اینکه ما بتونیم یک نویسنده بهتری باشیم. یک ادبیات خوب از کجا میاد؟ و بله، نمیتونیم منکر این بشیم که برای یک نویسنده خوب بودن یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدونیم دونستن تکنیکه. خیلی نویسنده هایی داریم که تحصیل کرده ادبیات و نویسندگی خلاق نیستن. ما نویسنده های بی نظیری داریم که حتی سواد آکادمیک خیلی بالایی ندارن، بعضیشون شاید حتی دیپلم هم ندارن به لحاظ طبقه بندی آکادمیک، اما نویسنده های فوق العاده ای هم. چیزی درباره تکنیک نمیدونن اما نویسنده های بی نظیری هم. اما درست در همون لحظه ای که اونها نوشته رو تمام کردن، کار عرضه شده و مخاطب باهاش مواجه شده و دوستش داشته، یواش یواش نویسنده متوجه میشه که چیزهای دیگری هم هست که باید یاد بگیره تا نوشتهش رو سر و سامان بده. یعنی مغز داستان درسته ولی برای پیرایش اون نیاز پیدا میکنه به اینکه تکنیک رو بشناسه. و خیلی تو بازیگری و سینما هم همینطور بوده، در فیلم سازی هم همینطور بوده. من بیشترین مثال رو از سینما میارم چون یکی از بیشترین جاهایی که قصه جلوه میکنه در سینماست. برای همین این همپوشانی که در باره اهمیت و تار و پود قصه داره من از اینجا میارم. خب خیلی از بازیگرای بزرگ تاریخ رو شما وقتی نگاه میکنید، اونا اولین بار که بازی کردن هیچ کدومشون کلاس تکنیک نرفتن، هیچ چیزی درباره تکنیک نمیدونن، بازی خیلی خوبی ارائه دادن. اما پیشتر که میرن متوجه میشن که برای بهینه کردن این مهارت بازیگری اونا نیاز دارن که تکنیک ها رو بشناسن. چون خب هنوز باور کنیم یا نه، جهان قاعده و قواعد مشخص و ثابتی رو در تمامی این سالها داشته و این برمیگرده به این که در عین این که به نظر اینقدر آشفته و بی‌نظم گاهی اوقات میاد، اما نظم مشخصی هم در ساخت و پرداخت وقایع و شیوه هایی که یک انسان در زندگی باهاش ارتباط برقرار میکنه، با دیگری ارتباط برقرار میکنه، با خودش ارتباط برقرار میکنه هست. بنابراین نمیشه همه قواعد و اصول رو زیر سوال برد، حتی در سبک‌هایی که ضد قاعده هستن و در اون به دنبال عبور از تمام فرم‌ها و ساخت‌ها هستن هم گاهی اوقات میشه یک روال و قاعده‌ای پیدا کرد. بنابراین تکنیک اهمیت داره، بله، و حتما در برنامه داستان و باقی ماجرا بر تکنیک‌های متفاوت و مختلفی که برای نوشتن وجود داره تاکید میشه. من شخصا در بند هیچ تکنیک مشخص و هیچ سبک و ساختار مشخصی نیستم. فکر میکنم که نویسنده باید تمامی ساختارها و فرمها رو بشناسه، باید با بیشتر تکنیک ها آشنا شه، نه باید ذهنش رو محدود و محصور به یک ایده بکنه. شما میتونید تمام تکنیک های نوشتن خلاق رو بشناسید ولی از اونجا طرح خودتون رو براندازید. در یکی از ورکشاپ هایی که عباس کیارستمی برگزار میکرد به ما شاگردانش گفت شما امروز میریم دریا، بنا بود که برای ماهیگیری با شاگرد، امروز میریم دریا و از این دریایی که داریم میریم هر کی ماهی خودش رو میگیره. فکر میکنم که نوشتن کارمون نمیاد.
از این آموزشی که میبینیم، از این ورکشاپی که کنار هم داریم، این روزا رو میگذرونیم، این تجربه ها رو میگذرونیم، هر کدومتون بناست ماهی خودشو بگیره و بعد از دونستن همه ی آنچه که لازمه بدونیم، هر کی قراره یه چیزی بنویسه که یه عده خاصی خوششون بیاد. نباید به کسی و چیزی بیرون از خودتون فکر کنید. باید فکر کنید که من چیزی مینویسم و گاهی ممکنه 5 نفر 10 نفر مخاطب من باشن، اما اونا منو پیدا خواهند کرد، اونا نوشته منو پیدا خواهند کرد و هم اونا هستن که آدمای واقعی منن. یعنی گاهی اوقات نگاه میکنم و میبینم که بعضی از نویسنده ها کتاباشون بیشتر خونده میشه، که البته این فقط مربوط به اثر خوب نیست. بسیاری از مواقع، به خصوص در دنیای امروز، بخش بزرگی از اینکه یک کتابی بیشتر دیده بشه برمیگرده به صنعت و تجارت کتاب، نه به متن کتاب، نه به داستان کتاب. فراموش نکنید که ما بیش از هر زمانی داریم در دوران لباس جدید پادشاه هانس کریستیان اندرسون زندگی میکنیم، همون جایی که آدم ها وقتی یک چیزی زیاد تکرار میشه و بقیه براش دست میزنن، دچار این وهم میشن که شاید چیزی وجود داره که اونها نمیبینن و از ترس این ناهمگونی با نظر عموم میپذیرن که بله یک اثر بی‌نظیره. مثل حکایت اون پوست موزی که چسبونده شده بود بر دیوار یکی از موزه ها و بعد در مقابلش می ایستادند و تحسینش میکردن و ساعت ها در موردش حرف میزدن. مقصود اینجاست و مقصد اینجاست که یاد بگیریم و بدونیم که نوشته خوب لزوماً نوشته پر مخاطب نیست. نوشته خوب اون نوشته یه که با مخاطبین درست خودش ارتباطی برقرار کنه و اون رو ماندگار کنه. البته که هنوز همچنان نوشتن اثری که مثل 100 سال تنهایی، فاصله سالها و زمانها و سبکها و مخاطبها و ترجمه و زبان و همه چیز رو رد میکنه و به اثر ماندگار تبدیل میشه، چیز رسیدن به اون نقطه همچنان دلچسب و خواستنیه. اما چیزی که امروز وجود داره اینه که در این بلبشویی که همه دارن همه کار میکنن، ما بتونیم یک کار شسته و رفته و واقعی انجام بدیم. امروز اصیل بودن یک متن به نظر من ارجحیت داره بر عمومیتش یا شهرت اون متن، و من همه تلاشم اینه که در داستان و باقی ماجرا ما یاد بگیریم که یک داستان شخصی خوب، یک قصه شخصی خوب بگیم، سبک شخصی خودمون رو پیدا بکنیم و حرفی رو بزنیم که چنانچه که همیشه گفتن، اگر از دل برآید بر دل نشیند. و این حاصل تجربه عام است ولی واقعیه که اون چیزی که شما از جانتون به داستان پیوند میزنید میره و جایی بر جان مخاطبینتون میشینه. در این راه اول باید جان رو پرورد و بعد تکنیک ها و راه و روش های نوشتن یک داستان خوب رو پیدا کرد. در داستان و باقی ماجرا همه این چیزها وجود داره. امیدوارم که در قسمت های بعدی این برنامه هم همراه من باشید و در مسیر این داستان و باقی ماجرا به داستان خودتون برسید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.
4: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
5: معلومه چاپ چاپ.
4: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
6: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
7: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
6: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
7: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی.
6: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
7: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
6: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
7: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
8: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: ایلات مارکت.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

در سال 1984 یک فیلم درام تاریخی در هالیوود به کارگردانی میلوس فورمن ساخته شد بر اساس نمایشنامه از پیتر شیفر که بازگو کننده دشمنی بین موسیقیدان برجسته و بزرگ عالم موسیقی کلاسیک غربی ولی با تربیتی عوامانه و ساده یعنی ولفنگ آمادیاس موزارت با یک موسیقیدان برجسته دیگر بسیار حسود ولی با آداب و رسوم درباری و بسیار منظم به نام آنتونیو سالیر در قرن 18 میلادی در شهر وین پایتخت اتریش. فیلم آمادیاس یا آمادیوس بر اساس اقرارات سالیاری زمانی که دیگر پیر شده است و در محلی نگهداری می شود به جلو می رود و در همین حال به فلاشبک های می پردازد از اول آشنایی این دو و بعد به مطالبی می پردازد از جمله نابغه بودن موزارت در موسیقی و موسیقی نوشتن یعنی کامپوزیشن و حسادت و همچنین به اعتقادات او به خدا و کلیسا. تنفر سالیاری از نبوغ موزارت و اینکه بدون هیچ کوششی چقدر راحت و آسان میتواند موسیقی بنویسد که هر کدام از آنها تعجب و شگفتی دیگران را برمی‌انگیزد و اینکه چرا خداوند به او این استعداد و قدرت و خلاقیت را نداده است و خدا او را مجبور کرده است که شاهد نبوغ و خلاقیت این جوان کم سن و سال باشد. تمامی این حالات سالیاری را برمی انگیزد که نقشه سقوط موزارت را در دربار بکشد و او را از سر راهش بردارد. این فیلم یک موفقیت بزرگ برای تهیه کنندگان، کارگردان و هنرپیشه هایش بود، طوری که برنده 8 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین هنرپیشه آن شد که در آن آقای موری ابراهام جایزه اسکار در نقش آنتونیو سالیاری را از آن خود کرد.

دار و سلیری عنوان یک نمایشنامه کوتاه اثر الکساندر پوشکین است که در سال 1830 نوشته شده است که در سری کتاب‌های تراژیک پوشکین قرار دارد که در واقع همان تمی را دارد که فیلم آمادیاس از آن استفاده کرده است، یعنی نابغه بودن موزارت، حسودی به او از طرف سالیری که بسیار سخت کار و منظم و با تربیتی بالا بود که نمی توانست معمولی بودن موزارت و نبوغ و استعداد و در عین حال بی توجهی او را به اطرافیان درک کند و اینکه چرا خدا این همه استعداد را به جوانی داده است که لایق آن نیست. زمانی که این نمایشنامه در سال 1832 منتشر شد، نیکولای ریمسکی کورساکوف، آهنگساز برجسته بزرگ روس و خالق سویت شهرزاد، بر این اساس و با همین عنوان، یعنی موزارت اند سالیری، یک اپرای بزرگ نوشت که بعدها در زمان حاضر فیلم آمادیاس از آن اپرا اقتباس شده است به وسیله پیتر شیفر امریکایی.

حال گوش کنید به نظر یک کارشناس موسیقی کلاسیک، آقای رواقی، که در کانال اینستاگرام خود در این باره چه میگوید و او چگونه این داستان را تفسیر میکند تحت عنوان آیا واقعا دشمنی بین این دو آهنگساز بزرگ وجود داشت؟ با آن توضیحاتی که به وسیله پوشکین و پیتر شیفر در آثار خود نقل کردند و یا برعکس، این دو یکدیگر را بسیار دوست می‌داشتند و همکاری صمیمانه‌ای نیز بین آنها برقرار

آنتونیو سالیری موزارت رو مسموم کرد و اونو به قتل رسوند. جدی؟ آنتونیو سالیری تمام عمر و با کودکی نسبتاً سختی برای یک هنرمند زحمت کشیده بود و حالا تبدیل به یک موزیسین شناخته شده در تمام اروپا شده بود. جایگاهی که به دست آورده بود این موضوع رو به خوبی تایید میکرد. موزیسین ارشد در دربار امپراتوری اتریش. در همین حال و هوا بود که نغمه هایی از یک جوان کم سن و سال نابغه به گوشش میخورد. ولفگانگ آمادئوس موزارت. سالیری خیلی دوست داشت این جوان را نزدیک ببینه و بالاخره راه موزارت به وین میفته. موزارت تصمیم میگیره راهش رو از کلیسا جدا بکنه و عضوی از جامعه سلطنتی موسیقی اتریش بشه. سالیری که این جوان شوخ طبع و گاهی بی‌ادب رو میبینه کمی جا میخوره، اما به شدت اونو تحسین میکنه. حسادت چطور؟ معلومه که حسادت میکرد. اگر نمیکرد غیر طبیعی بود، اما این باعث نمیشد که تفکرات مخربی نسبت به موزارت داشته باشه. رقابت این دو مثل رقابت بین هر دو موزیسین درباری دیگه شروع شد. یک رقابت محترمانه و تحسین برانگیز. سالیری بارها رهبری ارکستر بسیاری از آثار موزارت رو انجام داد. برای تماشا به گوش کردن به اپراش به جای مختلف میرفت و برای اون ارزش زیادی قائل بود. حتی موزارت در نامه‌ای به همسرش میگه که سالیری برای تماشای اجرای فلوت سحرآمیز اومده بود. اون به شدت تشویقش کرده بود و حتی فریاد براوو سر داده بود. اتفاقی که موزارت از اون به شدت خوشحال بود. بعد از مرگ موزارت که کمی بعد از آغاز اجراهای فلوت سحرآمیز اتفاق افتاد، کنستانس همسر اون برای تعلیم و آموزش موسیقی پسرش یعنی فرانس ژابر موزارت از جامعه موسیقی درخواست کرد. سالیری جزو اولین افرادی بود که پیشقدم شد و تعلیم فرانس ژابر موزارت رو شروع کرد. این رو باید بدونیم با اینکه موسیقی‌های سالیری در دوره مدرن خیلی به جا نمونده، اما اون به عنوان یک مدرس فوق‌العاده شناخته میشه. بتوون، شوبرت و فرانس لیست از شاگردهایی بودند که تحت تعلیم این استاد بزرگ بودند. اما نتیجه یک رقابت درخشان شایعاتی بود که در سالهای آخر عمر سالیری پخش شد. این شایعه ادعا میکرد که سالیری به گفته خودش موزارت رو مسموم کرده و با اینکه در اون زمان اطرافیان و حتی خود سالیری این رو تکذیب کرد، اما این شایعه دستمایه داستانها و نمایشنامه های دراماتیک شد. نمایشنامه هایی مثل آمادئوس نوشته پیتر شیفر که بعدها توسط میلوش فورمن تبدیل به یک اثر سینمایی بی‌نظیر شد. حالا خیلی ها فکر میکنن که سالیری و موزارت دشمنان خونی بودن و سالیری برای نابودی موزارت از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده بود. بسیاری از این فیلم ها و نمایشنامه ها برای ارائه یک داستان دراماتیک و اکثرا غیر واقعی ساخته میشن، نه یک مستند تاریخی. برای همین خیلی خوب میشه اگر بعد از تماشای این آثار که قطعا لذت بخش و جذاب هم هستن، کمی جستجو بکنین تا با واقعیت های تاریخی هم آشنا بشین.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
11: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
15: فکر کنم مال منه.
13: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
16: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
17: زمان اینشورنس.
18: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
16: چند صد دلار؟
18: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
16: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟

موسیقی را که شنیدید عنوانش بود جکسون و اجرا کنندگان آن جانی کش و همسرش جون کارتر کش بودند. از خوانندگان بسیار معروف و سرشناس امریکایی در ژانر کانتری میوزیک. در قسمت دوم برنامه جونگی این هفته مختصری درباره جانی کش و خانوادش صحبت خواهیم کرد که هنرمند بودن این خانواده حتی به نوه بزرگ جانی کش هم رسیده است که اتفاقا صدایش شباهت بسیار زیادی به پدر بزرگ خود دارد. با ما

0: موندم.
1: در برنامه های گذشته از ترانه سرا، آهنگساز و خواننده مشهور ژانر موسیقی کانتری یعنی جانی کش صحبت کردیم و به پخش چند کار از او نیز پرداختیم. جانی کش که در تمام اجراهایش از جمله در کنسرت ها و شوهای تلویزیونی خود که همواره با لباس سیاه رنگ ظاهر می شد به خاطر صدای بم و عمیقش، داستانگویی خالصانه در اشعار و موسیقیش و قهرمان شدنش بین طبقات کارگر و محروم جامعه و نشان دادن و عرضه کردن افکار و رفتارش در مخالفت با حکومت و سیاست امریکا و همچنین برپا کردن کنسرت های رایگان برای مردم و حتی اجرای آنها برای زندانیان، به طور مثال در زندان های معروف فولسام و سن کوئنتین، از این آرتیست بلند قد که قد او حدود 6 فیت و 2 اینچ بود، او را با عنوان The Man in Black می شناختند که یادگاری به عنوان یک آیکان امریکایی از خود به جای گذاشت.

شهرت و محبوبیت زیاد گذران که در آن اعتیاد به مواد مخدر و الکل و بیماری و از کار افتادگی شامل بخش مهمی از دوران سپری شده زندگیش است. او دوبار ازدواج کرد که از ازدواج اول 3 دختر و از ازدواج دوم با خانم جون کارتر کش که او نیز خواننده و آهنگسازی شناخته شده بود دارای پسری با نام جان نیز شده. کش 4 ماه بعد از فوت همسر دومش یعنی جون کارتر از دنیا رفت و عشق و علاقه بسیار زیادش به جون که دیگر امیدی برای زندگی کردن برای خودش نمی‌دید.

0: جانی کش در سن 71 سالگی این جهان پرشهرت و محبوبیت را همراه با مشقتهایش را برای همیشه ترک کرد. هرچند که نوارهای موسیقی از تمام آثار او هم به صورت صوتی و هم به صورت فیلم از کنسرت ها و شوهای تلویزیونی او وجود دارد و مردمان سالهای بعد از شنیدن و دیدن آنها لذت خواهند برد و نام جانی کش را تا ابد زنده نگاه خواهند داشت، لگسی او به وسیله خانوادهش نیز دنبال شده است. یکی از دختران او راه پدر را ادامه داد و شهرت و محبوبیت زیادی را نیز برای خود و خانوادهش به وجود آورده است. گوینده این گفتار اخیراً متوجه شده است که نوه بزرگ او که مردی است حدوداً 40 ساله نیز نه تنها صدای پدر بزرگ آن صدای بم و عمیق را به ارث برده است، بلکه خود نوازنده و خواننده بسیار خوبی است که آثار پدر بزرگ را تماماً بازخوانی کرده است و به صورت ویدیو در اختیار همگان قرار داده است. نام او تاماس گابریل است و جالبتر این که او با نوازنده‌ای همکاری دارد که پسر خود جانی کش یعنی جان کارتر کش است. این که در اصطلاح امریکایی به آن میگویند رانز این ده فامیلی، واقعا در مورد این قهرمان موسیقی کانتری یا همان The Man in Black یعنی آقای جانی کش بسیار صادق است. حال گوش کنید به قطعه فولسام Prison Blues که به وسیله نوه جانی کش یعنی آقای تاماس گابریل و جان کارتر کش پسر جانی کش بازخوانی شده است. از جانی کش در هنگام خواندن این قطعه فیلم هایی وجود دارد که خود او آنها را در زندان های مختلف زمانی که زنده بود اجرا کرده است و معروف خاص و عام نیز هست.
1: Hey everybody, thanks for being here. This is going to be one of seven live from the Cash Cabin. I'm Tomas Gabriel. This is Justin Johnson on guitar. And this is John Carter Cash on this guitar. We're going to be doing some of my favorites from my grandpa. So this is Folsom Prison.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه

0: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست و شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نید.

is Beverit, musicale Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 4 ماه آگست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان مندلسون اند هایدن که در آن دو اثر از فلیکس مندلسون با عنوان های فینگالز کیو و وایلن کنچرتو این ای ماینر و سمفونی شماره 104 با عنوان لندن از هایدن اجرا خواهد شد. در روز 6 ماه آگست برنامه ایست با عنوان برامس اند بیزه که در آن انتخابات چندی از اپرای کارمن اثر جورج بیزه و وایلن کنچرتو این دی میجر اثر بسیار زیبای برامس اجرا خواهد شد برای علاقمندان به موسیقی کلاسیک غربی. در روز 11 ماه آگست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان موزارت اندر دی استار که در آن سیمفونی شماره 41 از موزارت با عنوان پیانو کنچرتو نمبر 22 و همچنین اوورتور از اپرای دان جیووانی یکی از اپراهای بسیار زیبای موزارت نیز اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به موسیقی در ژانر راک اند رول در روز 13 ماه آگست ساعت 7 بعد از ظهر دو گروه بسیار مشهور یعنی گروه سانتانا و گروه The Doobie Brothers آهنگ‌های مشهور خود را اجرا خواهند کرد. در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری مایر در روزهای 8، 9، 15، 16، 22 و 23 ماه آگست به روی پرده نمایش خواهد رفت. این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کامیدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفتند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگست تا 30 ماه آگست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک اند کانتمپرری بالی ورک به وسیله گروه مشهور
The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی. در برنامه‌های آینده به دیگر برنامه‌هایی که در سالن بارکلی تئاتر در شهر اورنج کانتی در مجاورت دانشگاه UCI قرار دارد می‌پردازیم که در نوع خود بسیار متنوع و جالب هستند. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در Nocturne Theatre در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning, A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel در سالن، یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگوست. برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد. در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouses Studio Theater نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگوست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان Hangman از تاریخ 29 ماه آگوست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود. برنامه رقصی است با عنوان We the People که از 7 تا 9 ماه آگوست در لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت 250 سال روز تأسیس کشور آمریکا است. و برنامه دیگری است با عنوان Wild Child که یک میوزیکال است در ژانر پاپ میوزیک. داستان دو تینیجر هست که به وسیله یک برنامه حساب شده تراپی که در آن وسایل الکترونیک و دیجیتال شامل سلفون هایشان را می گیرند و آنها را در یک طبیعت زیبای شمال ایالت یوتا قرار می دهند که خودشان زیبایی ها و شگفتی های طبیعت را ببینند و در درون آن زندگی کنند و نتایجی که از این اکسپریمنتال و اکسپیرینس می توانند بگیرند. این میوزیکال از 9 ماه سپتامبر شروع شده تا 4 ماه اکتبر ادامه دارد. اقتباس کردن و یا حتی کپی کردن از یک قطعه موسیقی که قبلاً به وسیله آهنگساز دیگری نوشته شده است را اگر در کار خود از آن استفاده کنی چیز غریبی نیست و طبق ضوابطی این امر میتواند انجام شود اگر مراحل قانونی خودش را طی کرده باشد و یا به ازای دستمزدی این کار انجام شده باشد. در سال 1975 اریک کارمن آهنگساز، نوازنده پیانو و خواننده آمریکایی
قطعه ساخت و به دنیای موسیقی عرضه کرد که عنوانش بود All By Myself که نقطه اوج کار هنری او نیز بود. این قطعه در شماره اول در جدول آهنگ‌های پاپ از 100 آهنگ انتخاب شده قرار گرفت و برای اریک کارمن محبوبیت بسیار زیاد به بار آورد. در قسمت ورس و یا آغاز آهنگ، اریک کارمن تصمیم گرفت که ملودی آهنگ خود را از یکی از زیباترین آثار سرگی راخمانینوف، آهنگساز بزرگ روس با عنوان پیانو کانچرتو نمبر 2 استفاده کند و بر روی این ملودی شعر و سروده‌ای نیز به زبان انگلیسی قرار داد. این ملودی، شعر، آهنگ و صدای زیبا و غم‌انگیز اریک کارمن کار خودش را کرد و نه تنها این آهنگ را در صدر جدول قرار داد، بلکه اریک کارمن را نیز به شهرت جهانی رساند. حال گوش کنید به قطعه All By Myself از اریک کارمن.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: KTWV HD3 Los Angeles. تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: اگر در زنجیره اضطراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 7 آگست 2026 برابر با 16 امرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بازارها نسبت به اخبار مربوط به جنگ یا توافق با جمهوری اسلامی دچار خستگی خبری شدند. دونالد ترامپ: جنگ با ایران به زودی به پایان می‌رسد. ونس: رسیدن به توافق با ایران پیچیده است و به زمان احتیاج دارد. جی‌دی ونس: رسیدن به توافق با ایران پیچیده است و به زمان نیاز دارد. رویترز: تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همزمان با مذاکرات تهران و مسقط کاهش یافت. غریب‌آبادی: برخی کشورهای منطقه مستقیم به ایران حمله کردند. و اینک مشروح اخبار. بازارهای سهام آمریکا روز پنجشنبه با کاهش بسته شدند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران همزمان نتایج مالی شرکت‌ها و تحولات مربوط به مذاکرات احتمالی توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند. به گزارش کامن بانک، خوشبینی به احتمال پایان جنگ در روزهای گذشته به ثبت رکوردهای جدید در شاخصهای بورس آمریکا کمک کرده بود، اما بازار اکنون در انتظار جزئیات مذاکرات است. این گزارش می‌افزاید قیمت نفت همزمان افزایش یافت. نفت خام آمریکا با رشد 2.75% در 77.29 دلار و نفت برنت با افزایش 3.83% در 82.49 دلار بسته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید در مذاکرات با ایران دخیل است. جنگ خیلی زود به پایان می‌رسد و یک توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز ممکن است به زودی حاصل شود. دونالد ترامپ که روز پنجشنبه 15 مرداد در کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز به دست آمده است، گفت: نمی خواهم بگویم حاصل شده، اما الان تا حدی باز است. او افزود: ما تنگه را در کنترل داریم. فکر می کنم جنگ خیلی زود به پایان می رسد. بعید می دانم بتوانند خیلی بیشتر ادامه دهند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، می گوید ایرانی ها افرادی فوق‌العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است. ونس در این مصاحبه درباره مذاکره با مقام های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. وی گفت: به نظر من سرانجام به نقطه‌ای خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن پیچیده و زمان بر خواهد بود. معاون دونالد ترامپ اعلام کرد: ما اکنون در میانی این روند هستیم و فکر می‌کنم برخی افراد تلاش می‌کنند از همین حالا درباره نتیجه نهایی آن قضاوت کنند. به گزارش رویترز، داده ها نشان می دهد تردد کشتی ها از تنگه هرمز در فاصله دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری به 33 فروند کاهش یافته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه هفته گذشته 50 کشتی بود. در این گزارش آمده است این کاهش همزمان با آن رخ داده که بازارهای جهانی با دقت روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان را برای مشاهده نشانه های از پیشرفت در مسیر بازگشایی این آبراه حیاتی دنبال می کنند. رویترز نوشت داده ها نشان می دهد تنها 6
رویترز نوشت داده ها نشان می دهد تنها 6 نفتکش در این هفته از تنگه خارج شدند و مالکان کشتی ها به دلیل نگرانی های امنیتی هنوز قرارداد جدیدی برای عبور منعقد نکردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در طول جنگ گزارش‌هایی از نیروهای مسلح دریافت کرده که نشان می‌دهد برخی حملات از خاک کشورهای همسایه به طور مستقیم انجام شده است. معاون وزیر خارجه گفت در مواردی که نیروهای مسلح ایران به این نتیجه رسیدند که پرواز جنگنده، اعزام پهپاد یا شلیک موشک به طور مستقیم از سوی کشور مشخصی انجام شده، پاسخ ایران قاطع‌تر و محکم‌تر بوده است. او تأکید کرد این موارد گسترده نبوده و تنها در 2 یا 3 مورد چنین تشخیصی داده شده است. به گفته غریب‌آبادی، بخش عمده حملات ایران از سوی آمریکا انجام شد. غریب‌آبادی همزمان با اشاره به روابط ایران با کشورهای منطقه گفت زمینه برای از سرگیری گفتگوهای امنیتی میان کشورهای خلیج فارس فراهم است. شرکت ملی نفت ابوظبی ادناک در بیانیه ای اعلام کرد از آغاز درگیری ها 15 فروند از شناورهای این شرکت هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند و این حملات در شرایطی که آن را بیدلیل توصیف کرده تأثیر قابل توجهی بر عملیات آنها گذاشته است. ادناک افزود در مجموع این حملات 1 نفر از اعضای خدمه کشته و 20 نفر زخمی شده اند. ادناک یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان است و نفت خام، گاز طبیعی و فراورده های پالایشی را به مشتریان بین‌المللی صادر می کند. تنگه هرمز میان ایران و عمان مهمترین گلوگاه انتقال نفت در جهان به شمار می رود. پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اواخر فوریه، حدود 1/5 مصرف جهانی نفت از این آبراه عبور می کرد. مجید دوست علی عضو کمیسیون عصر 90 مجلس شورای اسلامی گفت دخالت‌های ایران در مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز با هدف پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانه واشنگتن انجام می‌شود و در صورت ادامه این روند تهران حاضر به بازگشایی این آبراه نخواهد شد. این نماینده مجلس آمریکا را به دخالت در تصمیم‌گیری‌های ایران و عمان به عنوان 2 کشور حاشیه تنگه هرمز متهم کرد و افزود این کشور تلاش می کند در مسیر توافق‌های سرزمینی و حاکمیتی مانع ایجاد کند تا زمینه برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانی ایالات متحده فراهم شود. او تاکید کرد که بازگشایی این مسیر باید بر اساس قواعد قانونی و توافق میان ایران و عمان انجام شود، نه تحت فشار واشنگتن. تکست وزیر جنگ آمریکا در ویدیویی در شبکه ایکس گفت نیروهای سایبری این کشور در عملیات خشم حماسی حمله به جمهوری اسلامی نقش داشتند. هکست نیروهای سایبری آمریکا را در خط مقدم جنگ مدرن توصیف کرد و گفت این نیروها با ادغام توانمندی‌های خود در ساختار نیروهای مشترک در عملیات عزم مطلق حمله به ونزوئلا نیز نقش آفرینی کردند. او افزود تقویت و تحول توان سایبری آمریکا برای حفظ برتری نظامی این کشور در میدانهای نبرد آینده ضروری است. دولت اسپانیا اعلام کرد قصد دارد طی هفته‌های آینده انتقال کودکان و نوجوانان مهاجر بدون همراه را از 3 اتاق قلمروی برونمرزی خود در شمال آفریقا به خاک اصلی این کشور آغاز کند. اقدامی که پس از افزایش ناگهانی شمار این مهاجران در این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر جوانان اسپانیا می‌گوید
تاکنون بیش از 1340 کودک و نوجوان مهاجر بدون همراه در سئوتا شناسایی شده اند و دولت برای تسریع روند انتقال آنها نیروهای بیشتری به این منطقه اعزام خواهد کرد. طبق این گزارش، هدف از این اقدام کاهش فشار بر مراکز پذیرش و بهبود شرایط نگهداری از این کودکان عنوان شده است. مقام‌های اسپانیایی می‌گویند وضعیت سئوتا به تدریج در حال بازگشت به شرایط عادی است، اما همچنان نیاز به اقدامات فوری برای حمایت از کودکان آسیب پذیر وجود دارد. بنابر اعلام وزارت خارجه پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در نشستی دفاعی در جده توافقی مشترک برای تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی امضا کردند. این نشست با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان برگزار شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، این توافق با هدف تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تهاجمی امضا شده است. در این بیانیه آمده است که هر حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. سه کشور یاد شده با این توافق تعهد مشترک خود را به تقویت امنیت جمعی و حمایت از صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ششم آگست دو فرمان اجرایی را در تلاشی جدید برای محدودسازی حق تابعیت بر اساس تولد در خاک آمریکا امضا کرد. این در حالی است که دیوان عالی ایالات متحده پیشتر تلاش قبلی او را رد کرده بود. این فرمان‌ها همچنین حقوق کودکانی را که از والدین کارکنان دولت‌های خارجی در آمریکا به دنیا می‌آیند و نیز فرزندان افرادی که خارجی‌های دشمن طبقه بندی می‌شوند محدود می‌کند. دیوان عالی فرمان قبلی او را که طیف گسترده‌ای از مهاجران غیرقانونی یا موقت را هدف قرار می‌داد، خلاف قانون اساسی دانسته بود. انتظار می‌رود که دو فرمان اجرایی تازه ترامپ نیز با چالش‌های حقوقی روبرو شود. پلیس تایلند روز جمعه 7 آگست اعلام کرد که در تیراندازی در یک مدرسه در این کشور 9 نفر از جمله عامل تیراندازی کشته شده و 15 نفر نیز زخمی شدند. به گفته وزیر آموزش و پرورش تایلند، برخی از قربانیان دانش آموزان و شماری نیز معلمان این مدرسه بودند. مقامات پلیس گفتند عامل تیراندازی یک دانش آموز 14 ساله بوده که پیش از این حمله مرگبار پدر بزرگ و مادر بزرگ خود را در خانهشان به ضرب گلوله کشت. این رویداد در مدرسه‌ای در استان نونتابوری اتفاق افتاده است. گفته می شود که عامل 14 ساله این حمله که خود شاگرد مدرسه مزبور بود، در گذشته مورد آزار و اذیت لفظی و رفتار خشونت آمیز هم مدرسه‌ای های خود قرار داشته است. کانال 12 اسرائیل گزارش داد حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته با فرستادن یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان آتش‌بس را نقص کرده است. بر اساس این گزارش، این حمله تلفات یا خسارتی در پی نداشت. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، صعود شاخص‌های وال استریت در پی گزارش‌های ناامیدکننده اشتغال. بازارهای سهام ایالات متحده پس از انتشار آمار غیرمنتظره کاهش 23 هزار موقعیت شغلی در ماه جولای با افزایش ارزش مواجه شدند. سرمایه‌گذاران این خنک شدن بازار کار را نشانه‌ای از کاهش احتمال افزایش زود هنگام نرخ بهره تا
توسط فدرال رزرو ارزیابی کردند و این امر موجب هدایت شاخص‌های S&P 500 و نزدک به سمت ثبت بهترین بازدهی هفتگی در ماه‌های اخیر شد. در این راستا داو جونز با 156 واحد افزایش به 54041، S&P 500 با 41 واحد افزایش به 7751 و نزدک با 292 واحد افزایش به 26641 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187400 تومان، یورو 216800 تومان، پوند انگلیس 250500 تومان و دلار کانادا 134400 تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار 18,595,040 تومان و هر قطعه سکه 185 میلیون تومان گزارش شد. دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 90 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 67 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و دمای هوا حداکثر 91 و حداقل 68 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک ان فرانس.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92
3: دکتر رامیار مهدوی. یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی، که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی

0: ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنن. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845.
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
5: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

رادیو سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز برنامه شهد و شکر، ژاله ونشیان با شماست، با ما همراه باشید. قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمت شما دوستان خوب و عزیز باشیم و امروز هم که روز جمعه است. بله، مثل همیشه رادیو همراه با شماست. خانم غزاله در اتاق فرمان. نمیدانم از دلتنگی عاشق ترم یا از عاشقی دلتنگ تر، فقط میدانم در آغوش منی بی آن که باشی و رفته ای بی آن که نباشی. عید امسال هم میتوانم تنهایی سوت بزنم، همین که بدانم هستی. آسمان را پر از پرنده میبینم، لبخند یادت نرود، تشنم و تو نیستی. مثل آب باران گودی کمرم را با نوازش دستهایت پر می کنم تا از خشک سالی نبودنت زنده برهم. دستهایت مال کمر من، از این تنهایی هزار سال خستم، از بس تنهایی غذا خوردم تا لقمه نان به دهان می گذارم. باران شروع می شود و من چتر ندارم، تو را دارم. میدانی چرا بند نمی آید این باران؟ خدا از خجالت آب شده.

دلم میخواست یک روز از آن روزهای سختت، وقتی همه چیز زیادی سنگین شده بود، فقط در را باز کنی و بیایی داخل. نه اینکه چیزی بپرسم، نه اینکه بخواهم خستگی هایت را از بین ببرم، فقط برایت چای بریزم. صدایم آرام باشد و بدانی جایی هست که لازم نیست نقش آدم همیشه قوی را بازی کنی، جایی که می توانی کیف روزت را گوشه ای بگذاری، نفس بکشی و چند دقیقه خودت باشی. شاید قشنگترین شکل دوست داشتن همین باشد، اینکه آدم دلش بخواهد خانه کسی باشد، نه از جنس دیوار و سقف، از جنس آرامشی که بعد از یک روز طولانی دنبالش میگردی. هممون دنبال همینیم دیگه، نه؟ یه جایی که خودمون باشیم، خودمون.

صدای سیاوش قمیشی رو هم امروز شنیدیم. عرض کنم خدمتون که بله، خب سریع هم بزنیم به خبرهای که یکی دوتا از خبرهای که عمده روز دوستان خوب عزیز و همطور که میدونید لحظاتی برای تفکر امروز خواهیم داشت که ببینیم که امروز در مورد سوال برنامه شما چه نظری خواهید داشت. البته امروز سوالمون سیاسی نیست، اما یه گزارش روزانه کوچولو براتون بگم و از جمله خبرهای مهم این هستش که سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امروز توافقنامه دفاع مشترک مکه رو امضا کردن و مهمترین بند این پیمان میگه که هر گونه حمله مسلحانه به یکی از اعضای حمله به هر سه کشور به یکی از اعضا حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد و امضای این توافق تایید شده، اما دامنه اجرای اون هنوز روشن نیست. برای اینکه در بیانیه مشترک مشخص نشده که هر کشور در صورت حمله موظف به ارائه چه نوع کمک نظامی خواهد بود. مقامات ترکیه و عربستان تأکید کردن که این پیمان ماهیتی دفاعی داره و علیه ایران یا با هدف تشکیل یک ائتلاف مذهبی امضا نشده و همچنین میگن که این توافق به معنی گسترش چتر هسته‌ای پاکستان به دو کشور دیگه نیست. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ این پیمان ارتش ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو، پاکستان به عنوان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و عربستان به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان رو چکار میکنه؟ به همدیگه پیوند میده و این اقدام نشون میده که با افزایش حملات ایران و تردید درباره قابل اعتماد بودن حمایت آمریکا، کشورهای منطقه در حال ایجاد چی هستن؟ ترتیبات امنیتی مستقل تری هستن. بله، به فکر خودشون افتادن که خودشون رو جمع جور کنن و جاشون رو محکم تر بکنن. نکته دوم در گزارش روزانه امروز این هستش که توافق بر سر تنگه هرمز شاید ترامپ رو ناچار کنه به پذیرش کنترل محدود ایران. هر دو طرف میگن توافق نزدیکه، اما اختلاف اصلی هنوز حل نشده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اصرار داره که وضعیت تنگه هرمز نمیتونه به شرایط پیش از جنگ برگرده و در مقابل واشنگتن با دریافت هزینه عبور از کشتی‌ها یا کنترل دائمی مسیر توسط ایران مخالفه. بر اساس طرحی که مقامات تشریح کردند، کشتی‌ها ممکنه از طریق مسیری تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس بشن و از مسیری تحت کنترل عمان خارج بشن. با این حال این چارچوب هنوز به توافق نهایی تبدیل نشده. حالا چرا اهمیت داره؟ برای اینکه آمریکا با وجود انجام هزاران حمله هنوز نتونسته توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی رو از بین ببره. افزایش قیمت سوخت، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا که البته گفتن که این درست نیست، حالا نمیدونیم چقدر درسته یا نه، و مخالفت افکار عمومی با جنگ، اینا همه ممکنه که فشار بر ترامپ رو افزایش بده تا مصالحه‌ای رو بپذیره که بتونه اون رو موقتی معرفی کنه. بعد هم که بریم به سراغ سازمان ملل که گفته که ایران از ماه مارس دست کم 56 تن رو با اتهامات امنیتی اعدام کرد. این خبرهایی است که فعلا در گزارش روزانه امروز داریم دوستان خوب عزیز و فعلا همین است که هست. بریم و بازگردیم، خبرها رو زیر رو خواهیم کرد در بخش بعدی و بعد هم میریم سراغ لحظاتی برای تفکرمون. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
10: هولویت ماما لواش.
9: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
10: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفتیدم
11: دمت گم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
13: خب چطوره؟
14: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
13: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
14: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
13: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800

سری بزنیم به خبرهای روز. غریب آبادی گفته است که در طول جنگ برخی کشورهای منطقه مستقیم به ما حمله کردند. جلی بنشیان با شماست. کاظم غریب آبادی کیست؟ معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در جنگ 40 روزه برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نه تنها برای حمله قلمروی خودشان را در اختیار آمریکا قرار دادند، بلکه در چند مورد هم مستقیم به ایران حمله کردند. غریب آبادی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون اشاره به نام این کشورها افزوده است که ما همه این موارد را مستندسازی کردیم و نزد شورای امنیت سازمان ملل نیز به ثبت رساندیم. یعنی تاریخ و زمان پرواز هواپیماها یا پرتاب موشکها از قلمروی کشورهای همسایه را ثبت و مستندسازی کردیم. غریب آبادی اضافه کرده که گزارش‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این حال حاکی است در برخی از معدود حملات مستقیم هم بوده است و ما آنها را هم مستندسازی کردیم. و اما بریم به سراغ وزارت خارجه آمریکا که با انتشار گزارشی اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری این کشور شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده که آمریکا در حال اتخاذ اقداماتی قاطع برای قطع شریان‌های مالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی را سرپا نگه می‌دارد. این را هم اضافه کنم که بر این اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا برای برچیدن شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های سوری انجام داد که به ایران کمک می‌کردند، یعنی برای برچیدن اینها متوجه شدند که اینها صدها میلیون دلار را به طور مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابجا می‌کنند. وزیر خزانه داری آمریکا هم امروز گفته است که ممکن است امروز یا فردا توافقی با ایران برای آتش بس و باز شدن تنگه هرمز منعقد شود. وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با شبکه 12 نیوز با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی در ایران چه گفت؟ گفت فکر می کنم به زودی، شاید حتی امروز یا فردا، شاهد توافقی برای برقراری یک آتش بس 30 تا 60 روزه خواهیم بود و تنگه هرمز باز خواهد شد. قیمت انرژی هم باید کاهش پیدا کند. او با تاکید بر اینکه آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، گفت تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و اعمال تحریم‌های شدید علیه تهران، آنها با تورم 150 تا 180 درصدی مواد غذایی مواجهند و دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیشان را ندارند. و اما ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، عربستان سعودی را به طور غیر مستقیم تهدید کرد که پیمان دفاعی مکه برای آنها امنیت به همراه نخواهد آورد. رضایی در شبکه اکس نوشت سعودی ها باید بدانند که توافق کاغذی با ترکیه و پاکستان برای آنها امنیت آور نیست، همونطور که سالها شیردهی یک طرفه به آمریکایی ها برایشان امنیت نیاورد. او عربستان سعودی را به گدایی امنیت متهم کرده و به مقامات این کشور توصیه کرده به جای آن سیاست هایشان را اصلاح کنند. این واکنش بعد از آن ابراز می شود که روز جمعه سعودی، ترکیه و پاکستان برای تقویت امنیت جمعی خود در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. به قول معروف آب رو بریز در همان جایی که بله. بر اساس این توافق حمله به هر یک از اعضا به منزله حمله به همه آنها تلقی می شود. البته ترکیه و عربستان گفتند توافق مکه تهدید علیه کشور خاصی نیست. بله، البته اون کشور خاص اصلا اسمش ایران نیست. از
اسم دیگر احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد یا پاپا نوئل مشهد، گفته است که افرادی را که در داخل کشور خواستار پایان جنگ با آمریکا هستند، اونها منافقند و گفته که اگر جنگ تموم بشه آمریکا اقدام به حمله زمینی به ایران میکنه و میاد ما رو میکشه. یه دو تا چهار تا رو کنار هم دیگه میتونی بذاری آقای علم الهدا، لازم نیست بیاد توی داخل ایران شماها رو بکشه. اگر بخواد شماها رو بکشه از همون راه دورم میکشه. و اما ادعای امام جمعه تهران رو هم داریم که گفته است که با انتقاد از آنچه که ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در ایران خوانده، مدعی شده که کسانی پول و دلار میگیرند تا با وضعیت ناهنجار در جامعه حضور پیدا کنند. علی اکبری امروز گفته که ادعا کرده که امروز یک خطر بزرگ فرهنگ عمومی ما را تهدید می‌کند و آن ترویج برهنگی و رفتارهای سخیف است. به گفته او این وضعیت با سوء استفاده از موقعیت جنگ جلوی چشم ما در حال اتفاق افتادن است. و جریان چیه؟ مسئله شون حجاب بانوان است.

0: این رو هم خدمتتون بگم که رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه گزارش دادن که رئیس موساد دو مقام مسئول در امور ایران در این سازمان جاسوسی رو برکنار کرده. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که رومن گوفمن، رئیس تازه منصوب شده موساد، دو تن از ارشدترین مقامات این سازمان اطلاعاتی رو که نقش نزدیکی در تدوین طرحی ناموفق برای سرنگونی حکومت ایران داشتن برکنار کرده. و خدمتتون عرض کنم که کانال 12 میگوید این دو نفر از طراحان اصلی یک طرح عملیاتی مکتوب برای سرنگونی جمهوری اسلامی بودند که بر استفاده از گروه‌های مسلح کرد در ایران و تشویق به احیای اعتراضات گسترده برای براندازی حکومت تهران تکیه داشت. انتشار این گزارش با انتقاداتی از سوی مقامات اطلاعاتی و امنیتی و نیز رسانه‌های این کشور روبرو شد. منتقدان از جمله مقاماتی در خود موساد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو عامل فشار بر این سازمان برای تهیه طرح تغییر رژیم در ایران معرفی کرده و گفتند که او اکنون به جای پذیرش مسئولیت رئیس موساد را مأمور تسویه حساب درون سازمانی کرده است. و البته رئیس موساد هم گفته است که طبق شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، رئیس موساد معتقد است این دو مقام ارشد باید هزینه شکست طرح تغییر رژیم در ایران را بپردازند. بله، عرض کنم خدمتتون که از خبرهای دیگر هم براتون بگم که فتوای محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران رو داریم که گفته که به بی‌حجاب ها حمله کنید، حکم آنها مرگ است. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران که انتشار نوت‌های پرحاشیه‌اش طی روزهای اخیر خبرساز شده، این اظهار نظر جدید رو هم داده که حکم کشتن بی‌حجاب‌ها رو صادر کرده. در یک ویدیوی جنجالی گفته که مدعی شده حکم برخورد با زنان بی‌حجاب در مرحله نخست تضریب، یعنی ضرب و شتم، و در صورت پافشاری آنان قتل است. او در این اظهارات همچنین دولت وقت ایران رو دولت شیطانی خوانده و پیشنهاد کرده که گروهی 50,000 نفری برای برخورد با بی‌حجابان در تهران به خیابان‌ها بیان. بعد قبلا هم البته یه اظهار نظر جنجالی عجیب و غریبی هم کرده بود، اونم ساخت بمب اتم و شلیکش در اقیانوس اطلس بود. برای چی؟ برای ایجاد سونامی و رسیدن موجش به سواحل آمریکا. گفته بود این راه نجات کشور. این فتوای خرازی. اگرم مثلا خانم غزالی یه جوری به من نگاه میکنین که انگار این دروغه، بذارین اینو براتون بذارم که قشنگ حرفاشو بشنویم.
1: بیرهنگی کسی که بیرهنگی یا بکشنش، حکمش تضریبه و بعدش هم اگه تضریب گوش نکرد اصرار داشت حکمش قتله. اگر ما اصلا ما پاس کنم بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران راه انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
2: دولت مگه میذاره؟
1: خب همین دیگه، اشکال سر همین. وقتی که شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرئت نمیکنه، چون میدونه نفر بعدی خودشه.
0: بس دیگه، برنامه هم کثیف شد. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم و بعد از اون هم لحظاتی برای که تفکر خواهیم داشت. دوستان عزیز با ما باشید.
3: یکی من بابا خوی
4: چی؟
3: یکی من رو برای خودش
4: دیوونه شده
3: همه یک دست

و از اون آهنگای کردی بسیار بسیار زیبا. در ضمن بهتون گفتم که ما آهنگا رو از این به بعد سعی میکنیم که بذاریم در کانال یوتیوب من دکتر جالبنشیان. اگر بزنید توی یوتیوب یه پلیلیست براتون گذاشتم، شهد و شکر پلیلیست، که میتونید اون آهنگای مورد علاقتون رو اونجا بشنوید. بعد ما لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت دوستان عزیز. من فقط یه نکته رو بگم که یکی از دوستان عزیز روز گذشته یه مطلبی رو نوشته بودن در مورد لحظاتی برای تفکر و این تالرنس که من راجعش صحبت میکنم، در مورد این که ما تحمل نظرات مخالف رو داشته باشیم. من وقتی شما دوستان عزیز زنگ میزنید به برنامه، اگر شما رو قطع میکنم یا میگم پوینت شما رو گرفتم، بعضی از دوستان رو، به دلیل این که من اینجا دارم شو اجرا میکنم، برای این که بخوام شو اجرا بکنم من یه بلنسی باید داشته باشم. وقتی که دوستان عزیز از به قول معروف ریل اون بحث اصلی خارج میشند، من مجبورم که یه کاری بکنم که دوباره مجددن اون سیستمی رو که قرار هست به صورت منسجم هممون داشته باشیم و یه خط فکری رو دنبال کنیم و بریم جلو، اون رو دوباره بیارم به تعادل. و این کار بسیار بسیار کار مشکلیه، برای اینکه من باید حواسم به چندین و چند مورد خاص باشه. این که من شما رو قطع بکنم معناش این نیست که من تالرنس ندارم یا تحمل ندارم، معناش این هستش که داره بحث به سمت بیراهه میره که من مجبورم اون رو بیارم به راه. برای این که ما نمیتونیم دوچار تشتت افکار بشیم وقتی داریم یه خطی رو دنبال میکنیم، یه بحث به خصوصی رو داریم در موردش حرف میزنیم و بعضی از دوستان در طرز تفکرشون طوریه که به جاهای مختلف دیگه کشیده میشه که اون وقت بحث از هم میپاشه. این از این موضوع. و در مورد این که نظرات مخالف اگر باشن بهشون وقت داده نمیشه، موافقین، کسان که موافق نظر من هستن وقت داده میشه، این یه مقداری فکر کنم اگر شما با من آشنایی داشته باشید در طی این چند سال متوجه شدید که در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که فرد حتی مخالف نظر من رو داره ولی من به اندازه کافی بهشون وقت دادم، فقط در صورتی که شما افکارتون منسجم باشه و طوری که دارید مطلب و ارائه میدید پرزنتبل باشه. در این صورت من هیچ مشکلی ندارم برای اینکه کسی بیاد. من اصلا هدف اصلیم برای آوردن بخش لحظاتی برای تفکر همین بوده که از افرادی که مخالف هم نظر همدیگه نظری دارن بیان اینجا یه بستری براشون فراهم بشه که بیان تبادل اندیشه بکنن، نظراتشون رو بگن، حتی مخالف من. گاهی اوقات وقتی همه خطها یک جور جواب میدن خوشحال نمیشم، دوست دارم نظر مخالف بیاد و اینه که قشنگش میکنه این بحث رو. وگرنه اگر ما هممون با هم

در مورد گزارشی که مثلا رویترز گذاشته بود در مورد شاهزاده رضا پهلوی و بعد مواردی که عنوان شده بود به عنوان این که چرا مثلا ایشون به عنوان یک مهره و تنها مهره اصلی در نظر ترامپ نبود، اینا واقعیت هایی است که اونجا هست. حالا چه ما بپذیریم چه نپذیریم، جای بحث و گفتگو داره، آره، ولی خیلی از مواردی که در اونجا گفته شده بود قابل اصلاحه. ما به جای این که در برابرش گارد بگیریم بگیم خب اوکی، اگر این مثلا مد نظر اینا بوده و نتونسته این کاندیدای ما اون نظر رو تعمیم بکنه، ما الان وقت داریم از حالا تا یه سال دیگه دو سال دیگه که اون مشکل رو رفع کنیم، که اگر اون مسئله مد نظر اونا بوده و به اصطلاح ما میتونیم اصلاح بکنیم، الان وقت داریم. ولی اگر من و شما بیایم در برابرش گارد بگیریم، نه، همه چیز عالی بوده، خوب بوده، اینا مثلا حسود بودن، یعنی یه استدلال‌های عجیب و غریب که بگیم که نه حتما مثلا مهره‌ای بوده که مورد نظر بوده، متاسفانه نبوده بعضی جاها. حالا شما بپذیریم چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. خود من شخصا خوشحال نیستم از اینکه این نبود این موضوع، برای اینکه من طرفدارش هستم. ولی بحث سر اینه که اگر هم خطایی هست یا خطایی نیست، یا حتی اگر یک مثلا فرض کنید یه حتی یه اپسیلون هم این مسئله باشه که یه خطایی اونجا بوده که باید درست بشه، ما الان وظیفه داریم که روش کار کنیم، که حتی همه اونها رو هم از بین ببریم، که دیگه دفعه بعد اتفاق افتاد بگیم این کاندیدای ماست، هیچ مشکلی هم نداره، و بعد اونها هم ببینن که واقعا جای گفتگو برای این قضیه نیست، فقط برای اصلاحه. ما قرار نیست که مقابل هم قرار بگیریم. گفتم ولی یک کوچولو این موضوع رو بگم، بریم لحظاتی برای تفکر و سوال امروزمون.

شماره 310-441-0555 شماره تماس است. و اما سوال امروز هم. خب شما عضو هیئت منصفه در پرونده دو تا قاتل زنجیره‌ای هستین. قاتل اول 10 تا انسان بیگناه رو بدون هیچ دلیل مشخصی به قتل رسونده، قربانیانش هم آدمای معمولی هستن. بعد فقط از کشتن اینها خب لذت برده یا حالا انتقام گرفته یا هر چیزی. قاتل دوم او هم 10 نفر رو عمدن و با برنامه ریزی قبلی کشته، اما قربانیان او فقط انسانهایی هستن که بسیار خطرناکن، مرتکب تجاوز شدن، مرتکب شکنجه شدن، مرتکب قتل‌های وحشتناک شدن و به دلایل مختلفی از مجازات قانونی گریختن. این فرد میگه من چون قانون نتونست جلوی اونها رو بگیره، من میرم این کارو میکنم و هدفش کشتن انسان‌های بیگناه نیست، میخواد قربانیان آینده رو محافظت کنه. خب حالا در دادگاه هستن هر دو قاتل، هر دوشون 10 نفر رو عمدن کشتن، هر دوشون از کار خودشون آگاه بودن، هر دوشون قتل‌ها رو قبلاً طراحی کردن و هیچ کدوم هم از کرده خودشون پشیمون نیستن. شما به عنوان هیئت منصفه قرار هست درباره مجازاتشون تصمیم بگیرید. دو تا انتخاب دارید. انتخاب اول اینه هر دو باید دقیقاً به یک اندازه مجازات بشن، برای اینکه قتل قتله و هیچ انسانی حق نداره شخصا درباره مرگ دیگری تصمیم بگیره. یا انتخاب دوم، قاتل دوم که میره جنایتکاران رو میکشه باید مجازات سبکتری دریافت بکنه، برای اینکه انگیزش لذت، نفرت یا منفعت شخصی نبوده و فقط کسانی رو کشته که خودشون مرتکب جنایت‌های وحشتناک شده بودن. حالا سوال ما اینه اگر شما عضو هیئت منصفه بودید، آیا برای هر دو قاتل مجازات یکسانی تعیین می‌کردید یا اینکه برای قاتل دوم مجازات سبکتری در نظر می‌گرفتید؟ شماره 310-441-0555.

0: باشه ها ما
1: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس.
15: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. چند صد دلار؟ این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
17: خیلی ساده.
18: Take my whole life to...
17: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
19: 323-332-12-30 323-332-12-30
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.
20: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
21: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
20: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره که تماس هست. و اما سوال امروزمون، شما عضو هیئت منصفه در پرونده دو تا قاتل زنجیره‌ای هستید. قاتل اول 10 تا انسان بیگناه رو به دلایل بدون هیچ دلیل مشخصی به قتل رسونده، بعد قاتل دوم اونم 10 نفر رو کشته با برنامه ریزی، اما قربانیانش رو از بین انسانهای بسیار خطرناک انتخاب میکنه، یعنی افرادی که مرتکب تجاوز و شکنجه و قتل و اینها میشند. چون اینا نتونسته قانون اینها رو گیر بندازه، اون میره و اینا رو پیدا میکنه و به قتل میرسونه و میگه که من این کار رو میکنم برای این که میخوام انسانهای قربانیان آینده رو محافظت کنم. حالا شما توی هیئت منصفه هستید، اینها رو میخوان بهشون حکم بدن. 10 نفر رو هر دو عمدن کشتن، از کار خودشون آگاه بودن، قتل‌ها رو از قبل برنامه ریزی کردن و هیچ کدومشون هم از کرده خودشون پشیمون نیستن. حالا شما چی کار میکنید؟ آیا فکر میکنید که هر دو باید دقیقاً به یک اندازه مجازات بشن چون قتل قتله؟ یا اینکه نه، برای اون قاتلی که میره اون آدم های خطرناک رو میکشه مجازات سبکتری رو در نظر میگیرید؟ شماره 310-441-0555. خب بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمید. خط یک
1: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمید.
1: سوالتون بسیار جالبه و اگه اجازه بدین من هم نظرم میدم هم مثلا یه مسئله بشکافم، شاید کمک بکنه به دوستان برای تصمیم گیری بهتر. هر قتلی قتل نیست. کشتن انسان، هر کشتنی کشتن هستش، ولی هر کشتنی قتل نیست. کشتنی که همراه با اون سوء نیت برای کشتن اون طرف باشه، اونو تبدیل به قتل میکنه. سو مثلا اگه مثلا فردی داره تو خیابون درایو میکنه وسط فریوی نصف شب، یکی میپره جلوی ماشینش و اونو میکشه، این شخص مرتکب کشتن یه نفر شده، ولی قتل نمیشه اسمش گذاشت چون هیچ اینتنتی و هیچ نیتی پشتش نه.
0: خب ولی فقط اشاره کنم به این که اینها هر دوشون برنامه ریزی کردن و نیت دارن، یعنی
1: ابسولوت. خب من فقط در اول جواب شما رو بدم چون میدونم که دوست دارین که اول جواب سوالتون بدید. اگه من بودم به عنوان قاضی این قضیه، چون هر دو تاشون مرتکب قتل شدن، خب هر دو باید مجازات بشه، اما لول مجازات فرق میکنه. به خاطر همین هستش که شما خب حتی توی مسئله قتل هم وقتی که میخوان حکم بدن، شما فرست دیگری سکند دیگری داری. فرست دیگری زمانی هستش که premeditated و deliberated بشه، یعنی هم بهش فکر کرده باشی هم خودت پلان کرده باشی که بری اون طرف رو بکشی. second degree زمانی هستش که شما قتل انجام دادی و یه malice aforethought هم یعنی توش بوده، یه نیت و یه کار بدی هم توش بوده. so for example اگه من مثلا دزدی کرده باشم و در حال فرار از بانک باشم، توی راه با ماشین یکی رو زیر بگیرم، اون فقط دیگه یه دونه تصادف ساده حساب نمیشه، اون میشه مردر. اگه من تفنگ رو بردارم به هیچ کسی به خصوصی نمیخوام شوت بکنم، ولی همجوری فقط بگیرم تو پارک یا توی ساختمون مسکونی همینطور شلیک بکنم، با اینکه اینتنت هم این نیستش که یه نفر رو بکشم، ولی کارم انقدر بده که خب تو لولی هستش که بهش میگن depraved heart murder. So اونم به عنوان قتل حساب میشه. سو این لیول های مختلفش هستش که آدم باید در نظر بگیره واسه اون قضاوت نهایی. سو کاری که من میکردم برای اون شخصی که با اینتنت رفته بوده و افراد بیگناه کشته بوده، اونو دفنیتلی بهش حکم اعدام میدادم. تو اون شخصی که اصلا به عنوان قاتل هم حساب میشد، اون کسی که بالای اون تعداد کشته قاتل زنجیره‌ای و حکم درستش 100% اعدام هستش. برای نفر بعدی که برای کمک به بقیه یا مثلا پریزرو کردن جون بقیه این کار انجام داده، هنوز ایشون همونطور که شما گفتین نیت قتل رو داشته، عملش رو انجام داده، آخو باید مجازات بشه. وگرنه اون وقت اگه اونجوری نباشه، اگه مجازاتش نکنیم و بگیم او باری که الله تو آدم خوبی بودی برو دیگه، سنگ رو سنگ بد نمیشه. هر کی میخواد یه دونه اینجاستیس دید، یه دونه تفنگ چاقوی به هم داره میره سر هر کی دلش خواست میبره، میگه خب من خواستم این کاری کرده باشن اون بی هاف اوف اون، نمیشه. سو باید مجازات بشه، ولی مجازاتش نمیتونه به حاشیه مجازات نفر قبل باشه. سو من به این آدم ممکنه مثلا 30 سال یا حتی لایف تایم بهش زندان بدن، لایف تایم نه 35.
0: اوکی، پس
1: حداقل یه شانسی داشته باشه، ولی نفر بعدی رو هیچ شانسی بشه.
0: پس بنابراین کشتن یک فرد بد از نظر اخلاقی با کشتن یک فرد بیگناه به نظر شما تفاوت داره؟
1: 100%. اصلا اینکه اون سوال متفاوته. ببینید یه نفر هستش که اومده از روی بددلی و از بین بردن آدم ها اومده اون قتل انجام داده، یکی اومده مثلا به فرض مادری که اومده مثلا خواسته از بچهش نگهداری بکنه و زده یه آدم یه مرد مثلا بدی رو کشته. خب شما نمیتونید به اون به این مادر به عنوان یه قاتل بلفطر نگاه بکنید، مثلا میگید چه آدم بدیه. به هر حال حتی اون قاضی هم که اونجا نشسته و داره اون حکم امضا میکنه دلش ناراحت از اینی که باید این خانم مثلا بهش حکم بده، ولی قانون قانونه.
0: درسته.
1: اگه نباشه سوسایتی
0: بسیار
1: رو میزه.
0: بسیار.
1: و این چیزی که الان آمریکا از همه جای دنیا جدا کرده همین وجود این قانونه. شما ببینید اینجا اگه قاضی رو تو خیابون بگیرن مست، قاضی رو دستن میزنن و میبرن، این قدرت قانونه. اینجا پلیس اون داره پلیس دیگه میاد میزنتش کنار، دستن میزنتش میبرتش.
0: بسیار عالی. شما خیلی شما خیلی اطلاعاتتون در مورد این دیگری های قتل و اینا زیاد بود، به خاطر مطالعات شخصی یا اینکه تخصصی دارید؟
1: من دانشجو حقوق هستم و الانم در حال خوزاندن بارم بسن همه اینا خیلی پرشخصی
0: شد. اوکی، اینطور. خب پس مشخص بود چون خیلی وارد بودید به قضایا. خب براتون آرزوی موفقیت میکنیم. این امتحان بار حقوق خیلی سخت و سنگینه، درسته؟
1: ولی اونجایی که مشخص شده میگن استیت بار کالیفرنیا و نیویورک سخت امتحانای نیشن هستش و بعد از این مثل اینکه نیوی سیل.
0: بعد بیشتر اون این سوالی که ازتون میپرسن در امتحان بار، آیا بیشتر جنبه عقلانی داره؟ یعنی شما باید استدلال عقلی شما رو میسنجن یا اینکه مرتبط هم هست به اون؟
1: خیلی یه چیز جالبی بهتون میخوام نکنید. شما تمام مدتی که لاسمون میدین هیچ چیزی بهتون یاد نمیدن که چجوری باید وکالت بکنید، چجوری حبت بیدو سال آخر بیشتر فقط همش بهتون قانون رو یاد میدن و حتی بهتون اپلای کردن قانون هم یاد نمیدن که یعنی مثلا شما وقتی میخواییم بارو برداری چجوری باید این بارو امتحان بدی. شما برای برداشتن بار و بسیاری پس کردنش باید بهتون سوالها رو درس بکنیم، چه میدونم کورس‌های مختلف بگیریم، اینه که یاد بگیری چجوری اصلا بخواییم بار رو یاد بگیری و پس بکنیم. اون خودش اصلا یه متد مختلفه. ولی از لحاظ این که امتحان به چه صورت هستش، اینا یه سیستمی دارم بهش میگن IRAC issue.
0: الو
1: الو.
0: بله بله داشتیم میشنیم.
1: بله بله. اینا الان سیستم یه جوری هستش که اینا تیکه تیکه میکنن، اول ایشو رو مشخص میکنی، بعد رول رو باید اپلای بکنی، بعد انالایز میکنی، آخر سر کانکلود میکنی، بهش میگن IRAC. رول انالیسیس کانکلوژن. این سیستمی هستش که دانشجوی حقوق استفاده میکنم مثل پرتی پس
0: خب کردن و یاد گرفتن. خب این چیز خب این چیزی نیست که شما تمامش رو در مدرسه حقوق یاد گرفته باشین، یه مقدارش برمیگرده به نوع استدلال های عقلانی که شما انجام میدید دیگه، درسته؟
1: دقیقا. یعنی اونا رول رو بهتون یاد میدن، بعد کار اصلی که وکیل انجام میده اینه که چجوری اون قانون رو به اون موقعیت به خصوصی که اون کلاینتش داره اپلای بکنه و از اون موقعیت به نفع خودش استفاده بکنه. چون مثلا به خصوص تو مسائل کریمینال همه چی مشخص، مثلا for example larceny که همون دزدی هستش is trespassery taking of a personal property of another with an intent to permanently deprive. So هر کدوم از این المنت ها اگر میسینگ باشه، یعنی اگه یه نفر به فرض مثلا بیاد یه چیزی از شما ورداره ولی تو ذهنش این نبوده باشه که بخواد شما رو permanently deprive بکنه از اون پراپرتیتون، اون کار دزدی حساب نمیشه.
0: چه جالب.
1: بله. چون ببینیم مثلا هر چیز کرمینالی سه تا کامپوننت وجود داره، mens rea، actus rea و concurrence. تو زمانی که این سه تا با هم نباشه شما هیچ جرمی مرتکب نشدید. حالا mens rea اون سوء نیت هستش، actus rea اون عمل اشتباه هستش، کانکورنس با هم باید اتفاق بیفته. یعنی چی؟ مثلا من از آقای فلانی خوشم نمیاد، تو ذهنم میگم که ایش بد نمیشه بزنم اینو بکشی میشه راحت میشه. خب تا این هست، بعد فرد و پس فرداش مثلا من تو خیابون دارم میرم، از شانس این آقا میپره جلو ماشین من بدونی که من بخوام میزنم میکشم. خب با این که من روز قبل میخواستم اینو بکشم ولی امروز اون نیتو نداشتم ولی زدم کشتمش، اون قتل حساب نمیشه، اون میشه منسلاده.
0: اوه
1: این نیت قتل پشتش نبوده.
0: خب خیلی جالب بود. خیلی
1: کانفرنس
0: که باید با هم اتفاق
1: نیت و عمل باعث میشه که شما اون کریمینال اکتو بتونن.
0: بسیار عالی. خیلی خیلی ازتون ممنونیم، اطلاعاتمون رو اضافه کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم هر چه زودتر این بار رو بگذرونیم. مرسی که زنگ
1: زدید.
0: شما هم همینطور. دوستان خوب با ما باشین، همچنان در بخش بعدی 310 441 0555.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
1: اید. آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
12: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام سلاسه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام یه بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایدهات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
16: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
17: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
18: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: بازگشتیم به استدیو و همچنان در مورد لحظاتی برای تفکر شما سوالمون رو که میدونیم بریم به سراغ خطا. از خط یک شروع میکنیم، شماره 310-441-0555. اگر یک نفر 10 نفر بیگناه رو بکشه در برابر یه نفر دیگه همون 10 نفر دیگر بکشه ولی متجاوزین رو بکشه، آیا اینها مجازاتشون باید یکسان باشه یا نه؟ بریم از خط بعدی شروع کنیم. درود بر شما، خط یک.
1: جالجا
0: بفرمی، خواهش میکنم.
1: روزتون بخیر.
0: بله روزتون بخیر، بفرمی.
1: ببینیم بستگی داره که این جرمایی که پیش اومده کجا باشه. اگه امریکا باشه که امریکا اون آقا گفتن اعدام نداره، خیلی به ندرت شد هر 10 سال یکی رو اینجکت کنن، اعدام و تیرباران و اینا ندارن. ولی چیزی که هست، میگم این مسئله خیلی کامپلیکیتد هستش. اون اولی که با نقشه قبلی این کارو کرده 100% مجرمه، ولی میگم اگه قانون امریکا باشه که متاسفانه مخصوصا این روزا خیلی بد شده، یه چند سالی بهشون میدم این آدم های سایکوپت رو آزاد میکنن و اونا جرائم دیگه رو مرتکب میشن. ولی اون یکی که این مجرما رو گرفته، جنایتکارا رو، اگه مطمئن بوده، من اگه جاج بودم یا جز جوری بودم، نه تنها بهش هیچ چیز نمیدادم بلکه مأمورش میکردم برای اداره جنایی که کمک کنه به بقیه این جنایتکارا رو بگیرم.
0: خب حالا اگر که مثلا یکی از قربانیان این قاتل بعدم بیگناه عذاب در می اومد، پاسختون اون وقت فرق می کرد؟
1: صد. به خاطر این گفتم اگه مطمئن بود، یعنی 10 نفر رو رفته پیدا کرده.
0: خب اگه اشتباه کرده بود چی؟
1: اشتباه کرده بود که دیگه اشتباه کرده دیگه، یه جور دیگه باید،
0: یعنی بازم مجازات به نظر شما باید بر اساس نیتش باشه؟
1: درسته.
0: بسیار خیلی خوب، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب من خطا رو چون گم کردم دیگه، بالاخره جان خط 4 رو باید برم. بله خط 2 بفرمید.
2: با سلام، من هستم. چون به من اول گفتن 4 بعد آره من... 3 و الان شما میگین 2.
0: چون یکی هم... بله چون یکی قطع کرد، 2 نفر قطع کردن، جا به جا شده. به هر حال بفرمایید، من الان 1 2 3 4 نفر رو دارم، شما یکی از اون 4 نفر هستین، بفرمایید.
2: متشکرم. سرکارخانی که فرمودن در آمریکا اعدام نیست، 27 تا ایالت آمریکا اعدام دارن و اتفاقا خیلی هاشون هستن مرتب هم انجام میدن، مثلا
0: 27 تا
2: اوکلاهاما و غیره اعدام رو دارن انجام میدن، ولی خب مثلا کالیفرنیا خیلی کم این اتفاق میفته، ولی ایالت های دست راستی اعدام رو دارن و زیاد هم انجام میدن. برای این یه تصحیح کوچولو. بعد نکته دیگه که من خواستم از شما سوال بکنم، که شما خودتون تو جوری دوتی وقت بودین؟
0: من نه هیچ وقت
2: نبودی. خب ولی هیچ وقت خواستنتون و
0: بله. نه همیشه شانس آوردم یه جوری که مثلا به من نیفتاده.
2: اوکی.
0: و همیشه هم از این موضوع خیلی خوشحال میشم، یعنی یکی از نایتمرای من یا کابوسای من رفتن در جوری دوتیه، برای اینکه من هیچ وقت دوست ندارم در مقام قضاوت قرار بگیرم.
2: خب حالا بهتون بگم، من دقیقا من شما هستم، ولی من راهش رو پیدا کردم که این نایتمر رو نه نداشته باشم.
0: چطوری؟
2: من کاری که میکنم شخصا اینه که چند دفعه منو خواستم و رفتم و 2-3 بار از این تعداد دفعات که من رفتم به جوری سلکشن رسیدم من، ولی اونجا مجال میدن با آدم که حرف بزنه و من همیشه این عرض میکنم برای که به این موضوعی که میخوام صحبت بکنیم مربوط هستش، همیشه من این اعتراف کردم که من لیگال سیستم اینجا رو قبول ندارم و ممکنه یکی از این دفعات همیشه نگرانه این بوده که نکنه جاج منو کانتمپت کورت نگه داره و منو بندازن زندان، برای که آرگیو میکنم با جاج که من لیگال سیستم اینجا رو قبول ندارم و یکی از دفعات و توضیح میدم براشون چرا قبول ندارم، بنابراین من دوست ندارم اینجا باشم و دوست ندارم رابط بکنم. یکی از این دفعات جاج به من میگفتش که اولا وظیفه تو به عنوان یه سیتیزن هست، که من گفتم که من به عنوان سیتیزن کار دیگه ای دارم و اون کار انجام میدم، شما منو از اون کار گرفتین الان و من آوردین اینجا و اجازه نمیدین من وظیفه‌مو به عنوان سیتیزن اونجا انجام بدم. یک. دوم این که نکته که من ایشون به من میگفتش، جاج به من میگفت، گفت فرقی نمیکنه، تو به هر حال باید اینجا بشینی و طبق اون اصولی که ما داریم به تو میگیم تعیین بکنی و رأی بدی. من بهش گفتم طبق اون اصول من نمیکنم این کارو، یعنی شروع کردم آرگیو کردم با جاج و آرگومنت من این بودش که ببینید شما سوپریم کورت رو وقتی که نگاه میکنید 9 تا جاستیس هستن و اگر قرار باشه که همه طبق اون چیزی که شما بهشون میدین انجام بدن، همه باید یه رأی داشته باشن، ولی تقریبا همیشه 6 تا از اینا یه حرف رو میزنن، 3 تا دیگه شون یه حرف دیگه میزنن. They are voting based on their political convictions. چرا از من آقای جاج شما توقع داری که من اینجا بشینم و نظریات خودم رو دخالت ندم در این رأی که میخوام بدم؟ به هر حال منو معمولا بیرون میکنن، وقتی که شروع میکنم آرگیو کردن بیرون میکنن. در این مورد خواستم که شما میفرمایید، من شخصا حتما نظر خودم رو اعمال خواهم کرد با وجود اینکه توقع دارن از شما که طبق قانون دقیقا عمل بکنید. بنابراین بین این دو شخص که شما گفتین من حتما تفاوتی قائل خواهم شد، حتما به هیچ کدوم اعدام نمیدم، برای که مجازات اعدام رو من قبول ندارم، ولی تفاوت حالا باید منم ببینه که چقدر تفاوت هستش، ولی به نظر من بر تفاوت هست.
0: بنابراین بر از روی نیت برای شما مهمه. و حالا اگر که من این سوال رو بپرسم، اگر آیا اگر که مثلا یک کسی رو اشتباه کشته باشه چی؟
2: والا اون اتفاقا میتونه بیفته. حالا خیلی جالبه مثلا اینو شما گفتین، برای که در اسرائیل 2 نفر رو تا حالا فقط اعدام کردن، از سال 1948 تا حالا 2 نفر رو اعدام کردن، یکی از اینا در سال همون 1948 بعد در آغاز تأسیس اسرائیل بوده و این آدم رو اعدام کردن به عنوان جاسوسی، یه افسر ارتش بود. یک سال بعد فهمیدن که این آدم هیچ گناهی نکرده بوده و اگزونریت شدش درست یه سال بعد. بنابراین مواردی هستش که این اتفاق میفته. به همین دلیل مجازات اعدام چیز درستی نیست، عرض کردم منم مخالفش هستم، ولی اگر بفهمن که اینا اشتباهی این آدم یه نفر دیگر رو کشته، به هر حال 9 نفر دیگر که کشته درست کشته و به نظر من عرض کردم این آدمو من فکر میتونم که باید ولش بکنن بره، ولی نوع مجازاتی که برای این آدم من در نظر خواهم گرفت با اون اولی که 10 نفر رو بی خودی کشته فرق میکنه.
0: بسیار
2: باز هم فرق میکنه. بله
0: خیلی
2: بسیار متاسفم یه نفر اشتباهی کشته، خب معلومه و مطمئن باشید خود این آدم هم که چون نیت درستی داشته بسیار متاسفه که این کارو کرده.
0: خیلی از شما
2: در مورد بار هم اجازه میدین یه کلمه بگم؟
0: بله بفرمایید.
2: بار هم سوالی که شما کردید من از پسرم کردم، چون پسر من وکیل هستش و همین ازش بار اول بار رو پس کرد و بهش گفتم که بار کالیفرنیا خیلی سخته و من گفتش که نه، بار کالیفرنیا الزاماً خیلی سخت‌تر از جای دیگه نیست، بار کالیفرنیا و نیویورک. علت این که خیلی ها نمیتونن پس بکنن اینه که شما برای پس کردن بار در کالیفرنیا لازم نیستش که لاسکول رفته باشین. بنابراین بسیاری کسانی هستن که بدون اینکه لاسکول برن، البته یه شرایط خاصی داره، بعد یه مدت در دفتر وکیل کار کنی و غیره، در نیویورک هم شرایط مشابه این هستش. بنابراین بسیاری کسانی هستن که لاسکول نرفتن و میان بار رو میکن پس بکنن، بنابراین رد میشن. علتش اینه که تعداد کسانی که فیل میکنن خیلی زیاده، درصدش نسبت به دیگه خیلی بیشتر.
0: خیلی ممنون، مرسی که راجع به صحبت کردیم. ممنونم، سپاسگزارم که اومدید روی خط.
2: مرسی از فرصت که من دادید.
0: متشکرم. خط بعدی فکر کنم دیگه. بله بفرمایید، خیلی کوتاه باشه ممنون میشه. الو بله با شما هستیم، فقط خیلی وقتمون کمه.
3: شما
0: سلام.
3: بله خواهش میکنم، اول تشکر میکنم از برنامه خوبتون، من همیشه شنونده برنامهتون هستم. و در مورد سوالی که مطرح کردید، شما دو تا پاسخ براش مشخص کرده بودید در مورد مجازات مساوی یا که مجازاتی که متفاوت باشه بر اساس نیتشون. من پاسخم همون جواب اول هستش، یعنی وارد این که چه مجازاتی باشه چون خودتون مطرح نکردید نمیشم، ولی این که باید به طور مساوی مجازات بشن.
0: فکر میکنیم باید به صورت مساوی مجازات بشن؟
3: بله، به خاطر این که به هر حال قصد، یعنی کشتن و به قتل رسوندن به دید من تفاوتش توی همون نیت انجام این کاره، و وقتی که نیت هست قصد هست تحت هر شرایطی قتل.
0: یعنی حتی اگر که مثلا یه فردی رو بکشه که متجاوز مثلا آدم‌ها رو به طرز فجیع کشته، اگر یه همچین فردی رو بکشه بازم فکر میکنید که بازم باید همون مجازات رو بگیره که یه فرد بیگناه یه نفر دیگر رو یه نفر دیگر یه فرد بیگناه رو کشته باشه؟
3: عرض کردم چون نیت قتل بوده و قراره که قوانین در جامعه خود فرما باشه و یک سلسله مراتبی در مورد این که افراد چجوری عمل میکنند، باز انتخاب من اینه که به هر حال قتل مرتکب شدن و بعد به طور مساوی مجازات بشن.
0: مرسی، ممنون که آمده روی خط، سپاسگزارم.
3: منشیان اگر اجازه بدین من خیلی کوتاه در اصل خاطر همین تماس گرفتم با رادیوتون، چون دفعه اولم هست که برنامهتون زنگ میزنم، اگر اجازه داشته باشم
0: بفهم
3: یه دقیقه صحبت بکنم.
0: بفهمه.
3: بله خیلی ممنون. من در اصل امروز تماس گرفتم به خاطر اون مقدمه ای که شما مطرح کردین در مورد شنوندگان و جوابی که تو برنامهاتون میدن. خواستم از اصلا تشکر کنم بابت نکاتی که مطرح کردین و فقط به عنوان یه شنونده بگم که من اتفاقا وقتی که نظرات اشخاصی که میان صحبت میکنن کاملا متفاوته با عقیده خودم، اتفاقا صدای رادیو رو بیشتر میکنم و با دقت بیشتری گوش میدم. اما زمانایی میشه واقعا که من با اینکه خیلی این برنامه رو دوست دارم، دقیقا به همون علتی که شما فرمودید، انقدر خارج از بحث و موضوعی که شما مطرح میکنید، سوال روشنی که مطرح میکنید، افراد میرن و میرن که من اصلا فراستریتد میشم و مجبور میشم صدای رادیو رو ببندم و هر دفعه ایدوم اصلا صداش رو زیاد کنم ببینم که آیا تغییر کرد، آیا رفت کس دیگری که صحبت بکنن. بیشتر به خاطر این تماسی رسم که تشکر کنم از صبوریتون و اینکه دقیقا نکاتی که مطرح کردید واقعا مهمه، حتی من فقط به عنوان یک فرد شنوم.
0: بسیار ازتون ممنونم، مرسی که این نکته رو یادآوری کردید، سپاسگزارم ازتون.
3: خیلی متشکرم بابت زمانی که دادید.
0: بچه‌ها مرسی. خب من دیگه فرصت نمی‌کنم اون دو خطی که باقی موندن رو بگم، فقط خدمتتون بگم که بله ما این سوال رو که مطرح کردیم برای عمیق‌تر شدن بحثمون فقط میتونیم این سوال‌ها رو هم داشته باشیم که اگر از چند تا از دوستان هم پرسیدم اگر یکی از قربانیان این قاتل دوم بعدن بیگناه عذاب در بیاد پاسخ شما چی میشه؟ بعد سوالهایی که مطرح هست، آیا کشتن یک فرد بد از نظر اخلاقی با کشتن یک فرد بیگناه تفاوت داره یا نه؟ و حالا جالبه، من چند تا تحقیقم در مورد مثلا نیچه کردم که نیچه مثلا فرض کنید اگر بود چی میگفت. از نگاه نیچه مثلا قاتل دوم ممکنه که خودش رو قهرمان عدالت بدونه، اما در واقع تحت تاثیر کینه و نفرت و میل به انتقام ممکنه عمل کرده باشه و اون وقت میگفت که مراقب باشید کسی که به جنگ هیولاها میرود خودش به هیولا تبدیل نشود. خب این حالا نظر نیچه است، ولی مثلا فرض کنید که کانت که جزو فلاسفه هست باز می اومد یه مورد دیگری رو می گفت و مثلا راجبه این میگن که قاتل دوم با خودش گفته که کشتن این 10 نفر باعث امنیت بیشتر میشه، اما مثلا کانت میگه که شما نمیتونید انسانی رو صرفا وسیله کنید برای ساختن جامعه ای امن‌تر. آیا میتونیم بپذیریم که هر فردی هرگاه دیگری را شرور تشخیص داد اجازه داشته باشه او رو بکشه؟ و پاسخش منفیه. ولی در هر صورت صحبتایی که بخوایم نهایی راجبش صحبت بکنیم، اون دوست عزیزمون که اول زنگ زدن جنبندیش کردن، نیت و انگیزه در قضاوت اخلاقی اهمیت داره و اینها درسته که هر دو مجازات میشن ولی مجازات های یکسانی ندارن. به هر حال اون کسی که آدم های شرور رو از بین برده میتونه مجازات کمتری بگیره از منظر اخلاقی بین فلاسفه و کسانی که راجع به این مسئله تحقیقات زیاد داشتن. خیلی ممنونم از تک تکتون که تن این بحث و گفتگو شرکت کردین. امروز قسمت 54 سینوهر با هم خواهیم شنید، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 54.

مادر فرعون گفت: به همین جهت مطلبی را به تو میگویم که هنوز به مرد دیگر نگفتم و آن مربوط به آتون میباشد. آتون را من و در واقع آمی به وجود آوردیم و منظور من و او این بود که به وسیله آتون خدایی آمون را از بین ببریم تا اینکه قدرت پسرم و ما زیاد شود. ولی آمی و من پیشبینی نمی کردیم که موضوع آتون اینقدر بزرگ می شود و سبب عدم رضایت ملت مصر می گردد. گویا می دانی و اگر ندانی خیلی ساده هستی که آمی با اینکه برادر من نیست با من تفریح می کند. ولی خیلی از او خوشم نمی آید برای اینکه نیروی جسمی سابق را ندارد. روزی که آمی خدای جدید را به وجود آورد، من تصور نمی کردم که طوری در پسرم مؤثر واقع شود که روز و شب در فکر آتون باشد. ولی حالا اینطور شد و پسرم چنان مجذوب آتون گردیده که تصور می نمایم دیوانه است و باید سرش را شکافت و جنون را از جمجمهش خارج کرد. موضوع دیگر که سبب حیرت من گردیده این است که نفرتیتی با اینکه زیباست چرا پیوسته برای فرعون دختر می زاید؟ وقتی زن زیبا باشد مرد از روی میل با او تفریح می کند و تو که پزشک هستی می دانی که وقتی مرد از روی میل با نفرتیتی تفریح می نماید او نباید دختر بزاید. دیگر اینکه من نمی دانم چرا مردم از جادوگران سیاه پوست من نفرت دارند، در صورتی که آنها مردان و زنانی خوب هستند و سر بچه ها را هنگام تولد در شکم مادر دراز می کنند و لبهای خود را نیز دراز می نمایند. ولی مردم از این مردها و زنهای خوب طوری نفرت دارند که من مجبورم که آنها را در زیر زمین خانه خود پنهان کنم، زیرا اگر مردم آنها را ببینند سیاهان را به قتل می رسانند. من از این جادوگران سیاه پوست خیلی راضی هستم، زیرا چیزهایی برای من تهیه می کنند که نیروی زنانگی من را بیش از گذشته کرده و من هر قدر با مردها تفریح کنم باز میل به تفریح دارم. اما اگر تو تصور کنی که من از تفریح با آمی لذت می برم اشتباه می نمایی و هرگاه آمی کاهن بزرگ در مسئله آتون شریک منافع ما نبود، من او را از خیش می رانم، زیرا این مرد دیگر نمی تواند مثل گذشته با یک زن تفریح نماید. تی ای یک جرعه طولانی آبجو نوشید و آنگاه مانند زنهای کارگر که کنار نیل رخشویی می کنند قاه قاه خندید و گفت: سینوه، این سیاه پوستان پزشکانی ماهر هستند ولی مردم آنها را جادوگر می دانند برای اینکه نمی توانند به فن آنها پی ببرند و از رنگ سیاه و بوی بدن آنها نفرت دارند. و اگر تو می توانستی این نفرت را کنار بگذاری و با آنها محشور شوی، می توانستی از طبابت آنها به شرط اینکه اسرار طبی خود را به تو بروز بدهند برخوردار شوی، زیرا آنها برای حفظ اسرار طبی خود تعصب دارند. من برخلاف دیگران از رنگ بدن سیاه پوستان نفرت ندارم و مردان سیاه پوست و جوان را می پسندم و از آنها بیش از مردان جوان سفید لذت می برم. و چون تو پزشک هستی به تو می گویم که با جوانان سیاه پوست تفریح می نمایم و خود اطباء سیاه پوست این تفریح را برای من جایز می دانند و می گویند که تو را با نشاط خواهد کرد و اندوه زندگی را از تو دور خواهد نمود. من می دانم که بعضی از زنهای سفید مصر مانند کسی که همه نوع غذا خورده و دیگر از اغذیه چرب لذت نمی برد و به غذاهای ساده میل می کند، گاهی برای تغییر ذائقه با مردهای سیاه تفریح می نمایند. لیکن تفریح من با سیاه پوستان از این نحوه نیست، بلکه من به راستی از تفریح با آنها لذت میبرم. برای اینکه حس میکنم یک سیاه پوست از آفتاب و آب و زمین و هوا برخوردار شده، در وجود او قوای طبیعی
بیش از سفید پوستان جمع آوری گردیده است. یک جوان سفید پوست اگر با یک جوان سیاه پوست مقایسه شود، مثل زمستان است که کنار تابستان قرار گرفته است. در زمستان روزهای گرم زیاد است، ولی هرگز حرارت روزهای تابستان را ندارد و مثل تابستان انسان از حرارت آفتاب و هوا دچار رخوت نمی شود. من هم وقتی با یک جوان سیاه پوست تفریح می کنم راضی می شدم و اینک که این حرف را به تو می زنم از ابراز این سخن بیم ندارم، زیرا تو مردی پزشک هستی و عادت کرده ای که اسرار مردم را حفظ نمایی، و اگر این بار راز مرا بروز دهی من انکار خواهم کرد و خواهم گفت تو دروغ می گویی، زیرا در اینجا کسی گوش به سخنان ما نمی دهد که بعد بتواند صدق گفته های تو را تأیید کند. و اما مردم اگر از دهان تو بشنوند که من با جوانان سیاه پوست تفریح می کنم، نسبت به من بدبین تر از آنچه بودند نخواهند شد، زیرا مردم آنقدر راجب به من بدگویی می نمایند که این بدگویی جدید در نظرشان بدون اهمیت جلوه می کند. محاذا بهتر آن است که تو این موضوع را به کسی نگویی و من فکر می کنم که نخواهی گفت، زیرا مردی نیک هستی، در صورتی که من یک زن بد هستم. آن وقت مادر فرعون سکوت کرد و جرعه ای آبجو نوشید و به بافتن حصیر رنگارنگ خود مشغول شد و من هم دستهای او را می نگریستم و می دیدم چگونه نخهای حصیر را گره می زند. بعد از قدری حصیر بافتن مادر فرعون گفت: سینوه، چون تو مردی نیک هستی باید به تو بگویم که انسان از نیک بودن به جایی نمی رسد و در این جهان یگانه چیزی که ارزش دارد و انسان را به همه چیز می رساند قدرت است. حتی زر و سیم بدون قدرت بی ارزش می شود و تو دیدی که آمون خدای قدیم با اینکه خیلی زر و سیم داشت مغلوب قدرت گردید و از بین رفت. ولی آنهایی که مثل پسر من روی تخت سلطنت به وجود می آیند ارزش قدرت را نمی دانند و فقط کسانی چون من که روی خاک به وجود آمده اند می دانند که قدرت چقدر گرانبهاست. من برای اینکه دارای قدرت شوم از هیچ کار خودداری نکردم و قصدم این بوده و هست که بعد از ثمر خون و گوشت و استخوانم، یعنی فرزندان من، در مصر سلطنت کنند و تا جهان و اهرام باقی است آنها فرعون مصر باشند. شاید کارهایی که من برای حفظ قدرت کرده ام در نظر خدایان مصر در خور توبیخ است، ولی از تو چه پنهان، از وقتی که من دیدم چگونه میتوان یک خدا را به سهولت سرنگون کرد و خدای دیگر را به جای او نهاد، اعتقادم نسبت به خدایان مصر سست شده و فکر میکنم که آنها قدرت ندارند، بلکه قدرت فرعون بیش از زور خدایان است. دیگر این که من آزمودم که در این دنیا عمل نیک و بد وجود ندارد و نیکی و بدی چیزی است موهوم و نیکی و بدی اعمال ما در موفقیت یا عدم موفقیت ماست. اگر تو بدترین کارها را بکنی ولی موفق بشوی، همه میگویند که اعمال تو خوب بوده، ولی اگر بهترین کارها را بکنی و موفق نشوی، خواهند گفت که بد کردی. با این وصف گاهی که فکر میکنم برای حفظ و توسعه قدرت مرتکب چه اعمالی شده ام میلرزم و میترسم، و شاید ترس من از این جهت است که زن هستم، زیرا زن هر قدر قوی و بیره باشد قدری موهوم پرست است. یکی از چیزهایی که مرا میترساند این است که هر بار که نفرتیتی ملکه مصر و زن پسرم فرزند میزاید، من میبینم که دختر است. من برای اینکه او پسر بزاید از تمام جادوگران سیاه پوست کمک خواستم که هر دفعه نفرتیتی باردار میشود به خود نوید میدهم که این بار پسر خواهد زایید، ولی وقتی طفل به دنیا میآید وضع من شبیه به کسی است که لاشه گربه‌ای را از اتاق خود برداشته و برده در نیل انداخته
و وقتی مراجعت می کند می بیند که لاشه در آنجاست و من حس می نمایم که من مورد لعن قرار گرفتم، وگرنه نفرتیتی دائم دختر نمی زایید. در حالی که مادر فرعون صحبت می کرد، من مشغول تماشای حصیر بافی او بودم و یک مرتبه متوجه شدم گره هایی که او به نخ حصیر می زند معروف به گره های چلچل بازان است. این گره را کسانی که مربی طیور هستند و پرندگان را می گیرند و اهلی می نمایند برای تیه دام طیور می زند و در مصر سفلا گره چلچل بازان معروف است. آنچه سبب گردید که گره های حصیر مادر فرعون توجه مرا جلب نماید این بود که من به خاطر آوردم سبدی را که من درون آن روی نیل به تعقیب از جریان آب حرکت می کردم و نامادریم سبد را از آب گرفت دارای گره های چلچل بازان بود. من در آغاز این کتاب گفتم که نامادریم که او را مادر واقعی خود می دانستم بعد از اینکه مرا درون سبد از آب گرفت آن سبد را حفظ کرد و من در تمام دوره کودکی سبد مزبور را می دیدم و جزئیات آن را از نظر می گذرانیدم. من می دانستم که گره هایی را که هنگام بافتن سبد به آن زده شده گره چلچل بازان است و در آن شب وقتی مشاهده کردم که مادر فرعون بر حصیر خود گره چلچل بازان را می زند تکان خوردم و فکری عجیب از مخیله من گذشت و این فکر به قدری حیرت آور بود که نمی توانم اینک بگویم چیست، ولی این را می دانستم که گره چلچل بازان در مصر سفلا مرسوم است نه در مصر اولیا و سبدی که من درون آن بودم در تبس یعنی مصر اولیا از آب گرفته شد. مصر سفلا در قسمت پایین جریان نیل قرار گرفته و آب از مصر اولیا می آید و به مصر سفلا می رود و معلوم است که یک سبد که روی نیل افتاده برخلاف جریان آب حرکت نمی نماید. ولی در ضمن این فکر متوجه شدم که پدر تی ای چلچل باز یعنی مربی طیور بوده و دخترش که اینک حصیر می بافد گره چلچل بازان را از پدر آموخته. ولی چگونه سبدی که در مصر سفلا یافت شده به تبس رسیده است؟ تی ای نگذاشت که فکر من در این خصوص ادامه پیدا کند و گفت سینوهه، وقتی من از اعمال خود صحبت می کنم تو ممکن است که مرا مورد درخور نکوهش بدانی و بگویی من زنی هستم سیاه دل، ولی خوب است قدری وضع مرا در نظر بگیری تا بدانی

0: مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818 776 88 33، 818 776 88 33.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: تی ای مادر فرعون ادامه داد: زیرا وقتی دختر مردی که مربی پرندگان است وارد حرم فرعون می شود، حفظ قدرت از طرف او خیلی دشوار می گردد، زیرا هیچ نیروی مادی و معنوی غیر از توجه فرعون از او حمایت نمی نماید و دشمنان او که تمام اهل حرم و دربار هستند آمادند که هر لحظه نیشی در بدن او فرو کنند و وی را از نظر فرعون بیاندازند. و چون یگانه وسیله حفظ قدرت من این بود که نگذارم محبت فرعون نسبت به من از بین برود، از جادوگران سیاه پوست کمک گرفتم و آنها چیزهایی به من آموختند که توانستم فرعون را مجذوب خود کنم. و فرعون متوجه کردید که از معاشرت با هیچ یک از زنهای حرم به قدر تفریح با من لذت نمی برد. من بعد از اینکه به وسیله جادوگری توانستم فرعون را فریفته خود کنم، در صدد برآمدم با استفاده از محبوبیت خود و قدرت فرعون مخالفین و دشمنان خیش را از بین ببرم. و روز و شب کار من این بود که دسیسه دشمنان را علیه خود خونسا کنم و دامهایی را که در راه من می گسترانند پاره نمایم و از کسانی که نمی توانم آنها را دوست خود کنم انتقام بگیرم. یکی از کارهای من این بود که نگذارم هیچ یک از زنهای حرم قبل از من یک پسر بزاید و تو نمی دانی که من برای این کار چقدر زحمت کشیدم و زر دادم. با این که سعی می کردم که خود باردار شوم، باردار نمی شدم و در عوض زنهای دیگر باردار می شدند و هر دفعه که زنی آبستن می گردید تا روزی که من فرزند او را به میل خود انتخاب می نمودم، یک روز راحت نبودم. و تو چون پزشک سلطنتی هستی، شاید بتوانی حدس بزنی که من چگونه پسرهایی را که متولد می شدند مبدل به دختر می کردم. ولی برای این کار می باید عده‌ای کثیر از خدمه حرم را با خود همدست کنم و قبل از تو مردی سرشکاف سلطنتی بود که مدتی از مرگ وی می گذرد و آن مرد برای تبدیل پسران به دختران به من کمک می کرد. سینوهه در آغاز این کتاب گفته است چگونه در حرم فرعون پسرها را بعد از تولد دور می کردند و دختری به جای آنها می گذاشتند. او ادامه داد: تا اینکه عاقبت وقتی فرعون پیر شده بود و نوازش‌های من بیشتر قوای او را به تحلیل می‌برد، من دارای یک پسر شدم که اینک فرعون است. ولی این فرعون غیر از چند دختر ندارد و هنوز دارای پسری نشده که جای او را بگیرد. و اینها را گفتم که تو سینوهه

بدانی که یک زن توانا و لایق هستم و با مهارت توانستم قدرت خود را حفظ کنم و توسعه بدهم، و اگر من لیاقت خیش را به کار نمی انداختم، امروز روی تخت سلطنت مصر فرعونی غیر از پسر من نشسته بود. گفتم: تی ای، من می دانم که لیاقت تو چگونه است. برای اینکه آثار لیاقت تو را در جای دیگر هم دیده و مشاهده کردم که گره های چلچل بازان را می زنی. وقتی تی ای این حرف را شنید، چشمای خود را که بر اثر نوشیدن آبجو سرخ شده بود متوجه من کرد و گفت: سینوهه، مگر مردم از اسرار من مطلع هستند؟ یا اینکه خود تو جادوگر هستی و از اسرار من اطلاع داری؟ گفتم: من جادوگر نیستم، ولی می دانم که هیچ چیز بر خلق پنهان نمی ماند و مردم از همه چیز مطلع می شوند، زیرا هنگام شب که تو تصور می نمایی کسی بیدار نیست و اعمال تو را نمی بیند، ستارگان و ماه بیدار هستند و تو را می بینند، و باد که از کنار تو می وزد می فهمد که تو چه می کنی، و تو می توانی که زبان مردم را ببندی، ولی نمی توانی که جلوی زبان باد را بگیری و مانع از بینایی ستارگان شوی. ولی چون تی ای از این حرف خشمگین شد، من موضوع صحبت را عوض کردم و گفتم: حصیری که تو می بافی بسیار زیباست و من میل دارم حصیری این چنین داشته باشم. مادر فرعون گفت: وقتی این حصیر تمام شود من به تو خواهم داد، ولی تو در عوض به من چه می دهی؟ جواب دادم: من در عوض زبانم را به تو خواهم داد. مادر فرعون پرسید: چگونه زبانت را به من می دهی؟ گفتم: آیا تو نمی دانی که معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که من زبان خود را نگاه خواهم داشت و چیزی علیه تو به زبان نخواهم آورد. مادر فرعون که بر اثر نوشیدن آبجو مست شده بود گفت: این هدیه که تو می‌خواهی به من بدهی برای من ارزش ندارد، زیرا هدیه است که به خود من تعلق دارد. پرسیدم: چطور این هدیه به خود تو تعلق دارد؟ مادر فرعون پاسخ داد: نه فقط زبان تو مال من است، بلکه دست تو هم مال من است و من می‌توانم بگویم زبان تو را قطع کنند و نزد من بیاورند تا اینکه نتوانی بعد از این راجع به من بدگویی کنی، و دست های تو را قطع نمایند و نزد من بیاورند که نتوانی پس از این اسرار مرا بنویسی و برای آیندگان بگذاری که آنها مرا بشناسند. گفتم: تی ای، تو امشب خیلی آبجو نوشیده ای و به همین جهت چیزهایی میگویی که نباید بگویی، و بهتر است که از نوشیدن آبجو خودداری کنی و بخوابی تا اینکه خواب اثر مستی را از بین ببرد، وگرنه ممکن است چیزهایی مانند اسب آبی اینجا ببینی. ولی با این که تو مست هستی، من چون هوشیارم میگویم که حاضرم زبان خود را به تو بدهم، یعنی اسرار تو را حفظ کنم، به شرط اینکه تو نیز این حصیر را پس از اینکه تمام شد به من بدهی. مادر فرعون خندید و گفت: سینوهه، اگر کسی غیر از تو بود این حرف را به من می زد، من نمی گذاشتم که وی زنده از کاخ من بیرون برود. ولی چون تو پزشک هستی و می دانم که محرم اسرار من و پسرم می باشی، در صدد قتل تو بر نمی آیم و وقتی این حصیر تمام شد به تو خواهم داد. من از مادر فرعون خداحافظی کردم و از کاخ خارج گردیدم و سوار زورق شدم که نزد مریت بروم. وقتی از روی نیل عبور می کردم، شبی را به خاطر آوردم که طفلی نوزاد را در سبدی نهاده آن سبد را به نیل سپرده بودند و در آن سبد گره هایی وجود داشت که فقط چلچل بازان آنطور گره می زنند. من می خواستم که راز آن کودک را که اینک مردی کامل شده و سینوهه نام دارد روشن کنم، ولی می ترسیدم، زیرا هرقدر دانایی انسان نسبت به مجهولات بیشتر شود، اندوه او زیادتر می گردد و من می خواستم بر اندوه خیش نیفزایم. وقتی فرعون در
شهر افق از من پرسید که برای چه میخواهم به تبس مراجعت کنم. گفتم نظر به این که من سرشکاف سلطنتی هستم میباید هر چند یک مرتبه به دارالحیات بروم و در آنجا به محصلین درس بدهم. فرعون این عذر را پذیرفت و من بعد از ورود به تبس به راستی خواهان رفتن به دارالحیات بودم، زیرا در تمام مدتی که در شهر افق به سر بردم یک سر را نشکافتم و می ترسیدم مهارت دست من از بین رفته باشد. دیگر اینکه امیدوار بودم بعد از ورود به دارالحیات از علوم جدید که در دوره ما وجود نداشت برخوردار شوم. در دوره ما هر کس که می خواست در دارالحیات تحصیل کند می باید بدون کاهن معبد آمون شود و بعد از اینکه کاهن می شد و در دارالحیات تحصیل می کرد نمی توانست بپرسد برای چه. در دوره ما در دارالحیات قبول علم تعبدی بود و به محصلین می گفتند چون دانشمندان گذشته اینطور عقیده داشتند شما هم باید عقیده علمی و اسلوب تداوی آنها را بپذیرید و ما هم می پذیرفتیم. ولی بعد از اینکه خدای سابق سرنگون شد و خدای جدید جای او را گرفت، دیگر محصلین دارالحیات مجبور نبودند که کاهن معبد آمون شوند و بدون طی این مرحله شروع به تحصیل می کردند و اختیار داشتند که بپرسند برای چه. من چون این نکته را می دانستم فکر می کردم که علوم دارالحیات خیلی توسعه به هم رسانیده و محصلین که می توانند ایراد بگیرند و اشکالات علمی را بپرسند موفق شدند طرق جدید را در عرصه علم مفتوح نماید. ما وقتی در دارالحیات تحصیل می کردیم نمی توانستیم ایراد بگیریم و اگر از استاد می پرسیدیم که برای چه باید این طور باشد، جواب می داد برای اینکه دانشمندان گذشته این طور عمل می کردند، یا اینکه جواب می داد که آمون چنین خواسته است. و در دوران تحصیل ده ها اشکال برای ما پیش می آمد که هیچ یک از آنها را استادان حل نمی کردند، ولی محصلین جدید می توانستند ایراد خود را بگویند و از استاد بخواهند که مشکلاتشان را حل کند. لیکن بعد از اینکه وارد دارالحیات شدم دیدم که هم از کمیت تحصیلات کاسته شده و هم از کیفیت آن و محصلین قصد ندارند دانشمند شوند، بلکه می‌خواهند که نامشان در دفتر آن دارالعلم ثبت شود تا اینکه به عنوان فارغ التحصیل دارالحیات بتوانند شروع به طبابت کنند و فلز تحصیل نمایند. و از شماره بیمارانی هم که به دارالحیات مراجعه می کردند کاسته شده بود و مردم هم مثل گذشته به آن مدرسه طبی ایمان نداشتند و به آنجا برای درمان مراجعه نمی نمودند، زیرا می دانستند عده‌ای از استادان مدرسه از دارالحیات خارج شده و در شهر مطب باز کردند. من بعد از مراجعت به تبس در دارالحیات مبادرت به سه عمل سرشکافی کردم و با اینکه محصلین عمل مرا ستودند خود متوجه شدم که دست من سرعت و دقت گذشته را ندارد و بینایی من رو به کاهش نهاده است.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: عروسی مین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: 1844 MGM Land.
1: شانس داری مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.

به شما دوستان وفاداره برنامه بدنبال خورشید درود میفرستیم و مقدمتون رو به کنار خودمون خوش آمد میگیم. سپاسگزاریم که هستید، همیشه باشید. دوستان شما در این سوی خط فرخ جاوید و غزال معتمدی هستند و آمادن تا رنگین کمان دیگری رو خدمتون تقدیم بکنن. اما قبل از اون اشاره کنم که 81 سال پیش در روز چون دیروز 6 اوت و در روزی مثل پس فردا 9 اوت بزرگترین فاجعه جهان رخ داد. در این دو روز در سال 1945 در اواخر جنگ جهانی دوم آمریکا دو بمب اتمی به ترتیب بر شهر هیروشیما و بر شهر ناگازاکی ژاپن فرو انداخت تا اون کشور رو به زانو در بیاره که آورد. نتیجه اینکه انتش جمعاً بین 150,000 تا 240,000 نفر جانشون از دست دادن. و ما مطالب امروز ابتدا مطلبی رو خدمتون تقدیم میکنیم به عنوان داستان در ارتباط با زبان فارسی، بعد میپردازیم به ادامه تحریم فیفا، سپس گزارشی داریم از دنیای دار و درخت، تغییر مکان شبه قاره موضوع بعدی ما خواهد بود و گزارشی از اسپانیا. مصاحبه امروز ما با یک ژورنالیست پیشکسوت است، آقای مجید روشنگر. آنگاه در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و زاروزها رو، یک خبر پزشکی و گزارشی در ارتباط با آفرینش خدمتتون تقدیم میکنیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میشود. و اما مطلبی که به جای داستان اول براتون میخوام بخونم نوشته سید رضا حسینی هست، رئیس انجمن نویسندگان برتر ایران. این مطلب زبان دل خود منم هست و بسیاری دیگر از مردمانی که به زبان فارسی عشق می‌ورزند.

زبان فارسی ما داره خفه میشه، نه با گلوله، نه با سانسور، بلکه با واژه‌هایی که از دهان جوانان ما بیرون میاد و بوی بی‌ریشه‌ای میدهد. دیگر کسی نمیگه زمان، میگوید تایم. نمیگه باشه، میگوید اوکی. نشانه شده آدرس، خطر شده ریسک، نظر شده کامنت، طراحی شده دیزاین، رایگان شده فری، واکنش شده ریاکشن، داده شده دیتا، شود بازدید شده ویو، زمینه شده تم و بسیاری دیگر. و مطلب چندین این نویسنده مطلب چندین و چند واژه دیگر هم البته اشاره میکنه و اینطور ادامه میدهد که همه این واژه های بیگانه رو افرادی که اینا رو به کار میبرن با افتخار بر زبان میارن، با ادای با وقار بودن. انگار هر واژه بیگانه نشانه تمدنه و هر واژه فارسی نشانه عقب ماندگی. اما این عقب ماندگی نیست، این خودباختگی هست، این مرگ تدریجی عزت است. زبان فقط ابزار حرف زدن نیست، زبان حافظه جمعی ماست، زبان خاکریز فرهنگ است. وقتی واژه های من رو به رایگان میفروشیم، یعنی سنگرمون رو واگذار کردیم. نویسنده مقاله در جای دیگری به بزرگان ادب فارسی اشاره کردند و نوشتند که فردوسی 1000 سال پیش گفت زنده‌ام با زبان و با سخن، مردم بی زبان و بی وطن. سعدی با واژه‌های فارسی انسان رو به اخلاق رسوند. حافظ با زبان فارسی عشق را جاودانه کرد. مولوی با واژه‌های فارسی عرفان رو جهانی کرد. خیام با زبان فارسی فلسفه رو به کوچه ها آورد و نظامی با واژه‌های فارسی داستان رو به شعر تبدیل کرد. و حالا ما وارثان این زبان داریم اون رو با ریاکشن و فیدبک خفه میکنیم. زبان فارسی مجروحی است که هنوز زنده هستش. اگر امروز از اون دفاع نکنیم، فردا دیگه چیزی برای دفاع باقی نخواهد موند، نه شعر، نه اندیشه و نه عزت. برگردیم نه فقط به گذشته، بلکه به ریشه هامون. ممنونم از خانم ثریا مروتی که این مطلب رو برای این برنامه ارسال کردن. و ما آهنگ نخست امروز ما یک آهنگ دو صدایی هستش و بر پایه یکی از غزلیات مولانا ساخته شده است. نامش است من از عالم تو را تنها گزیدم.

0: تو خواهی.
1: من از عالم تو را تنها گزینم. آهنگی بود بسیار زیبا بر پایه غزلی از مولانا. و اما رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال جیانی اینفانتینو به شدت در زیر منگنه قرار گرفته و ممکن است که ناچار به استعفا بشه. چرا؟ به دلیل طرحی که میخواست برای تأسیس یک شرکت وابسته به فیفا تأسیس بکنه و سهام اون رو به سرمایه‌گذاران خصوصی بفروشه. هرچند که چنین طرحی در نطفه خفه شده، اما UEFA یا اتحادیه انجمنهای فوتبال اروپا دیروز اعلام کرد که همچنان به تحریم بازی‌های جام جهانی ادامه خواهد داد. UEFA اتحادیه بسیار مهمی هست، زیرا ده‌ها کشور اروپایی رو نمایندگی می‌کنیم و تحریم بازی‌ها یعنی که در دور آینده جام جهانی هیچ تیمی از اروپا شرکت نخواهد داشت. اینفانتینو میگفت که اگر چنین طرح پیاده بشه، همه عملیات بازرگانی جام جهانی و سایر مسابقات فوتبال، اهم از فروش بلیت تا آگهی‌های تلویزیونی، به اون شرکت حاشیه‌ای واگذار میشه و کلی درآمد اضافی نصیب فیفا خواهد شد، FIFA. اما طرح اعلام شده از همون روز نخست طوفانی از مخالفت برپا کرد و تا چند از بلندپایگان همون فیفا استعفا دادن یا انتقاد کردن. با وجودی که اینفانتینو ناچار شده طرح خودش رو کنار بگذاره، اما UEFA میگوید تا زمانی که فیفا تضمین نکنه که در آینده چنین کاری نخواهد کرد، تحریم مسابقات به جای خود باقی خواهد موند. اشاره کنم که مسابقات جام جهانی زنان که قرار است سال آینده در برزیل برگزار بشود، در صورتی که تحریم فیفا ادامه پیدا بکنه، با این خطر روبرو است که هیچ تیم اروپایی در آن حضور پیدا نکنه. مسابقات بعدی جام جهانی مردان قرار است که در سال 2030 عمدتاً در اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار بشه که اون هم در صورت ادامه تحریم وضعیتی پادر هوا خواهد داشت. ما انسان ها با وابستگی هامون به حواس پنجگانه، یعنی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه، میتونیم زندگی کنیم. این پنج حس به ما کمک میکنند تا از محیط پیرامون خودمون تصویری در ذهن داشته باشیم و نسبت به هر تغییر ناگهانی از خودمون واکنش نشون بدهیم. بسیاری دیگر از جانوران هم در تنازع بقا با اتکا بر همین حواس که ما داریم جلو خورده شدن خودشون رو میگیرند یا غذا و پناهگاهی برای خودشون پیدا میکنند. اما گیاهان چه؟ بگذارید که چند کلمه از گیاهان حرف بزنیم که اونها هم موجوداتی زنده هستند. واقعیت این است که گیاهان هم هرچند که مغز ندارند، اما بسیار از چیزها درباره محیط زیست پیرامون خودشون رو حس میکنند و حتی میتونن که دچار استرس بشوند. اما برخلاف بیشتر انسان‌ها و جانوران، اگر در معرض شکار و آسیب دیدگی یا تغییرات ناگهانی زیست محیطی قرار بگیرند، نمیتونن که فرار بکنند و در جای پنهان بشن. برخی گیاهان با داشتن یک سیستم بیولوژیکی بسیار پیشرفته میتونن که محیط اطرافشون رو حس بکنند. در پژوهش‌هایی که انجام گرفته معلوم شده که گیاهان با دارا بودن چنین سیستمی میتونن که به نحوی صدای شکارچیان یا نابود کنندگان خودشون رو بشنوند، درختان نزدیک خودشون رو ببویند و تا مشکل و تا شکل گل یا برگ خودشون رو تغییر بدن. تا همین اواخر کسی نمیدونست که گیاهان میتونن که در برابر صداهای مختلف واکنش نشون بدن، اما اکنون پژوهشگران نشون دادن که اونها نه تنها صدای حشرات گرد افشان خودشون رو و صدای شکارچیانشون رو، یعنی دوست و دشمن خودش رو میشنوند، بلکه خود رو برای ورود اونها هم آماده میکنند. در مورد مزه و بو میدونیم که گیاهان از طریق فتوسنتز خوراک مورد نیازش رو میسازند و بنابراین نیازی به داشتن حس چشایی و بویایی آنگونه که ما میشناسیم ندارند. با این حال، با دارا بودن رسپتورها یا گیرنده های خاص، مواد شیمیایی موجود در خاک رو تشخیص میدهند. اونا با داشتن این گیرنده ها میتونن که مواد غذایی مورد نیازش رو از خاک بگیرند و نگذارند که ریشه هاشون به مواد سمی احتمالی در زیر خاک نزدیک بشه. علاوه بر اون، ریشه درختان در زیر خاک با مشارکت قارچا شبکه‌ای رو برای ارتباط با یکدیگر تدارک می‌بینند. گیاهان فاقد چشم هستند و بنابراین چیزی نمی‌بینند، اما قادرند بسیار از نورهای مختلف رو از ماورا بنفش گرفته تا مادون قرمز یا به اصطلاح فرا بنفش تا فرو سرخ تشخیص بدهند. و یک نمونه اون گل آفتابگردان هست که میدونیم این گیاه با حرکت خورشید حرکت میکنه تا همواره در مقابل اون قرار بگیره و این کار به فتوسنتز اونها کمک میکنه. در مورد گیاهان و قابلیت اونها نکات بسیاری وجود داره. آنچه که وجود نداره وقت کافی است تا بتونیم به جزئیات امر بپردازیم. آیا میتونن که شبه قاره هند در گذشته‌های بسیار بسیار دور واقعا نه به قاره آسیا بلکه به قاره آفریقا چسبیده بود؟ به گزارش جغرافیایی ما توجه فرمایید، با آهنگ از ریمسکی کورساکوف توجه رو به این گزارش جلب می‌کنیم.

0: ستا میلیون سال پیش هند در اینجایی که امروز قرار داره نبود، بلکه به ابر قاره یا سوپر کانتیننتی که گندوانا اسمش بود چسبیده بود، درست در کنار ماداگاسکار امروزی. در اون دوران بسیار دور زمین شناسی، آفریقا، استرالیا و آنتارکتیکا همشون به هم چسبیده بودن و یک پیکره خشکی واحد رو که واقعا غول‌آسا هم بود تشکیل می دادن. آنگاه صفحات تایتانیک زمین شروع به حرکت کردند. بنابراین هند و ماداگاسکار به عنوان یک قطعه بزرگ از آفریقا جدا شدند. سپس حدود 90 میلیون سال پیش رویدادی واقعا خارق‌العاده اتفاق افتاد، به این ترتیب که هند از ماداگاسکار جدا شد و رفته رفته اندک اندک به سمت شمال برکه در اومد، در حالی که ماداگاسکار نزدیک به آفریقا باقی موند. هند نزدیک به 6000 کیلومتر در اقیانوس به سمت شمال رفت و نهایتاً به قاره آسیا رسید. برخورد پیکر هند به قاره آسیا انقدر شدید بود که پوسته زمین برآمده شد و به این ترتیب رشته کوههای هیمالیا و کوه اورست پدید آمدن و میدونیم که اورست بلندترین کوه در سراسر زمین هستش. اثرات اون برخورد شدید هرگز به پایان نرسیده، چون که هند همچنان به درون آسیا فشار میاره، به بالا همچنان بخواد بره و این امر باعث شده است که کوه اورست هر سال بین 4 تا 5 میلیمتر بلندتر بشود. دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمید، بعد میریم به سر وقت جناب آقای مجید روشنگر، با ما باشید.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845
4: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
5: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف،
7: همین امروز امتحانش کنی.
10: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
11: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
10: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
11: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
10: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
0: دوستان عزیز، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه اساس داره و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای مجید روشنگر هستند، ناشر فصلنامه بررسی کتاب که جدیدین شمارش به دست من رسیده است و در این ارتباط باشون میخوام صحبت بگم. تا چند لحظه دیگر مصاحبنده رو با جناب روشنگر بشنوید. خدمت رو سلام میکنم جناب مجید روشنگر، دوست عزیزمون.
13: سلام بنده رو هم بپذیرید خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه خوب شما.
0: خیلی ممنونم جناب روشنگر. آقای روشنگر، هر شب جدیدن شما از فصلنامه ویژه هنر ادبیات بررسی کتاب ویژه هنر ادبیات قرار بود که در زمستان گذشته منتشر بشه، اما با 6 ماه تاخیر در تابستون منتشر شده. آیا می شود بفرمایید که علت عمر چه بوده است؟
13: عرض کنم که با کمال تاسف من در اثر آتش‌سوزی اخیر سوخت، به کلی تمام به اصطلاح کتاب ها و عکس ها و سیدی ها و همه اینا بین رفت و بنابراین من تمام وسایل که برای تهیه و چاپ این نشریه طی 32 سال گذشته در آمریکا جمع آوری کرده بودم از دستم خارج شد. بنابراین با نداشتن این وسایل و اطلاعات مجبور شدم که مجله رو با تاخیر فراهم کنم. به این دلیل مجله با تاخیر به دست خوانندگان رسید.
0: عرشبت، شما 2 دلیل رو ذکر کردی در خود مجلتون در بررسی کتاب که یکیش آتش سوزی بود، دومیش رو میل دارین توضیح بدید بیشتر یا نه؟
13: دومیش بیماری خود من هست که متاسفانه باید هی مرتب به بیمارستان و دکتر مراجعه بکنم و خب این رفت آمدها وقت منو میگیره و این هم دلیل دوم تاخیر چاپ این شماره اخیر بررسی کتاب بوده.
0: انشاءالله که سلامت باشه جناب روشنگر. و ما بپردازیم به خود مطلب این شماره از فصلنامه شما بررسی کتاب. روی جلد این شماره یکی از یکی از واقعا روزنامه‌نگاران یا مترجمان مهم چاپ شده است، آقای یدالله موقن، و مقاله دارید از بهناز بدیهیان. دربار او میشه بیشتر صحبت کنیم؟ بفرمایید که چه کسی بود آقای موقن؟
13: بله، شادروان یدالله موقن یکی از مهمترین مترجمان و پژوهشگران فلسفه در ایران بود، مخصوصا در حوزه فلسفه روشنگری و اسطوره و فرهنگ و اندیشه ارنست کایسر. و به این دلیل آثار زیادی از خودش باقی گذاشته ولی متاسفانه کمتر شناخته شده. این است که خانم دکتر مهناز بدیهیان که خودشون شاعر هستن و نویسنده و مقیم سان فرانسیسکو، ازشون خواهش کردم که با آشنایی که با ایشون داشته از زمان جوانی در اصفهان این مقاله رو بنویسن که شرح مفصلی است به یاد شادروان یدالله موقن، مترجم و پژوهشگر فلسفه.
0: بله، ایشون متأسفانه بیش از 78 سالم سن نکردن، عمرشون بیش از 78 سالم نبود. بله، عشان مقاله دیگری توجه من رو جلب کرد که تیترش از زادروز، ببخشید، فراز و فرود فرهنگ پهلوانی و بازخوانی شاهنامه، این رو آقای همایون صحافی نوشتن. میشه در این باره توضیح بفرمایید جناب روشنگر؟
13: بله، دوست عزیز من آقای صحافی که مقیم اورنج کانتی هستن، یک باشگاهی دارن که هر ماه دعوت میکنن از نویسندگان و از کنم که اهل دانش و اندیشه و فکر و فلسفه اونجا سخنرانی میکنن. بعد یکی از سخنرانان راجع به شاهنامه سخنرانی بسیار مفصلی رو در اینجا برقرار کردن و بعد از اون آقای صحافی علاقمند شدن که خودشون به همین مسائل محتویات شاهنامه بپردازن که آمدند و این مقاله فراز و فرود فرهنگ پهلوانی و بازخوانی شاهنامه رو برای من فرستادن که در این شماره چاپ شده و تمام به اصطلاح داستانهای شاهنامه رو به خلاصه از زال و رستم گرفته تا کیقوباد و غیره، ارشانم که فریدون و تبار جمشید و همه این افسانه های اساطیری که در داخل شاهنامه از فردوسی برای ما باقی مونده، اینا رو در این مقاله توضیح دادم و مقاله بسیار خواندنی و ارزشمندی شده است.
0: بله، حتما باید اینجور باشه. این تمام داستانان شاهنامه رو که به صورت نظم بوده است، ایشون خلاصه‌اش رو به صورت نثر در آوردند در اونجا گذاشتند.
13: بله بله، البته تکه های از شعر شاهنامه هم در این مقاله در کنار هر داستانی که از تهمتن و رخش و هر پهلوانی، هر کیومرث و کیقوباد و همه اینا که در شاهنامه نام برده شده، یه تیکه‌ای از شعرهای شاهنامه هم در کنار نثر این مقاله آمده.
0: بله، یه کتابی هم در این زمینه هستش که تمام داستانهای شاهنامه رو آورده باشن به صورت کوتاه در کتابی چاپ کرده باشن، اطلاع دارید شما؟
13: والا در باره شاهنامه که آثار خیلی زیادی هست، هر کسی علاقمند باشه در گوگل بره گوگل بکنه و بگه که درباره شاهنامه چه کتاب‌هایی به فارسی یا به انگلیسی یا به فرانسه نوشته شده، تمام این فهرست در اختیار علاقمندان قرار می‌گیره. بله.
0: بله، بسیار عالی است. عرشبه تئاتر پوچ عنوان مقاله هستش که آقای دکتر حمیده صاحب جمعی نوشتن. میشه در این ارتباط اطلاعاتی بهم بدین چی هستش تئاتر پوچ؟
13: بله بله، آقای دکتر حمیده صاحب جمعی که پزشکی حسن مقیم آمریکا، یکی از فرهیختگان ما هستند که علاوه بر احاطه کاملی که بر علم پزشکی دارن، در زمینه ادبیات و عرشانم که تئاتر و سینما و رمان و اینا مقاله می نویسن و بعضی از مقالات اینا مقالات ایشون به قدری مفصله که من به صورت زمینه بررسی کتاب چاپش میکنم و برای یاران مجله میفرستم. این مقاله هم درباره به اصطلاح مقوله تئاتر پوچ که از سال 1961 در فرانسه این مسئله مطرح شد و تا امروز هم به اصطلاح هنوز خودش رو حفظ کرده، اهمیت خودش رو، و بنابراین در این مقاله مفصل آقای دکتر حمید صاحب‌جمی زایش پدیده نوین تئاتر پوچ رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن.
0: اگر تئاتر پوچ رو کلمش بخوام فکر بکنیم که نوشته پوچ، آیا
13: صداتون خیلی آهسته میرسه؟
0: بله، عرض شود که اگر تئاتر پوچ محتواش پوچ باشه چطوری میتونه اهمیتی داشته باشه؟ اصلا تعریف تئاتر پوچ چی هستش آقای دکتر؟
13: آقای جاوید صداتون نمیرسه.
0: من تعجب میکنم، تا حالا میرسید صدا من به شما ولی الان
13: الان بهتر شد.
0: بهتر شد، خدا رو شکر. بله، عرشبت که میریم سراغ مطلب بعدی، هفت پیکر نظامی به روایت AI یا هوش مصنوعی، میشه در این باره توضیح بفرمایید؟ یکی از مقالات شما هستش.
13: بله، خانم رمضانی عرض کنم که با اثر هفت پیکر آشنایی نداشتم. در شماره قبل خانم محفش شاهق که مقیم آمریکا هستن در فلوریدا یک مقاله نوشتن راجع به هفت پیکر، و این باعث شد که خانم رمضانی علاقمند بشن، و چون زیادی اطلاع نداشتن از هوش مصنوعی به اصطلاح کمک گرفتن و درباره هفت پیکر نظامی از طریق هوش مصنوعی به تمام جوانب این اثر مهم فارسی پرداختن. یعنی داستان و ساختار هفت پیکر رو هوش مصنوعی به صورت بسیار مبسوطی مورد تجزیه تحلیل قرار دادن که در اینجا در این مقاله هفت پیکر خانم ژن رمضانی بهش پرداخته شده. از هفت گنبد گرفته هفت شاهدخت، هفت روز هفته، هفت رنگ، هفت روایت، همگی که در منظومه هفت پیکر مورد بحثه در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. یکی از مقالات خواندنی این شماره است.
0: حتما همینطوره. وقتی که میفهمید که AI هوش مصنوعی چنین قابلیت رو داره که
13: اصلا به درد به گوش من نمیرسه.
0: من نمیدونم جناب روشنگر چه مشکلی هست بین من و شما از نظر ارتباط تلفنی.
13: آقای جاوید صداتون نمیاد.
0: بله، خیلی معذرت میخوام، صدا من دیگه بیش از این نمیتونم داد بزنم. شاید تلفن از تلفن شما اشکالی داشته باشه، و یعنی ما اینجا صدا شما رو داریم اینجا آقای روشنگر. بله، صدای من میاد الان خدمتون یا نه؟
13: الان بهتر شد. بله،
0: بهتر شد، خیلی خوب. عرشبه که در این شماره از بررسی کتاب چند تا داستان کوتاه دارید، و یکی از اونها به اسم کوچه هسته که خانم نوشین معینی کرمانشاهی نوشتن. ایشون احتمالاً دختر آقای معینی کرمانشاهی هستن، شاعر معروف، درسته؟
13: بله بله، همین جوره.
0: بله، خب در مورد داستانشون چی میخوان بگین؟ درباره چی هستش؟
13: عرض کنم که در این داستان تخیلی کوچه خانم نوشین معینی کرمانشاهی به صلاح کسی رو که سالها از اون کوچه و محله خودشون دور بوده آورده، و وقتی وارد این کوچه میشه هیچی از اون نشانه هایی که موقع رفتن از این کوچه و دور شدن از این کوچه در ذهن خودش داشته میبینه وجود نداره. بنابراین همینجور قدم میزنه، و در همین قدم زدنها تمام نکاتی رو که در ذهنش از قدیم وجود داشته راجع به این کوچه از گرفته تا ساختمان و همه اینا رو به اصطلاح بازسازی میکنه، و یک داستان تخیلی بسیار زیبایی است که به خوندنش من توصیه میکنم که بخونن.
0: بله جناب روشنگر، شود داستان دیگری هم دارید از جمله دنیای دیوانه دیوانه که خانم روح‌انگیز شریفیان از انگلستان براتون فرستادن.
13: بله دیگه، چند داستان در این شماره چاپ شده که یکی از خانم فریده شبانفر به اسم خونبها داستان دیگر دنیای دیوانه دیوانه خانم روحانگیز شریفیان که مقیم انگلستان هستن عرشوان که برای من فرستادن. خانم روحانگیز شریفیان رو من در واقع به دنیای ادب فارسی معرفی کردم. ایشون یه داستان بلندی نوشته بود که من اینو برای دوستانم در تهران فرستادم و به صورت کتاب چاپ شد و ایشون شهرت پیدا کرد و الان در ایران کتابهاشون چندی بار چاپ شده و با منم در تماس هستن و تا اونجایی که بتونن در هر شماره داستان کوتاه برای من میفرستن.
0: بله خیلی سپاسگزارم جناب آقای روشنگر عزیز، حیف که وقت ما به پایان.
13: من نمیدونم چرا صدای شما محو میشه.
0: منم نمیدونم جناب، اینجا تمام وسایل ما سر جاش هستش، نمیدونم
13: الان اصلا نمیشه.
0: خیلی خوب، با تون خداحافظی میکنم جناب روشنگر، ممنونم از وقتتون، خدا نگهدارتون باشه. مرسی،
13: خواهش میکنم.
0: دوستان عزیز، با جناب مجید روشنگر بودیم در ارتباط با این آخرین شماره از فصلنامه بررسی کتاب با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
14: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
15: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
16: والبرسو
15: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
17: مال کجاست؟
15: اصل فرانسه.
16: والبرسو
17: فابریک آن فرانس.
18: مهرخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
19: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
18: ببخشید منظورتون چیه؟
19: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
18: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
20: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
18: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
21: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لند، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که الکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818 999

0: سنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که بخش آخر از مطالب ما هستش و قسمت رو آغاز میکنیم با عرشبت که با میان پرده امروزمون گوش کنید.
1: میدونی ترسناکترین آدم ها کیا هستن؟ یه مردی همش در حال راز و نیاز و نماز خوندن بود، ولی یه همسایه‌ای داشت که اصلا نماز نمیخوند. این مرد نمازخون هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه خودش رو لعن و نفرین میکرد که خدایا جون این همسایه بی نماز و کافر منو بگیر و مرگش رو نزدیک کن. همسایه صدای اینو میشنید که نفرینش میکرد. مدتی گذشت و مرد نمازخون مریض شد. دیگه نمیتونست غذا درست کنه و کاراشو بکنه. ولی در کمال تعجب غذاش سر وقت جلوی در خونش آماده بود. مرد نمازخون سر نماز گفت: خدایا ممنونم که بنده تو فراموش نکردی و غذای منو جلوی در خونم آماده میکنی، و لعنت بران مرد بی نماز خدا نشناس. یه روز که خواست بره غذا رو از جلوی در خونه برداره، دید که همون همسایه بی نمازشی که واسش غذا میاره. از اون شب به بعد اون مرد سر نماز گفت: خدایا ممنونم که این مرد شیطان صفت رو وسیله کردی که برای من غذا بیاره. من تازه حکمت تو رو فهمیدم که چرا جون اونو نگرفتی، پس اونو مأمور کردی که تو این دوران مریضی برای من غذا بیاره. حکمت تو بنازم. و این حکایت همون آدمای متعصب و ترسناک روزگار ماست که فقط خودشون رو برحق میدونن و فکر میکنن بقیه همه دشمن اونا و دشمن خدا هستن. آدمایی که فکر میکنن فقط خودشون خدا رو میشناسن و هر کس که مثل اونا فکر نکنه کافره. میگه: ای برندان مکنه ای زاهد پاکیز سرش، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارن چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت.
0: عجب داستانه کوتاه ولی پندآموز قشنگی بود. و اما میپردازیم به بخش بعدیمون که پی خورشید هست. در پی خورشید بقدمتن این رو من بگم که در برنامه روز دوشنبه‌مون در پی خورشید نوشی رو من خوندم در این باره که زندگی چی هست. اون یادداشت رو خانم پریشهر احمدی نوشته بودن، ولی من به اشتباه نام دیگری رو ذکر کرده بودم که به این ترتیب پوزش بخوام از خانم پریچهر احمدی. اما ایشون در رابطه با ماه امانداد هم نوشته ای دارن بسیار جالب بر من فرستادن. نوشتن که همه افراد معروفی که در امانداد زاده شده اند ویژگی های چشمگیری دارن. در پرانتز بگیم که من به نام چند نفر اشاره کرده بودم در اوایل ماه امانداد که در همین

به دنیا آمدن از جمله ناپلئون بناپارت، بنیتو موسولینی، آلفرد هیچکاک، فیدل کاسترو و باراک اوباما. و خانم احمدی نوشتن که ویژگی های چشمگیر این عده از این قرار هستش: جاه طلبی دارند و میل شدیدی به قدرت، کاریزمای بالا دارند، اعتماد به نفس زیاد دارند، تصمیم گیری هاشون بزرگ و گاه جنجالی هستش، رهبری قوی دارند و اثرگذاری دارند در تاریخ و شهرت جهانی. خب در ارتباط با عرض شود که فرو انداخته شدن دو بمب اتمی بر دو شهر هیروشیما و ناگازاکی که 81 سال پیش صورت گرفته و من امروز در اوایل برنامه اشاره کردم، تصویر رو من دیشب انتشار داده بودم. خانم گلی چیزساز نوشتن که اضافه کنید که چندین و چند هزار نفر هم در نسل‌های بعد بر اثر بمب اتمی ناراحتی پیدا کردند و اثرات بمب اتمی رو در حقیقت تجربه میکنن و حالا آمریکا اصرار داره که ایران بمب اتمی نداشته باشه. آمریکا فقط 250 سال عمرشه و در این مدت کوتاه چه ها که نکرده است. حالا ایران 2500 ساله از نظر آمریکا با داشتن سلاح اتمی احساس خطر میکنه. آنجا تصویر داشتیم از مردی که نشسته و داره بارشتکایی رو یا کوزنهایی رو به شکل قلب میدوزه و آماده میکنه. به عنوان تیتر تصویر نوشته بودیم که برای اونایی که عاشق نیستند. خانم نرگس مرادی نوشتن این تصویر من رو به یاد زیباترین شعری که شنیدم انداخت. شعر این است که موجه سوزن رفو کن، نخ آن را تارمو کن، شود که هنوز وسته دل دو سه بخیه کار دارد. جالب بود، من نشنیده بودم. کلیپی داشتیم که نشون میداد انسان زیاده خواه و انحصار طلب چه ستمی بر زیست بوم داره وارد میکنه. خانم میترا نیاج نوشتن وای که چه بلایی سر خودمون آورده ایم، بسیار وحشتناکه. خانم شهلا دیلمیان نوشتن و این حقیقتیست بسیار تلخ. و خانم کلاریس آواترازیان نوشتن افسوس که انسان زندگی رو اینگونه نابخردانه داره میگذرونه. و اما با توجه به اینکه بسیار از صاحب منصبان رژیم اسلامی با وجود کم سوادی حتی بی سوادی خودشون رو به غلط دکتر میخونند، شعری دریافت کردیم بلند بالا و طنز که در اینجا به تعداد از ابیاتش من اشاره میکنم. این شعر رو خانم پروانه مهر برای من فرستادن. شعر از این قرار است که خاک ایران یکسر از دکتر پر است، هر که دکتر نیست نانش آجر است. شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دکتر، کپک دکتر، فنج دکتر، زاغ دکتر، هم وزیران هم مدیران دکترند، بیشتر از نیمیز ایران دکترند. هر که پستی دارد اینجا دکتر است، دیپلم ردی است اما دکتر است. هر که شد محبوب از ما بهتران، هر که شد منصوب بالا دکتر است. و در ایات دیگر اومده است که من نگویم شاعران فرمودند، من نگویم شاعران فرمودند، رخش و رستم هر دو دکتر بودند. گرچه باشد قصه ها پشت سرش، دکتری دارند ملا و خرش. خیلی ممنون، سپاسگزار. چقدر وقت داریم؟ بله، میریم به سراغ قسمت بعدیمون که زادروزهای برنامه امروزمون باشه دوستان. عجبت پایان پیک خورشید در هر برنامه که ما داریم اگر داشته باشیم زاروزو به ما اطلاع داده باشن، اشاره هستش که میکنیم به بعض از افراد از اعضای خاندان خورشید که امروز فردا یا مثلا پس فردا روز بعدش زاروز تولدش رو جشن بگیرن. در اینجا اشاره کنم که فردا نه پس فردا یک شنبه که ما برنامه نداریم، وگرنه در همون روز باید اینو میگفتیم، اما ساروز تولد دوست مجازی ما خانم نرگس بهبهان هست که از فعالان فضای مجازی هستند. ایشون در 18 مرداد یا 9 ماه اوت به دنیا آمدن. گفتند که خانم بهبهان وقتی تاریخ تولدشون رو به من اطلاع دادن نوشتن که من 18 مرداد هستم ولی وای به حالم که با موسولینی و اوباما و دیگران در یک ماه زاده شدیم. عرشبت خدمت خانم نرگس بهبهان، ساروز تولدتون رو پیشا پیش شاد باش میگیم و براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. از قابلیت های شگفت‌انگیز هوش مصنوعی یا AI
هرچه بگیم کمه. جدیدترین دستاورد اون به وجود اومدن، به وجود آوردن ویروس هایی هستش که در طبیعت وجود نداشتن تا به حال، نیست در جهان بودن. خبر پزشکی امروز ما در همین زمین است. ویروس های ساخته و پرداخته شده توسط AI از گونه های خاصی هستند که به اونها باکتریوفاژ میگن یا باکتریوفیج، به معنای باکتری خوار در حقیقت. این نوع ویروس ها به جای اینکه انسان رو بیمار بکنند، به باکتری های زیانبار حمله میکنند و اونها رو از بین میبرند. البته از ویروس های باکتریوفاژ یا باکتری خوار پیشاپیش ویروس های دیگری هم داشتیم و برای درمان استفاده میشده است، اینکه برای کسانی که بیماری عفونی داشتن و خوب نمیشدند با هیچ آنتی بیوتیک چیزی استفاده میشد. اما اکنون در آزمایشگاه ها معلوم شده است که کوکتلی از ویروس های طراحی شده وسیله AI باکتری های بیماری ایکولای رو که نسبت به باکتریوفاژها یا باکتری خارها طبیعی به صورت طبیعی مقاوم بودن کشته است. این ویروس های جدید با پدید آوردن مدل های ژنوم در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا آمریکا با کمک هوش مصنوعی ساخته شدند. هرچند که ویروس های جدید باکتری خوار فواید زیادی در درمان بیماری ها دارند، اما در این حال ملاحظات و نگرانی های هم پیرامون ایمنی بیولوژیکی اونها وجود داره که باید کاملا برطرف بشود تا بشود در سطح گسترده از اونها استفاده کرد. خب عرض شود که بریم به سراغ شاهکار آفرینش. بخوام داستان رو براتون بگم، در حقیقت یک گزارشی هستش در ارتباط با آفرینش و این سوال هستش که آیا میدونی که شاهکار آفرینش چیه و از کجا آمده است؟ بهتون در اینجا عرض میکنم. عشبت یه شاهکار آفرینش، در واقع میخوام بگم که همین شما هستید، شما که دارین به این برنامه گوش میکنید، شما شاهکار آفرینش هستید. چرا و چیونه؟ ببینید، در درون هر یک از جهات‌های بدن شما و ما کلن بگم مولکولی وجود داره که درازای اون یا طول اون فراتر از تصور و تخیل ماست. این مولکول DNA اسمشه، DNA. اگر تمامی DNA موجود در فقط یکی از جهات‌های شما رو بردارن و اون رو از دو طرف کش بدهند، طول اون به 2 متر میرسه. خب حالا به این نکته توجه کنید، در بدن شما تقریبا 37 تریلیون یاخته وجود داره. حالا اگر تمام این یاخته های، اگر تمام DNA ها رو در امتداد هم در یک ردیف قرار بدهیم، طول اون چقدر میشه؟ میشه از زمین تا خورشید و بالعکس، اونم نه یک بار یا دو بار، بلکه 600 بار فاصلش از اینجا تا خورشید 600 بار خواهد بود طولش. من شود که این بار، این یعنی به اندازه 100 میلیارد کیلومتر اطلاعات ژنتیکی در درون بدن شما وجود داره و در درون اون DNA دستورالعمل‌های انقدر دقیق و پیچیده قرار داره که دانشمندان ده ها سال وقت صرف کردن تا اونها رو بخونن و تازه هنوز هم کاملا پی نبردن که بیشتر اون دستورالعمل‌ها چی هستن و به خاطر چی اند. بنابراین میتوان گفت که کیهان فقط شما رو خلق نکرده، بلکه شما رو به معنای واقعی کلمه نوشته است از طریق همین DNA ها. آیا قدر بدن خودتون میدونید و یا آنگونه که باید شاید ازش مراقبت بکنید؟

خب هر شبت خدمتتون بریم به سراغ گزارش کوتاه دیگری که خانم غزاله میگن 3 دقیقه بشه وقت نداریم برای گزارش، من کوتاه‌ترش بکنم. چشم. هفته گذشته خبر هجوم دست جمعی 10,000 پناهجو از کشور مراکش به قلمروی اسپانیا در رأس خبرهای جهان قرار گرفت و ما در دو برنامه پیش به دنبال خورشید بهش اشاره کردیم. در اینجا گزارش دیگری در همین زمینه. عجبت هجوم این 10,000 پناهجو از کشور مراکش به قلمروی اسپانیا صورت گرفت. جایی هست، شهری هستش به اسم سوتا و این جزیره، بعضی میگن جزیره است ولی در حقیقت یک شهر هستش چون از راه زمین هم بهش ارتباط میشود داشت و فقط 5 کیلومتر با کرانهای مراکش با مرز اصلی مراکش فاصله بیشتر نداره. برای طبق آخرین آمار منتشره در روز وقوع اون هجوم 78,000 پناهجو با قایق‌های بسیار و حتی بعضیش با شنا کردن در آب دریا خودشون رو به این جزیره رسوندن و 100 نفرشون هم یا در آب دریا غرق شدن یا در زیر دست و پای مردم به هلاکت رسیدن. هرچند که نبود غذا برای این همه مهمان ناخوانده در جزیره سوتا در همون شهر سوتا و مقابل ماموران پلیس و سربازان اسپانیایی باعث برگشت اونها به مغرب شد، به کشور مراکش. اما شهردار سوتا میگوید که هنوز حدود 1,000 نفر از اونها در این محل باقی ماندند. خب همونطور که عرض کردم در اول برنامه، دیروز مصادف با 81 سالگرد فرو انداخته شدن بمب اتمی بر روی شهر هیروشیما و پس فردا یکشنبه هم مصادف خواهد بود با فرو انداخته شدن بمب اتمی دیگری بر روی شهر ناگازاکی. آهنگی که برات انتخاب کردیم اسمش از هیروشیما، آهنگ ژاپنی که ترجمه‌اش اگه فرصت بشه خدمتتون عرض می‌کنم.

ممنون از این فرصتی نیست، فقط یه تو بمب کوچک من هستی که همچون هیروشیما منفجر میشوی. ممنونم از شما که با ما بودید و سپاسگزارم از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
3: چه کج رفتاری ای چرخ،

چای. مادر اکرم و امین چای درست می کند. او چای را در قوری دم می کند. وقتی چای در قوری دم می کشد، مادر یک استکان چای را برای امین و یک استکان چای را برای اکرم می ریزد. دارا به گردش می رود. سارا به گردش می رود. دارا و سارا به گردش می روند. دارا و سارا با پدر مادر خود به گردش می روند. شما هم حتما این نوشته های بسیار ساده و دلچسب رو زمانی که به مدرسه می رفتید، سالهای اول دبستان، به خاطر می آرید.

نمیدونم در متن خیلی ظریف و ساده این کتاب ها چی بود و چرا اینقدر به یاد ما موند. یعنی بعد از گذشت دهه ها وقتی شما برمیگردید یک صفحه از کتاب کلاس اول دبستان رو میبینین، اون خطوط رو میبینید، اون رنگبندی صفحه ها، سارا، دارا، اکرم، خانواده آقای هاشمی، نمیدونم اینا یاد آدم هست یا به سرعت یاد آدم میفته. نمیدونم چه رمزی، چه رازی درون نوشته های کتاب سال اول بود. هر کسی یا کسانی که این کتاب ها رو طراحی کردن، به خصوص کتاب های اول دبستان، حقیقتاً کار بزرگی انجام دادن با اون شیوه تصویرها، اون رنگ‌آمیزی فوق‌العاده و اون کاراکترهایی که اصلا انگار هنوز هم که هنوزه با دیدن این تصویرها ما با اونها چای می‌نوشیم، با اونها سیب می‌چینیم، سر هفت‌سین می‌نشینیم و با اونها به نونوایی می‌ریم و در صف نانوایی می‌ایستیم و نگاه می‌کنیم که یک نان به این خوشمزگی و با این عطر و بو چگونه تهیه میشه. این بود روزگار ما، روزهای اول دبستان، یادتونه؟ و طراحان این کتاب ها کار بزرگی برای امروز ما انجام دادند.

0: شما مهمان زیبایی های یک کافه خیلی کهنه هستید و من هم مهدی کاملی ساعتی کنار شما هستم. به اون بر کافه میرم و با دوستی که اونجا نشستن کمی گفتگو کنم راجب کلاس اول دبستان. خانم درود بر شما، خوش میگذره کافه کلاژ؟
1: بله خیلی خوش میگذره.
2: دوست دارین فضا اینجا رو؟
1: بله، با وجود شما بسیار محیط دلپذیر و عالی هستش و بنده واقعا خیلی دوست دارم کافه کلاژ. عالی،
0: خیلی هم عالی. فکر کنم شما صحبتهای اول برنامه رو شنیدین که ما راجع به صفحات اول کتاب اول دبستان صحبت میکردیم، سارا، دارا و اون صفحه بندی و اون رنگامیزی و اون سادگیش. میخواستم ببینم اگر این صفحات کتاب رو شما ورق بزنید، آیا دلتون میخواد برگردین به اون روزا، روز اول دبستان باشه، برین مدرسه و دوباره با این کتابا سرکله بزنین؟
1: نه راستشو بخوای اصلا.
2: راست میگی؟
1: خدا دوباره بشین درس بخون و مشق بنویس و امتحان و استرس و وای وای، نه نه نه نه، اونم 12 سال، شروع 12 سال سختی. چون
0: همون روزای اول دبستان و سرکله زدن با اون کتابا رو هم دوست نداریم؟
1: البته خوب کتابای درسی و اینا رو نه، ولی محیط دبستان و بازی با همکلاسی ها و اینا رو چرا؟
0: دوست نداشتیم.
1: ولی خب درس خوندن رو نه، با اینکه البته آدم درس خونی بودم و همیشه هم علاقه من بودم، ولی خب زیاد اون چنان نه.
0: خب چقدر خوب، خیلی عالی. خاطری هم دارین که در دوران مدرسه بهتون صفر داده باشن یا کلاس بیرونتون کرده باشن یا مثلا اذیت و آزار کرده باشین تو حیات یه جایی؟
1: بله خاطره که زیاد دارم. یه خاطره هست، حالا یه خورده باعث خجالت الان، ولی خب براتون میگم. من یادم کلاس اولم دبستان که بودم، خب خیلی شیطون بودم و به هر حال پیش فعال و خیلی دنبال اذیت کردن همه بودم. یادم اون موقع سری کلاسامون همیشه بغل این سطل آشغالا از این سوسکای گنده شاخکدار چندش که همه بعدشون میاد، یه عالمه از این سوسکای مرده بغل سطل آشغال کلاسا بود. من همچی شیطونو دیگه دنبال اذیت کردن همه بودم، برمیداشتم این سوسکا رو از شاخکشون بلند میکردم، میرفتم میدویدم دنبال بچه ها. یه مدرسه شروع میکردن جیغ زدن، از اون ور ناظم و مدیر هول میشدم، گفتم و چه خبر شده، چرا این همه صدای جیغ، واسه چیه؟ خلاصه میدیدن یه بچه فسقلی کوچولوی شیطون یه سوسکو گرفته دستش، یه مدرسه رو ریخته به هم. خلاصه چند نفرم نزدیک بود سر این کارا اخراج بشم، یه خلاصه پدرم به دادم رسید و دیگه با ناظم و مدیر و اینا صحبت کرد و دیگه تعهدم ما گرفتن که دیگه بچه خوبی باشم این کارا رو نکنم دیگه. ولی خب که گوش نمیدادم، فرداش دوباره شروع میکردم.
0: ای بابا چقدر عالی، خوب کاری میکردی. مرسی که کنار ما بودید در کافه کلاژ.
1: خواهش میکنم، قربون شما، مرسی از شما.

0: خاطرات ما راوی روزگار ماست، همچنین دلتنگی ها در کنار نغمه های فوق‌العاده‌ای که در این روزگار به یاد ما میمانند. خاطرات یکی از اون نغمه های بزرگ زندگی ما هستند. شما هم میتونید خاطرات دوران مدرسه‌تون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با از همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
9: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک independent financial fiduciary داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما income plan، tax strategy، legacy plan درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
10: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست. آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست. آهسته به گوش فلک از بنده بگویید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست. آری قمران قمری خوشخوان طبیعت، آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست. شمعی که به سویش من جان سوخته از شوق پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست. تنها نه من از شوق سر از پا نشناسم، یک دسته چو من عاشق بی پا و سر اینجاست. هر ناله که داری بکنه ای عاشق شیدا، جایی که کند ناله ی عاشق اثر اینجاست. غزلی که شنیدید اثری است از استاد شهریار در وصف قمرالملوک وزیری. قمرالملوک وزیری را یکی از پیشگامان موسیقی سنتی ایران و پیشگامان حضور زنان در عرصه موسیقی حرفه‌ای قلمداد می‌کنند. ستاره‌ای که تا به امروز می‌گویند کسی جای او را نگرفت و نخواهد گرفت.

احتمالاً از قمر وزیری بسیار شنید. توصیف های بیشماری از قمر هست در وصف دست و دلبازی او، قلب بزرگ او و رأفتی که این زن بزرگ داشت. و همچنین او شاید اولین کسی بود که در اون زمان که آواز میخوند بی حجاب روی صحنه رفت. این یه جنگ بزرگ بود، چون زنها نه تنها اجازه نداشتن آواز بخونند و وارد کار هنری بشن، که هیچ حق انتخاب هم نداشتند. اما او پیروز میدان بود، کنسرت های متعدد داد، با آهنگسازان بزرگی کار کرد و در اذهان میلیون ها ایرانی باقی ماند. متاسفانه اوج توانایی صدای قمر روی صفحه های ضبط شد در آن زمان که بی کیفیت بودند و این صفحه ها بعد از چند مدت از بین می رفتند و قابل شنیدن نبودند. و یک کمپانی صفحه پرکنی هم که متاسفانه در جنگ بمباران میشه و از اوج دوره توانایی قمر صدای آنچنانی در دست نیست. قمر نه تنها خواننده بسیار توانایی بود که به گفته کارشناسان تاریخ موسیقی ایران همچی چیزی نخواهد دید، او یک اسطوره بود و یک نام بلند بالا، یک پیروز میدان، بانوی که بسیار نیکوکار و مهربان بود و برای دفاع از حقوق بانوان چه ها که نکرد.

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من، قانون عشق چنین است. باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من.

زنگیز جهان غمزه جادوی تو بود، فتر انگیز جهان

0: فتنه‌انگیز جهان غمزه جادوی تو بود.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک ان فرانس.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین منو امروز اخراج کردن.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
11: خب آماده این؟
12: بله.
11: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
12: Retirement planning.
11: سرمایه گذاری.
12: Investment.
11: مالیات بر ارث.
12: Estate tax.
11: پس انداز تحصیلی.
12: College saving.
11: برنامه ریزی مالیاتی.
12: Tax planning.
11: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
12: Transfer of wealth to next generation.
11: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
13: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
11: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
14: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
15: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
14: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. منشلا.com

0: 818-34-38 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

بر روی دیوارهای کافه عکس‌های متفاوت و خیلی کهنه و قدیمی هست که هر کدوم از اونها یه حالی دارن، یک هوایی دارن و افرادی در اون عکس‌ها زندگی می‌کنند. برخی از اونها واقعاً جریان یک زندگی در یک لحظه است و شما رو به یک دنیایی می‌بره. وقتی جریان عکاسی در جهان به راه می‌افته و اولین عکس‌ها به ثبت می‌رسه، آروم آروم گرفتن عکس یادگاری یک کلاس و یک پرستیژی تعریف میشه که خانواده ها و افراد تحصیل کرده و تمام افراد خانواده، دانشجو، دانش آموز دوست داشتن در اون مرحله از تحصیل عکس یادگاری داشته باشن و این خود یک صنعت فوق العاده ای رو در اوائل قرن 19 هم حدود 100 سال پیش به اوج میرسونه. اما در ابتدای ماجرا، زمانی که اوج گرفتن عکس‌های تکی و استودیویی بوده، بعضی از این افراد یه جور عجیبی به دوربین نگاه میکنن، خیلی بامزه است و انگار که منتظرن چیزی، یه چیز عجیبی از دوربین بیرون بیاد و یه خبری به اینا بده. به خیلی ها کنجکاون، بعضیشون خیلی عصبانی هن، بعضی ها نگران از این که چه اتفاقی خواهد افتاد و بعضی ها خیلی بی‌تفاوت هستن، انگار نه انگار که کسی داره از ما عکس میگیره و این عکس به یادگاری خواهد ماند. اما تا کی به یادگاری خواهد ماند؟ تا زمانی که آنها و خانواده های آنها هستند. اما بعد از اون چی؟ خبر خوب اینه که بعد از اون هم به یادگار خواهد ماند. عکس هایی که به روی دیوار کافه کلاش هستند، افرادی هستند که خب ما باشون آشنایی نداریم، اما قبل از ما میزیستند بیشتر از 100 سال پیش و با هیجانات فوق‌العاده این عکس‌ها رو گرفتن و امروز بر دیواره کافه کلاژ این گونه می‌درخشه و آرایش آنها یک زینتی است به دیوارهای این کافه فوق‌العاده قدیمی.

آوارگی عجیبی است. در این جادو، در این رویا، در این خواب گرفتار شدم. بگذار با تو سفر کنم، با همین جادو و خواب هم خوشبختم. بگذار بگویم دوستت دارم، هنوز دوستت دارم.

یک روز آفتابی سفری میکنیم به یک بازار میوه و تره‌بار که میوه ها و سبزیجات آواز میخوانند براتون. ترازوی خیلی قدیمی اینجاست و دوستانی مشغول دیدن قیمت ها و لذت بردن از رنگ و لعاب این میوه های بی نظیر هستند. در بین میوه ها من پرتقال و نارنگی میبینم که احتمالا این تصویر مربوط به اول پاییزه، اما چه پاییزی، از بانوانی که حجاب ندارن و در خیابان قدم میزنن و کسانی که به خرید اومدن، میشه متوجه شد که یک پاییزی قبل از انقلاب. شاید به استایل دوستان نگاه کنید، اواسط دهه 50 و سر یکی از این میوه فروش هم خیلی شلوغه، یعنی معلوم نیست چی داره میفروشه که همه دورش جمع شدن و کیسه ها به دست، پاکت ها به دست و مشغول خریدن میوه و اقلام متفاوت هستند. یک فولکس واگن نقره‌ای هم در دست چپ تصویر ایستاده و هیچ جا نمیخواد بره. دوستان دیگری هم در همون طرف پیاده رو مشغول رفت آمد هستند و همونطور که حد زدم از برگ درختان متوجه میشیم که این عکس در پاییزه، احتمالاً آبان، آذر و در دور دست ها هم یک ساختمان شاید 2 یا 3 طبقه روبروی ماست و کوچه‌ای که ازدحام میوه فروش هم رو بسیار پررنگ کرده و تا به انتها که چیزی در عکس مشخص نیست. دوستان هنوز مشغول خرید هستند. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

ملازمان سلطان که رساند این دارا که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب قاصب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. تاخه جافز می فرماید چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه 4 شنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
0: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
8: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیل اینکه وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
11: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای

0: 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل میشوند و فاصله ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: ریتایرمنت پلنینگ،
5: سرمایه گذاری،
6: اینوستمنت،
5: مالیات بر ارث،
6: استیت تکس،
5: پس انداز تحصیلی،
6: کالج سیوینگ،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: تکس پلنینگ،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
0: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: چه برانی چه بخانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی. درود صد سلام به شما شنوندگان و گل همراهان عزیز، هموطنان و همزبانانی که امروز هم شاید نخوری اتفاقی رادیوی همراه رو به قول قدیمی ها باز کردید و برنامه سلام امروز رو میشنوید. تقدیم به شما با یک سبد گل. برو بریم. امیدواریم که دماغ و دماغتون چاق باشه، حال احوالتون خوب باشه، حداقل اگه خیلی خوب نباشه از 2 دقیقه پیش و 2 ساعت پیش و 2 روز پیش خیلی بهتر باشه. بله، حداقل اینجوری باز بهتره. اینجا محمد رضا معظمی هستم، با افتخار سلام گرم تقدیم میکنم به هموطنان عزیز در داخل کشور و میدونیم ولی واقعا نمیتونیم درک کنیم شرایط یک ملتی که الان نزدیک چند سال است که دائم در جنگ و گریز و عاقبت چه میشود، متلاطم زندگی را ادامه میدهد به امید آزادی شما و آزادی و آرامش برای وطن. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستن امروز، بهشون واقعا خوش آمد میگیم. و خانم جالب بنشیان، دکتر جیبن، احوال شما؟ خوب شما؟
1: خیلی متشکرم، حالتون چطوره؟
0: به لطف شما، مرسی. من این سبک شروع برنامه های سلام امروز خیلی دوست دارم که اول شعر میخونیم بعد میره توی آهنگ.
1: خوب.
0: دیدم البته در بعضی از برنامه های دیگه هم این کار رو تقلید میکنن، ولی دقیقا همیشه باید برنامه اول با یه شعر شروع شه.
1: خیلی قشنگه که شما تقلید میکنین. آدم باید از چیزای خوب و از آدمای خوب تقلید بکنه. تازگی شهد و شکر گوش دادین؟
0: چی؟
1: تازگی شهد و شکر گوش دادین شما؟
0: شهد و شکر نه،
1: شهد و شکر نوگود.
0: چرا شهد و شکر نوگود گوش ندادم؟ دیروز آمدم اینجا یه کاری داشتم، دیدم برنامه شما شروع شده و دیدم اول شعر میخونیم بعد میره دش دش دان
1: دان دان. هر روز یه جوره،
0: بیشتره.
1: هر روز یه جوره، مدلای مختلف داریم.
0: نه ولی اولش همیشه شعر میخونید.
1: حالا اصلا شما دیروز چی کار داشتین اینجا؟
0: من اینجا اومده بگم به رتق و فتق امور بپردازم
1: که اینطور،
0: و دیدم که اینشون هم شعر میخونه، خیلی خوشحال شدم، گفتم مثل برنامه صبح یاد گرفتم و شعر میخونن. و عرضم بزرگتون که میخوایم بریم.
1: بله هم میخوایم. قبل از اون فقط میخوام اینو براتون بگم که طرف میگفت معلم دینیمون میگفت غربیا آدامس رو اختراع کردن که ما مشغول جویدنش بشیم دیگه نتونیم صلوات و ذکر بفرستیم.
0: بله کاش امامتون و اون ائمه جمعتون و اون رئیستون و اون معروستونم به جای این همه مزخرف گفتن همچین 3-4-5 تا از این بسته های آدامس شیک
1: درسته
0: تو دهنشون بود به جای این همه مزخرف گفتن.
1: بله بله. حالا میخواستیم کجا بریم؟
0: میگه یه بار رفته بودیم از این رستوران با کلاسا که گارسون بالا سرت وای میسه، مامانم از اول تا آخر براش لقمه میده.

0: ما خیلی با هم خوبیم. من بیشتر نه هول کردم.
1: نگران نباشین، شروع میشن. من
0: هر موقع ما با هم خیلی خوبیم همیشه با جنگ و خونریزی تمام.
1: نه به خاطر اون نیستش، میدونین چیه؟ من متوجه شدم معمولا ساعتا که 3 ساعت باشه شما بیشتر از 2 ساعت نمیشه کنارت موند. یه ساعت اضافه که میاد حتما یه برنامه
0: اتفاق میافته،
1: یه دعوایی یه چیزی.
0: خب امروز عوضشون ساعت سوم براتون عوضش میکنم، میذارم این ساعت اول
1: این دیگه تکیم هر دومون مشخص شد.

0: ژاله بنشیان
1: بفرمی خشم
0: گیریم. عذرخواهی کردی برای حرفی که زدی با ذاتی که آشکار شد چه میکنی؟
1: با منه مگه؟

0: آفتاب تازه دمیده است، اما این آهنگ رو تقدیم میکنیم به شما عزیزانی که در جایی هستید، از جایی به ما گوش میکنید که آفتاب زیبا داره در افق شهرتون غروب میکنه.
1: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه، با ما باشید.
1: خب خانم ظالم
0: بفرمایید،
1: تا فکر میکنم حدود یکی دو ماه دیگه یه منطقه‌ای هست در نزدیکی، مثلا شما فکر کنید که هرس کسل کجاست، اون ساحل بسیار زیبای کنار اقیانوس آرام، پیزمو بیچ، یه منطقه است نزدیک اونجا که در ماه فکر میکنم نزدیک های اکتبره که میلیون ها پروانه در مسیر حالا زندگیشون یا مهاجرتشون در اونجا جمع میشن.
0: میلیون ها پروانه؟
1: دقیقا.
0: چه جالب.
1: و خیلی خیلی صحنه های بسیار زیبایی رو رقم میزنن. من تا حالا نتونستم اونجا برم، هر بارم که خواستیم اونجا باشیم یه زمانی بوده که اون یا قبل از اون بوده یا بعدش بوده، برای همین حالا اگه اطلاعات دقیق ترش رو پیدا کردم.
0: گفتین زمانش کی بوده؟ کی هست؟
1: نزدیک اکتبره. حالا براتون پیداش میکنم که اگر بخوان شنوندگان عزیز هم به اونجا سری بزنن خوبه. یکی اونه، یکی هم ماه اپریله که فصل گل در نزدیکی کالزباد، نزدیک سان دیگو که اونجا اصلا تور هم میدن، سوار ماشین میشن و میرن و تور میگیرن از گلهای بسیار زیبای اون منطقه که بر تپه های اون زیبای اونجا. حالا ما تا به اون میلیون ها پروانه برسیم، بذار فعلا به یه پروانه برسیم.

0: تولد مامان مبارک باشه.
1: اوه مای خیلی ممنون، مرسی. خیلی متشکرم، مرسی. ممنون از حرف ایشون، تبریک میگم. یعنی
0: خلاص
1: از حرف ایشون ازتون تشکر میکنم.
0: شاید ایشون نخواد از من تشکر کنه،
1: همین دیگه. ببین علی شما رو گذاشت، خیلی از شما ممنونم، مرسی.
0: به هر حال پروانه خانم عزیز، تولدتون مبارک باشه.
1: پروین دخت
0: درست. پروین دخت عزیز، تولدتون مبارک باشه و تبریک میگیم به خاطر نه فقط تولد، به خاطر اینکه یه همچین دستگلی رو واقعا تقدیم جامعه کردین. به هر حال کار بسیار سختیه، کسی که از بچگی بره کلاس باله، اونم اون موقعی که ما تیله بازی میکنیم وسط خاکا، یعنی که یه طرح بزرگی برای شما در نظرشون بوده. درسته با من مشکل دارن، ولی خیلی ها رو دست خیلی ها رو گرفتن، به خصوص با تخصصشون. و مبارک باشه پروین دخت خانم عزیز.
1: خیلی متشکرم، مرسی از شما.
0: خب پارتی بازی دیگه بس.
1: باری کلا خود من سورپرایز شدم.
0: معلومه پچیش کردین.
1: باری دیشب ما یه کوچولو، یه جشن کوچولی گرفتیم، رستوران رفتیم و بعد خلاصه جای شما بسیار خالی بود. مرسی،
0: خواهش میکنم. خب بریم سراغ ادامه برنامه.
1: آره، بریم به سراغ ادامه برنامه. و من دیروز یک دوراهی وحشتناکی دیشب باهاش مواجه شدم. بگین چی بود؟
0: در زندگی خودتون؟
1: بله بله، نگاه کردم دیدم که این پاوربال هستش.
0: از کوچه پشتی بیاین، از کوچه جلویی.
1: نه، پاوربال هستش، پاوربال.
0: آها آها، خب
1: گفتن که رسیده به 856 میلیون دلار.
0: درسته.
1: و هیچ کس برنده نشده. خب این شنبه هم مثل این که
0: دوباره درا میکنه.
1: دوباره دراینگش هست. یک لحظه سکوت کردم، رفتم تو رویا. گفتم من اگر این واقعا میبردم،
0: همشو که بهتون نمیدم.
1: اول از همه خیلی جالبه، داشتم به این فکر کردم من به اولین کسی که زنگ میزنم بگم کیه.
0: به من؟
1: نه اتفاقا، خیلی برام جالبه. نه اتفاقا
0: به من زنگ میزنی که میخوایی منو بسوزونی.
1: بعد اینش یکی جالب بود برام. بعدش خب گفتم که بعد گفتم حالا شما کاری نداشته بود. بعد
0: همین الان تولد مامانتون چشمتونه بگیره.
1: بعد داشتم به این فکر میکردم که خب حالا من باید با این چیکار باید بکنم. بعد اولین چیزی که اومد تو ذهنم این که من به بچه های رادیو چقدر باید هر کدوم بهشون بدم. بعد این یه دوراهی بود.
0: من میگم هر چقدر خب میخواین تقدیم کنین که حتما خب چند میلیون دلار رو به من بدین، من خودم عادلانه تقسیمش میکنم.
1: خب این اتفاق نمیفته. بعد داشتم حساب میکردم که چجوری مثلا
0: به من چقدر از اون پول.
1: یکی از دوراهی هام همین بود. بعد گفتم که من یه مبلغی رو بدم که مبلغ خیلی خوبی باشه. بعد گفتم نه، همسر جانم هست. گفتم که بعد اینو مثلا یه کاری کنم که
0: پولی که میخواستی به من بدین.
1: آره،
0: اون که دوراهی نیست، اون که دوراهی نیست باشه.
1: بعد چرا
0: اون ولی تصمیم در مورد من چاره چه کنمه؟
1: بله اون که درسته، بدون پول با پول برها شما چاره
0: چه کنم یادتون هست؟
1: نه.
0: بالای پل چوبی؟
1: نه نمیدونم،
0: 6-7 راه بود نمیدونستی که
1: ما خودمون یه دونه تو سانست داریم.
0: دقیقاً به ولی هست.
1: بله
0: خب
1: خلاصه بعد این یه دوراهی خیلی عظیمی بود. مثلا 5000 دلار کافیه نفری؟ 5000 دلار
0: چند میلیون بردین؟ اینو به من بگی.
1: بیا ببین غزاله رو، برو ببین چی کار داره میکنه اونجا، داره فوش میده، بیشتر میخواد.
0: غزاله جان قصد خالی عوض منم بگی.
1: چون گفتم 10 تا بشه بخواه میشه 50000. بعد به فکر گفتم خب بعدش حالا چی کاری که برای خودم کردم و این دور بر. بعد گفتم خب حالا بقیه‌اش چی میشه؟
0: شما 400 میلیون دلار بردی میخوای 5000 دلار بدی؟
1: صبر کن عزیز من. بعد گفتم بقیه‌شو حالا من یه فاینانشال پلانر میخوام، یعنی من باید برم تازه میتینگ بگیرم. بعد گفتم که خب بقیهش هم باید بره سراغ این که من باید به
0: جهنم اونم خودم کمکت میکنم
1: در امور خیریه، چون من مگه چقدرشو میتونم بخورم؟
0: چه خیری بیشتر از این که پولاده بدیم به ماها؟
1: نه
0: چه خیلی، حتما خیلی.
1: شما فوقش تو کل زندگیتون یه خونه میخواین، یه کلازت پر از لباسای بسیار شیک میخواین.
0: شما از کجا میدونی من تو زندگی فوقش چی میخوام؟
1: نه کلا دارم
2: اگه به اون چیزی که میخوام میرسیدم که الان اینجا جلوی شما نشسته
1: من راجب خودم دارم صحبت میکنم. بعد بقیه‌اش دیگه اضافه است. حالا من اون اضافه رو داشتم فکر میکردم
0: اضافه‌شو بدیم،
1: گفتم 10 تا بچه رو بگیرم سرپرستیشو به عهده بگیرم.
0: نه ماها رو سرپرستیشون به عهده بگیرم. بزرگم شدیم، از آب و گلم در اومدیم، هر کدومون شغل داریم. ببین الان بچه میگیری که اومد معتاد بشه، فردا دزد بشه، قاتل بشه، قاچاقچی بشه. ببین الان ما
1: آدم حاضر آماده همین که هستش
0: از این بهتر چی میخوای مامان؟
1: به یه شرط پسرم.
0: چی مامان؟
1: موهاتو باید دنبه موشی کنی هر روز.
0: من دنبه موش؟ من دنبه هر حیوانی که بگیم. میخوام فقط
1: بقیه‌شو نگفتم آقا، من میخوام ببینم آیا من باید برای انجمن خیریه بذارم یا اینکه سرپرستی مثلا افرادو به عهده بگم یا بذارمش برای
0: آقای میبودی چقدر نظر
1: برای مثلا فرض کنید که بیماری رو بیان فاندینگ کنن که مثلا فرض کنین کانسرهای مختلف و اینا روش مثلا به سرعت بیشتری بگیره تحقیقاتش.
0: برای آقای میبودی چقدر نظر گرفت؟
1: گفتم مثلا $5,000 خوبه دیگه.
0: $5,000 برای آقای میبودی
1: چقدر؟
0: آقای میبودی $5,000 اصلا پوله براش؟
1: نه ولی خب به عنوان هدیه است، من باید چیکار بکنم؟
0: هدیه $5,000
1: چقدر؟ من شما چقدر راضی میشی
0: به آقای برای آقای میبودی؟
1: نه برای خودتون.
0: برای من آدم همچین زیاده خواهی نیستم.
1: مثلا چقدر میخواین؟
0: 5 میلیون بدین؟
1: نه بابا
0: دقیقا ولی برای آقای میبودی من باشم $1,000,000 رو حد اقل
1: $1,000,000
0: با آقای دکتر هلاکوی چی؟ هدیه چی میگیرم؟
1: یه چیزی هم ازش رو میگیرم.
0: باری که الله راست میگیرم. چشمتونه بگیره بابا. راست میگه و از شو خوبه. $1,000,000 احتیاج ندارم.

0: بیا ببین مدعی ها اومدن. یکی از همکلاسی های بسیار خوب عزیزم آرزوی عزیز گفته به همکلاسی ها چقدر میدی؟
1: به بذار اول تکلیف همکارا رو روشن کنه، شما رو ببین.
0: آرزو جان برای شما که محفوظه حتما.
1: طرف نشسته بود وسط آسفالت و یه چوب هم انداخته بود، یه نخ انداخته بود وسط سوراخ. بعد یکی هم بغلش نشسته بود، یکی من رد بشه آقا چیکار داری میکنی؟ گفت دارم مایه میگیرم. اینو ببین، گفت اینو ببین، اینو ببین، این نشسته من هرچی مایه گرفتم و من نصف
0: اون بغل دستیش.
1: دقیقا به بغل دستی
0: همه همکلاسی من که نشسته.
1: دقیقا این الان همکلاسی شما از اون بغل نشسته. اینو ببین، منو ببین، اینو ببین.
0: اینجور که من امروز بعض رو بخشش کردم همون بهتر که مایه نگیرم.
1: نه شما اصلا شایستگی بردن ندارید.
0: راست میگین واقعا خیلی بلد نیست.
1: کلی که نخواد به من برسه نمیخواد به هیچ کس برسه.

0: خب حالا که پولدار شدیم دیگه کی میخواد کار کنه؟
1: والا آره،
0: همین چند تا موزیک بزنیم بره پیکارش. بریم سری بزنیم در جایی که شما دارید پول قسمت میکنید که دستون درد نکنه. متاسفانه در تایلند یکی از دانش آموزان بعد از در شهر بانکوک، بعد از اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش رو به قتل میرسونه، میاد به مدرسه و شروع میکنه به تیراندازی و 5 نفر دیگر رو هم با شلیک گلوله از بین میبره و خودش رو هم میکشه. نخست وزیر تایلند اعلام کرده که این مرگبارترین تیراندازی جمعی در تایلند از سال 2022 تا کنون بوده است. و اونو 4 سال پیشه دیگه، یه جوری حالا میگه مرگبارترین، من فکرم میخواد بگه در قرن. و اعلام میکنه که در مدرسه‌ای در استان نونتابوری در شمال بانکوک در جریان این تیراندازی دست کم 30 نفر هم زخمی شده است. یکی از دانش آموزان 18 ساله مدرسه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که در ابتدا تصور میکرد صدای ترقه میشنود، بعد گفت صداها بیشتر و بیشتر شد، مثل بنگ بنگ بنگ. خب این ویدیوی کیو کیو بنگ بنگ گوگوش رو شاید داشتن پیر مردم میکردن. شوخی نکنید با یه همچین واقعی خانم جاله. بعد برای مدتی همه چیز ساکت شد، اما تیراندازی دوباره شروع شد.
1: بله، عرض کنم خدمتتون که متا هم که به اتهام ایجاد مزاحمت عمومی برای کودکان به پرداخت 567 میلیون دلار محکوم شده. یک دادگاه ایالتی در آمریکا شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام رو به پرداخت چنین جریمه‌ای محکوم کرده و اعمال محدودیت‌هایی برای برخی قابلیت‌های این دو شبکه اجتماعی در مورد کاربران زیر 18 سال.
0: درسته.
1: خیلی سخته بخوان کنترلی داشته باشن. خیلی خیلی سخته.
0: خیلی. علا جانم. کی؟ متا مزاحم نشه لطفا.
1: بله. دقیقاً.
0: دارم مدرک جمع.
1: بله، و متا اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد. و قرار هست که هفته آینده هم خلاصه محاکمه بکنن و این نخستین باره که یک دادگاه در آمریکا یک شرکت شبکه‌های اجتماعی رو به ایجاد مزاحمت عمومی محکوم می‌کند. اون هم در شرایطی که هزاران پرونده قضایی در ارتباط با عملکرد متا و به خطر افتادن کودکان در پلتفرم‌های این شرکت مطرح شده است.
0: خب من ببخشید چون از روی اینستاگرام آقای یوسف گفتن شنونده های خوبتونم فراموش نکنید خانم جاله، توی بزل و بخششاتون شماره حسابم اگه آماده است که براتون بفرستیم. و نزدیک به 34 تا پیام برای من اومده که هر کدوم ضمن اعلام شماره حسابشون خیلی به شما ابراز علاقه کرد.
1: خیلی هم ممنونم. ولی
0: به این میگن یک محبت خالص و واقعا
1: خیلی خوب
0: بی‌شائبه و کریستال کلیر.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99. فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

بازگشتیم در ادامه برنامه امشب. بله امشب، چون گفتن پس ماهی که الان شبه چرا ماها رو حساب نمی کنیم؟ بفهم اینم حساب کردن شما، شما تاج سر ما این امشب. سلام امروز رو تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم و بریم تا لحظات دیگه از بوی خوش سبز صحبت کنیم.

0: کارشناس این قسمت از برنامه ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر است، مشاور و کارشناسی با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی، مشاوری که بیش از 40 سال در حرفه خودش سابقه داره، سابقه بسیار درخشان و خوبی داره که میتونه در سراسر آمریکا کمک رسان شما باشه برای برنامه ریزی بازنشستگیتون، استراتژی های امن برای محافظت و حفظ داراییتون، افزایش درآمد بازنشستگیتون و کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم. آقای دیوید کنعانی با ما هستند.
1: صبح شما بخیر آقای معزنین عزیز، معزنین خانوم، دوستان عزیز صبح بخیر. آقای معزنی خیلی ممنون از این اینتروداکشن قشنگتون.
0: خواهش میکنم. آقای کنعانی، ما تو ایران میگفتن سبز چند، وقتی میخواستن میگن دلار چند میگفتن سبز چند توی خیابان و کوی برزن. خب بریم به سراغ این سبزی که واقعا بعضی موقع معلوم نیست، سبز پررنگ کمرنگ، ولی هر چقدر که ما زردتر و پیرتر میشیم این سبزتر و سبزتر میشه و احتیاج به این سبز بیشتر میشه.
1: پس یکی از چیزهای سبز خوبی که خیلی دوستان کنجکاو هستن و بارها با ما تماس میگیرن و سوال دارن که این جریانش چیه، موضوع این پرادکت انویتی هست. این انویتی که واقعا مثل یه ابزاره، مثل میوچوال فاند، مثل باند و مثل هر چیزی، نوع خوبش هست، نوع بدش هست. و دوستان با ما تماس میگیرن چون میگن دیوید جان، شما که میگین فیدوشری هستین، به عنوان یه فیدوشری میشه با ما بگین جریان این انویتی چیه؟ برای این گفتم یه چند دقیقه کوتاهی راجع به این صحبت کنم، ولی دعوت میکنیم از دوستان که برای دقیق دونستن این انویتی که برایشون خوبه یا بده یا چه نوعش خوبه، حتما با ما تماس بگیرن. ببینید دوستان، این انویتی مثل هر چیزی، هزاران نوع انویتی هست، مثل هر چیزی خوبش هست بدش هست. انویتی که ما دوست داریم، اونم فقط تاکید میکنم در تمام مدت برنامه‌مون، برای یه مقداری از سرمایه شما، یه مقداری، حالا مقدارش همیشه با شماست، فیکس ایندکس انویتی هست. فیکس ایندکس انویتی این چجوری کار میکنه؟ خیلی شبیه سی دی میمونه. شما سی دی میرین از بانک میگیرین، فیکس ایندکس انویتی از اینشورنس کمپانی میگیرین. سی دی یه ریت داره، فیکس ایندکس انویتی اصلش، سودش، اینترستش از ایندکس استاک مارکت به دست میرسه. ولی مثل سی دی اصلش امنه، مثل سی دی نوعی که ما دوست داریم، همشون اینجوری نیستن، نوعی که ما دوست داریم و رکمند میکنیم هیچی فی نداره. پس چجوری کار میکنه؟ ما به عنوان یه ادوایزر کامیشن میگیریم از کمپانی، که خیلی ممنون آقای سمیت رو آوردی پیش ما. ما در این مدت 5 سال، 7 سال، 9 سال، 10 سال با پول ایشون پول در میاریم. اینن سی دی. سی دی FDIC داره، Federal Deposit Insurance Corporation. Annuity, it's backed by the safety and the claims paying ability of همون خود اینشورنس کمپانی. پس چجوری کار میکنه؟ اگه شما $100,000 بذارین توی یه فیکس ایندکس انویتی و میزانش رو بذاریم مثلا روی S&P 500 ایندکس که من دوست دارم، اگر امروز اینو بذاریم و آگست سال دیگه ایندکس مارکت 10% بره بالا، امروز شما میتونید 9% بگیریم. چرا 10 رو نمیگیریم؟ برای که یک کپ داره. اگه 20% بره بالا 9% میگیریم، اگه 5% بره بالا 5% میگیریم. پس تا 9% ایندکس مارکت رو میتونین بگیری. پشتش اینه که 9% کدوم سی دی امروزه به ما 9% میتونه بده؟ یک. دوم، اگر آگست سال دیگه مارکت کرش کنه، شما هیچی ضرر نمیبینید. پس اگه ما $100,000 گذاشتیم، 100 تومون شده $109,000. ولی اگه سال بعد مارکت بره پایین یا سال بعدش، 109 دامونو داریم. این خیلی مهمه و این دلیلیه که خیلی از دوستان اینو دوست دارن. و 25 ساله دوستان عزیز، از این 40 سال، 25 ساله که ما از این فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم برای یک قسمتی از پورتفولیوتونه که بخوایم امن نگه داریم.
0: صحبت های آقای دیوید کنعانی رو میشنوید شنوندگان عزیز، کارشناس امور مالی که در سراسر آمریکا به همراه همکارانشون با کوله باری از تجربه، بیش از 40 سال تجربه در زمینه مالی، به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر در خدمت شما هستند. تلفن تماس با آقای کنعانی 877-829-9227 877-829-9227. می فرمودید
1: این انویتی که ما دوست داریم دو تا چیز منفی داره. دوستان عزیز، من به عنوان فیدوشری وظیفه دارم که هر چیز رو با زبون ساده خوبش رو تعریف کنم. خوباش رو الان تعریف کردم. دو تا چیز منفی داره. در حقیقت این یک منفیش هم اوردی بهتون گفتم. ما بهش میگیم limited growth. کپ داره. یعنی شما نمیتونیم مثل ستاک مارکت 20% 30% در بیاریم. هر کی هم اینو به شما گفته، ممکنه که شانسی در مدت 5 سال 10 سال یه بار دو double digit return داشته باشین. ولی امکان نداره. آخه حساب دو تا چهار تاست. اگه من دارم میگم که اصل پولتون امنه، اگه من میگم که هیچ وقت ضرر نمی کنین، چجوری میشه 20-30% در بیارین؟ اگه اینجوری بود که همه دکون ستاک مارکت رو بیبستن و میبنن همه پولاشو میزنن تو فیکس ایندکس انویتی. برای همین اینجا خیلی مهمه که با کی دارین کار میکنین. به نظر من اگر قرار فیکس ایندکس انویتی رو بخواین راجبش صحبت کنین یا اینترست هستین، چه بهتر که با یه فیدوشری بکنین. اگه کسی که فقط اینشورنس اونلی هست، نه اینکه آدمای بدی باشن، نه اینکه اینا درست کار نیستن، ولی خب شما ترجیح میدین اگه میخواین یه مرسدس بنز دارین، برین مکانیک مرسدس بنز رو چیز کنین یا مکانیک تویوتا یا نیسان یا فلان. تخصص باید رو چیزی باشه که این شخص بتونه هم راجع به اینوستمنت صحبت کنه، هم راجع به فیکس ایندکس انویتی. پس اولیش اینه که کپ داره، دومیش اینه که اینا مدت زمان دارن، 5 ساله، 7 ساله، 9 ساله، 10 ساله. هرچی طولانی تر برین مزایاش بیشتره. باز دوستان عزیز، حساب دو تا چهار تاست. اگر کمپانی پول شما رو مدت بیشتری داره، میتونه به شما اون کمپانی میتونه قول بده به اینوستمنتاش که درصد بیشتری در بیاره، پس اینا هم به شما میتونن سود بیشتری بدن. حالا باز تاکید میکنم، با وجودی که 5 سال، 7 سال، 9 سال، 10 سال هست، شما دسترسی به پولتون دارین. اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته، ما تا 85 سالگی میتونیم اینو به شما بدیم. 6 ماه بعد، 1 سال بعد، هر موقع اتفاق بیفته، هر چی تو اکاونت هست فوری میرسه به بازماندگان. خودتون بعد از 1 سال یا بعضی هم ایمیدیتلی 10% سالی دسترسی به سرمایتون دارین. هر سال 10% دسترسی دارین. دوستان عزیز، این برای پولیه که شما برای آینده تونه. یعنی این شما تو بانک نمیذارین باشه. اگه تو بانک برای مثلا خونه باش بخرین، ریل استیت بخواید بخرین زیر 1 سال، خب تو بانک باشه، اصلا هیچ کاری نباید باش بکنی. ولی برای پول آینده تون، برای قسمتی از 401k IRA retirement میتونه خیلی خیلی چیز مفیدی باشه. آخرش برای اینکه بالانس باشین، ما اینو استفاده میکنیم برای اون قسمت پورتفولیو توی میخواین ام باشه. We use it as a bond replacement. چرا؟ برای اینکه bonds interest rate risk داره و سود خوبی نداره. امروزه یه پرادکت 5 ساله هست که من میتونم کپشو به شما بدم. کپشو مالا من مثال 9% زدم. این پرادکت کپش هست 9.75 9.75، و فیکست اکانت داره که 4 و 6 به شما میده. فقط 5 ساله است. فقط 5 ساله. No fee. Nothing. Zero. اینن سی دی. کدوم باند این کار برای شما میکنه؟ از باندم امتر هست برای شما.
0: برای تماس با آقای دیوید کنعانی و دریافت اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتر راجع به برنامه‌های مالی، میتونید با این شماره که خدمتتون عرض می‌کنم از سراسر آمریکا تماس بگیرید. 877-829-9227 877-829-9227 کنعانی ادوایزری گروپ. با آقای دیوید کنعانی صحبت بکنید که حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز هم دارند. در این 2 دقیقه پایانی آقای کنعانی میخوایم اون فرمول اصلی پولدار میلیونر شدن رو از شما
1: الان دارن به ما گوش میکنی. اگر شما بازنشسته هستید، اگر نزدیک بازنشستگی هستید، 200,000 500,000 یه میلیون بیشتر توی این اکانت ها دارین، چرا؟ برای اینکه باز تاکید میکنم ما نمیخوایم همه سرمایه‌تون رو بریزیم، باید به اندازه کافی داشته باشی که بتونیم تقسیم بندیش کنیم، دیورسیفاید شما بکنیم. با ما تماس بگیریم، با فیدوشری ادوایزر ما بگین دیوید کنانی امروز راجع به این انویتی 5 ساله صحبت میکرد، این جریانش چیه، ما براتون تعریف میکنیم. البته نوع مختلف است برای درآمد، برای رشد، غیره و غیره، ولی چه بهتر که راهنمایی بشین از یه فیدوشری ادوایزر. ما با شما با هم، ما همیشه میگیم ما کمکتون میکنیم، ولی سرمایه شماست، تصمیم نهایی با شماست که what is your balance، بالانس شما چیه، از این سرمایه چقدر میخواین تو زیر زمین باشه، تو فاوندیشن امن امن باشه، چقدرش میخواین توی لو ریسک استاک پورتفولیو باشه که بتونیم رشد مارکت رو داشته باشیم، رشد انویتی رو داشته باشیم، ولی وقتی که مارکت پایین میره در پورتفولیو استاکتون زیاد ضرر نبینین و توی انویتیتون امن امن باشین، تمام سودتون رو نگه دارین. خوشحال میشین که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم و تعریف کنیم که ببینیم آیا این فیکس ایندکس انویتی برای شما میتونه مفید باشه یا نه.
0: و تلفن تماس با آقای کنعانی که تنها قدم مهم و محکمی است که باید شما بردارید، 877-829-9227 877-829-9227 شما تماس بگیرید و ادامه کارها رو بذارید به عهده آقای کنعانی و همکارانشون به عنوان یکی از معتمدترین مشاورین مالی در سراسر آمریکا. بسیار بسیار ممنون از وقتتون.
1: از شما تشکر میکنم آقای مازنین عزیز، خیلی ممنون، خدافظی میکنم با دوستان عزیز، تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

0: حقیقتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
6: سلام
7: و باز هم درود و باز هم سلام به شما همراهان گل. ما آمدیم و فعلا در خدمتتون هستیم. غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند و دکتر جی بن جالی بنشیان کارکار خوبم هم در روبروی من نشستن.
8: درود به شما.
7: طبق معمول موهای خودشون رو با دستشان میپیچانند.
8: آره، من وقتی که خیلی میرم توی یه فکر خیلی خیلی عمیق، ناخودآگاه این کار انجام میدم.
7: شما مصاحبه هم که میکنید با هوست، با میهمانان برنامه همین کار میکنید؟ بله، چه از طریق زوم چه از طریق حضوری. و فکر نمی کنی مثلا ممکن طرف مقابل بگه بالاخره چی میپیچونی این چه چیزیه یا دیسترکت بشه؟
8: اگه تموم شد حرفاتون، من میخوام یه چیز مهم بگم.
7: بفرمایید. خواهش.
8: این ماجرایی که میخوام بگم مربوط به 23 جون 2024.
7: خب،
8: یه خانوم 90 ساله توی یک استان در چین 20 سال با یه وسیله گردو میشکست، ادویه میکوبید، میخ به دیوار میزد و بعد متوجه شدن که بعد از 20 سال که یه نارنجک دستی بوده.
7: شوخی میکنه.
8: این زن با نام خانوادگی کین حدود 20 سال پیش یه شیء فلزی ناشناس رو هنگام کار در زمین کشاورزی پیدا کرد. ظاهر و دسته چوبیش باعث شد که فکر کنه یه چکش قدیمیه.
7: و از این نارنجک هایی که مثل گوشکوب میمونه
8: دیدین شما؟
7: بله، توی فیلم قلعه عقاب هایتون هست؟
8: نه، مگه من همه اینا رو میبینم؟ ندیدم. نه، بعد خلاصه اینو برمیداریم بر خونه، از توی کارهای روزمره ازش استفاده میکرد. بعد حقیقت هنگام تخریب خانه قدیمیش فاش شد. یکی از کارگران متوجه شد که این چکش در واقع یک نارنجکه.
7: بله.
8: و موضوع رو به مقامات محلی اطلاع میده. خلاصه بعد حالا پلیس و نیروهای متخصص میان خونسا کنن
7: گوشکوب خانومو
8: و بعد بدنه نارنجک بدبخت بر اثر ضربه های مکرر فرو رفته بوده.
7: خب زامنش چیز بوده، یا زامنش رها شده بوده عمل نکرده، یا زامنش رها نشده ولی 20 سال
8: بعد. دسته چوبیش هم کاملا صاف و براق شده بوده و این نارنجک همچنان دارای فیتیله بوده و خطر انفجارش منتفی نبوده.
7: درست.
8: خلاصه اینو برمیدارن زفت میکنن و بعد ولی نگفتن چجوریه که با این همه ضربای فراوان منفجر نشده، در حالی که مواد منفجره داخلش همچنان فعال بوده. اینم عکسش.
7: نه، من فهمیدم این از اون نارنجک هاییه که فیتیله داره، یعنی فیتیله باید روشن شه مثل دینامیت، بعد با اون دسته چوبی پرتش میکنن، یه زمانی رو میذارن نزدیک که شد به انفجار پرتش میکنن. برای همین هم است که تو این فیلم ها دیدین که وقتی زود پرتاب میشه، طرف مقابل اگه سری برداره پرت کنه به سمت همون کسی که به

0: سمتش اینو انداخته اون ورا منفجر میشه. اینا از اون نارنجک های فتیلیه این، نه از اون نارنجک هایی که زامنشو در بیاریم.
1: چقدر همه این چیزای خطرناک و خشونت ها میزونده. آقا من پی بردم به اون روح خشن جنابالی، این دکستر، من دارم اینو تماشا میکنم.
0: اصل کاریشو دیدین؟
1: اصل کاریشو دارم نگاه میکنم. آفرین بابا، چجوریه آخه شما همینجوری اینا رو میبینین؟ اینا رو
0: به قدری این سریال جالبه اتفاقا برای شما.
1: بله، از نظر مسئله روانی خیلی
0: حالا جالب. نرسیدید به مسئله روانی. ببینید توضیح میده PTSD رو، توضیح میده این که در چه سنینی چه اتفاقی بیفته، توضیح میده آدمایی که
1: من سیزن اولش هم که زوده ولی یه چیزای دستگیرم شد، دو قطبی،
0: بایپولار، نمیدونم بوردرلاین، تمام اینا رو براتون توضیح میده. و من دیگه الان دو قسمت دیگه شو ببینم، دکتری روانشناسیمو گرفتم.
1: یعنی به هر حال حالا من از خودم هم خیلی تعجب میکنم که دارم این صحنه ها رو دارم میبینم که اینجوری مثلا چه میدونم مثلا کات میکنه و نمیدونم قصابی میکنه.
0: کارتونی ساخته شده.
1: چه کارتونی؟ خیلی هم حقیقی به نظر من.
0: نه
1: قصابی میکنه آدم ها رو.
0: برای آدم های پروفشنالی مثل من که کار فیلم سازی میدونم که چه چیزی کارتونی. شما صحنه قتل رو به صورت، یعنی جوری ساختن که شما میفهمی این آدم نیست، مانکنه.
1: ولی روز نیست که مثلا من این یه سیزن از اینو یا مثلا یه بخش نبینم، مثلا نگم محمد رضا روحت
0: اتفاقا
1: مثلا.
0: من میبینم روحم یه هایی میگه قلقلکش میاد. پس شمایی که داری بهش لطف میکنیم.
1: بله،
0: خیلی جالبه. اولا راجع به این نارنجک در خوب. طول تاریخ بشر
1: خوب.
0: اولین و آخرین باریست که، البته آخرین بار شاید نباشه، اولین بار است که یک آلت جنگی، یک نارنجک تونسته به بشریت خدمت کنه. همین نارنجک.
1: اوکی، اینطور. اون
0: یک کشاورز
1: اونی که ببخشید، اونی که اختراع کرده بود کی بود؟
0: نوبل دیگه.
1: نوبل، خود نوبل.
0: بله.
1: چقدر ناراحت بود از این که اینو اختراع کرده.
0: رو بله. دینامیت رو.
1: اختراع کرده به دست بشر افتاده، ولی واقعیتش اینه که
0: برادرش فوت کرد، فکرن خودش فوت کرده. خبرها چرخید که چقدر فوشش دادن به خاطر اینکه این اینو اختراع کرده و مردم باش میکشن،
1: در حالی که میشه ازش استفاده های بسیار بیشتری که بهتری کرد.
0: من برای کشتن اینو اختراع نکردم، پس من میام به کسانی که هر سال برای صلح و برای بهتر شدن زندگی مردم کاری میکنن یه جایزه سول نوبل، جایزه نوبل انتخاب کرد. یک کشاورز زن در شمال غرب اسپانیا پس از آنکه الاغ‌هایش از آتش‌سوزی جنگلی جان سالم به در بردند، بار دیگر با آنها دیدار کرد. میگویند این زن گفته هیچ وقت فکر نمی‌کردم که با دیدن دوباره الاغ‌هایم اینقدر خوشحال شدم.
1: چند تا الاغ بودن؟
0: 3 تا الاغ بودن. این زن پس از عبور آتش به محل بازگشت و با وجود نگرانی از تلف شدن حیوانات، الاغ‌هایش را سالم و بدون آسیب پیدا کرد و آنها را به خانه بازگرداند.
1: این الاغ، این چشاش اینجوری آدم رو نگاه میکنه، مورب، طفلی، مظلومه.
0: ببینید خیلی جالبه. اونایی که فکر میکنن خوشحالی و خوشبختی و احساس خوب کردن حتما رفتن در فضا و دور فضا چرخیدن. ببین شما میتونی با دیدن یه الاغ،
1: با یه الاغ میتونی خوشاش. اصلا خوش باشی مثلا با 3 تا الاغ.
0: قدر الاغای اطرافمونو
1: اون اون سریال اون سریالو خانم خوب آقای زمانی گفتن اسم فیلم خواستن، فیلم نیستش، یه سریال هستش که 8 تا سیزن داره، 8 تا فصله.
0: آقا اسم سریال بگی.
1: دکستر. تموم شد. و دکستر اوریجینال رو ببینین در پرامانت، برای اینکه اونی که من دیدم اشتباه بود.
0: پلاس.
1: بله، پرامانت پلاس.
0: از سیزن 1ش بعد شروع بکنن.
1: اون یکی که من داشتم میدیدم یه مدل دیگه بود، نمیدونم چرا اونجوری بود.
0: اون بعدشه.
1: خیلی ساکت بود، ولی این یکی فیلمه. این فرقشون چی اینا؟ اون که ساکت بود چی بود اسمش؟ شبیه نمایشنامه بود، ولی این یکی دکستر فیلمه.
0: نمیدونم چرا الان
1: فیلمه.
0: شدیدن احساس میکنم دوست داشتم جای اونایی بودن که اون خانم اسپانیایی با دیدنشون لذت برد.

0: شما کباب دیگی میدونین چیه؟
1: بله.
0: بیا گارد گرفتن. کباب دیگی میدونین
1: گارد؟ من برای چی گارد گرفتم؟
0: گارد گرفت. آقا من به خودم نمیتونم بد و بیرا بگم.
1: چرا به خودتون بگید؟
0: خب
1: چی گفتیم به خودتون؟
0: هرچی دوست داشتم.
1: نه بعد بگین چی گفتیم به خودتون.
0: نه گفتم دوست داشتم جای اونایی بودم که اون خانوم با دیدنشون لذت برد خوشحال شد.
1: آها.
0: خدمتون بگم که
1: درست شد حالا. خب
0: همش تو گاردین.
1: خب کباب دیگی، کباب دیگی اینه که کباب ته دیگه.
0: شما دانش پزشکی چیز ببخش آشپزیتون عالیه. خیلی عالیه.
1: تئوریشو بلدم.
0: خانم آقایان جالبش میدونین چیه؟ ایشون ایشون نیمرو رو تو دو روز درست میکنه. اون وقت هر جا که تشریف میبرن میگن به بچه خوشمزه، میگه رسپیش چیه. یه جا دیگه من نتونستم بگم. یعنی چون دیدم انقدر صاحب خونه داره با طمأنینه و با شوق توضیح میده برای ایشون، اومدم وسط گفتم آقا یک کلام از این حرفای شما اصلا ایشون نمیشنوه.
1: خب خوبه آدم بدونه که چجوری درست میشه.
0: خلاصه
1: شاید یه روزی آدم
0: کباب دیگی آه شاید کباب دیگی گوشت چرخ کرده است،
1: قشنگ میشینن ته دیگ با گوجه فرنگی و
0: اون کباب مایتاب است، اون کباب بادی است.
1: خب
0: آقا من میتونیم حرفمو بزنم؟ شاید مشت خودتون رو وا میکنین که هیچی از آشپزی نمیدونین.
1: خب
0: کباب دیگی اونیه که گوشت چرخ کرده است که با پیاز داغ و یه مقدار زردچوبه و فلفل و نمک همجوری هم میزنن ریز ریز ریز ریز. خب آها یه جوری نگاه میکنین که دارم راجع به راکت ساینس با ایشون صحبت میکنم. خلاص این کباب دیگی رو درست بکنید، بذارید خنک شه. من عقیده دارم هیچ موقع گوشت چرخ کرده داغ رو نوش جان نکنید. شنوندگان عزیز بو زخم گوشت بیشتره.
1: من فکر نمی کنین به خاطر جنس گوشته
0: اونم
1: چه ربطی
0: هست.
1: داره
0: نه
1: به اینکه مثلا
0: اونم
1: شما
0: هست.
1: سرد بخورین یا گرم بخورین
0: ربطشو بعدن دانشمندان براتون توضیح میدن. بذارید خنک شه. اگر هم میخواید داغ کنید از توی یخچال در میایید، تو مایکروویو داغ نکنید، در مایتاب داغ کنید. خب این از این. گوشت چرخ کرده رو درست کنید، بذارید کنار با همین پیاز فراوان و روغن کم چون گوشت خودش چربی داره و زردچوبه و نمک و فلفل میذارید کنار. گوجه فرنگی و ریحون و پیاز اینا رو خرد خرد کنید، ریز ریز. یه تاچ مایونز بهش بزنید.
1: و من مطمئنم الان پیاز داغ چاپ چاپ هم میاد وسط.
0: نه نه اصلا
1: نون
0: الان
1: لواش ماما لواش میاد
0: باریکه.
1: دیدی گفتم یکی از این دوتا تو راهه.
0: بله برای اینکه ببینید شما باید بدونید که اگر یک مثلا پیراهن خیلی زیبا دارین، خب اینو میخواین تو مهمونی چیکارش کنین؟ پیراهن زیبا
1: بپوشیمش.
0: خب میدونم، ولی با چی مچش میکنین که این قشنگ جای خودش بشینه؟ شما وقتی که ماما لواش توی یخچالتون هست همون پیراهن گوچی است.
1: نه من با کفشای قرمزم اونو مچش میکنم.
0: با کفش قرمز چقدر ماما لواش قشنگ خوشمزه میشه.
1: آره.
0: این هولویت ماما لواش رو خب در بیارید، یک عکس توی یخچال، یکم روی توستر، نه تو مایکروویو، روی توستر بذارید، نه که بذارید توی شیار توستر، روی توستر گرمش. دو پرده از دو تا ماما لواش رو هم بذارید. چرا؟ برای اینکه اون گوجه و اینا نشت نکنه به چیز. زیرش هم یه فویل بذارید، اینا رو بذارید. اون گوشت چرخ کرده ای که یه مقدار چیز شده خنک شده رو قشنگ کف اون نون رو باهاش فرش کنید.
1: او چه کارا برای یه گرسنگی ساده.
0: برای گرسنگی ساده اون مخلوط گوجه فرنگی و ریحان و و پیاز رو که یکم هم بهش نمک و مایونز زدید رو اینو بریزید روی گوشت، دوباره یه لایه گوشت. بعد این نان ماما لواش رو رول کنید، فویل هم بپیچید دورش. وای حالم بد شد.
1: کفشای قرمزتون یادتون نره بپوشید.
0: اون کفشای قرمزتون رو بیانم بزنید تو سر من.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق و لگوارش هولویت لواش ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هولویت لواش ماما لواش.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: جوش جون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
12: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب یه بارم به هم پیشنهاد مدلینگ دادن، منم از سر تواضع گفتم بابا من قیافم خوب نیست که. گفتن میدونیم، میخواییم لباس شرکت رقیب رو تنت کنیم تا سهامشون افت کنه. خلاصه که میگن که شما صبح سوسیس بخوری میشی صبحونه انگلیسی، کلی هم کلاس داره. ظهر بخوری میشه نهار دانشجویی. با تایمش شما مشکل دارین آیا؟
1: دیگه بعد تشو نگین. بگی صبح بخوری میشی با کلاس، شب بخوری میشی فقیر بیچاره.
0: جوکم کرکت میکنین شما؟
1: نه جوکو نه، اجازه بدین شنوندگان فهیم هستن، خودشون دوزارشون میافته. یه سری چیزا رو بذارین خودشون مثلا بعد چند ثانیه
0: سیب باشه. سیب به حضرت آدم رسید شد شیطان، به نیوتن رسید شد کشف جاذبه زمین، به استیو رسید شد شرکت اپل، به ایرانیا رسید شد تنباکو. خدا ما رو با یه سیب به زمین آورد، نمیدونست با دو سیب باز به آسمان برمیگردیم.
1: منظورشون چیه؟
0: تنباکو دو سیب دیگه.
1: دو سیب که اون عطر مخصوص رو داره. یعنی منظورشون اینه که با این دو سیب رو میکشیم میریم رو هوا.
0: دوران دبستان من همه چیز و همه کس رو دوست داشتم. مثلا معلم میگفت با جزایر لانگرهانس جمله بساز، میگفتم من جزایر لانگرهانس رو دوست دارم. یادتونه جمله سازی؟
1: بدن بود جزایر لانگرهان.
0: راست میگی. ولی یادتونه وقتی میگفتن جمله بساز، یه دوست دارم
1: تشمیزشیم درست.

0: تموم شد؟
1: والا دارم نگاه میکنم ببینم بهترینا شدن براتون انتخاب میکنم.
0: هر کی گفت 99% اوکیه بدونین 100% کنسله.
1: میگه که میگه اونقدر که تو ایران ناخون کار هست دست نیست.
0: البته میدونید که یکی از مقامات استرالیا گفته ما دیگه ناخون کار نمیخوایم.
1: چرا؟
0: جزو فرمهایی که پر میکنن برای کار برای آمدن به مهاجرت به استرالیا راننده اوبر و ناخون کار جزو چیزاییست که خیلی پر میشه و رفتن نگاه کردن دیدن همه به عنوان ناخون کار میان استرالیا مهاجرت میکنن. ایشون هم خیلی راحت رفته گفته که ما دیگه ناخون کار نمیخوایم. خیلی ممنون. میگه یه موسیقی بی کلام، یه موسیقی بی کلام ضد استرس پلی کردم، همش استرس دارم خواننده شروع کنه به خوندن. خب
1: میگه که شما یادتون نمیاد یه زمانی کامپیوتر رو خاموش که میکردیم کاور رو میکشیدیم روش.
0: آره راست
1: چرا؟
0: میگه برای اینکه خط نیفته دیگه.
1: ای بابا،
0: حالا کامپیوتر که بابا عقد داشتیم، تمام میز و صندلی و مبل و ما یادتون نیست؟
1: آره اصلا زندگی نمی کردیم، فقط برای مهمون بود،
0: تمام روکش بود،
1: خیلی کار بدیه.
0: تمام مبلا و اینا، اصلا اتاق پذیرایی یادتونه؟
1: بله.
0: به عنوان یه مثلا مرکز مخوف آمریکایی، مثلا نیروی هوایی آمریکا ازش نگهداری میشد. باور کنیم من در پذیرایی رو می‌خواستیم باز کنی، احساس می‌کردی الان دوربینا دارن نگات می‌کنن و الان ممکنه با این اشعه ها لیزرها بزننت.
1: درسته.
0: توی پذیراییتون همیشه خنک بود؟
1: مال ما در نداشت، اینه که من نمی‌دونم.
0: آه شما اوپن بودید.
1: بله.
0: ما پذیراییمون موقعی که در پذیرایی موقعی که راست میگه تو آپارتمان قیطریه بودیم در نداشت، اوپن بود، یعنی از حال میمدیم میرفت تو پذیرایی. وقتی رفتیم شاب دال از این پذیراییمون طبقه دوم بود، خودمون طبقه اول بودیم، پذیرایی مشا بود بین مادر بزرگ و ما.
1: آها.
0: یه اتاق پذیرایی داشتیم طبقه دوم،
1: یعنی شیر میکردین؟
0: بله دیگه، اگر که مهمان میومد
1: خب
0: میرفت طبقه دوم.
1: خب
0: بعد از وقت اینجا در داشت، سر تا سر در بود. وقتی که من در رو باز میکردم میرفتم تو، یه حالت احساس میکردم آدم توی شهر غریب.
1: آخه
0: در دیوارش یه جوری، بعد همه چیز تاریک، کرکره ها کشیده، هوا خنک‌تر نسبت به جای دیگه حتی تو تابستان.
1: آخه
0: بعد نگاه میکردم به این بشقابای تزئینی و اینا، فهمیدم که آمدم توی موزه و یادم رفته پولشو بدم. اینجوری میرفتم توی پذیرایی، همیشه تر تمیز مرتب. بعد یواش یواش خودکفا شدیم، یه سری مهمونامون میمدن همون پایین، میمدن تو هم یه اتاق بزرگی داشتیم اونجا رو میشستن، مادر بزرگم بالا میمون نمیمد پایین، میگفتن چرا که همه رو بکشونه بالا، یعنی پایین رفتین من نمیام پایین، من بالام، برای دیدن من باید بیاید بالا.
1: اه.
0: یعنی هر کی میمد مهمونی خونه ما میتونست دو جا باید
1: دبدبه ای داشت برای
0: طبقه اول طبقه دوم.
1: آره. به چی میخندی؟
0: این که عجب روزگاری داشتیم ما.
1: حالا من یه دونه جوک بگم.
0: بفرم.
1: دیروز یه گلابی از رو درخت افتاد رو سرم، خوردمش فقط به خاطر شما، نخواستم یه قانون دیگه به فیزیک اضافه کنم. نصیحت هم باید کوتاه و مؤثر باشه، مثل غلط زیادی نکن.
0: آفرین. من از اون کوتاه‌ترم دارم.
1: ها.
0: ببند.

0: و فدرال اویشن ادمنستریشن یا همون اداره FAA که کنترل نظارت بر امور هوانوردی رو داره اعلام کرده که صدها مدل هواپیمای بوئینگ 737 مکس باید برن زیر ذره بین. بگو چرا؟
1: چرا؟
0: یادتون هست چندی پیش یک ترک یک کرک یا یک ترک آخه نمیتونم بگم، صد بار راجع به موضوع صحبت کردیم، ترکیدم عوض ترکیدم، من نمیتونم بگم ترک، بگم ترکیدم.
1: همینجور که من نمیتونستم بگم آخر ولی مجبور شدم آخر
0: خیلی راحت دیگه. ترکیدم میدونی چیه؟ خودش یه ترکیدن توشه.
1: خب حالا
0: یه ترک توی یک شیاری در یک بدنه یک هواپیمای 737 مکس چندی پیش ایجاد شده بود در قسمت بدنه هواپیما که خیلی خیلی نگرانی به وجود آورده بود. حالا مسما به عمل اومده که این هواپیماها که 1430 تا از اینا، بیش از 1400 تاش در سراسر دنیا الان دارن پرواز میکنن که 470 تاش فقط توی آمریکاست، اینا ممکنه که هر کدومشون این مشکل درشون به وجود بیاد. این مشکل ظاهرا در خط تولید بوده است و حالا FAA گفته است که بوئینگی ها باید برید همه اینها رو چک بکنید. اگر و مشکلش میدونید چیه؟ ترک رو که شما نمیبینید که،
1: درسته،
0: یعنی ممکنه سالم باشه، ترک به وجود یه مرتبه تو پرواز به وجود میاد، باید برن چک کنن و تحت آزمایش هایی اگر بخواد اون چیزی که لازمه که ترک نخوره نداشته باشه اونو از بین ببرن. کار خیلی سخته.
1: عجب. ولی داره. از اون سخت‌تر میدونین چیه؟ بله. شما واقعا خودتونو در این مقام میبینین که 97 سالتون بشه و برین وینگ واکر انجام بدین، یعنی برین بالای
0: که روی هواپیمای ملخدار نیستن.
1: بعد برین روی اون بیستین، بعد برین توی فضا در فاصله بسیار بسیار متری
0: در هوا.
1: در هوا میتونین همچین کاری بکنین تو سن 97 سالگی؟
0: حالا چرا 97 سال؟
1: برای اینکه یه خانم،
0: من تو سن 50 سالگی هم نمیتونم.
1: یه خانم 97 ساله بریتانیایی رکورد جهانی گینس رو به عنوان مسن‌ترین زن وینگ واکر شکسته که یک نمایش هوایی بسیار هیجان انگیزه که فرد پیش از پرواز با تجهیزات ایمنی به کجا بسته میشه؟
0: به بال،
1: به هواپیما بسته میشه
0: روی بال.
1: یعنی شما فکرشو بکنید، یعنی اصلا من نمیدونم، البته برای بخش سکته مغزی یه بیمارستان داشته پول جمع آوری میکرده، خودش اونجا البته بستری بوده، ولی مثلا باورم نمیشه کسی بتونه دو...
0: من فکر میکنم
1: نگاه کنید.
0: بله
1: دیدمشون.
0: من فکر میکنم اون بیمارستان پول جمع کردن ایشونو بفرستن بالا، ایشون عرق اسرائیل رو در آورده دیگه.
1: یعنی وحشتناکه. شما توی نمیدونم اصلا نمیدونم چجوری چه
0: تماشاچی ها رو، خودشون دو سال خوده کوچیکترن، دیدیشون؟
1: آره دیدم.
0: بله آقا، این مؤسسه رو به نظر من یکی خریده، میخواد زمینش رو خراب کنه، زمینش رو میخواد ساختمون بسازه، توی فکر اینه که چیکار کنه اینا رو یواشوش رد کنه.
1: به نظرم اینو گریمش کردن، نمیتونه 97 سالش باشه.
0: نه چرا نمیتونه 97 سالش باشه؟ نه خودشه. نه این میخواد یواش یواش اینا رو رد کنه.
1: آره
0: علیش بعید نیست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: درود و سلام مجدد به شما و به خصوص شنوندگان پرپا قرص ما. خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، به شما از شما دعوت میکنم که به این قسمت مصاحبه با آقای دکتر رامین آزادگان حتما گوش بکنید. علتشم بهتون عرض میکنم. آقای آزادگان وکیل دادگاهی آمریکا هستند، ترایل لویر با بیش از 34 سال تجربه حقوقی، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که در زمینه‌های ریل استیت لا و بزنس لیتیگیشن سالهاست فعالیت می‌کنند و به ویژه در داخل پرانتز که در زمینه اینشورنس بد فیث که حالا جزئیاتش رو خدمتتون عرض می‌کنم. سلام آقای آزادگان، خیلی خوش اومدید.
1: صبح شما بخیر آقای مازنی عزیز و خانم دکتر جاله بنشان.
2: خیلی خوش اومدید.
0: الان بحث سر این بود با خانم دکتر بنشان، آقای آزادگان، که خیلی‌ها نمیان دنبال کنن وقتی که بیمه بهشون میگه که نه شما نمیشه، ما مسئول نیستیم. بهشون گفتم من شاهد عینی دارم، یکی از اقوام ما که براش مشکلی پیش اومده بود توی همین ویلشر بولوارد، آپارتمانشون اینجا، جوری مأمور بیمه محکم و به قول خودش مستدل صحبت میکرد و ریفر میکرد به قسمتی از این قراردادش که نه we are not responsible، که ایشون تسلیم شد این قموخی شما و خودش از جیب خودش پرداخت. بعدن متوجه شد نه، این حداقلش 80% مال بیمه بوده. من فکر میکنم آقای آزادگان، خیلی از مواردی که شاید به کسی تماس نمیگیرن دوستان امثال شما که وکیل این کار هست، این که واقعا باور میکنن میرن عقب وقتی بیمه اینجوری حمله میکنه.
1: ببینید حرفتون کاملا صحیحه. من بهتون چند دفعه عرض کردم شرکت های بیمه ترین شدند که چجوری با کسانی که بیمه خریدن صحبت بکنن. اون کسی که گوشی رو ور میداره اول با متانت و با انسانیت صحبت میکنه. اگه شما یه مقدار، فقط یک مقدار پوش بکنید، بگین آقا پس این چی یا اون چی، یک دفعه صورتشون بر میگرده و به طور عجیب غریبی اگریسیو میشن و شروع میکنن خیلی وقتا دروغ گفتن و این دروغ گفتن با این چیزی که با محکمی که صحبت میکنن باعث ترس و وحشت کلاینت میشه و این کار اتفاق زیاد میفته. بهتون یه چیزی بگم جالب، شرکت های بیمه متاسفانه دروغ هم زیاد میگن. یعنی این که به شما میگن شما کاورج ندارید در صورتی که کاورج دارید، یا این که میگن ما پول فلان چیز رو نباید به شما بدیم پس نمیدیم، بعدن برید نگاه میکنید که اینا باید میدادن. یا یه چیز دیگه بهتون بگم، بیان یه کیسی چند وقت پیش داشتم، اومده بودن گفته بودن ببین من میخوام به تو یه فیوری بکنم. تو طرف $1,000,000 بیمه داشت. البته بیمه $1,000,000 این روزا زیاد نیست متاسفانه، بخواد که ولیوهای ملک ها اینقدر بالا رفته که $1,000,000 اصلا هیچه، ولی $1,000,000 بیمه داشته، باید میرفتن پولشو میدادن. طرف اومده گفته ببین ما اینجا $100,000 بیشتر نباید بدیم، ولی من واسه تو حاضرم یه کاری بکنم، ولی نری به کسی بگی. یا گفته چیه؟ گفته من $120,000 بد میدم، دست سر ما بردار. یعنی اصلا آدم باورش نمیشه که چیز $120,000 رو این طرف فکر کرده،
0: یعنی منتم گذاشته.
1: گفته بود یا خدا، ولی ضررش $990,000 to $950,000 ضرر کرده بود بیچاره. گفت واقعا با 120 هم 120 است و رفته بود قبول کرده بود که بره با 120 این موضوع رو تموم بکنه. فقط اتفاقی که افتاد این بودش که موقعی که بعد قرارداد رو امضا میکرد یکی از اقوامش گفت برو به دستی وکیل اینو بخونه و ایشون وقتی با من تماس گرفت من اصلا گفتم خدای مگه میشه راجبه چی داری صحبت میکنی؟ تو $1,000,000
0: کاورج
1: داری راجبه چی؟ و باورتون نمیشه این خانم تلفن میکنه، یعنی خانم زن این خانواده تماس میگیره میگه ببین تو به شوهر من برگشتی همچی حرفی زدی، ولی ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم که ما پالیسیمون $1,000,000. یک دفعه اجاستره شروع میکنه بد و بیرا گفتن که تو نمیفهمی داری چی میگی، اصلا من 120 تومن بهت نمیدم، 100 تومن بهت نمیدم، میخوای بری به جنگی برو به جنگ. ببینید یه کاری کرده بود که وقتی که اینا با من تماس گرفتن بعد از اون تلفن میگفت آقای آزادگان نکنی 120 تومن از دست اون بره بپره. و البته تو اون کیس ما موفق شدیم که کل لیمیت رو بگیریم بعد از چندین و چند ماه، ولی ترس و وحشت تو جون آدم میندازن و میگن شما کاورج ندارید. این یک. دو، یه زمانی هستش که شما هیچ زمانی ورقه هاتون رو نمیخونید. طرف اومده رفتیم سو کردیم، میگه ببین تو یه اکسکلوژن داری، اکسکلوژن 150,000 دلاری. میگم چجوری اکسکلوژن؟ مگه بگه شما نمیشه مثلا 3 میلیون دلار اینجا چیز داری؟ چه اکسکلوژن؟ که برای این موضوعی که تو داری شکایت میکنی اکسکلوژن هست. رفتیم ورقه رو برشیم آوردیم نگاه کردیم از بیمه گرفتیم، راست میگه 150,000 دلار لیمیت گذاشتن رو خسارت. گفتم اگه میشه به این نگفتن، این رفته برای 3 میلیون دلار داره پول میده. بالا کردیم پایین کردیم این ور اون ور رفتیم یه مقدار سو کردیم و رفتیم جلو، متوجه شدیم که این ورقه اضافه رو اون تو گذاشته بودند. و وقتی که فهمیدیم که این ورقه قلابی هستش، و اونم بهتون بگم چرا، چون که بالای ورقه شما وقتی میرید 3 میلیون دلار بیمه میخرید بهتون میگم مثلا 10,000 رو بعد 10 سال پوله، به طور مثال میگم. اگر که بیان یه مقدار لیمیتش بکنن، میان میگن که خیلی خوب ما به خاطر اینکه این 1 میلیون 3 میلیون دلار رو لیمیت کردیم، ما مثلا 1500 دلار
0: تخفیف
1: باید بدیم. پس اون کاغذی که نوشته میشه که باید کم بشه،
0: باید
1: لیمیت بشه، نوشته که چقدر ریفاند به شما داده میشه. اونجا نوشته بود ریفاند زیرو. منم گفتم اگه میشه، یارو طرف اومده 2 میلیون و 700,000 دلار لیمیت رو آورده پایین روی موضوعی، یه دلار به اینا پس نداده. اینجا رو من گرفتم، بیمه گفت نه ما رو قیمت اصلی اینا کم کرده بودیم. وقتی رفتیم ورقاشون رو سپینا کردیم، اینا یک دفعه ورقه اصلی که اینو فرستاده بودن رو ما رفتیم سپینا کردیم. حالا اینا یه رو اشتباه یا اینکه دیگه زهلشون رفته بود، چون که under penalty of perjury بود، ورقه ها رو که رو کردیم همچی ورقه توش نبوده. بس 150,000 دلار از بین رفت، کاملا رفت رو موضوع 3 میلیون دلار. رو اونجا ما بیشتر از 2 میلیون دلار از اینا پول گرفتیم، چیزی که میخواستم با 150 دلار بدن. البته همیشه اینجوری کار نمیکنه، ولی میخوام شما یه چیزی بدونید، هیچ زمانی به حرف اینشورنس کمپانی اعتماد نکنید. حتماً باید پالیسیتون رو ریویو کنید. و این داستان، اینقدر از این داستان ها من دارم، اینقدر از این داستان ها وجود داره متاسفانه که حد نمی‌زنم.
0: دوستان با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، مشخصا در مورد اینشورنس بد فیث، زمانی که شما پول اینشورنس رو پرداخت کردید و زمانی که حادثه اتفاق میفته باید بیان شما رو کمک بکنن، پرداخت بکنن به شما به 1001 دلیل، قسمتیش یا کلش رو چشم پوشی میکنن و به شما پولی نمیدن. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. شما از سراسر کالیفرنیا میتونید با آقای آزادگان تماس بگیرید در مورد مسائل مربوط به اینشورنس. آقای آزادگان، خب طرف بیاد و در این مورد مثلا اینشورنس 100,000 تا 100,000 دلار بده، آیا اتفاق میفته که باز هم طرف بتونه بیشتر از اون مقدار دریافت بکنه روی اون کس؟ یعنی شما بتونید بگید نه شما روی این 100 تا باید بدید، ولی این شامل این و این و اینم میشه؟
1: اگر بعضی وقتا وقتی که اینشورنس کمپانی از شما ریلیس میگیره، بهش میگن جنرال ریلیس، یعنی که میگه هر چیزی که تا امروز طلب دارید از ما کلیم میکنید از بین میره. بعضی وقتا در مورد یک موضوع خواهد بود، مثلا بهتون میگم طرف یک قسمت خونش صدمه دیده و در مورد اون کلیم ستل میشه، به همین خاطر بهش میگن سپیشل ریلیس. اگه شما وکیل نداشته باشید، به احتمال زیاد ازتون یه ورقه میگیرن که به هیچ وجه نتونید به هیچ دلیلی برای گذشته اصلا سو کنید اینها رو، which is a problem. ولی اگر احیانا این رو درست بنویسید و بگید مثلا میگم این قسمت کار رو ریلیس میدیم فقط، بعد اون وقت میتونید شما برای چیزهای دیگه سو کنید. ولی یه چیزی بهتون بگم، من خودم خیلی وقتا بوده که طرف اومده گفته که فلان چیز لیمیتده و لیمیتدم بوده، ولی بعد من رفتم راه پیدا کردم که چیزهای دیگه لیمیتد نبوده و اینا همه رو قاطی کردن با هم دیگه. همون موقعی که میخوان کیس رو ستل کنن میام اینا رو جدا میکنیم، میگیم آقا با راجبه میخوای به من 100 تا بدی یا 150 تا بدی چون که لیمیتیشن داره برای من اوکیه، ولی بقیه رو میخوای چیکار کنی، یا ربطش میدیم به چیزهای دیگه. بذارید یه مثال دیگه براتون میارم. اومدن گفتن که در مورد یه جدی یه کیسی یه لیمیتیشن وجود داره، گفتیم اوکی، نوشته بود که اگر کاری روی فلان چیز بشه، مثلا فکر کن روی انباریتون بشه یا روی پارکینگتون بشه یا روی گاراژتون بشه، ما اگه خسارتی ببینید ملک ببینه ما فلان قد به شما من حدود 100 هزار دلار بود بد لیمیت میدیم، درست شد؟ اوکی. اتفاق همین اتفاق افتاد، ولی چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه روزا چند روز قبل اینجا یه بارونی اومده بود که باعث این شده بود که یه مقدار آب بره توی خود گاراژ، چون گاراژ مشکل داشت، رفته بود خورده بود به قسمت باکس برق و این خطرناک بود که دست نباید بهش میزن، باید میزنن خشک بشه و بعد میخواستن کار رو باش شروع میکردن، در صورتی که اینا رفتن زیر بارون، زمانی که بارون میومده شروع به کار کردن و لیمیتیشن داشت 100 هزار دلار. ملک صدمه ده بود over a million dollars. گفتیم خب این صد و این لیمیتیشنش هم درست بود، تخفیف هم بهشون داده بودن ولی نوشته بودن و خیلی چیز unusualی بود چیزی که لیمیتیشنه. من اومدم گفتم خدایا من چجوری حالا میتونم از زیر این موضوع در برم؟ دیدم که ببین شما مثلا خانم بنشیان یا شما آقای معزنی اگر که ندونید که چجوری کانستراکشن کار میکنه که از کجا میتونید اجازه بدید که یه نفر بیاد اینجا کار کنه یا نکنه، اون مسئولیت اون کسی که شروع به کار کرده است که باید به شما وارن میکرده، باید به شما نوتیس میداده، میگفته من اگه اینو شروع بکنم خونه شما میتونه آتش بگیره. چون که به ما نگفته بود قبل از که کارو شروع بکنه، ما اون طرف رو سو کردیم برای نه برای خسارتی که به اونجا رسونده، به خاطر که به ما وارنینگ نداده. ما رفتیم به دادگاه و اینشورنس کمپانی بهت گفت آقا توی اینجا نمیشه هر مسئولیتی رجوع دمج اینجا باشه. گفتیم آقا ما راجب این کاری ندیم، ما راجب اینی که تو به ما وارن به این نگفته بودی و براش اکسپلین نکرده بودی خسارتی که یعنی ممکن اینجا چه بلای سرش بیاد تو سو کردیم. خلاصه در باز شد و ما وارد شدیم و از اینی که ما به جای اینکه بیایم بگیم رفته کار کرده به خاطر کار کار خراب شده، گفتیم به ما اطلاعات کافی نداده بوده، وارنینگ نداده بوده، ادوایس نداده بوده و ما برای این سوش کردیم، برای نگلیجنس اینشورنس کمپانی مجبور شد که کاوریج رو به ما بده.
2: البته مشکل اون اینه که شما در رو باز نمی‌کنید، دروازه باز می‌کنید. سراغشم. شنوندگان عزیز، با آقای دکتر رامین آزادگان صحبت کردیم، وکیل بسیار بسیار خوش سابقه و پر سابقه و قدرتمند در مسائل حقوقی از جمله اینشورنس بد فیث که در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند. 310-271-4800 310-271-4800 شماره تلفن تماس با آقای آزادگانه. آقای آزادگان، من کار شما رو دقیقا مثل میمونم که من برم یه سکن قفسه سینه کنم، بعد بذارم 20 متری بشنم نگاه کنم بگم everything is okay. شمایید که اون سکن رو میایید و پشت اون دستگاه لازم میذارید و قشنگ نگاه میکنید ببینید قراردادهای بیمه برای ماهایی که به خصوص آقایونی که فکر میکنیم خیلی مهندسی ما همه چی سر در میاریم، مثل این که بردارن بذارن سیمتریمون و حضور شما باعث میشه که همون قراردادی که همش شکسته و فکر میکنیم دستمون به هیچ جا بند نیست، با نگاه شما به گونه دیگه ای اولا نگاه میشه و چیزایی از توش در میاد که آخر سر به نفع اون میشه. و پیشنهاد من برای دوستان این است که و یه چیزی هم که هست اینه که ضرری براشون نداره، چیزی پرداخت نمیکنن اگر یک وکیل ریویو کنه.
1: درسته واقعا، ولی دو تا چیز باید بهتون بگم. یک این که من جوری که بزرگ شدم و پدر من چیزی که به من یاد دادند یک جمله بود، همیشه میگفتن impossible is impossible. من همیشه فکر میکنم هر توی هر کاری توی هر مشکلی یه راه حلی وجود داره. و دومی که باید وکیل شما اکسپریانس کافی نه تنها در مورد کار داشته باشه، بلکه اسمش جلوی وکیلای بیمه معلوم بشه که چه اکسپریانس هایی داشته، که وقتی چون چکتون میکنن وکیل ها رو اینا چک میکنن، بک‌گراند وکیل رو میرن، تمام کیس هایی که تو زندگیتون ترای کردید دادگاه رفتید یا نرفتید رو در میارن. میدونن فلان وکیل فقط کیس ستل میکنه، میدونن تا حالا کیس تو دادگاه نرفته، میدونن که وکیلای دیگه شو میفرسته، خودش نمیره. تمام اینها رو در نظر میگیرن وقتی میخوان به شما پولی رو بدن یا به کلاینت شما. به خاطر اینا همش مهمه.
3: پس ما اگر بخوایم یه خلاصه ای از همه این بحث و گفتگو داشته باشیم، این هستش که اگر اینشورنس کمپانی به شما گفت مثلا این مبلغ رو میدم و شما فکر کردید که دیگه این دیگه نهایتشه، ولی مطمئن باشید که میتونه نهایتش نباشه. یعنی شما میتونن مراجعه کنن به شما و چه بسا که اصلا یک دفعه ببینن که بیش از اینها میتونن از اینشورنس کمپانی بگیرن.
1: کاملا صحیحه و من خیلی از این کیسا داشتم و دارم.
2: و اکثرا مشکلات دونید این کجاست؟ جایی نیست که شما شک میکنید و فکر میکنید حقتون بیشتره. اکثر مشکلات زمانی است که انقدر مأمور بیمه با روی خوش و احساس همدردی با شما صحبت کرده، فکر میکنید تازه این پولی که بهتون میدن از حقتون هم یا از سر گردنتون هم زیادتره.
3: بله.
2: اونجاست که شما آفگاردی، شما اصلا هر چی که باشه فکر میکنید چقدر هم بهتون لطف کرده. چه خوشحال باشیم چه ناراحت. من چند بار که با آقای آزادگان سوء استفاده کردم و ازشون ادوایس گرفتم، میدونید چه جمله‌ای واقعا باعث اطمینان قلبی من شد؟
3: چه جمله؟
2: وقتی ریویو کردن گفتن غلط کرده. وقتی یه وکیل بهتون ریویو کنه و بگه اینشورنس شما غلط کرده، لبخند بزنید و بدونید که کیستون برنده است، به خصوص وکیلی مثل آقای آزادگان.
1: ممنونم از شما.
2: خواهش میکنم. تلفن تماس با ایشون یه بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 310-271-4800، 310-271-4800. با سپاس از وقتتون.
1: ممنون از شما.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست آخ یهو دلم خواست.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
11: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
10: چاپ چاپ هم همون جان.
11: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
10: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
11: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
12: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
11: چاپ چاپ.
13: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 844 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: چنگ ندنیم بزنیم.
1: بله چرا؟ دیگه براتون بگم، تو خونه شما مگر 300 تا کتلت درست کنن باز نفری سه تا میرسه بهتون.
0: بله. منتها تو چند روز بعدش بعد از این کابینت ها رو باز کنی، تای اون کابینته و زیر اون قابلمه و یادش بخه چرا ما غارت میکردیم، به خصوص وقتی قایمش میکردن. حالا اگه رو میز بود شاید زیاد چیز نداشتیم. فکر کن یه مار نیشت زده، دنبالش میری تو توضیح بدی که حقت نبوده، یا دنبال پادزهر میگردی؟
1: درست.
0: فرض کنین من شما رو نیش زدم همین الان، من الان نیشتون زدم،
1: چرا وایسادین حقتون؟ چیکار کنم؟ درست نمیشین که.
0: الان شما دنبال چی هستین؟ دنبال این که برای من توضیح بدین؟ بگذارید و بگذارید.
1: بله درسته.
0: توانا بود هر که دارا بود، ز ثروت دل پیر برنا بود. تهیدست به جایی نخواهد رسید، اگرچه شب و روز کوشا بود. ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود. گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود، نمی گفت آن شعر معروف را توانا بود هر که دانا بود.
1: بابا یعنی چی که میاد حالا آدمو میپرسه میگین ما رو نمیبینی خوشی؟ خوبه با گفتن بله شما رو با حقیقت آزرده خاطر کنم؟
0: خیر.
1: بابا من یه من همدم به دردم نمیخوره، یه همدست میخوام. واسه یه خلاصه فاسد کاری هم. بله.
0: شما که الان میلیونر شدین، بلیتتون برد، داشتین پول تقسیم میکردین، چی شد؟ هنوز دارن دوستان به من زنگ میزنن از اون پولی که بردین میخوان سهمشون.
1: خیلی جالبه. بعد خودشون نمیرن بلیت بخرن، خب برین خودتون بلیت بخرین.
0: دیگه چرا دیگه من شما نبردین؟
1: اومدن کنار کسی که اصلا خودش بلیت نخریده.
0: نه خب این کارتون درست. شما به نیت من برید بلیت بگیرید امروز و
1: شما لحظه وقوع زلزله به بزرگی 7.1 ریشتر در اتاق عمل در ژاپن رو دیدین؟
0: اون فیلمه رو بله.
1: وحشتناک، یعنی میدونین یادمون میره که مثلا یه عده‌ای از پزشکان دارن تو اون لحظه دارن که نفر رو عمل میکنن.
0: خب چیکار کنن؟
1: بعد تمام این پزشکا افتادن روی بدنش که نگهش دارن. خیلی صحنه وحشتناکیه.
0: بله خب مثلا شما فکر کنید دارید عمل قلب باز میکنید، زلزله بیاد.
1: وای.
0: بله. خیلی ها توی شرایط زلزله عملهای عجیب انجام میدن و عملهای حساس.
1: بشه. بله بسیار.
0: نمیدونم اینو بگم یا نه، من امیدوارم به کسی بر نخوره، جوکه دیگه حالا، ولی بگی. امیدوارم. نمیگم هم کی کدوم پیغمبر، کلم میگم. روزی گاوی خدمت یکی از پیامبران خداوند رسید و شکایت کرد که صاحبم به من خوراک کافی نمی دهد. آن پیامبر فرمود چرا به دین من روی نمی آوری؟ تو که 95% مسیر را آمده ای، هم گاوی هم گرسنه.
1: من یه چیزایی راجع به خودم شنیدم که دستم به خودم برسه میکشمش.
0: از صحبت از عمل جراحی کردید، مقاله اومده در مورد سلامت قلب که اینو کاردیولوژیست ها یا همون متخصصین قلب منتشر کردن و گفتن که برای کسانی که ناراحتی های قلبی دارن یا پیش زمینه، حالا یا اینکه عمل قلب کردن یا اینکه نه ناراحتی قلب دارن، یک نوشیدنی است که نو نو نو نو و هزار تا نوع دیگه هم در کنارش میاد. کسانی که مشکل قلبی دارند، نه اینکه حتما عمل قلب کردن، این نوشیدنی را هرگز هرگز هرگز نخورند. چی؟ انرژی درینک.
1: درسته.
0: مثل ردبول.

0: کتله مانستر.
1: دیگه چی؟
0: دیگه
1: سلسیوس چی؟ اون اوکیه؟
0: سلسیوس فرق میکنه یه مقدار، ولی باید بازم نمیدونم من علت چی نمیدونم، احتمالا اونم چون بالاخره یه انرژی به وجود سلسیوس میگن متابولیزم بالا میبرین، ولی کلن باید بپرسن انرژی درینکس.
2: خب
0: ما بیایم توی زمینای جنوب کالیفرنیا، میدونید که مشکل آتش همیشه هست، در کمین است، به خصوص در سالهایی که بارندگی زیاده، بوته های زیادی در میان روی تپه ها و خشک میشن و آماده میشن برای یک جرقه. سالهاست که الان از بزها، بزبزک ها استفاده میکنن برای کم کردن این بوته های خشک در اطراف جنوب کالیفرنیا. زمین هایی هست نزدیک 400 ایکر که متعلق است به یونیورسال استودیو، که همون جایی که یونیورسال استودیو هست، این زمین هاشون هست که پر از علفه. تعداد زیادی بز رو آوردن و در اونجا رها کردن برای اینکه اینها بیان و علف ها رو بخورن و خیالشون راحت کنن. برای محافظت از جان این بزها از شر 500 کایوتی که در اطراف این منطقه زندگی میکنند چیکار میکنن؟ چیکار کردن؟ دو تا سگ گارد، نونی و جوی.
1: کافیه آخه دوتا؟
0: من سگا رو ندیدم، من سگایی دیدم یکیشون هم کافیه
1: خب
0: برای یه قوم، ولی این دوتا سگ برای این تعداد بزهایی که برای این 400 ایکر گرفتن کافیه. هر سگ 250 تا کایوتی رو تیکر میکنه. مدام سگم باشه
1: شما من کایوتی توی خیابونای سانتا مانیکا یه وقتای شبا من دیدم، من دو سه بار دیدم دارن راه میرن تو خیابونا.
0: اونا رو من میفرستم.
1: واقعا چجوری اینا از کجا میان؟ آخه
0: دم خونه ما. اینا از کجا میان؟ از تپهای ای بابا این شهر بسیار گران قیمت همین دم شما که
1: ملیبو.
0: نه نه نه نه, نه. همین اینجا
1: پس
0: نه بابا همین اینجا
1: سانتا مانیکا هم.
0: همون بالای سانتا مانیکا، همون که مالش سوخت تو آتش سوزی.
1: پاسیفیک پالیساید
0: قبل از اون
1: مارینا در ری ملیبو.
0: میگم قبل از اون میگم مارینا.
1: من آخه من که شما میدونید من مسیر رو نمیدونم، یه مش اسم اونا رو همه میگم.
0: چیتون داره برلینگتون، یه همچی چی اسم
1: برینگتون.
0: نه همون برینگتون تو این شهره. برینگتون
1: بنتلی چی؟ بنتلی
0: برنتوود.
1: از اونجا میان؟
0: بله دیگه، شما تپه هایی که اونجا هست چون میره میخوره به اون تریل که میره به سمت ولی، اونا پر کایوتی.
1: بعد راهش رو پیدا میکنه دوباره برگرده اونجا، یا اینکه گم شده که میاد اینجا؟
0: معمولا اینا یه شماره تماس گذاشته پلیس برای اینا که مخصوص ایناست، تماس میگیرن پلیس میاد اینا رو هدایت میکنه بره.
1: خیلی به نظر ترساک میان این کایوتیا. ما به فارسی اینا رو شغال میگفتیم.
0: نه جکل فکرم شغال میشه، ولی یه نوعی بین گرگ و
1: بین
0: فاکس
1: گرگ
0: و روباه و اینجور چیزا و سگ و اینجور چیزا، فکر میکنم نوع خودش باشه.
1: من یه بار یادم نیمه شب بود از یه کنسرتی از هالیوود بول میومدیم با یه سری از دوستان، این موضوع مال دو سال پیشه حالا شما دیگه.
0: خب اون موقع هم بوده. خب
1: بعد نیمه شب بود با یکی از دوستانمون تولدش بود، گفتیم که کنار همون یکی از این میزا بعد از کنسرت اومدیم بیرون که توی اون محوطه باز بشینیم، قبل از این که بریم سوار ماشین بشیم بشینیم مثلا یک کیک براش درست کنیم و تولد بخونیم. تو راه که داشتیم میومدیم دست گروهی یه دفعه دیدیم که یه دونه کایوتی از اون دور داره ما رو نگاه میکنه. گفتم حالا یه دونه است دیگه، بعد اینور نگاه کردیم یه دونه دیگه هم اونور، گفتم حالا دو تاست، بعد دیدیم ای بابا دور و بر رو چرخیدیم دیدیم 7-8-10 تا، یعنی دور اینا به همدیگه علامت داده بودن قصد حمله داشتن، یعنی ما دیگه به چه سرعتی
0: بیام که به اقتدا کنم به امامت شما نماز جماعت بخونم.
1: 7-8-10 تا، یعنی به چه سرعتی ما رفتیم داخل ماشین و محل را ترک کردیم.
0: شما زیاد نگران شغالا و کایوتی های بعد از کنسرت نباشید. بیشتر مراقب گرگایی باشید که تو خود کنسرتن.

0: خب
1: خیلی قشنگ بودین آهنگش.
0: دوست داشتیم ولی چیز بودی، قسمتی از فیلم پاپ فیکشن بود، جایی که اوما ترومن با جان تراولتا روی استیج میرقصن. یا آهنگه زیبا با هم گوش کنیم؟
1: بله حتما.
0: کجا تشفته هستیم؟
1: فکر کردم داریم خدافظی میکنیم آخه به خاطر همین
0: گوش کنیم با هم.

0: یکی از جدیدترین کارهای مهدی کاملی.
1: خیلی زیبا بود و این افتخار داشتم که روز دوشنبه توی برنامه شهد و شکر پخشش کردیم.
0: آره. چه خوب. خب
1: خیلی زیبا بود.
0: دیگه از این حسن ختام بهتر من فکر کنم بعد از این دیگر هیچ نباید گفت. به پایان برنامه امروز رسیدیم. واقعا سپاسگزاریم از غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، که میونه این همه کارهای مهم توی دنیا اومده و داره بر ما سر کله میزنه. البته خب برنامه خوب شهد و شکر نوگود هست که شما قدر برنامه ما رو بدونید. بسیار ممنون از کار خوبم.
1: خواهش میکنم.
0: دوستان از شما سوال جالب و خوبی رو برای برنامه امروز انتخاب کردن برای شما. یک چالش بسیار جالبی رو ایجاد خواهد کرد و دیگه به خیر بگذاریم.
1: ببینیم چی میشه.
0: دعوا نشد، آقای آزادگان ناامید شد.
1: درسته.
0: و تا دوشنبه و دعوای دیگر
1: خدا نگهدار.
0: دلتون شاد باشه، بینتون صلح و صفا باشه و اگه میتونین، من نه نصیحتی نه از این حرفا نه، یه پیشنهاد، اگه فکر میکنین قضیه زیادم مهم نیست، بالاخره دوست، مادر، شریک، خواهر، برادر، یه تماس تلفنی، یه تکست و بگذریم و بیا با هم دیگه یه چای بخوریم، قشنگش میکنه. میبوسین دستی رو که امروز بگیرد دستی.
1: خدا نگهدار.
2: فتر انگیز جهان قبضه

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکنید. طی چند ماه گذشته گفتگوی درباره موضوعهای اجتماعی و مباحثی که معمولا در جامعه شناسی مطرح میشه داشتم و به اینجا رسیدم که شاید بهترین آغاز میتونه گفتگو درباره یکی از مهمترین نهادها و سازمانهای اجتماعی یعنی سیاست باشه. و خوشبختانه در این راه آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، برای چندین جلسه با من همراه بودند و مطالبی بسیار کلی رو که میشه در یک وسیله ارتباط جمعی مطرح کرد رو با شما در میان گذاشتیم. هفته گذشته از اونجا که بحث سیاست به چند موضوع مهم و اساسی مرتبط هست، یعنی بیش از همه به سیستم حقوقی، قانونی و قضایی، همچنین به سیستم اداری و سازمان و تشکیلات یک جامعه و یا سیستم نظامی و انتظامی و البته در پایه خود اقتصاد رو هم داره، مناسب این دیدیم که گفتگو رو در چارچوب موضوعی حقوقی، قانونی و قضایی داشته باشیم. و بنابراین از آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، خواهش کردم که در این جلسه با آقای دکتر حسامی و من همراه باشند و بنابراین گفتگویی در ارتباط میان سیاست و سیستم حقوقی و قانونی داشتیم. و در نتیجه بعد از گفتگوی هفته گذشته آقای دکتر سیروس مشکی برای چند یا چندین جلسه با ما خواهند بود تا بتونیم موضوعهای مهم و اصولی رو در این زمینه با شما شنوندگان خوب و گرامی در میان بگذاریم. آقای دکتر مشکی، با تشکر بسیار از قبول این دعوت و شرکتتون در این برنامه، خوشحال میشم که اگر مایلید با شنوندگان خوب و عزیز ما آشنا بشید یا خودتون رو بیشتر بشناسونید. من بدون تردید درباره شما سخن خواهم گفت، ولی هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم گفتگو رو آغاز بفرمایید.
1: تقاضا میکنم، بسیار خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان بسیار فرهیخته رادیوی خوب همراه هستم و مغتنم میشمارم این فرصت رو که در حضور فرد خبیر و آگاهی مثل جناب عالی مسائلی رو از این دست مطرح می‌فرمایید و بنده هم خوشوقت خواهم بود که گوشه خدمت کوچکی رو تا اونجایی که بضاعت مزجات علمی من، یعنی بضاعت بسیار اندک من اجازه میده، در خدمتتون باشم.
0: آقای دکتر مشکی، بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید من یه توضیحی عرض کنم که دوستان عزیز با نحوه آنچه که در سیستم حقوقی و قضایی ما به عنوان وکیل یا به عنوان دادستان یا به عنوان قاضی داریم چگونه حاصل میشه. در بسیاری از کشورها از جمله در ایران ما در گذشته که من ازش خبر داشتم، دوستانی که لیسانس حقوق رو از دانشگاه می گرفتن که در گذشته دانشگاه تهران بود ولی دانشگاه های معتبر دیگری هم رشته حقوق را آوردند، بعد از امتحان وکالتی که می دادند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته می شدند و در سیستم قضایی کشور شرکت می کردند، حال یا به عنوان وکیل یا به عنوان کسی که در وزارت دادگستری بود در مقامات مختلف از جمله و مهمترینش دادستان و یا بعداً به عنوان قاضی در دادگاه‌های مختلف و متفاوتی که بود. در امریکا همون گونه که دوستان میدونن افراد ابتدا باید یک لیسانس رو در رشته‌ای بگیرن، تقریبا همه رشته‌ها درش بازه و البته خب سطح دانایی فرد و بعدم دانشگاهی که ازش میاد، ولی علاوه بر اون یه امتحانی به اسم الست هست که اون نماینده توانایی تفکر و تعقل و اندیشه یک فرده، به طوری که اگر شما به سوالات الست توجه کنید خواهید دید که دانش و آگاهی شما رو اندازه نمی گیرن، بلکه نظام عقلی و استدلالی و توانایی شما رو برای تجزیه و تحلیل لازم برای رسیدن به واقعیت و حقیقت که موضوع اصلی و اساسی در سیستم قضایی هست رو مایلن فرد داشته باشه و حالا وارد دانشکده حقوق میشه، معمولا یه دوره 3 ساله داره، بعد از اون لیسانس و بعد از اینکه مدرکشون رو گرفتن و در اینجا در یه دکترای حقوق بهشون میدند، باید بار هر ایالتی رو بگذرونند و به عنوان وکیل در اون ایالت مشغول به کار بشن. همینجا این نکته رو عرض کنم که مبدا موضوع مهمی نیست، ولی در امریکا کسانی که این دوره 4 و بعدن 3 ساله و بعدن بار رو میگذرونن به عنوان اترنی ات لا، به عنوان وکیل شناخته میشن. اما در جامعه ایرانی به دلیل سابقه ای که بوده که اشکالی هم درش به هیچ وجه نیست، عزیزانی که مدرک دکترای حقوق رو دارن ما به عنوان دکتر هم اونها رو خطاب میکنیم، ولی در امریکا معمول و مرسوم نیست، مگر کسانی که دارای درجه دکترا در رشته حقوق هستن. در ایران و در دانشگاه تهران علاوه بر دوره لیسانس یه دوره فوق لیسانس حقوق هم گذاشتن و بعدش هم یه دوره دکترا، و طی سالها شاید انگشت شمار، شاید به 5 نفر هم نمیرسید که در ایران دکترای حقوق گرفتن، یعنی علاوه بر لیسانسی که برای وکالت کافی بود همون گونه که عرض کردم، دوره فوق لیسانس و دکترا رو گذروندن. و آقای دکتر سیروس مشکی از کسانی بودن که در ایران دوره فوق لیسانس و دکترا رو در دانشکده حقوق دانشگاه تهران گذروندن و به عنوان وکیل کار میکردن، اما اضافه بر لیسانس فوق لیسانس و دکترا رو داشتن. و وقتی که به امریکا آمدند دوباره آنچه که باید و این بس ها بیشتر رو که من وارد بحثش نمیخوام بشم رو انجام دادند و درست مانند همه وکلا در امریکا، چه ایرانی چه غیر ایرانی و امریکایی، به عنوان وکیل در ایالت کالیفرنیا مشغول به کار هستند. ولی دانایی و توانایی ایشون مثلا با توجه به آشنایی کامل به حقوق ایران که به گونه‌ای متبع از فقه شیعه هست و در دانشکده حقوقی که آقای دکتر درس می‌خواندند و من هم به نوعی در ارتباطاتی با اونجا بودم، حتی برخی از اساتید در این حال که از کشورهای مختلف دکترای حقوق رو گرفته بودند مجتهد هم بودند، یا اگر مجتهد نبودند به هر حال آگاهی کامل به درس‌های حوزوی داشتن، برای اینکه به هر حال پایه حقوق ایران به مقدار زیادی مرتبط بود با آنچه که در اسلام و مخصوصا در شیعه و در شیعه اثناعشری معمول و مرسوم بود و مبانی اصلی و اصولی از اونجا گرفته شده بود. و بنابراین به این جهت خوشحالم که شما یک دوره کامل رو که شاید از 1000 وکیل در ایران یک نفر این مراحل و مدارج علمی رو پشت سر گذاشت، شما یکی از اونها بودید و بعدم در امریکا که آمدید به هر حال اون مراحلی که در امریکا کاملا مورد درخواست هست و بدون اون هرگز کسی وکیل نخواهد بود رو پشت سر گذاشتید و سال هاست که به این کار مشغولید. و اگر اشتباه می کنم من رو لطفا تصحیح کنید که بیشتر این کار رو مثلا با توجه به خدمتی که باید همه ما به نوعی به ایرانیان به عنوان مرکز اصلی توجهمون داشته باشیم در کار مهاجرت و اقامت و پناهندگی بیشتر بود تا کار دیگه، مگر اینکه اخیراً که من خبر ندارم یا به هر حال کارهای دیگه‌ای هم حتما انجام میدید، ولی تأکید اصلی و اساسیتون اونجا بود. به جهت اینکه مایل هستم شنوندگان خوب و عزیز با شما در این زمینه آشنا باشن، خوشحال میشم که یک توضیحات لازم و اضافه رو بفرمایید، دو اگر اشتباهی در بیان و گزارش من بود لطفا اون رو تصحیح کنید. آقای دکتر سیروس مشکی،
1: قربان شما، خیلی ممنونم. البته با توجه به اینکه خود هفت‌سالی در دانشکده حقوق و در چه دانشگاه تهران چه دانشگاه ملی استاد بودید و حتی اونجا که من دارم جامعه شناسی حقوقی و بعضی مباحث دیگر رو تدریس می‌فرمودید، این وقوف و آگاهی که دارید به این روندی که در کار بود بسیار ارزشمنده و من سپاس دارم از این همه اطلاعات و این همه به اصطلاح اطلاعات دقیقی که در اختیار شنوندگان گذاشتید. همطور که به درستی فرمودید، از زمانی که دوره دکترای حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تأسیس شد که ابتدا در زمان قدیم یه دوره دو ساله بود، بعد از لیسانس بعد چند سالی تعطیل شد این دوره و بعد دوباره بعد از اینکه دوره فوق لیسانس اضافه شده بود دوره دکترا دوباره باز شد و بسیاری از کسانی که چه اون دوره قدیم دکتری و چه دوره جدید رو طی کردن در واقع تز خودشون رو نگذروندن و بسیاری از کسانی که ما به عنوان فارغ التحصیلان حتی دوره دکتری در تهران، دانشگاه تهران یا حتی دانشگاه ملی بعدا میشناختیم تز رو نگذرونده بودن و بنابراین تکنیکلی نمیشد به اونها اطلاق دکتر حقوق کرد. و من به یادم سالی که من پذیرفته شدم در دانشگاه تهران دوره دکتری، دومین سالی بود که دوره دکتری به شیوه جدیدش باز شده بود در دانشگاه. دوره سال قبل از اون یک نفر فقط آقای سید محمود کاشانی که پسر همون آیت الله کاشانی معروفه پذیرفته شده بود و سال بعد هم از میان 90 داوطلب دوره دکتری فقط بنده پذیرفته شدم که خب تزارم گذروندم، یعنی مجموعه دوران تحصیل من در دانشگاه تهران دوره 4 سال لیسانس، 2 سال فوق لیسانس، 2 سال هم دکتری به اضافه 2 سال برای تز فوق لیسانس و تز دکتری مجموعاً 10 سال به طول کشید. و بعد که من آمدم در امریکا و اینجا چون سیستم حقوقی ایران بر اساس سیستم فرانسوی هست در حالی که سیستم امریکا بر اساس حقوق کامن لا هست، انگلیس رو عرض کنم که کشورهای کامن لا و به کلی متفاوته، این بود که بنده ناچار شدم که دوباره بازآموزی کنم و از نو به دانشکده حقوق برم و مطالعه کنم. و خب طبیعتا در سالهای اول هم تطبیق مسائل، چون من ذهنم مقدمتا مشروب بود به حقوق ایران و همونطور که فرمودید فقه جعفری و خیلی از راه حلایی که به نظر من میرسید مطابق با حقوق ایران بود و تا این استحاله صورت بگیره و من بتوانم طبق مدل امریکایی بیاندیشم و راه حل پیدا کنم، خب یه دورانی رو ناچار بودیم که تحمل کنیم و بگذارونیم. و من خوشحالم که از سالی با بزرگواری یادی کردید از استادان ارجمند حقوق، به ویژه کسایی که هم تحصیلات حوزوی داشتن و هم دکترای حقوق داشتن مثل زنده‌یاد دکتر سید حسن امامی که میدونید که پدر حقوق مدنی ایران بود و ایشون امام جمعه تهران بودن در زمان شاه فقید و در این حال دکترای حقوق هم از سوئیس داشتند و من چون شخصا محضر ایشون رو درک کرده بودم در دانشکده حقوق میدونستم که چه به صدری داشت و چه معلومات عمیق و گسترده و بعد در این حال بینش وسیعی نسبت به کلی مسائل اجتماعی به حال این گونه بوده است. و من در خدمتتون هستم. اگر
0: آی دکتر، البته من این نکته رو اشاره کنم چون فرمودید که در ایران و البته همه جا اگر شما اون پایان نامه و یا دیزرتیشنتون رو ارائه ندید، چون تز رو برای فوق لیسانس ما میگیم ولی دیزرتیشن یا پایان نامه رو تموم نکنید به عنوان دکتر شناخته میشید. ولی در امریکا یک اصطلاحی نه برای رشته حقوق، برای رشته های دیگه است که میگن دکتر بدون پایان نامه. یعنی حتی من استادانی رو در دانشگاه دیدم که تدریس میکنن که اینها پایان نامه رو ننوشتن. و باز این نکته رو اشاره کنم، 2 تا دلیل داره. یه دلیلش این هست که برخی از این افراد گرفتار استادانی شدن که در جهت پذیرفتن پایان نامشون اونها رو جانشون رو به لب رسوندن. من اقلن طی 23 سال گذشته بیش از 50 نفر، شاید نزدیک 100 نفر دوستان تشوردن، مخصوصا در رشته‌های مهندسی که تمام کار و کوششون کردن، برنامه رو دادن، در نوع خودشون حتی استثنایی بودن، حتی به دلیل زمینه‌های نبوغشون به بیراهه می‌رفتن، ولی برخی از استادان متاسفانه و مخصوصا در این رشته‌ها به دلیل کارشکنی‌ها و اینکه فقط یک نفر برخی از اوقات برای اینکه شما دکتراتون رو نگیرید، در حالی که مسئله جنبه دانشگاهی داره و یا سنگ‌های جلو پای شما بیندازن، تا اونجا رفتن که این افراد با وجود آگاهی و تخصص و دانشی که داشتن نتونستن پایان نامه رو به آخر برسونن و در نتیجه این اصطلاح اصلا پذیرفته شده که خیلی از اوقات من استادانی رو در دانشگاه‌های مختلف دیدم در رشته‌های متفاوت که دکترند، ولی وقتی که وارد جزئیات مدارکشون میشید بدون گذراندن پایان نامه هستن، چون فرض و قرار بر این است که در پایان نامه واقعا شما مرزهای دانش رو کمی به پیش ببرید و این افراد این کار رو کردن، ولی غالب اوقات در مناطق و مراکزی که هیچ کس نبوده و نیست اگر شما حرفی میزنید معلوم نیست که به نظر برخی درست یا غلط بیاد و این سبب شده که به عنوان دلیل دیگه برخی از اوقات افراد نتونستن با وجود تمام توان علمیشون مدرکشون رو بگیرن. ولی خوشحالم که این عرض کنم اتفاق برای خیلی از جمله شما یا خود من نیفتاده و حداقل در شما در ایران و من در امریکا. البته من تز بذارید درد دل کوچکی هم بکنم، تز فوق لیسانس من در دانشگاه تهران درگیر یکی آقای دکتر محمد مشکات بود که استاد برجسته بودن و من کتاب پول رو ایشون خودشون نوشتن، ولی من در دوره که دوره فوق لیسانس بودم کتاب ارز و سیستم پولی بین‌المللی رو با ایشون همکاری داشتم و ضمناً یه فرد بسیار معروفی که مثلا بعد از ازدواج با خانم هما ناطق آقای پاکدامن ایشون استاد دیگه بودن و رئیس دانشکده اقتصاد دکتر پیرنیا و من پایان نامم رو اونجا گذراندم. اما خاطرم هست پایان نامه آقای دکتر پیرنیا قبول کردن، آقای دکتر مشکات قبول کردن، ولی آقای دکتر پاکدامن دیده بودند، خوششون نیومده بود، وقتی منو دیدن به گونه‌ای با من برخورد کردن که چون با منم هیچ وقت من با ایشون افتخار این که درسی داشته باشم و نداشتم، آشنایی هم با هم نبود، ولی بعدن خوشبختانه نگاه دقیق تری فرمودند و بعدم از سر لطف و محبت من رو به هر حال مدرک فوق لیسانس اقتصادم از دانشگاه تهران به من دادم. بنابراین چون اشاره فرمودید به ماجرای پایان نامه، واقعا یه موضوع و یه مرحله بسیار عجیب و غریبی بوده. من اجازه بدید دکتر ازتون یه سوال اینجا بکنم چون برای خودم کمی هم مبهمه، و اون که برخی از اوقات دوستان اعلام میکنن که من وکیل هم ایالت کالیفرنیا هستم و هم فدرال، اگر ممکنه یه توضیح هم در این باره بدید بعد پیام ها رو میشتیم و برمیگردیم و گفتگون رو آغاز میکنیم.
1: خواهش میکنم. در امریکا در هر ایالتی از ایالات 50 گانه که فردی بار اونجا رو قبول بشه و پروانه وکالت اون ایالت رو دریافت بکنه، خود به خود در تمام دادگاه های فدرال حق وکالت داره. البته بعضی از دادگاه های اختصاصی وجود دارن که اونها رو جداگانه باید ثبت نام کرد براشون برای دربار اون دادگاه های مخصوصه که به دعاوی خاصی رسیدگی میکنن، ولی اصولا دادگاه های فدرال به استثنای دیوان عالی کشور، دیوان سوپریم کورت امریکا، وکیل باید حداقل 5 سال سابقه وکالت داشته باشه، هیچ گونه مشکل و برخورد و مسائل شکایت و انتظامی اینها نداشته باشه و چند تا معرف داشته باشه، تقاضا کنه که به عضویت بار سوپریم کورت امریکا در بیاد. ولی سایر دادگاه هایی که سایر دادگاه های فدرال هم از بدوی و تجدید نظر وجود دارن، هر کس که در هر ایالتی پروانه وکالت رو داشته باشه به عنوان وکیل فدرال هم شناخته میشه.
0: به هر حال بسیار سپاسگزارم از توضیحتون. بنابراین امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز یک بار دیگه خاطرشون آسوده بشه بعد از انتخاب آقای دکتر آرام احسامی به عنوان استاد علوم سیاسی، نفر دومی که این لطف و محبت رو به من داشتند و در برنامه جامعه سالم شرکت کردند و میکنند و مسئله فوق العاده مهم بحث درباره سیستم حقوقی و قانونی و قضایی رو با هم خواهیم داشت، با توجه به معرفی که من خدمتتون گفتم و توضیحات کمی که آقای دکتر دادن، مشخص شد که ما میتونیم با خاطر آسوده به این موضوع توجهی داشته باشیم که پشتوانه علمی و عقلی و استدلالی اون مخصوصا در رشته حقوق محکم و استوار هست. و اجازه میخوام که این نکته رو به شنوندگان عرض کنم که ما ناچار مجبوریم امروز در یک کلیاتی مباحث یا موضوعها و ضمناً مفاهیم و واژه ها رو مشخص یا حتی برخی از اوقات اگر ممکنه تعریف کنیم یا شرح بدیم که مطمئن بشیم با شنوندگان و خوب عزیزی که ما رو دنبال می کنند در جهت واژه ها و مفاهیم و یا تعاریف اونها که تا اونجایی که ممکنه کوشش کنیم جامع و مانع باشه اختلافی و یا اشکالی وجود نداشته باشه، یا حداقل بدونن که آقای دکتر مشکی و من در کجا قرار داریم و بتونن بحث و گفتگو رو با ما تعقیب کنن. بنابراین اجازه بدید که از این مقدمه لازم بگذاریم، پیام ها رو پشت سر بگذاریم و من گفتگو رو و پرسش هام رو با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان با شما شنوندگان خوب عزیز در میان خواهیم گذاشت و مطالب ایشون رو هم خواهیم شنید. بنابراین بعد از چند پیام

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: قزل جان، چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اواری، چه زودتر نگفتی؟
9: ایله خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور
10: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روز شنبه 10 تا 12 ظهر مجددا پخش شد خواهد شد گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان یا وکیل دادگستری هستیم. به این نکته اشاره کردم که گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی ما رو به سیاست رسون و به نظر میرسه که بال اصلی و اساسی سیاست حقوق و نظام قضایی و قانون هست، تا اونجا که در ایالات متحده امریکا از آنچه که اعضای کنگره امریکا یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا هست، بیش از نیمی از اونها حقوقدان هم هستند و در رده های بالای وزارتخانه ها و یا مقامات اکثریت این افراد دارای مدرک دکترای حقوق هستند. حتی برخی از رؤسای جمهور نزدیک به ما آقای اوباما که هم خود ایشون و هم همسرشون از دانشکده حقوق دانشگاه عرض کنم معروف هاروارد دکتراشون رو دارن، البته اولین دانشگاه به نظر میرسه در امریکا همچنان دانشگاهی است که آقای کلینتون و همسرشون هر دو از دانشگاه ییل دکترای خودشون رو دارن. باز هم فقط محض اطلاع در حد کمی که میدانم همچنان دانشگاه ییل جایگاه خودش رو حفظ کرده و استنفورد فکر میکنم جایگاه دوم داره، سوم و چهارم هاروارد و کولومبیا هستن. یعنی این ردبندی ها بسیار مهمن و اگر افراد از اینجا مدارک خودشون رو بگیرن غالبا درهای بسیاری به روی اونها در صحنه اداری و سیستم سیاسی امریکا باز است. و به همین جهته که من تصور میکنم گفتگو درباره موضوع های آنچه که حقوقی قانونی و قضایی هست احتمالا نظر مناسب تریست برای طرح مسائل اجتماعی که از سیاست آغاز شده. بنابراین اجازه‌ید ابتدا از آقای دکتر بخوام هر گونه که مایل هستند صحبتی رو درباره تفاوت سه موضوعی که با هم مرتبطند ولی با هم مختلف هم هستند و برخی از اوقات توجه به اونها ما رو کمک میکنه، یعنی حقوق، قانون و سیستم قضایی گفتگویی داشته باشیم. اولا درباره حق و وارد مباحث دیگه نمیشیم تا بعد برسیم به موضوعی که به این حق و حقوق مرتبطه، بعد قانون و بعد سیستم قضایی که معمولا مورد نظر سیستم وزارت دادگستری یا سازمان دادگستری هر گونه که آقای دکتر سیروس مشکی که در این برنامه و برنامه‌های آینده با ما خواهید بود خوشحال میشم که مطالبی هر کدام میخواید دونه به دونه بفرمایید و نم اگر نکته‌ای به نظرم رسید خدمتون عرض میکنم. بفرمایید.
1: با کمال میل. من خوشحالم که این مسئله جامعه رو، جامعه شناسی رو با دو مبحث سیاست و بعد حقوق از سالی آغاز فرمودید، برای اینکه اصولا هم علم سیاست اگر بشه اسمشو علم گذاشت و هم علم حقوق باز اگر به سیستمش علم گذاشت با جامعه و جمع شدن مردم ملازمه داره. برای اینکه اگر ما در به صورت فردی انسان رو در نظر بگیریم نه سیاستی در کار خواهد بود و نه حقوقی، به مجرد اینکه افراد دو نفر بشن یا چند نفر بشن خب سیاست لازم خواهد آمد برای اداره و تمشیت امورشون و حقوق هم به خاطر اینکه مستلزم حق و تکلیفه، یعنی دروی یک سکه است. اگر بنده حقی دارم در مقابلش دیگران یه تکلیفی دارن به رعایت و احترام اون حق و ضمناً من هم مکلفم که حقوق دیگران رو رعایت کنم. بنابراین سیاست و حقوق مرزهای بسیار نزدیک و مشترکی با مسائل جامعه شناسی دارن.
0: دکتر عزیز، آی دکتر مشکی، ممنونتون میشم چون شما کاملا نشون دادید که وکیلید، یعنی دقیق، بسیار مواظب، مراقب در کاربرد کلماتی، چون میدونین هستالی بحث حقیقت سه تا تعریف داره. یکی در حقیقت تطابق شناخت با واقعیت، یعنی شناخت من اگر با واقعیت میخونه جمله من حقیقت، یعنی من اگر بگم با شما الان دارم سخن میگم چون با واقعیت میخونه جمله من حقیقت، اگر با کسی دیگه باشم و بگم با شما هستم جمله من حقیقت نیست و درست نیست یا دروغه. دوم آن چیزی که در ادیان آمده حقیقت در مقابل واقعیت، واقعیت اون چیزیه که هست، حقیقت اون چیزیه که باید باشه. اینی که مخصوصا شما اگر به انجیل مراجعه کنید، این یکی از اون مراحلی است که در انجیل و حضرت مسیح هست که میگه محبت حقیقت است یا صلح حقیقت است، برای که جنگ واقعی است ولی صلح حقیقی است، دشمنی واقعی است ولی دوستی و مهربانی حقیقت، یعنی آنچه که باید باشه. و اصلا اصولا حرکتی که قرار بوده در انسان و در ادیان بشه حرکت از واقعیت آنچه هست با آنچه که باید باشه است. این تعریف دوم حقیقته. اما تعریف سوم اصلا متعلق است به یک اعتبار به رشته حقوق، یعنی حقیقت یه جمله یا یه استیتمنتی است که هیچ جمله‌ای در تضاد و تناقض با اون قرار نگیره. و بنابراین شما به عنوان وکیل اگر اسناد و مدارکی باشه ولی بتونید نشون بدید که مثلا در لحظه این جرم و جنایت یا قتل اون آدمی که الان متهم هست در اونجا نبوده، چون آدم نمیتونه هم در محل فرض کنید جرم و جنایت باشه که لس‌آنجلس، هم در تهران باشه، اگر بتونید اینو ثابت کنید در نتیجه بیان کسی که خواسته اون فرد رو متهم کنه با توضیح و استدلال و اثبات شما به یک اعتبار باطل میشه. بنابراین بسیار موضوع مهمی است که اصلا خود رشته حقوق یه مفهومی رو از حقیقت که مرتبط به نگاه علمی رو دربر داره. حالا علت این که عرض کردم دقت شما رو میرسونه دوبار، هم در جهت علوم سیاسی هم در جهت حقوق، فرمودید اگر اونها رو علم بدونیم. بعدا حتما این بحث رو حالا یا با شما یا وقتی که برسم به نظام آموزش و پرورشی خواهم داشت. علم بر اساس تعریفی که امروز میشناسیم هر نوع برداشت و دریافت دقیق و درستی است که مبتنی بر روابط ولی از متد و روش علمی برای رسیدن به اون استفاده شده، یعنی اون چیزی که اساس کاربرد روش و روش‌های علمی است با توجه به موضوع که مثلا تجربه و مشاهده و آزمایش، یعنی علم درک واقعیت اشیاء است از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش به گونه‌ای که به صورت قانون و قاعده در میاد و ارائه میشه. و بنابراین بر اساس این تعریف درست که متأسفانه برخی باش موضوع و مسئله دارن ولی بعداً به اشاره خواهیم کرد، آنچه که اسمش سیاست علمه، آنچه که اقتصاد علمه، آنچه که جامعه شناسی و روان شناسی است در تعریف خودش علم، آنچه که حقوق علمه، علتش هم این است که از اون اصول اساسی مربوط به دانش انسانی و برداشت محیط اطراف، چه مربوط به پدیده‌های مادی باشن مانند فیزیک و شیمی و چه روابط انسانی، برای که حتی در تحلیل نهایی های دکتر مشکی اگر شما برسید حتی به مسئله رفتار انسان، آخر کار باز مشاهده خواهید کرد که درست مانند فیزیک و شیمی آنچه که من و شما هستیم و میگیم و انجام دادیم مرتبط میشه به مغز ما و در حقیقت تغییرات و دگرگونی هایی که در این ماده کاملا مشخصی که اسمش مغزه در اتفاق بیفته. به طوری که من بارها عرض کردم ما به زودی زود شاید روانشناسی دیگه نداشته باشیم، روان پزشکی حتی به یک اعتبار در یه زمینش نداشته باشیم. آنچه که داریم نورولوژیه، یعنی مغز و سیستم عصبی ماست که با تغییر مثلا رو داروها میشه کسی که علاقمند به فوتبال نیست رو علاقمند کرد، یا کسی که علاقمند به گرفتن همسر نیست رو علاقمند به گرفتن همسر کرد، چون به هر حال آخر کار همه چیز در جهان فیزیکی و مادی به اونجا میره. و بنابراین میشه به راحتی بحث و گفتگو کرد. حالا البته علوم اجتماعی و انسانی خیلی چیزهای متفاوت داره، یکی از اونها است که آینده یعنی معلول بر علت اثر میذاره، یعنی اینکه شما در آینده میتونید چه کنید یا دیگران چه میکنن سبب میشه که به عنوان علت برای تصمیم امروز شما مطرح باشه، در حالی که در جهان فیزیک و شیمی آب تصمیم نمیگیره به جوش بیاد یا نیاد، چون ممکنه بعدن آفتاب بشه، نور بهش بیفته و درجه حرارتش بالا بره. اون بحثا رو میکنیم. ولی دقت استادی که اشاره کردید اگر علم بدیم، نه، بر اساس آنچه که واقعا امروز در دنیای علم پذیرفته شده است، روزی که شما از روش و متد علمی برای درک واقعیت استفاده میکنید و او رو مرتب و منظم و مدون میکنید و روابط آنچه که علت و معلولی است بین اونها در حدی که در همه علوم معمول و مرسوم هست رو ارائه میدید، ما اونها رو به عنوان علم میشناسیم. بنابراین علم سیاست هست و علم حقوق هست و به همین جهت که خوشحالم شما نماینده اون هستید. حالا با توجه به این نکته‌ای که از دقت و توجه شما برمیاد و مایل هستید سوء تفاهمی به وجود نیاد و این توضیحات اضافه، من بگذارید هر گونه که مایل هستید شما درباره حقوق، حق یا حقوق، درباره قانون و درباره سیستم قضایی، چون شاید بیشتر به عنوان سیستم قضایی باید بشناسیمش و آنچه که رویه قضایی هست، هر توضیحی که مایل هستید بفرمایید. منم اگر مطلبی به نظرم رسید خدمتتون هستم. ببخشید از اینکه صحبت شما رو قطع کردم.
1: تقاضا میکنم، من فقط اقتنای فرصت از این توجه و نکته سنجی شما که خب حضرت منتظر هم بود، میخوام این توضیح رو بدم که به نظر من، چون ببینید سیاست و حقوق با اینکه هر دو همونطور که فرمودید علم تلقی میشن، ولی ما میبینیم که سیاستمداران مختلف در یک جامعه واحد، در زمان، حتی در زمان واحد یا زمانهای مختلف، میتونن تصمیمات مختلف و خط مشی متفاوت داشته باشن. در کار حقوق هم همینه. ما مثلا میبینیم یک موضوع واحد رو در بالاترین مرجع قضایی کشور، دیوان عالی، سوپریم کورت، 5 تا جاستیس عالی قد یک جور نظر میدن، 4 تا یک جور دیگه نظر میدن. بنابراین من میخوام توضیح بدم علت این که عرض کردم اگر علم بدونیم، چون به نظر من هم سیاست و بیشتر از این حقوق هنریست که بر مبنای علم استوار شده، یعنی زیربنای علمی داره، ولی خب پرکتیس کردن و اعمال اون یک مقدار هنر میخواد و جنبه هنرمندی داره. این منظور من.
0: دکتر خوب عزیزم، من میدونستم با یه آدمی مثل شما اگر آخر کار کارش به دادگاه و عرض کنم شکایت و اینا نرسه ما به جایی نمیرسیم، بنابراین من خودم رو آماده کردم و میدونم که بازنده من خواهم بود. آنچه که میفرمایید درسته جام دکتر، علتش این است که سوال مشکله. من اگر از هر مهندسی بپرسم به من بگو که از این 10,000 لاستیکی که اینجاست کدامش زودتر پنچر میشه یا پاره میشه، امکان نداره، برای که سوال رو اگه مشکل بکنید اونا هم جواب ندارن. از یه پزشک بپرسید که دارویی که به این آدم و اون آدم میده رو کدومشون چه تأثیری داره، اطلاعاتی داره، نزدیک به واقعیت هم گزارش میده، مشخصید. حتی پزشکان هم اختلاف دارن که این دارو بدن یا اون دارو، به چه مقدار بدن، و بعدم اصلا این کار آدم جراحی بکنه یا نکنه، نوع جراحی چه است. ببینید اگر پرسش ها سخت و سنگین باشه همه علوم متوقف میشن، اونجا تفاوت ها معنیدار نیستن. یعنی اینکه شما اسید سولفوریک رو با آهن ترکیب میکنید، سولفات آهن میده، نه اسیدتون اونقدر دقت رو دارید، ولی یک قطره اسید با قطره دیگه مساوی نیست، نه آهنتون نه سولفاتش، ولی تفاوت ها معنادار نیست. ولی اگر شما بخواید وارد جزئیات بشید به یک اعتبار، چون این یه بحث خیلی عمیقی است، همه اشیا منحصر به فردن و اصلا نوشتن قانون ممکن نیست، اختلافات در اون علوم مطرح نیست. یعنی شما 1,000 تا لامپ درست میکنید، میگید بین 800 تا 900 ساعت مثلا اینا روشن بعد میسوزن. خب اگر قرار بشه دقیق ازتون بخواد اونجا هم پاسخ ندید. اشکال اینه که بسیاری از پرسش های علوم اجتماعی انسانی دقیق دقیق دقیقه. یعنی درست مثل که شما از یه پزشک بپرسید این دارو کی رو این آدم اثر میذاره، این دردش در چه ساعتی، چند ثانیه، چند دقیقه بعد قطع میشه. برخی از وقت آگاهی هست ولی برخی از وقت با حدس و گمان همراهی. یعنی مسئله علم اصولا همونطور که میدونید بر اساس احتمال، اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست. بنابراین مهم این است که با چه دقتی شما پرسش ها رو مطرح میکنید. من به راحتی از یک مهندس در جهت فیزیک و شیمی به راحتی میتونم 100 تا سوال بکنم در هر زمینه، اصلا روی خانه من اولین قطره باران که میاد کدام قسمت ساختمان میفته، اصلا اون قطره باران ترکیب شیمیاییش چیه، اگه شما این سوالات بکنید اونجا هم جواب ندارید. اشکال کار علوم شما اینه، به همین جاست که بحثی بین روانشناسی و جامعه شناسی است. روانشناسی شما پیش بینی رفتار فرد رو نمیتونی

0: میشه، در حالی که مفاهیم اجتماعی و جامعه شناسی چون با درصدها، با اندازه ها، با نوعی ارتباطات سر و کار دارند میتونه دقیق باشه. به همین جهت است که این گفتگو درباره این که علوم تجربی که برخی از وقت با 4 تا 5 تا عامل شما میتونید بحثای فیزیکی یا شیمیایی رو به پایان برسونید، شما برخی از وقت با 500 تا عامل یه تجزیه و تحلیل اجتماعی رو نمیتونید بکنید. تازه این تجزیه و تحلیل ها دائما عوض میشن. من همین امروز یه تجربه ای داشتم. شما تو جاده دارید میرید، الان برمیگرده به شما میگه اگر از این طرف برید 20 دقیقه تاخیر دارید، آیا میخواید راه تازه رو به شما بگیم؟ شما میگید بله. اما چون این خبر رو بقیه هم شنیدن چی میشه؟ بقیه هم میان از جاده بیرون. حالا اون راه تازه برابر اون 20 دقیقه 40 دقیقه تاخیر داره. در اینجا حرف علمی بوده، اینجا ارزیابی میشه که اگر یه اتومبیل بیاد و بخواد بگذره 20 دقیقه تاخیر داره، ولی اگر این خبر رو همه بشنوند اون موقع در حالی که حرف درست بوده غلط از آب در میاد. یعنی یکی از همون چیزایی که آنچه که ما در علوم اجتماعیش بهش میگیم خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی، یعنی علوم اجتماعی با بیان مسائلشون برخی از اوقات قانونی رو که ارائه میدند نقض میکنند و به نظر غلط میاد، ولی بر اساس یه قانون دیگه که توضیح میده چه شد که سبب شد این اتومبیلای که همه از جاده اصلی اومدن بیرون به جاده فرعی رفتن که بتونن زودتر برسن، چرا دیرتر رسیدن؟ به خاطر اینکه یک خبر از یک نفر رفت. این همون چیزی است که شما در نظام حقوقی و قانونی بر مسئله شیا که برخی از اوقات یه شایعه اصلا یه مرکز بیشتر نداره، در حالی که چون مثلا تو رادیو تلویزیونی پخش شده میلیون ها نفر شنیدن، میلیون ها نفر دارن راجعش صحبت میکنن، ولی اینکه میلیون ها نفر یه چیزی رو تایید میکنن چون منبع خبر یکیه مطلقاً با یک حرفی که یک نفر زده حرفی نداره. دلم میخواد واقعا نظرتون رو بشنوم، حالا که گفتم من و شما به نظر میرسه گفتگو یا شاید من و شما چیزی درباره حقوق و قانون نمیدونید، دوباره با عده بگردیم یا حداقل بعد دوباره با عده بگردم که چیزای دیگه رو مطرح کنم. من در خدمتتونم آقای دکتر.
1: اتفاقا مسئله چون منم دلم میخواد از این موضوع، برای که من خودم خیلی من یادم در موقعی که ما کارآموزی میکردیم برای وکالت و یه پرونده ای رو می آوردن، من مثلا می گفتم که خب این معلومه این طرف مقصره به این دلیل به این دلیل اینا، وکیل سرپرست ما برمیگشت می گفت شما دادستان نیستی، اینجا شما باید از طرف دیگه نگاه کنی به قضیه، از طرف وکیل مدافع، یعنی شما قرار نیست عیب و ایراد رو ببینی، باید مسائل دفاعی رو پیدا بکنی. به همین دلیله که حتی در اون مثالی که از سالی فرمودید، یعنی یک سوال واحد، یک مسئله واحد با یه فکت‌های مشابه رو وقتی ما به یه دادگاه میدیم که چند تا قاضی داره، میبینیم که همون مسئله واحد رو ممکنه مشکل باشه، ولی به هر حال واحد نظرهای مختلف میاد، یعنی آرای مختلف میاد. یعنی در واقع حقوق، دلیل این که از قدم هنری است که میتونه مثل یک منشور، یک طیفیه که از جهات مختلف میشه به یک موضوع نگاه کرد و بنابراین از هر زاویه که نگاه کنید یک رنگ و یک زاویه و یک بُعد جدیدی رو میشه دید. به این دلیل من عرض کردم شاید یه هنری است که بر مبنای علم.
0: بعد درست مثل اینکه شما در یک مهمانی فرض بکنید دختر خانم فوق العاده خوشگل، عرض کنم خوش لباس، خوش اندامی رو میبینید که به عنوان یه مرد، من در سنین جوانی که شما هنوز هستید بنده نیستم، ممکنه یه هیجان زده بشید و فکر کنید چه خوب که این دختر خانم در این مهمونی است، اما چند تا آدم محتاط محافظه‌کار ممکنه خیلی ناراحت بشن که این خیلی آرایش کرده، لباسش خیلی کوتاهه، طریقه‌ای که نشسته خیلی بده، خیلی معلومه دختره، عرض کنم راهایی و چیزای دیگه، و بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که دوستان جوان ما خوشحال میشن و برخی از افراد احتمالاً ناراحت، و این دقیقاً نشون میده که واقعاً از کدام موضع و از کدام منظر شما به موضوع نگاه میکنید. حالا با توجه به اینا به من بفرمایید آقای دکتر، در فرصت کمی هست حداقل یکی از این موضوعهای حقوق و قانون و قضا رو هر کدام مایل هستید توضیح بفرمایید، دربارش بریم پیش.
1: من مایلم این مسئله رو بگم که اصولا حقوق از کجا نشأت میگیره و منابع حقوق، منابع سازنده حقوق چی هستن در هر جامعه. به نظر میرسه که اولین منبع حقوق قانون، به ویژه در کشورهایی که قانون نوشته در اونها معتبره، مثل همون سیستم ایران و فرانسه و آلمان و در کشورهایی که حقوق

0: ساخته دست دادگاه ها ملاک عمل هست و جایت داره، رویه قضایی مهمترین منبع حقوقه. بنابراین ما میتونیم قانون و رویه قضایی یا جوریسپروداس رو جز منابع مهم و اولیه حقوق هر ملتی بدونیم. در کنار اونها عرف و عادات اجتماعی که مجموعه توافق‌ها یا معیارها یا هنجارهایی که عموم مردم پذیرفته باشن میتونه یکی از منابع دیگر حقوق باشه. در کنار اون هم فرهنگ هر جامعه که به نظر میرسه که متشکل هست از اصول اخلاقی یا مذهبی که یا مذاهبی که در اون جامعه هست و همچنین شیوه اقتصادی اون جامعه، اینها رو اگر به طور کلی روی هم در یک قالب فرهنگ تعریف کنیم، اون هم یکی از منابع زاینده و مولد حقوق هر جامعه است. حالا با این بنابراین قانون می شود یک جزئی از حقوق. اصطلاح رابطه اخص و اعم داره، حقوق اعم است و قانون اخص است، یعنی جزئی از حقوق هر جامعه به کار میره. چون فرمودی راجع به مسائل قضایی، نمیدونم فرصت هست یا
1: بخواید. دکتر عزیز، البته ما به پیام ها نرسیدیم، من یه توضیح کوچکی عرض کنم، پیام ها رو میشه برمیگریم چون بحث فوق العاده مهمی است. ببینید، آنچه که فرمودید من از صحبت شما این برداشت رو دارم، حق یعنی آنچه که از آن یا متعلق و مال، چون در اینجا بحث انسان انسانه، یعنی وقتی میگن حق این آدمه یعنی هرچه هست، اگر قرار حرف بزنه یا قرار ملکی رو داشته باشه یا چیزی، مال اوست، متعلق به اوست، مالکیتش یا تعلقش در حدی که معمول هست به او ارتباط پیدا میکنه. و میدونید سابقه این کار برمیگرده به قرن مثلا 13 و 14 که اومدن درباره حقوق طبیعی صحبت کردن، گفتن اصلا یه چیزایی به عنوان حق طبیعی ماست، و خیلی زود متوجه شدن که واقعا حق طبیعی در نظام‌های اجتماعی اون زمان نیست، آنچه که از زور طبیعیه، یعنی هر کی زورش بیشتره حقش هم بیشتر، الحق لمن غلب هست. و بنابراین یه بحثی مطرح شد که وقتی صحبت از حق می کنیم حق طبیعی هست، الان هم اون گفتگو هست. دوم، یه دو آمدن گفتن یه حق حقوق الهی هست، یعنی یه چیزاییست که حالا خدا مستقیم و غیر مستقیم یا با توجه به نگاه باورمند انسان ها خدا به ما داده. اما اون چی که آقای دکتر به نظر من الان مطرحه، انسان از حق طبیعی و اون رو میپذیره، بعدا در بحث عدالت بهش خواهیم رسید و بعدم در جهت حقوق الهی هم میشه در خصوص انسان اگر باورمنده و یا به یه موضوعهایی که به موضوع خدا مرتبط میشه صحبت کرد. اما امروز آمدیم اصلا موضوع رو روش خط کشیدند و خودشون رو خلاص کردن به گفتن حقوق بشر، یعنی این رو در حالی که طبیعی میدونن، در حالی که شما مایلید الهی هم بدونید، که کسانی که الهی هستن هم نمیتونن به دلیل باورهاش، باورهایی که دارن با اون مخالفت کنن، گفته شده ما یه چیزی داریم به اسم حقوق انسان یا آنچه که امروز معموله در جامعه ایرانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همینه میگه. چه چیزایی متعلق به انسان، مال انسان، که اون میتونه اون رو مدعی باشه، به اصطلاح کلیم کنه، بگه من میخوام اون رو داشته باشم برای اینکه از آن منه. شاید در یه همچین مفهومی هم بشه گفت که آنچه که شما فرمودید موضوع حق، یعنی آنچه که متعلق است به یک فرد، حالا یکی این حقوق جنبه فردی پیدا میکنه، اجتماعی پیدا میکنه، که بعدن آنچه به درستی اشاره کردید بر اساس قانون تعریف میشه. پس اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از حضورتون خواهش میکنم همچنان روی بحث حق و سیستم قضایی فعلا به کنار، حق و قانون هر گونه که مایل هستید و فکر میکنید مناسبه توضیح بدید. شنگ و نجمن در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم که بعد از چند پیام گفتگو و نظر ایشون رو جویا خواهیم شد. لطفاً با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان.
7: باشه بابا، باشه.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل میشوند و فاصله ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان عجبن به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. گفتگو درباره موضوعهای حقوقی قانونی و قضایی است و در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری امریکا، وکیل سابق در ایران و حقوقدان هستیم. درباره موضوع حق مطالبی رو ایشون بیان کردن، ازشون میخوام که هر گونه که مایل هستن در این زمینه یا بعداً در جهت آنچه که مربوط به قانون هست مطالبی بفرمایید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
1: با کمال میل. به نظر میرسه که حق مزیت یا امتیازی است که یک فرد داره که میتونه احترام و رعایت اون رو از دیگران بخواهد. بنابراین در مقابل حق، حق من تکلیف دیگران رو ایجاب میکنه و اینکه منشأ حق از کجا آمده، همطور که اصالی اشاره فرمودید آقای دکتر، یک عده معتقدن که حقوق طبیعی سری در طبیعت وجود داشته، natural law یا الهی divine law یا حقوق مدوعه هست، یعنی به ودیعه نهاده شده در ذهن بشر که دیپوزیتیوها این رو میگویند. در مقابلی عده میگن حقوق موضوع است، یعنی وضع شده، این چیزی در عالم طبیعت یا در عالم خارج وجود نداره، بلکه اون چیزی است که توسط قانونگذاران وضع شده. پوزیتیویست ها معتقد به این هستن. به نظر شخص من شاید حقیقت یک چیزی این وسط قرار داشته باشه، یعنی همونطور که مثلا در فلسفه میگوین که یک اصول بدیهی و اولیه ای هست که انسان اولیه یا بشر قبل از اینکه هیچ علمی داشته باشه یا هیچ درسی خونده باشه یا هیچ دانشی داشته باشه، در ذهنش یک اصول اولیه نهاده شده، به ودیعه نهاده شده. عقل انسان حکم میکنه که مثلا هر کلی بزرگتر از جزئه، و اون اصول اولیهی که در فلسفه معتقدن که انسان علم و دانش رو از اونجا شروع کرد، این الفبایی بود که قبل از اینکه هیچ چیز دیگر بداند و بخواند، اینها مبنای فکر و اندیشه بشر و معالن الفبای علومی هستن که بعداً پیدا شد. حق هم شاید همینطور باشه، یعنی اگر قبل از اینکه هیچ قانونی وضع شده باشه در اجتماع، به مجرد اینکه افراد دور هم جمع میشن و یه جامعه‌ای رو تشکیل میدهند، نظر میرسه که به صورت طبیعی ذهن انسان، وجدان انسان یا عقل انسان این حقوق رو میشناسه، محترم میشماره و یک حریمی رو در مقابل دیگران برای هر کس قائل میشه. بنابراین این حریم که مشهون از احتراماتی است که باید توسط دیگران رعایت بشه، حقی است که به ما تعلق میگیره. خب طبیعتاً خیلی از این حقوق رو قانونگذاران آمدن ایجاد کردند. بعضی ها معتقدند که حتی قانونگذاران هم حرف جدیدی نمیزنند، بلکه اون چه که به اصطلاح در باطن نهان هست، در ذهنیت اجتماع وجود داره، اینها کشف حجاب میکنن از این، مثل مجسمه ساز یا پیکرتراشی که در واقع چیزی رو خلق نمیکنه، بلکه زوائد سنگی رو میزنه و اون پیکرهی که در درون اون سنگ وجود داره ظاهر میکنه. این از لحاظ
0: حقال
1: اگر هستالی
0: نه حتما. ببینید جام دکتر، موضوع بسیار بسیار مهم هست، یعنی همطور که شما اشاره فرمودید مسئله حق مرتبط میشه به انسان. یه جا بحث واقعا مالکیت مال منه، یه جا یه امتیازه، یه جا یک به هر حال تواناییست برای استفاده، تواناییست برای تغییر در همه پدیده‌هایی که وجود داره. بنابراین مقدمه یا در ماده اول اعلامیه جانی حقوق بشر چه میگه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میان، یعنی موجودات آزادی هستند بدون هیچ قید و بند و تعهدی، چون مفهوم آزادی اینجا همه افراد بشر آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، یعنی به عنوان یه اصل همطور که فرمودید، یعنی به عنوان یه باید، به عنوان یه اصل، آنچه که میرسه به مسئله حیثیت انسانی و حرمت و کرامت انسانی، شرافت انسانی، و از نظر حق با هم برابر هستند. و باز مطلبی که به درستی اشاره فرمودید، تعریف این حق محتوای این حق، حدود این حق، استثناءات مربوط به اون، همه و همه در چارچوب نظام اجتماعی و قانونی مشخص میشه. من بارها این نکته رو عرض کردم که پدر و مادر هیچ حقی روی بچه ها در اون زمینه هایی که در گذشته بودی که حتی بتونن اونها رو زنده نگه دارند یا نه، ندارند. یعنی حقی ندارند. وظیفه و مسئولیت خیلی سنگینه، ولی حق رو مثلا در ارتباط با دیگران در مورد فرزندشون برای یک انتخاب دارن. یعنی منم که میتونم تصمیم بگیرم پسرم رو به این مدرسه یا اون مدرسه، این دکتر یا اون دکتر برم. اینجا در حالی که محدودیت همچنان به عنوان پدر برای من هست، ولی برای که اگر من اون رو به جایی ببرم که امروز از نظر علمی پذیرفته شده فرزند منو به سلامتی نمیرسونه، بلکه با مرگ دست به گریبان میکنه، به جای رفتن پلوی پزشک حاضر من ببرم پلوی یک کسی که بسا نه تنها به فرزند من بهبودی نمیده، موجب مرگ بشه، من مسئولم. ولی در جهت اینکه به کدام دکتر برن، دیگران اون تصمیم رو جز در شرایط استثنایی که قانون مشخص کرده و میشناسیم نمیتونن بدن. بنابراین من یه حقی یه جایی در ارتباط با فرزندم پیدا میکنم، یا همطور که شما بیشتر و بهتر میدونید من یه حقوقی رو تا مثلا 18 سالگیش دارم، بعد از اون ندارم. ولی در اینجا تفاوت و تبعیضی نیست. همه کودکان یا فرزندان وقتی به 18 رسیدند از اون امکانات استفاده میکنن. و اینجاست که نکته فوق العاده مهمی که بهش اشاره کردید مطرح میشه، که ما یه برداشت و دریافتی از این حقوق میکنیم و بعد تصمیم گیریم از طریق وضع قوانین، در حقیقت روشن کردن چراغ‌ها، حدود یا محدوده اونها رو مشخص کنیم تا بتونیم خاطرمون آسوده باشه که اون حقوقی که اصولی و اساسی و از آن انسان یا هر انسانی با توجه حتی به سنش که چون عامل فوق‌العاده مهمیست مشخص میکنیم، در حقیقت به نوعی حقوق رو به صورتی مساوی، برابر، نه تنها عادلانه که بعدم بهش می‌رسیم، مهربانانه توضیح میده. ولی به نظر میرسه که هر انسانی با خودش، همونطور که در گذشته گفته شده، به عنوان یه انسان با حقوقی به این دنیا میاد. حتی میدونید در تمام مباحث مربوط به سیاست حرف این است که ما بر اساس قرارداد یه مقدار از حقوق خودمون و آزادی‌های خودمون می‌گذاریم، اون رو در اختیار دولت یا حکومت قرار میدیم تا بتونیم حقوق و آزادی‌های بیشتری رو برای خودمون و دیگران فراهم کنیم. خوشحال میشم اگر در این باره حتما مطالبی بفرمایید.
1: البته با کمال بخیر. همونطور که می‌دونید در مثلا نظام حقوقی امریکا سه حق اصلی رو برای هر انسانی میدونن که عبارت است از حق حیات، حق آزادی و حق جستجوی خوشبختی. این سه حق رو ما در خب حق حیات یعنی زندگی، طبیعتا محترم، مقدسه، باید این حق رو همه محترم بدونن. اما قانون توسط همون قانونگذاران و حکومتگران میاد در یک مواردی اجازه میده که حیات یک کسی رو ازش سلب کنن، به حالا به دلیل مجازات یا آزادی او رو بگیرن و او رو در زندان بیاندازن یا انواع اقسام مجازات هایی که در قوانین پیش بینی شده. بنابراین شاید اینجاست که مرز حقوق و سیاست خیلی به هم نزدیک میشه، در اینکه اگر که سیاست مداران و سیاست گذاران یک جامعه صالح نباشند، می توانند با وضع قوانین غیر عادلانه یا تبعیض‌آمیز یا مغرضانه ایجاد تفرقه و نفاق بکنند در افراد یک جامعه، بیشتر از این که یک جامعه رو به سوی خوشبختی و رفاه ببرند، به سوی کینه و عناد و دشمنی رهنمود بشن. بنابراین مهم این است که قانونگذاران ما در هر جامعه چقدر صالحن، چقدر بی‌غرضن، چقدر بی‌طرفن، چقدر به اصطلاح حق و حقوق طبیعی انسان‌ها رو مد نظر دارن در وضع قوانینی که انجام میدن. ما مثلا در ایران خودمون در بعد از انقلاب شاهد این تبعیضات بسیار فاحش و در بعضی از موارد زننده هستیم که جامعه رو تقسیم کردن به افراد خودی و غیر خودی، اینها از ما هستن اونها از ما نیستن و شکاف های عجیب و غریبی در بین مردم. اساسا اون مسئله حرمت انسانی و حقوق متساوی افراد رعایت نمیشه. این شاید یک نمونه است از یک جامعه ای که درست بر خلاف اصول عقلی و انسانی و اخلاقی داره گام میگذاره. به هر حال ما
0: بفرمایید دکتر.
1: از این جهت من متاسفم، برای اینکه حسالی بهتر از من میدونید که اصولا انسان به طور ذاتی و طبیعی دو گرایش رو داره، یکی گرایش به قدرت و تقرب به قدرت و تقرب به مراکز قدرت، یکی هم گرایش به عدالت و دادخواهی. و وقتی که در یک جامعه یک حکومتی بیاد و ایجاد تبعیض بکنه بین افراد مردم، طبیعتا مردم با چون به قدرت گرایش دارن خودشون رو نزدیک میکنن به مراجع قدرت به هر ترفندی که شده، برای اینکه به این ترتیب برای خودشون یک تأمین و تضمین و پروتکشنی داشته باشن. ولی در این حال چون تمایل ذاتی و کشش ذاتی به عدالت و عدالت خواهی هم در نهاد افراد هست، این گونه افراد در این گونه جوامع دوچار یک دوگانگی فکری میشن، یعنی برای حفظ موقعیت خودشون و وضعیت خودشون به مراکز قدرت ظالم و حاکم ظالم نزدیک میشن و تقرب میجوین، در این حال چون در نهادشون میل به گرایش به عدالت هم هست و این رو نمیبینن در اون جامعه، متنفر میشن از اون مرکز قدرت و لذا ما با جامعه روبرو میشیم که یک دوگانگی ذاتی و عمیقی در روحیه و روان روح روان مردم اون جامعه پیدا میشه. و این در اینجا دیگه دل با زبان دو چیز میشه، ما ریاکار میشیم، ما مزرزر میشیم، ما در مقابل یکی که میرسیم قربون و صدقه اون میریم و خودمون رو فدای اون میکنیم، تا به مجردی که رفت پشت سرش بد میگیم یا به قصد انتقام به قول فروغ فرخزاد تناب دارش رو در ذهنمون میبافیم. این اشکال اساسی است که بر این جوامع وجود داره.
0: آقای دکتر به چند مورد بسیار بسیار مهم اشاره کردی، اجازه بدید من توضیح هم خدمت شنوندگان بدم. مطلب اول این هست که آنچه که فرمودید و درست است، کودک انسانی مخصوصا در 3-4-5 سال اول تا 3 سالگی مخصوصا بعدش هم این وضعیت تشدید میشه، با نادانی و ناتوانی و نیازمندی خودش آشنا میشه، نادان است، ناتوان است، نیازمند، بعد متوجه میشه اشتباه کاره، یعنی با وجود که 10 بار پدر مادر حرفی بهش زدن باز اشتباه میکنه و انجام نمیده یا نتیجه خراب میشه و بعدم فکرای بد و غلط و منفی داره، حتی چگونه خونه را آتیش بزنه یا مثلا دوستش رو که اسباب بازیش رو گرفته از پشت بام پرت کنه. یعنی اینا همون زمینیه که سبب میشه کودک فکر کنه من بدم. همه اینا گونه که شما اشاره کردید تبدیل میشه به یک اصل، ضعف و زبونی انسان. نتیجتا موضوع انسان بیرون آمدن از این ضعف و زبونی است و همونطور که به درستی گفتید میل به قدرت، یعنی همون چیزی که حتی کتاب اراده معطوف به قدرت نیچه است، یعنی ما برای این ضعف و زبونی ناچار باید به دنبال قدرت باشیم و قدرت هم یعنی پیشبرد هدف ها با وجود مخالفت دیگران، یعنی این تعریفی است که ما در جامعه شناسی ازش استفاده میکنیم. بنابراین این مطلب درسته و تا زمانی که انسان به یه مرحله ای از سلامت و بلوغ و امنیت نرسه که مفهوم قدرت براش بیمعنی باشه، یعنی مطلقاً اعتنایی به اون نکنه، بشریت از یک مسئله به یک مسئله، از یک مشکل به مشکل دیگه میره. بنابراین مطلب اساسی. اما نکته دیگری رو اشاره فرمودید که مطالعات روی کودکان نشون میده و اون نشون میده که کودکان فرض کنین حتی از 18-20 ماهگی کاملا عادل و منصفن، یعنی اگر شما به یکیشون یه بیسکویت بدید حتما به شما میگه بیسکویت هم بده به دوستم، حتی با اون دوستش قبلا دعوا داشته. یعنی فرضش بر اینه که اگر یه کسی داره خوبی میکنه این خوبی رو و اون مسئله برابری رو میپذیره. کودکان بیشترین آسیب رو از تبعیض میبرن، به همین جاست که حتی در خانواده‌ای که ما 10,000 تا کار خوب از پدر و مادرمون گرفتیم و برای اونها به عنوان بهترین ها راجبشون صحبت میکنیم، شما چی میشنوید؟ خواهرم بیش از من دوست داشت، برادرم رو کمتر توجه میکرد، یا هر چیز دیگری. و نشون میده حساسیت کودکان که اصلا موجب رقابت و حسادت و بعدن جدالشون میشه از این است که اون احساس رو میکنن. خیلی از اوقات هم حق ندارن و واقعا اشتباه میکنن. شما برای فرض کنید پسری که یا دختری که بزرگ ماشین میخرید، برای کوچیکی که 12 سالش که نمیتونید ماشین بخرید، ولی اون فکر کنی چرا برای اون میخری برای من نمیخری، یا چرا حتی یه چیزی که اسباب بازی برای بچه 2 ساله میخرید، پسر یا دختر 10 ساله ناراحت میشه که چرا برای اون اینو خریدید، اگه بشکین همونو میخواین. حتی من بارها عرض کردم اگر بچه 10 ساله و 2 سالتون برید بیرون برای اون یه جگجگه میخواید، برون بگید میخواید برای تام یه جگجگه بخرم که با برادر بازی کنی، که احساس بکنه برابری است. یعنی اون مطلبی که فرمودید به نظر میرسه در وجود انسانی که بعدن به بحث اخلاق اگر برسیم میشه بهش اشاره کرد، که به نظر میرسه که مسئله برابری و تساوی به نوعی در وجود انسان کاشته شده. مسئله عدالت و انصاف، اون انصاف به معنی نصف و 50% تو وجود ما هست، اون چیزی که justice and fairness هست، و کودکان نسبت به اون حساسن. کودکان به راحتی دروغ میگن، کودکان به راحتی پنهان میکنن، کودکان به راحتی ممکنه دیگران رو آزار بدن در شرایط خاصی بر اساس تعریف خودشونی که وارد اون بحث نمیخوام بشم. اما کودکان وقتی که شما آنچه که به اونا میدید قسمت میکنید، مساوی میدید، احساس خوبی پیدا میکنن، احساس خوبی راجع به شما پیدا میکنن. و این نشون میدم طور که شما به درستی گفتید توی وجود انسانی این مسئله هست، بی خود نیست، که واقعا در طول تاریخ از 4 یا 5 اصل اخلاقی مهمترینش عدالت و انصاف بوده، justice and fairness، و بعدم اساس تفکری که در ادیان بوده عدالت بوده. شما حتی در اسلام نگاه کنید، توحید، نبوت و معاده، و مثلا معاد برای عدالته، بعد در شیعه چیه؟ عدل و امامته، یعنی باز عدل خودش رو نشون میده. شما نگاه کنید در نظریه‌ای که تونست ظرف مدت 30 سال نیمی از کره زمین رو بگیره، یعنی مارکسیست، اساسش چی بود؟ برابری و عدالت بود. یعنی اون بود که مردم رو به سمت و سوی خودش کشید و بزرگترین جنبش انقلابی ذهنی رو در جهان فراهم کرد که نیمی از کره زمین رو، حالا چه به صورت درستش چه غلطش، در اختیار و کنترل خودشون داشتن با توجه به شرایطی داریم. و اینا نشوندنده اون مطلبی است که شما بهش اشاره می‌فرمایید. بنابراین همین جا من و شما رو به یه بحث جدی‌تری میرسونه، و اون بحث جدی‌تر این است که اگر حق از آن انسانه بر اساس تعریف، و این تعریف رو قانون میکنه که چرا این خونه متعلق به شماست، چرا این فرض کنین اتومبیل متعلق به شماست در حالی که لیسه، شما چه حقی رو این اتومبیلی که الان اجاره کردید یا لیس کردید دارید، و صاحب اون چی؟ یا وقتی شما فرض کنین در منزلتون تشریف دارید و خانه اجاره است، این خانه در اجاره شماست، شمایید که بر اساس حق تعریف میکنید، صاحب خانه آیا میتونه به این خونه بیاد؟ میتونه بدون اجازه شما بیاد؟ میتونه بگه چون من مالک این ساختمونم میام، یا نمیتونه؟ و یا اگر میتونه کجا میتونه، و اگر از اون تجاوز کرد کجا میتونه در دادگاه از خودش دفاع کنه که چرا به حریم خانه شما تجاوز کرده و آمده. یعنی در اینجا یه بحثی عمیق و سنگین مطرح میشه در خصوص حق، در خصوص قانونی که این حق رو تعریف میکنه، مشخص میکنه و ارتباطش رو معلوم میکنه، و بعد مفهومی که در ذهن انسانی است به عنوان مهمترین اصل اخلاقی که عدالت و انصافه، و اونجاست که آدم ها بیش از همه آسیب میبینن از نابرابری، از تبعیض، از تفاوت، که حتی میدونی در یه جامعه مانند امریکا آشکار و پنهان خیلی چیزا خرابه، ولی در صحنه اجتماعی اگر شما موضوع برابری رو و مسئله نابرابری یا تبعیض رو داشته باشید، به راحتی میتونید طرف مقابل رو به زحمت بیاندازید و از او انتظار جبرانی داشته باشید. خوشحال میشم که در این باره هرچه مایل هستید بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم. کاملا درست فرمودید، برای اینکه در جوامعی که حقوق انسان‌ها محترم هست و قانون یک پایگاه ویژه‌ای داره، مانند اینه که یک حاله نامرئی از احترامات هر فردی رو احاطه کرده که دیگران حق ندارند تجاوز کنند به این حاله یا از اون رد بشن. این مرزی است که هر فردی رو در یک حفاظ امنیتی نگه می‌داره. و باز در ارتباط با مسئله عدالت هست که ما خودمون در ایران و در فقه اسلام همین قاعده رو داریم که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. با ظلم جامعه باقی نمیمونه، با کفر ممکنه یک حکومتی ادامه پیدا بکنه، اما در صورتی که ظالم باشه و عدالت رو، به خاطر اینکه همطور که گفته شد عدالت خواهی و داد خواهی گویا در نهاد انسان به بدیه نهاده شده. حالا اینجا من رو بنده رو به این، چون یه اشاره فرمودید که کودکان دروغ میگن ولی در واقع شاید نیت دروغگویی یا نیت کار بد نداره. من یادم فرزند خود من وقتی مثلا 7-8 ساله بود، هر روز که میامد از مدرسه خونه تعریف میکرد که من امروز رفتم کلاس کاراته و به کمربند نمیدونم سیاه دست پیدا کردم و چه کردم و چه کردم و اینا. من چون میدونستم که من ثبت نام نکرده بودم ایشون در کلاس کاراته در اون زمان، و یه روز به مادرش گفتم که این کلاس کاراته میره، شما ثبت نام کردی؟ گفت نه. برای من خیلی جالب بود. بعد با یک روانشناس دوستی که بود صحبت کردم، اینا گفت این خیلی طبیعیه، کودکان در یه سنینی تخیلشون انقدر قویه که میبینن یه چیزهایی رو بیان که وجود داشته باشه و اصلا قصد بد یا قصد دروغگویی نداره، ولی این رو، این قدرت تخیله که اینها رو به صورت واقعیت میبینه. و
0: البته بحث درباره دروغ را این دکتر میتونیم داشته باشیم، چون واقعا برخی از اوقات افراد تصور میکنم، من خاطرم است سالها قبل، نمیدونم شما شاید خاطرتون بیاد، در بیولهیست که خیلی کم جرم و جنایتی اتفاق اصلا تقریبا بس با 10 سال 20 سال هیچ خبری نیست، دو تا پسر پدر و مادرشون رو کشتن، یه اسم اسپانیش هم دارن، گونزالس چی نمیدونم، شما یاد
1: منندز
0: درسته، این دوتا کشتن. من خاطرم از هر وقت که به بچه ها یه چیزی میگفتم که پرام جان فریجاد میگفتن بابا منندس، یعنی این که شما میفرمایید، یعنی بعد حساب کار خدا رو میکردم که ما دوتا برادریم و بنابراین با حقوق خودت رو بدون والله، یعنی این از اون مواردی بود که چون شما میفرمایید. حالا دکتر عزیز، شاید پسر خوب و عزیزه شما که خودشون هم یه وکیل بسیار برجسته و آگاه هستن، داشتن به شما پیام میدادن که ببین من کاراته کارم و بنابراین سر به سر من نگذار. شما یه کمی دکتر عزیز خیلی خوشبین و مثبتی، نه
1: حرف ایشون به حقیقت پیونده، بردنش کلاس کاراته نوشتم و این رفت با کمربند سیاه.
0: بله به هر حال خوشحالم که بیان فرمودید، ولی در حال راهش رو پیدا کردید باش کنار آمدید و الا سرنوشت بدی مانند عرض کنم اون دو برادر و داشتید. جز بید که ما پیام ها رو بشتم یا برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم، بعد از چند پیام با شما شنوندگان خوب و عزیز خواهیم بود، با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 070.

0: ایلات مارکت.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید. 818-285-2850 818-285-2850.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی. آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر 818 758 2626 amiritravel.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان هستیم. سخن در باره حقی است که به نظر میرسه داشته ها و یا آنچه که از آن انسان به صرف انسان بودن و قانون در یک مفهوم تنظیم روابط و این ارتباطات و یا حقوق به گونه‌ای که مشخص و معلوم باشه ما تا چه اندازه در مورد آنچه هست یا آنچه که داریم مالکیتی و یا حق تغییر و دگرگونی و یا استفاده یا عدم استفاده یا حتی از بین بردن اون داریم. به این نکته بسیار مهم اشاره کردن که در قانون اساسی امریکا در حقیقت آنچه که میشه اسمش رو حقوق گذاشته که مسئله حق حیات و زندگی است، و تنها نه مسئله مرگ و زندگی بلکه هر نوع درد و رنجی چه فیزیکی و چه روانی رو به هیچ کسی به هیچ دلیلی نمیشه وارد کرد، برای که حق اوست که بدون درد، بدون رنج، بدون محدودیت و مانعی در این زمینه اجازه زندگی داشته باشه و زندگی او متعلق به خود اوست و این حفظ جان و مراقبت از اون به عنوان اولین اصل. دوم به آزادی اشاره کردن که بر اساس تعریف مشخص میشه، چون آزادی به معنی انتخاب قانون درست و مناسب این قوانین درست و مناسب چه هست تا بتونه نه تنها به فرد و همه فرصت بیشتری برای انتخاب و تصمیم درباره موضوع رو بده، و سومی مسئله اون زمان آنچه که به عنوان خوشبختی است که میدونیم بر اساس آنچه که در دنیای امروز میشناسیم میل به رشد، پیشرفت، تکامل و داشتن آنچه که قانونی است لذت بخش، موجب امنیت و آرامش ما میشه و درها رو به روی همه باز کردن و در حقیقت به همه فرصت این رو دادن که اگر دانه هستند نه تنها ریشه و ساقه و شاخه و برگ و شکوفه و گل بدن، بلکه به میوه بنشینند و به نتیجه برسند و آنچه که به عنوان سلف اکچوالیزیشن یا خود شدن و تحقق خود هست میرسند، یعنی از همه استعدادها و قابلیتها و توانایی‌های موجود استفاده میکنند و با محیط مناسبی که اجازه رشد و پرورش و شکوفایی اون رو میده پیش میرند. بنابراین به این نکته اشاره کردن. من فکر بکنم آی دکتر مشکی، چون از آغاز هم یه چنین گفتگوی رو بهش اشاره کردیم که مسئله حق، مسئله قانون، که البته میتونه اینا مفاهیم بسیار مجردن که برخی از وقت تعریفشون نه تنها مشکل، میتونه غیر ممکن باشه، برای که عناصر مجرد اصلا تعریف ندارن، محتوای مشخصی که مورد قبول باشه و بشه اون رو از طریق حسی و یا عقلی استدلال کرد و درک کرد و مشترک میان همه باشه برخی از وقت نیست، اما میشه به شرح اون، توضیح اون، برای که به یه توافقی برسیم رسون. بنابراین یه گفتگوی درباره مسئله حق در حد اقلی که ممکن بود و مسئله قانون که به نوعی وضع و گذاشتن قراری است که کشف شده، درک شده، نه اینکه وضع شده. یعنی در حقیقت کسی قانون رو قرار نیست وضع کنه، بلکه قرار درک کنه، کشف کنه که بهترین رابطه چه میتونه باشه و در نتیجه افراد رو و یا سیستم و مجموعه رو در اون مسیر ببره که به این نتیجه برسه. اجازه بدید که قسمت آخر رو هم لطف کنید یه توضیح بدید درباره آنچه که به عنوان سیستم قضایی یا قضا در هر کشوری میشناسیم، البته نه به معنی آنچه که خورده میشه، بلکه در مقابل سیستم حقوقی و قانونی یه سیستم قضایی است که به عنوان یه سازمان بیش از همه خود نمایی میکنه. هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم در این باره توضیح بدید.
1: خواهش میکنم. به سیستم قضایی البته میدونید که ساختار یا اپاراتوس یا دستگاهی است در هر جامعه که قوانین رو، اجرای قوانین رو نظارت میکنه یا اونها رو اعمال میکنه در حدی که لازمه، و مراقبت میکنه که حق افراد محفوظ بمونه و کسانی که به تکلیف خودشون در رعایت حقوق دیگران عمل نمی کنن اونها رو مجبور بکنه به رعایت این. در همینجا چند مسئله مطرحه که من در اینطور فهرستوار اشاره می کنم. اولا حسالی بهتر می دونید که کسانی مثل مارکس یا کسانی که به اصطلاح طرفداران مرام اشتراکی بودند یک اعتقادی دارن که قانون و سیستم قضایی جوامع امروزه در جهت حفظ حقوق اغنیا و ثروتمندان هست و پلیس در واقع و حتی قضات و دادگاه ها و قوانین برای این است که حفظ حقوق توانگران رو بکنه در علیه ضعفای اون جامعه، که حالا اون یه بحث به اصطلاح فلسفی است و میدونم که اصلا در این زمینه مطالعات خیلی گسترده ای دارید و اگر سلام تونستید اشاره ای خواهید فرمود. اما در هر جامعه ای دستگاه قضایی میخواد امنیت حقوقی رو، امنیت قضایی رو برقرار بکنه و ما اینجا برخورد میکنیم به نحوه باز به اصطلاح تعارض یا توارد مسائل سیاسی و حقوقی، برای اینکه در جامعه ای که سیاست مداران و حکام مقتدر یا مستبدی داره معمولا امنیت پلیسی هست، یعنی مردم در خیابانها و در شهرها در امنیت بیشتری هستن در مقابل متعرضین و متجاوزین به کسانی که در خیابون بخوان دزدی بکنن یا به حقوق اونا تجاوز کنن. اما امنیت قضایی وجود نداره، یعنی قضات دادگاه ها معمولا اون استقلال رو ندارن، دست پرورده حکام اون جامعه هستن و به عنوان یک آلت دست هر رأی و هر حکمی رو که بخواهند حاکم وقت بخواد بده اونها میدانند. الان ما در ایران خودمون نظارت ناظر هستیم که دستگاه قضایی ما به طور کلی از استقلال عاریه و در هر حوزه قضایی دولت حاکم یک سری قضات دست نشانده خود رو که بعضی اصلا حتی تحصیلات حقوقی و کلاسیکن ندارن گذاشته چند قاضی معروف یا اصطلاح infamous معروف به بدی، همه نشناسن اینها رو، که هر پرونده ای رو که دولت بخواهد میفرسته به شعبه این قضات که هر جور بخواهد دولت بخواهد اونها رو محکوم کنند و از بین ببرند. و بنابراین در یه جامعه که دولت زورمند و قاهری وجود داره ممکنه در خیابان ها یک مقدار امنیتی برقرار باشه از مردم دیگه، یعنی مردم از شر بقیه مردم بیشتر در امانن، در حالی که از شر همون دولت در امان نیستن، یعنی وقتی که به دادگاه بره و در مقابل قضات بره اون دولته که تجاوز میکنه و بنابراین امنیت قضایی در این جوامع نیست، در حالی که در کشورهای دموکراتیک یا در کشورهایی که دولت ضعیفتره و حقوق مردم اساس احترام عمومی رو داره ممکنه شما در خیابانها کمتر به اون اندازه امنیت نداشته باشید، یعنی امنیت خیابانی یا امنیت پلیسی ممکنه کم باشه، اما امنیت قضایی هست، یعنی نمیتونی دولت به راحتی به حقوق مالکانه شما یا حقوق محترم شما دست درازی بکنه و تجاوز کنه و اون رو بگیره. چون اشاره فرمودید به این که وقتی من در خونه خودم نشستم نه تنها مالک خونه اگر من مستاجرم، بلکه هیچ ماموری مامور دولت هم نباید بتونه براحتی بیاد وارد بشه یا به حریم خصوصی من تجاوز کنه. این همون نکته ایست که اصل ایستا بودن و راکب بودن حقوق رو عرضه میکنه، برای اینکه حقوق چون مستلزم حفظ و تضمین حقوق مکتسب مردم هست قوانین نمیتونن دائم عوض بشن یا مرتب عوض بشن، برای اینکه مالکیت افراد، حقوق خانوادگی افراد، این که فردای قانونی بگذارونن بگن شما دیگه مالک این خونه نیستید یا همسر شما دیگه همسر شما نیست یا فرزند شما دیگه ما از شما میگیریم، بنابراین حقوق نمیتونه اونقدر متحول و سریع و تحول باشه، بلکه یک مقدار جنبه های رکود و ایستایی مستلزم این اصطلاح رشته از علوم و مطالعات انسانی هست. ولی در جامعه اگر که دولت ظالم یا دولت متجاوزی باشه، متاسفانه حقوق رو هم دستمایه تمنیات خودش و خواستهای خودش میکنه و حقوق اصلی مردم همیشه تحت شعاع زورگویی اون دولت جابر و قاهر قرار میگیره.
0: آقای دکتر، در گفتگوهای قبلی به این نکته که شما هم اشاره الان داشتید، مسئله تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه است و بعداً آزادی عملشون و عدم دخالت اونها در کار هم، مگر در چارچوب محدودی که در مسیر انتخاب یا انتصاب افراد هست که میتونیم راجبش صحبت کنیم، ولی همطور که بیان کردید قرار این سیستم ها آزادی خودشون رو و تفکیک قوا به عنوان یه اصلی است که از زمان مونتسکیو اون رو میشناسیم. نکته دومی که اشاره فرمودید، مطالعات علمی نشون میده که مسئله آزادی و امنیت اجتماعی به صورت کورلیشن منفی، یعنی هرچی امنیت بیشتره آزادی کمتره، هرچی آزادی بیشتره امنیت کمتره. و به همین جاست که من خاطرم از وقتی که خروشچف آمده بود به امریکا، به نیکسون گفته بود من میخوام برم تو خیابونهای نیویورک بگردم، گفته بود نه، اگر از جونت سیر شدی میتونی بری خیابونهای نیویورک، خیلی به تو امنیت رو نمیده. خروشچف خب این رو به عنوان یه چیزی گرفت. وقتی که نیکسون به روس اتحاد جماهیر شوروی اون زمان رفت، اتفاقا به طنز بهش گفت شما الان میتونید تو خیابونهای مسکو حرکت کنین، و حرف درستی بود، ولی در یه سیستم حقوقی که جنبنده ای امکان حرکت رو نداره، معلومه که امنیت هست ولی آزادی نیست. یعنی اینا در تعارض بودن. و به همچه هست که امید در این است که ما یه روزی بتونیم هر روی راش بشه. اما یه نکته آقای دکتر اشاره کردید که در بسیاری از جوامع که آزادی نیست و سیستم های پرقدرت عمل میکنن، بعد از یه مدتی توده مردم راهی رو برای شکستن قانون پیدا میکنن. یعنی میزان دزدی، تجاوز، ضرب و شتم، میزان توطئه ها، حتی ربودن ها، مورد آزار و آسیب و تجاوز قرار دادن ها در این جوامع گزارش میشه. یعنی اساس این نیست که اگر یه حکومت مستبد به هر حال دیکتاتوری شما داشته باشید و اون کاملا اعمال کنه آنچه که به عنوان امنیت نه کشوری بلکه امنیت درونی هست، بسیار از وقت از یه مرحله‌ای که گذشت، بدانی که توان اداره رو در سطح فردی نداره، شما میتونید با یه جامعه روبرو باشید که میزان تجاوز افراد به هم دیگه، آسیب زدن هم، مثلا با توجه به اینکه ناپیداست و ضمناً سخت تمام نیرو یعنی اون سیستم تمام نیروش رو گذاشته برای کنترل امنیتی که به نوعی به خود اون مرتبطه نه به مردم. برخی از اوقات اگر به میزان جرم و جنایت در این جوامع نگاه کنید، دفعه میبینید آنچه که به عنوان اتفاقاتی است که حالا ممکنه در چارچوب جرم در مفهوم خاصش یا جنایت، نه جرم نه جنایت، قرار نگیره، ولی فراوان هست. یعنی این یه گرفتاری بسیار بسیار بزرگی است که متأسفانه وجود داره. اما اون چیزی که من میفهمم این است که شما یه سیستم قضایی درست میکنید که اولا میگید کیو میشه دستگیر کرد بر چه اصولی. بارها من عرض کردم در امریکا تو شما دلیل نداشته باشید، اونم نتونید در دادگاه اگر لازم شده راه بدید، یه پلیس نمیتونه اتومبیل منو نگه داره مگر اینکه به اینجا شک کنه که داره عمل خلافی، جرمی اتفاق میفته و یا خطری در کاره، و بعد میتونه در دادگاه دفاع کنه که من چرا این اتومبیل رو نگه داشتم یا چه این فرد رو از حرکت تو خیابون باز داشتم. این سیستم نشون میده از ابتدا اصلا کیا میشه نگه داشت، متوقف کرد، چه رسه به اینکه دستگیر کرد، فرض کنید به اداره پلیس برد. بعد از اون ماجرای وکیل شما چیه؟ پرسش و پاسخ که اتفاق میفته؟ بعد کدامی که از این اسناد و مدارک قابل ارائه هست در دادگاه ها، کدام نیست؟ بعدن این دادگاه ها ماجرای حق وکیل شما چه هست و وکیل چه جایگاهی دارم طور که اشاره کردید که او اونقدر ها با واقعیت و حقیقت کار نداره که در از این حرکت میکنه که حتی اگر شما که متهمید مجرم هم باشید کوشش میکنه حقیقت کار نداره که در از این حرکت میکنه که حتی اگر شما که متهمید مجرم هم باشید کوشش میکنه حقوق شما رو به عنوان یک مجرم ازش مواظبت و حتی مراقبت کنه، یعنی تا اون حد میشه پیش رفت، چه رسه به قسمت مربوط به اتهام. تازه بعد از اون این دادگاه ها چه پروسسی دارن برای ارزیابی، چه مطالعه و تحقیقی میکنن، چه فرصت هایی رو میدن، چه اطلاعاتی رو که خود اصلی بیشتر و بهتر میدید در دسترس میذارن، و بعد وقتی حکمی صادر شد حالا شما در این سیستم قضایی حق تجدید نظرتون یا استینافتون هست، به کجا میره، در چه حدی میره، تا کجا میتونید اون رو ببرید، پیش ببرید. یعنی اون چی که من سیستم قضایی میفهمم این است که اون راه و روش اجرای قانون رو

0: از یه سال تا 3 سال زندان. و بعد این مهم این است که اگر کسی واقعا یک سال با زندان میشه 3 سال بهش داده نشه و یک سیستم قضایی وجود داره که چه در تجدید نظر چه در کلیات دیگه میتونن قضات دیگه نظر بدن و یک قاضی که این رأی ها رو خیلی راحت یا این مجازات ها رو مشخص کنه. این بسا مورد بازخواست قرار میگیره که تو شدت عمل بخری، معلوم آزادی داری، حق خود تو داری، ولی به هر حال در خود اون نظام دادگستری هم یه حساب و کتابی هست و پرسش و پاسخی هست. همونطور که اشاره فرمودید روی اصول و کلیات نمیشه و هرگز قرار نیست که قاضی از راه دیگری انتخاب بشه، توصیه‌ای به او بشه، پیشنهادی داده بشه، رشوه‌ای داده بشه، به نوعی او رو در تعیین ها قرار بدن و یا اصلا به فرد از قبل حکمی رو اعلام کنن که تو باید انجام بدی. آنچه که به نظر من به عنوان سیستم قضایی هست این است که یه سیستمی است که بر اساس واقعیت و حقیقت، عدالت و انصاف، مواظبت و مراقبت از حقوق آن کسی که ضعیفه و ناتوانه و کمک به او، زمینه‌ای رو فراهم کنن که این حق تعریف شده، این قانون تعریف شده علیه کسی به کار گرفته نشه. و در بسیاری از مواردی که بعدم بهش خواهیم رسید ترجیح میدن از 5 تا 10 تا خطاکار یا مجرم که شک دارن بگذرن، چون برخی از اوقات محکوم کردن یک کسی که خطایی و جرمی نکرده و مجازات او اصولا یه لکه ننگیست بر شرافت قضایی و حقوقی یه جامعه. به همین جهت است که بسیاری از مخالفت‌ها در این زمینه است که درسته که برخی از اوقات نوعی نرمش و یا به گونه‌ای مواظبت و مراقبت از اینکه مبادا اشتباهی بشه رو درست میدونن، برای که نگرانیشون این است که اگر این فرصت‌ها داده بشه در موارد خاصی احکامی صادر بشه که اونجا ظالمانه باشن. اینکه 10 نفر مجازات نشن رو خیلی ترجیح میدن تا اینکه 1 نفر بیگناه مجازات بشه. خوشحال میشم که اگر برداشت من از سیستم قضایی و اون پروسیجر و فرایند و روشی که یا روندی که این سیستم ازش استفاده میکنه به همون اندازه برخی از اوقات مهم است که فرض کنید از نظر تعریف حق و قانونه. به همجاست که فرض کنید اگر گفته بشه که مثلا کسانی که بازداشت میشن اینا مثلا در امریکا میتونند از ده محله های خاصی با رنگ پوست مشخصی باشن، آمارا از نظر علمی اینو نشون میده، یا به دلیل ناتوانیشون در داشتن وکیل خوب ای بسا احکام سنگین تری یا مجازات سنگین تری در مقایسه با کسانی میگیرن که از یه امکاناتی برخوردار. البته میدونیم انتظار یک برابری و انصاف و عدالتی رو نداریم، ولی حداقل برخی از اوقات اینقدر آشکار هست که باید برایش یه کاری کرد که این اتفاق نیفته. خوشحال میشم در این چند دقیقه باقی مانده که 5-6 دقیقه است هر گونه که مایل هستید دکتر صحبت کنید، و اگر لازم شد اون رو به هفته آینده که حتما هفته های آینده خواهیم داشت اون رو موکول میکنم.
1: من حتما فکر کنم که این ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه تازه سر درد دل بنده رو باز کردید شما. همونطور که ببینید به نظر من اگر در یک جامعه استقلال قضایی وجود نداشته باشه، یعنی قضات مستقل و بی‌طرف وجود نداشته باشه و این تفکیک قوا به نحو اتم و اکمل صورت نگرفته باشه، اون جامعه روی خوشبختی نمیتونه. مبنای خوشبختی افراد در یک جامعه استقلال قضات جامعه است. اگر که ما بهترین قوانین رو در یک جامعه بنویسیم و وضع کنیم اما درست اجرا نشه، به دست قاضی صالح داده نشه و دچار تبعیض و عرض کنم که اختلاف بین افراد و اینها باشه، اون جامعه روی خوشبختی نخواهد. همونطور که اشاره فرمودید مثلا پلیس اینجا حق نداره بی دلیل موضوع، باید probable cause داشته باشه، یه دلیلی باید داشته باشه که احتمالا یا جرمی واقع شده یا جرمی در شرف وقوع تا بخواد مزاحم بشه. من یادم در ایران تازه انقلاب که شده بود، در من هنوز در ایران بودم، همسایه ای ما داشتیم روبرو کباب درست میکرد در بالکن خونش. این مامورین گشت که میامدن اینجا دیدم با بلنگو داره داد میزنه که آقا این دود چیه؟ گفت آقا داریم کباب درست میکنیم. شروع کرد به فحش و فرقیاده شما بیخود میکنه.

0: اینا پیاده شدن برن دستگیر کنن. آقا در کجای قانون نوشته شده که شما مثلا حتما برید کباب درست کنید؟ یا مورد دیگه، این مثالا رو میخوام به سرعت بزنم ولی بعدا به تفصیل صحبت خواهی کرد. من یک موکلی دارم اینجا که در ایران یک پرونده ای داره در دادگاه ایران، آمده بود دو هفته پیش میگفت شب که ما صبح رفتیم دادگاه و دادگاه ایران انجام شده، شب ساعت 7 شب در خونه در میزنن. من دیدم نماینده اون دادگاه، کلرک یا منشی دفتر دادگاه، آمده در خونه ما به من میگه که طرف مقابل تو فلان مبلغ داره پیشنهاد میکنه که به قاضی بده تا رأی به نفع اون صادر بشه، تو چقدر حاضر میدی؟ یعنی یک جور مزایده گذاشتن برای این. و این پیش خودش میگه که، یا به من داشت میگه، من فکر کردم اگر پول هر چقدر پیشنهاد کنم و بدم این باز میره به اون طرف میده و یک این مزایده هم تو به نفع. و بعدم آخر هر رأی بده هیچ کس نمیتونه جرأت نداریم بریم بگیم آقا این قاضی از ما پول گیری، از هر دو طرف پول رو میگیره، رشوه رو میگیره و هر کاری که بخواد میکنه. در حالی که مثلا در امریکا شما وقتی کسی یک متهمی رو دستگیر میکنن باید بلافاصله همون اول قبل از اینکه هیچ سوالی ازش بکنن مراندا وارنینگ بهش بدن، یعنی بهش بگن که تو حق داری وکیل داشته باشی و اگر وکیل میتونی هیچ حرفی نزنی تا وکیلت حاضر باشه. و پرونده های بسیار زیادی هست. من یادم میاد داستان اون کفن و دفن مسیحی که یک مردی یک کودک خردسالی رو دزدیده بود و به قتل رسونده بود و جنازه‌ش رو پنهان کرده بود و وقتی که اینو میگیره اداره پلیس و هنوز جنازه کودک رو پیدا نکرده بودن، پلیس‌ها با دو تا پلیس باید این مرد رو از این شهر می‌بردن به یک ایالت دیگری که در اونجا اتفاق افتاده بود، مظنون بودن به این، ولی چون این وکیل هنوز انتخاب یعنی نرسیده بود که وکیلش بیاد، حق نداشتن از این سوالو جواب کنن. پلیس ها توی ماشین، در حالی که این عقب ماشین صندلی عقب نشسته، دارن با هم صحبت میکنن. هواشناسی رادیو میگه که برف سنگینی خواهد آمد در 48 ساعت آینده. دو پلیس به هم میگن که بیچاره اون دختر بچه‌ای که کشته شده در زیر این برف مطعون خواهد شد و مادرش که خیلی هم معتقده به اصول دیانت مسیح، از آخرین آرزوش که کفن و دفن مسیحی به مراسم مسیحی و مذهبی بوده محروم خواهد شد دیگه، چون جنازه رو پیدا نخواهد کرد. اون مردی که جانی که اون عقب نشسته بوده وقتی این مکالمه بین دو پلیس رو میشنده به صدا در میاد، میگه او من متاثر شدم، بریم من نشون میدم جنازه بچه کجاست. میرن و جنازه رو پیدا میکنن. در دادگاه این اعتراف رو رد میکنن، قبول نمیکنن، میگن این چون در واقع درسته که اینا مستقیما از این اعتراف نگرفتن یا پرسجو یا اینتروگیت نکردن، اما همین مذاکره ای که این دو پلیس در صندلی جلوی اتومبیل میکردن به منزله اینتروگیشن غیر مستقیم بوده که باعث شده این مرد بدون اینکه وکیلش باشه اعترافی بکنه و حرفی بزنه. شما ببینید تا کجا میرن در اینکه حفظ حقوق فردی افراد رو بکنن. من میدونم که ممکنه به پایان
1: بحثش درشید، ولی نه دکتر، دقیقا همینه. یعنی وقتی شما بدون اینکه کسی رو در نظر بگیرید قواعد و اصولی رو که فکر کنید منصفانه است، عادلانه است، درسته وضع میکنید، پاش میستید. درسته موارد استثناء پیدا میشه که شاید باید اون رو شکستش، ولی اجازه این شکست میدن، ترجیح میدن اون آسیب رو سیستم و یا جامعه ببینه. اما آنچه که حق هست حداقل وقتی اعلانش میکنن بتونن محکم پاش بیستن. حتما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، یعنی حتما، و تو این زمین اگر صحبتی هست اون رو تعقیب خواهیم کرد. اجازه بدید ازتون تشکر کنم. آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، وکیل دادگستری در گذشته در ایران، وکیل سابق و وکیل همکنون در امریکا با ما بودن. هفته های آینده هم بحث حقوقی قانونی و مسائل دیگر مطرح میکنیم، ارتباط بین حقوق و قانون رو با عدالت، ارتباط عدالت رو با نظم و مسائلی که در این زمینه مطرح است که حتما جای گفتگو داره. با تشکر بسیار از شما ای دکتر سیروس مشکی، اجازه بدید که همراه با شما از شنوندگان خداحافظی کنیم به امید گفتگو هفته آینده ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه. خدا نگهدار، روز روزگار خوش.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفایه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
9: 818-259-4492
10: دکتر رامیار مهدوی. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی، خیلی ساده.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر $5.99، بونلس چیکن برست $2.99، بونلس ریبای $12.99، گرام لام $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
14: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: باید بیدار شد نه از خواب از خوابی که برژان بخواب عادت کردن به خبرهایی که نباید هیچ وقت عادی شد.
15: برنامه از لادن همایون صفت
9: هر بار که انسانی جهانی زنگی در سکونت جهان خواهد می شود چیزی در بزیر همه آدم ها همیشه با گلوله نمی میرند، گاهی با ترس، گاهی با بی‌تفاوتی و گاهی وقتی دنیا فقط نگاه می کند. و عجیب است در قرنی که بشر به اعماق فضا سفر کرده هنوز نتوانسته حرمت جان یک انسان را تضمین کند. تندرستی فقط سالم بودن قلب و مغز و استخوان نیست. سلامت یعنی جامعه‌ای که در آن مادر شب با ترس نخوابد، پدر نگران باز نگشتن فرزندش نباشد و هیچ کودکی به جای رؤیا حکم مرگ را حفظ نکند. امروز اگر هنوز قلبمان برای درد دیگران می‌تپد، اگر هنوز عشق راهش را به چشم‌هایمان پیدا می‌کند، هنوز انسان مانده‌ایم و تا انسان مانده‌ایم امید نیز زنده است.

0: درود و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو همراه. لادن همایون صفت هستم و خوشحالم که در برنامه دایره تندرستی هر سه شنبه و شنبه ساعت 11 بامداد به وقت لس آنجلس به اتفاق ماکان عزیز که در بخش فنی من رو همراهی میکنه در کنار شما هستم. دوستان، همونطور که من همیشه میگم توی برنامه روی صفحه سوشال میدیا، تندرستی فقط معنی نداشتن مریضی یا بیمار نبودن نیست. تندرستی یعنی سلامت جسم، آرامش روان، قدرت ذهن، امید و جامعه ای که انسان در آن احساس امنیت و کرامت کنه. این روزا خبرهای تلخی از ایران میرسه، خبرهایی که دل هر انسانی رو به درد میاره. فارغ از هر نگاه سیاسی، وقتی جان انسان به ویژه جوونا و نوجوونا از دست میره، هیچ انسان آزادی نمیتونه بی تفاوت بمونه. آرزوی من همیشه این بوده و هست که روزی همه مردم ایران در امنیت و آزادی و آرامش زندگی کنن. اما رسالت ما در دایره تندرستی اینه که در کنار آگاهی از دردهای جهان، چراغ امید رو هم روشن نگه داریم با دانش، با علم، با مراقبت از بدن و ذهن و با یادآوری این که هنوز میشه کیفیت زندگی رو بهتر کرد. هنوز میشه. امروز هم مثل همیشه تازه ترین خبرهای علمی پزشکی هفته رو با هم مرور میکنیم. خبرهایی که از معتبرترین مجلات و مراکز پژوهشی دنیا انتخاب کردن براتون و میتونن نگاه ما رو به سلامت، طول عمر، توانبخشی و پزشکی آینده تغییر بده. با ما همراه باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

سه عامل میانسالی که ممکن است آغاز دمانس را نزدیک به 13 سال عقب بیاندازند. یک پژوهش طولانی مدت که نتایج آن این هفته در مجله پزشکی نورولوژی منتشر شد، بار دیگر ارتباط نزدیک سلامت قلب و عروق با سلامت مغز را برجسته کرد. پژوهشگران دانشگاه NYU لنگان اطلاعات بیش از 12,000 نفر را بررسی کردند که هنگام ورود به مطالعه به طور متوسط 56 سال داشتند و به دمانس مبتلا نبودند. وضعیت این افراد از نظر سه عامل مهم بررسی شد: فشار خون بالا، دیابت نوع 2 و مصرف سیگار. شرکت کنندگان سپس به طور متوسط حدود 26 سال پیگیری شدند. در این مدت بیش از 3,000 نفر به دمانس مبتلا شدند. نتیجه قابل توجه به این شکل بود: افرادی که در میان سالی هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر را بدون ابتلا به دمانس زندگی کردند. اما در افرادی که هر سه عامل، یعنی فشار خون بالا، دیابت نوع 2 و سیگار را داشتند، این مدت کمی بیشتر از 17 سال بود. به بیان ساده، تفاوت میان دو گروه به نزدیک 13 سال زندگی بیشتر بدون دمانس می رسید. این مطالعه ثابت نمی کند که کنترل این سه عامل به تنهایی و در همه افراد حتما از دمانس جلوگیری خواهد کرد. ژنتیک، سطح تحصیلات، فعالیت بدنی، سلامت شنوایی، خواب، انزوای اجتماعی و عوامل متعدد دیگری نیز در سلامت مغز نقش دارند. اما پیام پژوهش روشن است: آنچه در 45 تا 65 سالگی با بدن خود انجام می دهیم، ممکن است چند دهه بعد بر حافظه و استقلال ما اثر بگذارد. فشار خون بالا فقط مسئله قلب نیست. دیابت فقط قند خون نیست. سیگار نیز تنها ریه را هدف قرار نمی دهد. هر سه می توانند به رگ‌های ظریفی آسیب برسانند که اکسیژن و مواد غذایی را به مغز می رسانند. به نقل از The Guardian، این یافته اهمیت ویژه‌ای دارد، چون در بحث سالمندی فعال هدف فقط این نیست که انسان سالهای بیشتری زنده بماند. هدف این است که بتواند تصمیم بگیرد، حرکت کند، عزیزانش را بشناسد و تا جای ممکن اختیار زندگیش را حفظ کند. مراقبت از مغز از روزی آغاز نمی شود که حافظه دچار مشکل شده است. این مراقبت باید از میانسالی و شاید حتی بسیار زودتر آغاز شود.

جدال لایلیلی و FDA بر سر رزاتروتاید. چرا طبقه بندی یک دارو اینقدر مهم شده است؟ همزمان با نزدیک شدن رزاتروتاید به مرحله درخواست تایید رسمی، اختلاف حقوقی میان شرکت داروسازی لایلیلی و سازمان غذا و داروی آمریکا بر سر نحوه طبقه بندی این داروی جدید کاهش وزن دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. رتاتروتاید یک داروی آزمایشی تزریقی است که برخلاف سماگلوتاید فقط یک مسیر هورمونی و برخلاف ترزپتاید دو مسیر را هدف قرار نمی دهد. این دارو همزمان سه گیرنده GIP، GLP-1 و گلوکاگون را فعال می کند. به همین دلیل گاهی از آن به عنوان تریپل جی یاد می شود. لایلیلی گفته است قصد دارد درخواست تایید رزاتروتاید را در سه ماه نخست سال 2027 به FDA ارائه کند. اما سوال حقوقی مهم این است که آیا این محصول باید یک داروی معمولی محسوب شود یا یک محصول بیولوژیک؟ لایلیلی می خواهد رزاتروتاید از طریق درخواست مجوز محصولات بیولوژیک یا BLA بررسی شود، در حالی که FDA پیشتر اعلام کرده بود این مولکول بر اساس تعریف مقرراتی پروتئین یا محصول بیولوژیک محسوب نمی شود. شاید این اختلاف در نگاه اول کاملا فنی به نظر برسد، اما نتیجه آن می تواند بر مدت حفاظت انحصاری دارو، رقابت شرکت ها، ورود نسخه های جایگزین و احتمال ترکیب سازی دارو در آینده اثر بگذارد. دادگاه پیشتر بخشی از تفسیر FDA را کنار گذاشت و از این سازمان خواست تعریف خود از محصول مشابه پروتئین را روشن‌تر و منسجم‌تر بیان کند، اما اختلاف هنوز کاملا حل نشده است. در کنار این جدال حقوقی، یک هشدار بسیار مهم برای مردم وجود دارد. رزاتروتاید هنوز برای مصرف عمومی تایید نشده است. ایلای لیلی به تازگی اعلام کرده تنها گروه بسیار محدودی از بیماران مبتلا به چاقی شدید و مقاوم به درمان ممکن است پیش از تایید از طریق برنامه دسترسی گسترده به آن دسترسی پیدا کنند. با این حال نسخه هایی به نام رتاتروتاید از مسیرهای غیر رسمی، وبسایت ها و بازار خاکستری فروخته می شوند. این محصولات ممکن است از نظر خلوص، غلظت، دوز و حتی ماده واقعی داخل وایال قابل اعتماد نباشد. این خبر فقط درباره یک داروی جدید نیست، درباره مرز میان پیشرفت پزشکی، منافع تجاری، دسترسی بیماران و ایمنی عمومی است. نتایج رتاتروتاید بسیار امیدوار کننده به نظر می رسند، اما امیدوار کننده با تایید شده و ایمن برای مصرف عمومی یکسان نیست. تا زمانی که روند بررسی FDA کامل نشده، هیچ کس نباید محصولی را صرفاً به دلیل نام رتاتروتاید یا تبلیغات گسترده آن داروی اصیل و مطمئن تصور کند. همیهنان عزیزم، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام
6: آقای
5: وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

از همه ی شما تشکر بکنم که با من تماس گرفتی. تمام تماس ها، پیام ها، سوال ها و استقبالی که از معرفی برنامه جدیدم کردم. خیلی از شما پرسیدید این برنامه دقیقاً چیه؟ برای چه کسانی طراحی شده؟ آیا فقط کلاس ورزش حقم دارید؟ آیا کسانی که درد دارن، محدودیت حرکتی یا بیماری دارن هم میتونن شرکت بکنن؟ آیا از خارج از آمریکا هم میشه شرکت کرد؟ و مهمتر از همه، هدف من از راه اندازی این برنامه چیه؟ خیلی گفتم مثلا برنامه‌تون چیه؟ مثلا واسه چی این کارو دارید میکنید؟ یه چیز موقتیه، یه جلسه است. خیلی جالبه، دوستتون دارم. خیلی خوشحال کردید منو. واقعا فکر نمی‌کردم یه همچین استقبالی بشه. نگاهم عوض شد، آمارم تغییر کرد، چون من همیشه یک تجربه نچندان مناسبی داشتم. ایرانی ها معمولا، خانم های ایرانی یا آقایون ایرانی زیاد، مخصوصا پدر مادرامون، همیشه دنبال یه راهی میگشتن که از این موضوع فرار کنن. ولی چقدر عوض شده، واقعا دمتون گرم. به همین دلیل تصمیم گرفتم که در بخش دوم برنامه با حوصله و شفافیت براتون توضیح بدم که Active Adult Wellness Program at the Longevity Club چیه و چرا این برنامه برای من فقط یک کلاس یا یک پروژه کاری اصلا نیست، بلکه بخشی از داستان زندگی و یکی از آرزوهای قدیمی منه که هفته پیش هم گفتم. ببینید دوستان، اسم این برنامه همونطور که خدمتتون عرض کردم به فارسیش میشه برنامه تندرستی و طول عمر سالم برای بزرگسالان فعال. اما وقتی میگم بزرگسال فعال، منظورم این نیست که فرد حتما باید ورزشکار باشه یا قهرمان المپیک چیزی باشه. کاملا باید سالم باشه یا هیچ درد و محدودیتی نباید داشته باشه. فعال بودن در اینجا برای من این معنی رو میده که هنوز برای زندگی خودش انگیزه داره، برای خانوادهش انگیزه داره، زندگی اطرافیانش هم براش مهمه، حال خوب بودن اونا هم براش مهمه، میخواد بهتر حرکت کنه، میخواد حافظه، تعادل، قدرت و استقلالش رو حفظ کنه یا دوباره به خودش برگردونه، میخواد با افزایش سن فقط زنده نباشه بلکه بتونه در زندگی حضور داشته باشه، مهم باشه. ممکنه کسی 80 سالش، 90 سالش باشه و بسیار پر انرژی و مستقل باشه. چه بسا که در مجموعه من کسانی که میاد میبینید کسانی هستن که بالای 90 سال هستن، هنوز با یک شوق و اشتیاق زندگی میان و ورزش میکنن و دارن به خودشون کمک میکنن. ممکنه فردی در 60 سالگی به دلیل یک جراحی، به خاطر یک سکته یا یک تصادف، پارکینسون، آسیب یا درد مزمن، به کمک بیشتری نیاز داشته باشه. سن شناسنامه‌ای به تنهایی توانایی و نیاز انسان رو مشخص نمی‌کنه، اصلا مشخص نمی‌کنه. به همین دلیل این برنامه برای افراد مختلف طراحی شده، از کسانی که میخوان از مشکلات آیندهشون پیشگیری کنن تا کسانی که امروز با درد و ضعف و ترس از افتادن و کاهش تعادل و اختلال خوابشون و اعصاب خرد و تنهایی و کاهش حافظه یا محدودیت‌های حرکتی روبرو هستن. آیا فقط یک کلاس ورزش؟ نه خیر، این برنامه یک کلاس ساده ورزشی اصلا نیست که فقط چند تا حرکت توش انجام بدیم و عرق کنیم و بعد برگردیم خونمون. یه برنامه جامع تندرستیه که جسم، ذهن، سبک زندگی، روابط اجتماعی، اعتماد به نفس و استقلال فرد رو در کنار یکدیگه میبینه. توی این کلاس ها درباره حرکت صحیح، تعادل، قدرت حافظه، خواب، تغذیه، درد، استرس، تنفس، سلامت مغز، پیشگیری از افتادن، سبک زندگی و بسیاری از موضوعاتی صحبت میکنیم که مستقیماً بر کیفیت زندگی ماها اثر میگذاره. بخشی از برنامه شامل حرکت های کاربردی و ایمنیه که بهتون کمک میکنه، حرکاتی که بتونید راحت تر از روی صندلی بلند شید، بشینید، بهتر راه برید، قوی تر راه برید، هنگام چرخیدن تعادلتون رو از دست ندید، از پله استفاده کنید، اجسام روزمره رو بتونید جابجا کنید و با اعتماد بیشتری در محیط خونه و بیرون حرکت کنید. ما فقط روی یه ماهیچه کار نمی کنیم، روی عملکرد واقعی زندگی کار می کنیم. یکی از موضوعات اصلی این برنامه تعادل و پیشگیری از زمین خوردنه.
خیلی از شماها میدونید من به عنوان یک ریهاب اسپشیالیست، کاری که کسی که کارهای توانبخشی رو میکنه، متخصص توانبخشی هست، با خیلی ها سر و کار دارم که با یه زمین خوردن زندگیشون، کیفیت زندگیشون، تاریخ زندگیشون تغییر کرده. افتادن در سنین بالاتر میتونه فقط یک اتفاق چند ثانیه‌ای باشه، اما پیامدهای اون ماها یا حتی سالها ادامه داره. گاهی فرد بعد از اینکه میخوره زمین، اگر حتی یه شکستگی جدی هم نداشته باشه، اعتمادش رو به بدنش از دست میده. کمتر حرکت میکنه، از بیرون رفتن میترسه، عضلاتش ضعیف‌تر میشه و همین کم تحرکی که برای میترسه که زمین بخوره، اولندش که خطر زمین خوردنش رو بیشتر میکنه و اون تنها نیست، خوابش تغییر میکنه، اضافه وزن پیدا میکنه یا ماهیچه‌اش رو از دست میده، اعصابش خرد میشه، دیپرشن میگیره و خیلی پیامدهای بدتری داره. با تمرین‌های متناسب، آموزش نحوه حرکت، افزایش قدرت پاها و عضلات مرکزی بدن، عضلات شکمی و بالا بردن آگاهی فرد از محیط، میتونیم خطر بسیاری از افتادن‌ها رو کم کنیم. یکی دیگه از قسمت‌های برنامه چیگانگ یا کیگانگ هست و خیلی ها شاید تصور کنن که مثلا این دیگه چیه. تمرینای چیگانگ رو میشه هم ایستاده و هم نشسته انجام داد. به دامنه حرکتی شما کمک میکنه و کسانی که حتی خیلی بدن اذیت شده ای دارن و دامنه حرکتی خوبشون ندار دامنه حرکتی خوبی هم ندارن، بهشون میتونه کیگانگ کمک بکنه. هدف ما اینه که فرد بهتر نفس بکشه، یعنی هدف شخصی خود من نمچه کلمه من بدن میاد همیشه میگم ما، حالا شاید خیلی فکر کنیم میگم 20 نفر قرار ما طرف بشیم، فعلا که فقط منم، ولی مطمئن باشید که لازم باشه همیشه ما هستیم. تک تک شماها میتونید استادای این کلاس باشید. هدف من اینه که بتونید شما بهتر نفس بکشید، تنش بدنتون رو کم کنید، ارتباط ذهن و حرکت رو تقویت کنید و احساس آرامش و کنترل بیشتری روی بدن خودتون داشته باشید. برای بعضی از افراد ورزش‌های سریع و سنگین مناسب نیست، ولی بدن همچنان به حرکت، گردش خون، تنفس عمیق و هماهنگی احتیاج داره. چیگانگ یکی از ابزارهایی که میشه این نیاز رو به شکلی آروم و قابل تنظیم پاسخ داد و به کسی آسیبی هم نرسه. و سلف دیفنس، خیلی ازش ترسیدم، میگن که خانم همه صفحه شما میخواید به اون ورزش های رزمی یاد بدید. هدف من این نیست که شما آماده مبارزه و مسابقه بشید، چه بسا که شاید هم شدید، ممکنه را به درتون کردم و اونجا هم یه لیستری، بعد من شما هارم با خودم یه دفعه دیدید بردم مسابقه. دفاع شخصی توی این برنامه یعنی افزایش آگاهی، واکنش، اعتماد به نفس و شناخت محیط. یعنی چطوری با وضعیت بدنی مطمئن‌تر وایسیم؟ چگونه فاصله امن رو حفظ کنیم؟ چطوری در شرایط خطر صدا بزنیم و کمک بخوایم؟ چطور از دست ها برای محافظت از صورت و بدن استفاده کنیم و چطور پیش از ایجاد درگیری موقعیت خطرناک رو تشخیص بدیم؟ همونجور که میدونید من بله دان 8 در تکواندو هستم، ولی دان 8 در پلیس مارشال آرتس هستم که اخیرا قهرمان جهان شدم، همین 2-3 هفته پیش در کره که بودم. پس بنابراین یه چیزایی رو که من آموزش دیدم دوست دارم که به شما آموزش بدم، مخصوصا به پدر مادرها، چون واقعا تارگت های اصلی اونا هستن. بسیاری از افراد با افزایش سن به دلیل ضعف، درد یا کاهش اعتماد به نفس احساس آسیب پذیری بیشتری میکنن. آموزش های ساده و ایمن دفاع شخصی میتونه به اونها یادآوری کنه که هنوز توانایی، حق انتخاب و قدرت واکنش داره. تمرین حافظه انجام میدیم. تو این برنامه فقط بدن رو تمرین نمیدیم، مغز هم تمرین میکنه. فعالیت های حافظه، بازی های فکری، هماهنگی دست و چشم، یادگیری حرکات جدید، حل مسئله، موسیقی و گفتگو و ارتباطات اجتماعی، همگی از بخش های برین فیتنس یا ورزش مغز هست. و در نهایت بایو هکینگ، شما همه بایو هکینگ یاد میگیرید. البته
کسانی که شنونده برنامه هستن الان همتون ماشاءالله دیگه فکر میکنم بایوهکر شدید. اون هم میشه گفت برنامه یه دایره تندرستی هست که تو این برنامه هست. خیلی این کلمه رو شنیدید و این روزا استفاده میشه و گاهی هم بسیار پیچیده یا حتی عجیب معرفی میشه. اما وقتی من در این برنامه از بایوهکری صحبت میکنم، منظورم چگونه با شناخت بهتر زیست شناسی بدن، به عنوان یک مهندس کامپیوتر الان اینجا دارم حرف میزنم، ما چطوری با شناخت بهتر زیست شناسی بدن تصمیم های هوشمندانه تری برای سلامت خودمون بگیریم. یعنی ما اگر که یاد بگیریم بدن چه شکلیه، میتونیم بدن خودمون رو، بیولوژی خودمون رو هک کنیم مثل یه هکر. همیشه به معنای دستگاه های بایو هکینگ گرون قیمت و درمون های عجیب یا مصرف تعداد زیادی مکمل و اینا اینجوری فکر نکنید. گاهی مؤثرترین بایو هک اینه که بدونیم چه ساعتی بخوابیم، چطوری صبح خودمون رو شروع کنیم، چه زمانی و چگونه حرکت کنیم، چطوری پروتئین کافی دریافت کنیم، چطوری قند خون رو بهتر مدیریت کنیم، چطوری از نور، تنفس، آبرسانی و زمان بندی وعده های غذایی استفاده کنیم و چطوری بفهمیم چه چیزی واقعا برای بدن ما مفیده و چه چیزی فقط تبلیغه. درباره تغذیه، مکمل ها، خواب، هورمون ها، التهاب، سلامت روده، مدیریت استرس، بازیابی بدن، پزشکی بازساختی و فناوری جدید صحبت میکنیم، اما با زبان قابل فهم و نگاهی واقع بینانه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، این قسمت برنامه دایره تندرستیه که هفته ای دو روز دارید گوش میکنید، ولی اونجا برنامه چون که 20 نفر بیشتر نیستن و حضوری هستیم همه با هم دیگه در زوم، این فرصت به وجود میاد که اون قدرت رو داریم و اون فرصت رو هم داریم که بتونیم پرسش و پاسخ هم انجام بدیم. هدف این نیست که ما خود درمانی کنیم، هدف اینه که وقتی با پزشک، درمانگر یا متخصص میریم و صحبت میکنیم، سوالهای بهتری بپرسیم و اونها رو گیج نکنیم و در تصمیم گیری درباره سلامت خودمون آگاهانه تر مشارکت کنیم. همونجوری خدمتتون عرض کردم، کلاس ها آنلاین و زنده هستن و افراد از هر نقطه دنیا میتونن تو این کلاس ها شرکت بکنن. برای اینکه ارتباط واقعی میان من و اعضا حفظ بشه، ظرفیت گروه ها در کلاس آنلاین بیشتر از 20 نفر نخواهد بود. این برنامه قرار نیست به یک وبینار چند صد نفر تبدیل بشه که کسی دیده یا شنیده نشه. من میخوام با تمام اعضای کلاس بتونم در ارتباط باشم و یک ساعت اول کلاس آموزش هست که سعی میکنیم در مورد موضوعات مختلف صحبت بکنیم، نیم ساعت آخر کلاس پرسش و پاسخ هست. کسانی که برنامه کاری یا خانوادگیشون اجازه نمیده 90 دقیقه کامل رو با ما بمونن، بنابراین تو اون یک ساعت میتونن استفاده کنن. بخش پرسش و پاسخ هم چون که ضبط میشه همه برنامه ها، بعدم بهش دسترسی دارید. برای این که از این کلاس ها بهتر استفاده بشه، من همیشه توصیه میکنم که سوال ها رو برای من از قبل بفرستید که اونجا فقط پاسخ بدیم، که البته ناگفته نمونه. سوال هاتون در برنامه دایره تندرستی هم ازش استفاده میشه. دوستان، فقط یک خواهشی ازتون دارم. قبل از این که بخواید برای این کلاس ثبت نام بکنید، حتما باید یک مصاحبه 5 تا 10 دقیقه‌ای با من داشته باشید که ببینیم آیا این کلاس برای شما مناسب هست، آیا کاندید مناسبی برای این کلاس، شرکت در این کلاس هستید یا خیر، و بعد از اون به راحتی میتونید ثبت نام بکنید. 310-962-70-10 310-962-70-10. و بله، این کلاس ها در زمان های مختلفی برگزار میشه که هر کسی بتونه در شرکت کنه. بعد از شنیدن چند پیام در بخش سوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هولویت ماما لواش.
6: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
7: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هولویت ماما لواش
10: آخریشه بردار داداش.

0: دوستان عزیزم، رسیدیم به بخشی که من خودم خیلی دوستش دارم، بخشی که قرار نیست فقط درباره یه بیماری حرف بزنیم، قراره درباره یه زندگی کردن حرف بزنیم. اینجا شاد باش سلامت باش هست، یعنی همون جایی که به خودمون یادآوری میکنیم سلامتی فقط این نیستش که جواب آزمایش ها بد نباشه.
1: سلامتی
0: یعنی هنوز دلت بخواد از جات بلنشی، لباس خشنگتو بپوشی، به یک کسی زنگ بزنی، چیزی یاد بگیری، حرکت کنی، بخندی و برای فردات برنامه داشته باشی. خب حالا حاضری؟ امروز میخوایم درباره یه سه موضوع صحبت کنیم. اول اینکه چرا گاهی باید شادی رو مثل دارو سر وقت مصرف کنیم. دوم اینکه چطور حرکت، موسیقی و ارتباط انسانی میتونه حال جسم و ذهن ما رو عوض کنه. و سوم یه گفتگوی خانوادگی درباره زنان، مردان، نوجوانان و سالمندانی که گاهی اونقدر مراقب دیگرانن که خودشون رو از یاد میبرن. پس کمربنداتون رو سفت ببندید، چون در این بخش قرار نیست با سرعت مجاز حرکت کنیم. تخت گاز میریم اما با عقل، با علم و با کمربند ایمنی. شادی رو به فردا موکول نکن. نکن دوست عزیز من، نکن. یکی از اشتباهاتی که خیلی از ما در زندگی میکنیم اینه که شادی رو تبدیل میکنیم به جایزه‌ای که فقط بعد از حل شدن تمام مشکلات حق داریم اون رو دریافت کنیم. میگیم وقتی کارم درست شد خوشحال میشم، وقتی بچم سر و سامون گرفت آروم میشم، ای ای ای ای. وقتی وزن کم کردم لباس خوب میخرم و میپوشم، وقتی دردم تموم شد سفر میرم، وقتی پول بیشتر داشتم برای خودم وقت میگذارم. بعد یه روز چشم باز میکنی و میبینی سالا گذشته و مشکلات با کمال پررویی، با کمال وقاحت هنوز تموم نشدن. واقعیت اینه که زندگی هیچ وقت یه روز کامل و بی درد سر رو با روبان قرمز به ما تحویل نداده، نمیده، نخواهد داد. همیشه یه قبضی هست، لامصب، یه نگرانی هست، یه درد زانویی هست، یه بچه‌ای هست که جواب تلفنش رو نمیده، ای ای ای ای، امان. یه همسری هست که میپرسه کلیدها رو کجا گذاشتی، بازم گم کردی. آره، و معمولا همون کسی که کلیدها دست خودشه از همه بیشتر دنبالش میگرده. پس قربون شکلتون، اگر منتظر بمونیم همه چیز درست بشه تا خوشحال باشیم، ممکنه شادی از ما جلو بزنه و بره. شادی همیشه اتفاق بزرگی نیست عزیزای من. گاهی شادی یک استکان چاییه که قبل از سرد شدن ما می نوشیم. گاهی 5 دقیقه نشستن زیر نور آفتابه. گاهی پخش کردن آهنگیه که 20 ساله با شنیدنش شونه هامون خود به خود شروع به حرکت میکنه. گاهی تماس با دوستیه که مدت هاست میگیم این هفته حتما بهش زنگ میزنم. و اجازه بدید همینجا اولین جمله‌ای رو بگیم که میخوایم از امروز از دهانمون نیفته. من میخوام اینو ترند کنم و انقدر یه جمله معروف بشه. عزیزای من، همیهنان خوبم، تو را خدا و هر چی که اعتقاد دارید، من که اصلا بی‌دین ایمانم، شادی رو قسطی نکن، هر روز سهمت رو بردار. بله، شادی رو قسطی نکنید، هر روز سهمتون رو بردارید. قرار نیست 1 سال صبر کنید تا شاید 1 هفته سفر بریم و اونجا تازه یادمون بیاد باید زندگی کنیم. هر روز باید یه سهم کوچیک از شادی رو داشته باشیم. ما لیاقتش رو داریم، آدمای با لیاقتی هستیم.

به وجود میاره. خیلی هاتون در مورد بهداشت روان از من پرسیدید، البته نمیدونم چرا، ولی خب من نظرم رو میدم. ما زیاد درباره بهداشت دهان، پوست، قلب، تغذیه صحبت میکنیم، اما بهداشت روان هم به مراقبت روزانه نیاز داره. من این رو به عنوان یک لایف کوچ خدمتون عرض میکنم، به عنوان کسی که از زیر قطار زندگی رد شده و سالم مونده. بهداشت روان یعنی هر روز از خودمون بپرسیم، البته اینو من میگم، من امروز چه احساسی دارم؟ بدنم چی میگه؟ خستم یا نه؟ آیا بیش از حد تحت فشارم یا نه؟ آیا از کسی ناراحتم یا مدام وانمود میکنم هیچ اتفاقی نیفتاده؟ مثل این خود منه. آیا به استراحت نیاز دارم یا فقط دارم از زندگی فرار میکنم و برای همین هی کار میکنم؟ گاهی ما میگیم من قویم یا فلان کسک قویه، اما منظورمون اینه که به هیچ کس اجازه نمیدیم به فهم خسته شدیم یا فلانی خسته است. و این اصلا قدرت نیست. قدرت یعنی بتونیم بگیم امروز حالم خوب نیست، بنده به کمک احتیاج دارم، این فشار برای من زیاد شده، باید استراحت کنم، باید با یک متخصص صحبت کنم. یه جمله دیگه ای که دارم و میخوام ازتون که یادداشتش کنید و یه جایی بزنید اینه: قوی بودن یعنی بار رو درست حمل کنی، نه اینکه زیر بار لهشی و صداد در نیاد. قوی بودن یعنی بار رو درست حمل کنی، نه خودتو زیرش له کنی. این رو به خصوص به آقایون عزیزمون میگم، به شیرمردان ایرانی. بعضی از مرد ایرانی ها از کودکی یاد گرفتن درد رو پنهان کن، ناراحتی رو به عصبانیت تبدیل کن و به جای گفتن میترسم بگو ولم کن. اما فشار خون، قلب، خواب، سیستم عصبی با شعار مرد که گریه نمی کنه قانع نمیشه. مردان هم حق دارن خسته بشن، حق دارن کمک بخوان، حق دارن درباره افسردگی، ترس، تنهایی، مسائل جنسی، هورمون‌ها، درد و استرابشون صحبت کنن. مرد قوی کسی نیست که هیچ احساسی نداره. مرد قوی کسیه که احساسش رو میشناسه و اجازه نمیده اون احساس خودش و خانواده عزیزش رو ویران کنه. و خانمای عزیز هم گاهی اونقدر مراقب همه هستن که از خودشون تنها یک اسم باقی میمونه: مادر فلانی، همسر فلانی، دختر فلانی، مراقب همه است. اما خود این زن کجاست؟ چی میخواد؟ چه دردی داره؟ آخرین بار که برای خودش وقت گذاشته؟ آخرین باری که آزمایشاشو انجام داده؟ آخرین باری که رفته یه کاری کرده و احساس گناه نکرده؟ حتی اگه یه استراحت کرده و احساس گناه نکرده. به این خانم های عزیزم میگم مراقبت از خود خودخواهی نیست، نگهداری از ستون خونه است. وقتی شما از نظر جسمی و روانی فرسوده میشید، تمام خونه اون رو احساس میکنه. پس لطفاً تا وقتی بدنتون مجبور نشده با درد و بیخوابی و خستگی شدید توجه شما رو جلب کنه، بهش گوش کنید. یکی از جمله هایی که میخوام از این برنامه براتون بمونه اینه: بدن برای حرکت ساخته شده، نه برای موزه. بعضی با بدنشون طوری رفتار میکنن که انگار یه ظرف عتیق است. دست نزن، تکون نده، مبادا چیزی بشه. البته اگر پزشک محدودیتی تعیین کرده باید رعایت کنیم، اون یه بحث دیگه است. اما استراحت طولانی و بی حرکتی بی دلیل اغلب بدن رو ضعیف‌تر میکنه. دوستان، بدن به حرکت نیاز داره، اما حرکت مناسب. برای یه نفر حرکت یعنی دویدن، برای یه نفر دیگه میشه پیاده روی، برای یه سالمند شاید
یعنی 10

بار بلند شدن از صندلی و نشستن برای یه فردی که خدایی نکرده سکته کرده باشه، یعنی حرکت آگاهانه ی انگشتاش. برای کسی که درد شدید داره شاید یعنی چند تا نفس عمیق کشیدن با یه حرکت آروم. مهم نیست حرکت شما در نگاه دیگران چقدر بزرگه یا کوچیک، کسی اینجا نشسته اندازه گیری کنه. مهم اینه که نسبت به دیروز بدن خودتون رو خاموشتر نکنید. اصلا میدونید چیه؟ تا قبل از اینکه برنامه تموم نشده میخوام قانون 3 دقیقه رو بهتون یاد بدم. وقتی حال هیچگاهی رو ندارید فقط 3 دقیقه حرکت کنید، انصاف داشته باشید. مثلا 3 دقیقه تو خونه راه برید، 3 دقیقه دستاتون رو حرکت بدید، یا مثلا 3 دقیقه با موسیقی شونه هاتون رو تکون بدید، 3 دقیقه از صندلی بلند شید و دوباره بشینید، 3 دقیقه نفس بکشید. نفس همین. بعد از 3 دقیقه اگه واقعا حالتون خوب نبود دیگه نکنید. اما خیلی وقتا مشکل ما ناتوانی نیست، مشکل شروع نکردنه. بدن میگه فقط منو روشن کن، ادامش با من. لازم نیست عالی شروع کنی، فقط باید شروع کنید. بذارید بهتون یک چالش ساده بدم. از امروز تا روز 3 شنبه فقط 3 تا کار میخوام که انجام بدید. 1. 3 دقیقه حرکت متناسب با شرایط خودتون. 2. 1 ارتباط انسانی. به یه نفر زنگ بزنید، پیام صوتی بدید یا حضوری حرف بزنید، نه فقط یه اموجی قلب با حرف بزنید، خسیس نباش. 3. 1 کار کوچیک فقط برای خودت، یه چایی، موسیقی، چه میدونم، مطالعه، حمام آب گرمی، آفتابی بگیر، تنفس عمیقی، کتابی بخون. اسم این رو من چالش میگذارم: 3 برای زندگی. حرکت، ارتباط انسانی، 1 کار خوب برای خودت. امیدوارم که سربلند از این چالش بیرون بیاید. کسانی که این کار رو میکنم و دسترسی به سوشال میدیا دارید، 3 کاری رو که انجام دادید رو بنویسید یا عکس و فیلمش رو بگیرید پست کنید روی اینستاگرام، من رو تگ کنید لادن همایون صفت. و در ضمن اگر که سوالی دارید حتما در یا موضوعی هست در رابطه با برنامه که میخواید مطرح بکنید حتما برای من بفرستید. سوالاتتون رو هم همینطور تلفن 310-962-7010 روی سوشال میدیا گرند مستر لادن من در خدمتون هستم. البته فکر میکنم لادن همایون صفت هم بزنید بالا بیاد. واقعا ممنون و سپاسگزارم که به این برنامه توجه میکنید و همینطور قدردانی میکنم از زحمت های همکار عزیزم مکان عزیز که صدای من رو به شما عزیزانم میرسونه. پاینده باشید، به خودتون خیلی برسید و شادی رو قصی نکنید. هر روز سهمتون رو بردارید. بدن برای حرکت ساخته شده، نه برای موزه. لازم نیست عالی شروع کنی، فقط باید شروع کنی. قوی بودن یعنی بار رو درست حمل کنی، نه اینکه زیر بار له بشی و صدات در نیاد. پیر شدن با کنار رفتن یکی نیست و مهمتر از همه به زندگی فقط سال اضافه نکن، به سالهای زندگیت زندگی اضافه کن. دوستتون دارم. تا روز 3 شنبه ساعت 11 بامداد بهترین ها رو برای شما عزیزان و هموطنان خوبم آرزومندم. بدرود.

0: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با سلام و عرض ادب به پیشگاه شما عزیزان، شما خوبان، شما دوستداران این برنامه، ممنون از همتون. در این برنامه میخوام به قول آرم برنامه بگم و اما امروز بانو سیمین آریان. سیمین دخت آریان که با نام هنری سیمین آریان در اواخر دهه 30 و اوائل دهه 40 خوانندگی میکرد، در تاریخ 1316 در تهران متولد شد. استعداد او در خوانندگی توسط استاد جواد لشکری کشف شد. در یک مجلسی بود، ایشون آواز میخونه، جواد لشکری هم بوده، میپسنده این صدا رو، او را به رادیو دعوت میکنه و بعد از آزمونهای مختلف به عنوان خواننده در رادیو انتخاب میشه. از سیمین آریان ترانه های زیادی در دسترس نیست. اکثر ترانه هایی رو که خونده از ساخته های جواد لشکریه و بیشتر اشعار اون هم از بیژن ترقی، معینی کرمانشاهی، نواب صفا و کریم فکور بوده. با این همه و با صدای بسیار زیبای سیمین، نه تنها در بین مردم و علاقمندان به موسیقی ایرانی چندان شناخته شده نیست که متاسفانه اطلاعات قابل استنادی هم از او در جایی ثبت نشده. باری از اونجایی که ما راوی حکایت‌های از ریاد رفته هستیم و قصد داریم در این برنامه از این هنرمندان یادی بکنیم، خدمتتون عرض می‌کنم که سیمین آریان هم جز اون دسته از هنرمندانیه که خاطره او کم کم داره فراموش میشه. برای اینکه صدای او را بشنوید و یادی هم از او شده باشه، ماکان نازنین میبینم روی مانیتورشون آوردن یک قسمت از یک ترانه رو میخوان برای ما پخش کنن. صدای سیمین آریان رو بشنوید.

مکان جان همین رو لطف کن دسته آخر یا پایان این برنامه برامون پخشش کن. چه زیبا بود. برخلاف خوانندگانی که در اون سالها به بهانه های مختلف و مناسبت های مختلف تصویرشون در مطبوعات و روی جلد مجلات چاپ می شد، از سیمین آریان هیچ عکسی در دسترس نیست. فقط تصویری از او بر جلد مجله آریای جوان شماره 567 در تاریخ 31 خرداد 1340 برخوردیم و این عکس به بهانه ترانه خداحافظ با شعری از معینی کرمانشاهی بود. منبع الهام این ترانه زندگی هنرمندانیه که روزی در اوج شهرت بودن و کم کم از یاد میرن. در این گزارش میخونیم در طی یک سال و نیمی که از شروع کار سیمین آریان در رادیو گذشته، او 34 ترانه خونده، همشون هم از ساخته های استاد جواد لشکریه. دست تقدیر چنین رقم خورد. با پخش ترانه خداحافظ عجیبه، به طور تصادفی سیمین آریان هم از عالم هنر خداحافظی کرد و تمام. در توضیح علت کنارگیری و پایان کار سیمین آریان، طبق معمول شایعات هنری، نظرات نامعتبر مثل اجازه ندادن همسرش در سر زبون ها افتاد. شعرا، آهنگسازان و گویندگان رو بعد از این اتفاق که ایشون کنارگیری کرد، دستمزدشون رو زیاد کردن. یعنی میگفتن که هزینه نویسندگان و خوانندگان خیلی زیاده و ما پول نداریم اینقدر بدیم. اینا که رفتن کنار، سر افتادن که کم کم دارن هنرمندان رادیو رو ترک میکنن. یکی از کسانی که اعتراض کرده بود همین سیمین آریان بود. گفته بود چرا خوانندگان رو از نظر مالی درجه بندی میکنید؟ مثلا خوانندگانی مثل دلکش، مرضیه، پوران، الهه، بنان و دیگران رو از ماها که جوانترین مثل سیمین آریان در درجه پایینتر قرار میدید و کمتر بهمون دستمزد میدید. جواد لشکری بعد از کنارگیری سیمین بسیار ناراحت شد، چون میگفت رضایت پدر و مادر او خیلی سخت بود، رضایت مسئولین رادیو سختتر بود، رضایت مردم واقعا مشکل بود تا تونستم سیمین آریان رو به شهرت برسونم و خیلی زود از دستش دادیم. این خواننده خوش صدا در سال 1386 در سن 70 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد باشه. تعدادی از ترانه های او رو میتونیم آواز قایقران رو نام ببریم: آیین وفا، انتظار، خانه رویا، رقص پروانه و ده ها ترانه دیگه که قلبتون دادیم در پایان همین ترانه ای رو که اول مکان جان پخش کرد براتون پخش میکنیم. اما اجازه بدین تا فرصت دارم یک دقیقه هم در مورد جواد لشکری بگم. آقای استاد جواد لشکری آهنگساز، موسیقیدان، نوازنده ویالون و مدیر پیشین ارکستر رادیو ایران در سال 1302 در تهران به دنیا آمد. در جوانی برای فراگیری موسیقی و نواختن ویالون اول نزد استاد سبا میره و بعد هم نزد استاد مهدی خالدی. در سال 1326 به رادیو راه پیدا میکنه. اولین ترانه ای رو که میسازه اسمش فتنه بوده که از رادیو پخش میشه. دو سال بعد وارد ارکستر خالدی و محجوبی و حسین یاحقی و منصوری میشه. جواد لشکری حدوداً 350 ترانه برای این خوانندگان ساخته، برای سیمین آریان، سیمین قانم، پروین، پوران، الهه، بنان و دیگران. ایشون در سال 47 هم به برنامه گلها راه پیدا می کنم. جواد لشکری در سال 1395 در سن 93 سالگی از دنیا میره. خب حالا این ترانه ای رو که برای سیمین آریان جواد لشکری ساخته با هم میشنویم. خیلی زیباست. لذت شد.

0: حدود 70 سال پیش. امیدوارم که عزیزان دوست داشته باشید. خب بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش دوم برنامه گذاشت.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: خوش آمدید به بخش دوم برنامه گلگش از رادیو همراه. سیاوش کسرایی.
1: بار دیگر اگر به درختی نظر کنم یا از میان بیشه و باغی گذر کنم، چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست، چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست، چشمم به برگ نیست، چشمم به غنچه و گل و سبزین خار نیست، چشمم به دست های پر شاخسار نیست.
0: بله، این بار این هم صدای سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان در تاریخ 5 اسفند 1305 در اصفهان به دنیا آمد. او از خردسالی در تهران به سر می برد. دوره ابتدایی را در دبستان ادب و بعد در مدرسه دارالفنون ادامه داد و در سال 1329 از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شد. بعد از دوره سربازی در سازمان همکاری بهداشت مشغول به کار شد و در نشریه‌های بهداشت همگانی در ناحیه خزر و زندگی و بهداشت نقش داشت. از اواسط 1330 تا 1350 حدود 20 سال در سازمان‌های مربوطه، اون هم مربوط به مسکن عمومی در وزارت مسکن و شهرسازی، مشغول به کار بود و در کنار کار به تدریس ادبیات در دانشگاه‌های تهران و زاهدان می‌پرداخت. کسرایی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران بود و یکی از دبیران منتخب اون تا سال 51. او روابط اجتماعی بسیار قوی داشت و یکی از خصوصیات آن مصاحبت و همیاری بسیار زیاد اون بوده. هوشنگ ابتهاج، احمد رضا احمدی، محمود اعتمادزاده یا میم بهازین، ایرج افشار، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، نیما، فریدون مشیری از نزدیکان سیاوش کسرایی بودند. اما در سال 1358 عده‌ای از دوستان او که دوستشان بودن به او پشت کردن، مثل شاملو، ساعدی، بهازین، ابتهاج، تصمیم به اخراج سیاوش کسرایی از کانون نویسندگان کردن. ایشون در غزلی گفته: برخیز و می بریز که پاییز میرسد، بشتاب ای نگار که غم نیز میرسد. یک روز در بهار وطن سرخوش و کنون، دور از دیار و یارم و پاییز میرسد. ساقی به هوش باش که بیهوشیم دواست، افسوس باده خاطر انگیز میرسد. تا بزم هست جمله حرفند و هم نفس، هنگام رزم کار به پرهیز میرسد. تا یاد میکنم ز اسیران در قفس، اشکی به عطر و نغمه درامیز میرسد. گر میوه امید نیامد به دست ما، دست شما به در که دلاویز میرسد. برخیز و موج را به نگونساریش ببین، دریا دلا که نوبت آن خیز میرسد. سیاوش کسرایی سراینده منظومه آرش کمانگیر نخستین منظومه حماسی نیماییه. وی یکی از شاگردان نیمایوشیج بوده که به سبک شعر او وفادار مونده. از کارهای باقی مانده از سیاوش کسرایی میتونیم به مجموعه آوا، مهره سرخ، در هوای مرغ آمین، هدیه برای خاک، تراشه های تبر، با دماوند خاموش و خون سیاوش اشاره بکنیم. سیاوش کسرایی در سال 1361 به همراه همسر خودش بانو مهری نوذری، خواهر منوچهر نوذری، هنرمند رادیو و تلویزیون ایران، و دو فرزند خودشون به نام بی بی مانلی و سه فرزند اشرف کسرایی از ایران خارج شدند. اول به افغانستان رفتن. ایشون مدتی در رادیو کابل، رادیو زحمتکشان، مشغول به فعالیت شد و مسئول بخش ادبی رادیوی افغانستان رو بر عهده داشت. و بعد چند سال بعد به شوروی رفت. رفت اونجا و ساکن شد. در نوشته اشاره کرده که زندگی در شوروی بسیار سخت بود. یعنی رنج بسیار کشیده. و این مسئله رو در سروده ای به نام دلم هوای آفتاب میکنه به خوبی نوشته. در سفری که به وین پایتخت اتریش داشته، در اونجا خب به هر حال هوا سرد بوده و اینا، ایشون هم عادت نداشته، دچار ذات‌الریه میشه، یه مدتی مریض میشه، واقعا در بستر میخوابه. همین خوابیدن باعث میشه که قلب او هم دچار مشکل بشه. بنابراین در سن 61 سالگی ایشون در وین پایتخت اتریش از دنیا میره و همونجا به خاک سپرده میشه و آرامگاه او در بخش هنرمندان گورستان مرکزی وین در زمره آرامگاه مشاهیر و نام آوران قرار میگیره. روحش شاد، یادش گرامی.

من مستم و میخانه پرستم، راهم من مایید، پایم بگشایید، وین جام جگرسوز مگیرید ز دستم. می لاله و باغم، می شمع و چراغم، می همدم من، هم نفسم، عطر دماغم، خوش رنگ، خوش آهنگ، لغزیده به جامم. از تلخی طعم وی اندیشه مدارید، گواراست به کامم. در ساحل آتش من غرق گناهم، همراه شما نیستم. این مردم بتگر با آن که در میکده راه باز نیست، راه را ببستند، با آن که سبوی می ما را بشکستند، با آن که گرفتند زلب توبه و پیمانه ز دستم. با محتسب شهر بگویید هشدار که من مست می هر شبه هستم.

سیاوش کسرایی از جمله افرادی بود که خیلی میفهمید، خیلی حرف میزد و حرفهای او باب طبع خیلی ها نبود و همین مسئله باعث شد که آواره وطن بشه و از زمانی که از افغانستان به شوروی رفت بسیار زجر کشید، یعنی به قول دوستان یک روز آب خوش از گلوش پایین نرفت و به سختی هم از دنیا رفت. روحش شاد، روحش شاد. خب ماکان جان یک ترانه برایمون آماده بکنید. من فکر میکنم آره من تو را تا بیکران ها مال معینه، بسیار عالیه. حال هوای شنوندگی ها رو عوض بکنیم، میشنویم.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این $100 مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیو کنه.
6: $700؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: رسیدیم به بخش سوم برنامه. بخش سوم رو با می استاد حسن کسایی آغاز می‌کنیم.

0: غم که از حد بگذرد دل حس پیری می کند، سن هر کس را غمش اندازه گیری می کند. اینو برای این گفتم که بگم وقتی همسر بابا علی از دنیا رفت، او تنها 45 سالش بود، هر که برای تسلیت می اومد یه پیشنهاد می داد، می گفتن بابا علی هنوز سنت زیاد نیست، میتونی دوباره ازدواج کنی. او هر بار فقط لبخند میزد، بعد دست به سر پسر 12 سالش میکشید و میگفت خداوند این پسر رو به عنوان آخرین امانت همسرم به من سپرده، باقی عمرم رو صرف نگهداری از این امانت خواهم کرد. و واقعا هم همین کارو کرد، تمام زندگیشو وقف پسرش کرد، کاروبارشون رو نگرفت و دنیاش تنها به لبخند همونی پسر خلاصه می شد. آرزوهاش، تنهاییاش، شبهاشو بی صدا در دل خاک می کرد. سالها گذشت، پسر جوان شد، تحصیلاتش رو به پایان رسوند و روزی پدر تمام کارها را به او سپرد و گفت
1: از امروز تو دیگه پسرم، تو باید اینجا را اداره بکنی، من خسته شدم.
0: پسر ازدواج کرد، با اومدن عروس خونه رنگ تازه گرفت، پرده ها عوض شدن، فرنیچر نو شد، ظروف تغییر کرد، حتی چیدمان آشپزخونه هم دگرگون شد. بابا علی هم فرق کرد، گاهی تو دفترش می ننشست، گاهی در دکونه یکی از دوستای قدیمیش می نشست و یه چای می نوشید و هنگام غروب فقط برای خوابیدن می رفت تو خونش، بعدم برمی گشت. تو خونه خودش چنان رفت و اومد می کرد که انگار مهمون بوده، غریبه است. یه روزی همه دور یه سفره نشسته بودن، بابا علی هنگام خوردن آخرین لقمه با مهربانی گفت
1: پسرم اگه یه کمی ماس هست لطفاً برا من بیار.
0: از توی آشپزخونه صدای عروس اومد امروز تو خونه ماس نیست پدر جون. او فقط گفت
1: باشه باشه،
0: یه جرعه آب نوشید و بی صدا از سر سفره بلند شد، هیچ کس به چهرش نگاه نکرد، طبق معمول برای پیاده روی از خونه زد بیرون. هنوز از در بیرون نرفته بود که عروس در یخچالو باز کرد، کاسه ماست سرد بیرون آورد و جلوی شوهرش گذاشت، گفت عزیزم هوا خیلی گرمه، غذای تو بدون ماست کامل نمیشه. پسر به کاسه ماست یه نگاهی کرد و سپس به در خونه یا در اتاقی که پدر از اون خارج

0: عمرمو برای تو گذروندم.
1: پسر برای نخستین بار چنان به چشمان پدرش نگاه کرد که مردی فداکاری مرد دیگری رو درک میکنه. آهسته گفت: پدر، من برای خودم مادر نمیارم، برای همسرم هم نمیخوام مادر شوهر. من فقط میخوام کسی باشید که برای شما یک کاسه ماست آماده بکنه. سکوتی سنگین اتاق فرا گرفت، چون که حتی صدای تیک تک ساعت رو قشنگ میشه شنید که شرمنده داره صدا میکنه. پسر کلید خانه رو از جیبش در آورد و روی میز گذاشت و گفت: پدرم، امشب من و همسرم به یه آپارتمان کرایه کوچیک نقل مکان میکنیم. از فردا هم در شرکت شما فقط به عنوان یه کارمند کار میکنم و حقوق میگیرم. تا کسانی که همه چیز این خونه را از شما گرفتند ارزش یه کاسه ماست را نیز بفهمم. تو آشپزخونه لیوان شیشه ای از دست عروس افتاد و روی زمین شکست. صدای شکستن لیوان آروم بود، اما دل او شکافی عمیق ایجاد کرد. با قدم های لرزان بیرون اومد، همون کاسه ماس را از یخچال برداشت، مقابل بابا علی گذاشت و در حالی که اشک میریخ کنار پای او نشست گفت: پدر جان، منو ببخشید، امروز فهمیدم که من فقط ماس را از شما دریغ نکردم، بلکه حق شما رو پامال کردم. بابا علی که مرد خیلی مهربونی بود، با دستای لرزانش دست بر سر عروسش کشید. چشمانش پر اشک شد که تنهایی دوران پیری فقط میتونه این مسئله رو بشناسه. آهسته گفت: دخترم، گرسنگی فقط از نداشتن نان نیست. گرسنگی واقعی اون روزیه که انسان تو خونه خودش احساس اضافی بودن و سرباری بودن بکنه. پسر جلو اومد و دستان پدر رو گرفت. اون روز نه کسی به محکمه رفت، نه نکاحی انجام شد، نه خانواده از هم پاشید. فقط سه نفری که دور یک سفره نشسته بودن برای نخستین بار یاد گرفتن یک دیگر رو با دل ببینند و از آن روز به بعد تو اون خونه هیچ وقت ماکان جان ماست تموم نشد. زیرا عروس پیش از اون که ماس را در یخچال بگذاره احترام را در دل خودش جای داد. رابطه ها با نان و غذا دوام نمیاره، با احترام پایدار میمونه. و خانه ای که احترام به بزرگترها در اون کم رنگ بشه، هرچی نعمت فراوون باشه، برکت اون آرام آرام خونه رو ترک میکنه.

صدای نی هم کمکم کرد. پدرم پیر نشو، روشنی خانه بمان، سقف بالای سر این ویرانه بمان، خم نشو تا جهان بر سرم آوار شود، خم نشو تا جهان بر سرم آوار شود، قامتت خم نشود، پایه کاشانه بمان. قهرمان سایه سر کوه صلابت، سنگر پدرم قاطع و اسطوره و افسانه بمان. چین دستت سنت زحمت و عشق و شرف است، کار کافی است، کمی راحت و شاهانه بمان. میدهم عمر خودم را به شما گر بشود، میشوم شمع فروزنده، تو پروانه بمان. جان من پیر نشو، قصه ما مانده هنوز، پدرم پدرم محض خوشحالی این بچه دیوانه بمان.

کسانی که تازه ازدواج کردن یا در آستانه ازدواج هستن چه توصیه‌ای داری؟ ایشون میگه فکر کنید وقتی شما و همسرتون خیلی پیر شدید، اون دیگه زیبا نیست، یعنی همون موقعی که رفتید برای خواستگاری یا برای ملاقات آشنایی تو ذهنتون این چیزها رو که این پروفسور میگه تجسم کنید، دیگه صورت این خانم پر از چین و چروک میشه، شاید هم چاق بشه یا شاید هم لاغر و نحیف بشه، شاید مثل گذشته ذهن تیزی نداشته باشه و کمی هم بدخلق شده باشه. خوب نگاش کن همین الان. اون وقت باز هم اون موقع اونو زیبا خواهید دید. اگه پاسختون مثبته حتما با او ازدواج کنید. و ادامه میده، آخرین تصویری که من از همسرم در خانه سالمندان دیدم حدود 1 ساعت قبل از مرگش بود. با دیدن او همونجا من دوباره عاشقش شدم. روبروی من بدنی فرسوده، چروکیده، رنج کشیده و بی حال افتاده بود، اما برای من به زیبایی یک فرشته بود، چون این بدن ماندگار نیست اما روح انسان ماندگاره. پس اگه عاشق روح او نیستید و فقط بدنش رو دوست دارید، باش ازدواج نکن. هر وقت روح و عشق با هم ترکیب شدن، زندگی تا آخر عاشقانه ادامه خواهد داشت. عزیزان، عاشقانه فکر کنید و همیشه عاشق باشید.

در گیر تو بودم که نمازم به قضا رفت، در من غزلی درد کشید و سر زار رفت. سجاده گشودم که بخوانم غزلی را، سمتی که تو ای عقربه قبله نما رفت. در بین غزل نام تو را داد زدم، داد آنگونه که تا آن سر کوچه صدا رفت. بیرون زدم از خانه، یکی پشت سرم گفت این وقت شب شاعر دیوانه کجا رفت. من بودم و زاهد، به دوراهی که رسیدیم من سمت شما آمدم و او سمت خدا رفت. با شانه شبی راهی زلفت شدم، اما من گم شدم و شانه پی کشف طلا رفت. در محفل شعر آمدم و رفتم و گفتند ناخوانده چرا آمد و ناخوانده چرا رفت. میخواست بکوشد به فراموشیت این شعر، سوزاندمش آن گونه که دودش به هوا رفت.

خب دوستان، عقربای ساعت چه گوید؟ هوشدار تک تک ساعت چه گوید؟ وقتمون تمام شد. امیدوارم که حس و حال بسیار خوبی پیدا کرده باشید. گرچه ناراحت شدید رفتی تو حس و خاطره، اما هدف من جلب رضایت شما بود. ضمن تشکر از تک تک شما که شنونده بسیار خوب این برنامه هستید و تشکر از ماکار عزیز که محبت میکنه و زحمت میکشه، تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما. خداحافظ.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: آخ، دست بهم نزن، درد می کنه.
7: کجا درد می کنه عزیزم؟
6: پام درد می کنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

میپرسی از من اهل کجایم؟ من کولیم، من دورگردم، پرورده اندوه و دردم. بر نقشه دنیا نظر کن، با یک نظر از مرز کشورها گذر کن. بیشب نیابی سرزمینی کانجا نباشد در به در هم میهن من. روح پریش خواب گردم، شبهای مهتاب در عالم خواب، بر صحراهای بیکران آرزوها ره نبرد. با پرسش اهل کجایی کردی مرا بیدار از این خواب طلایی. افتادم از بام بلند آرزوها در پای دیوار حقیقت. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین فقر و ثروت، از دامن پرسبزه البرز کوهم، از ساحل زاینده رود پرشکوهم، از کاخهای باستانی تخت جمشید. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین شعر و عشق و آفتابم، از کشور پیکان و امید و عذابم، و از سنگر قربانیان انقلابم. در انتظاری تشنه سوزد چشمهایم. میدانی اکنون اهل کجایم؟

تمامی شما شنوندگان، هداکرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون می‌کنم. چند ماهی است که در گذر موسیقی ایران پرسه می‌زنیم و این پرسه رو ادامه می‌دیم. چون هر علمی را تعریف و موضوعی است، ذکر آن در مقدمه خالی از فایده نیست. سرگذشت هنر ایران از جمله موسیقی، آن را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. دوره نخست از آمدن آریایی‌ها به ایران زمین تا انقراض دولت ساسانی، و بخش دوم از حمله اعراب تا عصر حاضر. سرزمین ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خاص خود در طول تاریخ همواره از شمال و شرق و غرب مورد هجوم قبایل مختلف قرار داشت و متجاوزین و فاتحین از قتل و غارت و تخریب و انهدام آثار تمدن و فرهنگ هنر ایران فروگذار نکرد. رخدادها و حوادثی که پس از پایگذاری حکومت آریاییان و پی بودن مراحلی از تمدن که توسط آنان در ایران به وقوع پیوست، سبب از میان رفتن بخش عمده‌ای از مأخذ و منابع تاریخی و آثار علمی و ادبی و هنری آن دوره گردید. از جمله این رخدادها غلبه اسکندر مقدونی بر ایران، انقراض دولت هخامنشی و جانشینان آن، نابودی کتابخانه ها و هرج و مرج و خرابکاری توسط اعراب.

اکنون بیشتر اطلاعات ما از ایران قدیم غیر از روایات دانشمندان و مورخین شرقی و ادبای دوره اسلامی و اندکی از کتب ایران پیش از اسلام که از اواخر عهد ساسانیان باقی مانده، از منابع خارجی و تحقیق و تتبع شرق شناسان است.

سرکرده سرکردن ایرانیان در حدود 200 سال زیر نفوذ اعراب و از میان رفتن آثار پهلوی سبب شد که نیاکان ما از گذشته اجداد خود بی اطلاع بمانند و تاریخ خود را فراموش کنند. چنان که از پادشاهان هخامنشی و اشکانی تنها نام بعضی از آنان را با داستانهایی که با افسانه آمیخته است به یاد داشتند و میتوان برای مثال اطلاعات فردوسی طوسی را در نظم شاهنامه از سلسله پادشاهان اشکانی که در مدت 47 سال 39 تن از آنان در ایران پادشاهی کردند ذکر کرد.

فردوسی می‌فرماید چو کوتاه بود شاه و هم میخشان، نگوید جهان دیده تاریخشان. از ایشان جز از نام نشنیده ایم، نه در نامه خسروان دیده ایم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هول ویت ماما لواش.
8: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
9: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفتیدم
10: دمت گم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
11: هول ویت ماما لواش
12: آخریشو بردار داداش.

مأخذ نسبتاً مستندی که از تاریخ ایران قدیم وجود دارد، غیر از آثار تاریخ نگاران یونانی و رومی که ضمن پرداختن به تاریخ خود اخباری از ایران نیز ذکر کرده و ما را در کشف حقیقت یاری می‌دهند، عبارتند از آثار باقی مانده کتیبه‌ها و سنگ نبشته‌ها و آثاری که در حفاری‌ها به دست آمد، از قبیل مسکوکات و زینت آلات و ظروف و دیگر مصنوعات و آثار هنری که قسمت عمده ما آن نتیجه حفاری و کاوش‌های 100 ساله اخیر است.

از مجموع کاوش‌ها و تحقیقات دانشمندان و خاورشناسان بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ و هنر ایران باستان تا حدی روشن شد و هنوز بخش بزرگی از آن بر ما مجهول است. از این روی برای گفتگو از موسیقی قدیم ایران با توجه به مدارک یاد شده ناگزیر از حدس و گمان.

از سوی دیگر از آنجا که تمدن و فرهنگ و هنر هخامنشی نخستین سلسله شاهنشاهی ایران ترکیبی است از تمدن و فرهنگ و هنر ملل قدیم مشرق زمین و دیگر ملدی که با آنها در ارتباط بوده اند، ایرانیان نیز تمدنها را با تمدن خود آمیخته و از تمدن و هنر صنعت آنان پدیده تازه‌ای ساختند که با ذوق و سلیقه و روح آنان متناسب. و به آن اصالت بخشیدن. پیش از پرداختن به فرهنگ و هنر و تمدن هخامنشی، نخست مختصری از تمدن و فرهنگ و هنر ملل قدیم مشرق زمین و یونان را از نظر پیوند، درآمیختن و داد و ستدهای علمی، ادبی و هنریشان به ایران بیان می‌کند. سپس از تشکیل نخستین پادشاهی ایران و تأثیر آن بر این تمدن‌ها، نیز خدماتی که ایرانیان به تمدن جهان کرده اند گفتگو می کنند و پس از آن به شرح چگونگی هنرهای زیبا به ویژه موسیقی نزد ایرانیان و هخامنشیان می پردازند.

تمدن کنونی نتیجه حوادثی است که یا در دوره‌های پیش از تاریخ یا در دوره‌های تاریخی روی داده است و اقوام تاریخی از هر نژادی هر یک به نوبه خود چیزی از اندیشه ها، باورها، توانایی ها و پسندهای گوناگون خیش را برای بشر به میراث گذاشتند. آسمون

آریایی ها نیز در تاریخ تمدن جهان نقشی دارند، نقشی عمیق که برای پرداختن به آن باید کلیاتی از تمدن و صنایع و هنر ایران باستان را در نظر گرفت و آن را با کلیاتی از تاریخ ملت‌های دیگر استنساخ شده است سنجید تا بتوان آن را بیان کرد.

هیچ ملتی بدون اقتباس و یاری جستن از دیگران نتوانسته به درجات عالی از تمدن دست یابد و هر ملتی بنابر نیازها و شرایط محیطی خیش و با اندیشه و توانایی‌های خود چیزهایی به وجود آورده که در طول زمان در نتیجه برخورد و ارتباط و درآمیختن با ملت‌های دیگر به دیگران منتقل شده.

ملت‌هایی که اقتباس و تصرفشان در آنچه عقد کرده بودند بیشتر بود. ایرانیان بودن آنها که توانایی و ذوق و پسند خود را در طول تاریخ به ثبوت رسانده و آنچه را عقد کرده اند به صورتی بهتر و خوشایندتر در آورده و بدان رنگ ملی داده اند.

0: غزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: اما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس
1: مجور چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاژیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

چنان که گفتم از هنر موسیقی آریان ها پس از سکودنشان در فلات ایران و تشکیل شاهنشاهی هخامنشی اسناد و مدارک کافی در دست نیست. ناگزیر برای روشن شدن موضوع با توجه به آمیزش و ارتباط ملت‌های متمدنی که در قلمرو هخامنشیان می‌زیستند و تأثیر آنان بر یکدیگر، نخست باید خلاصه از تمدن و صنایع و هنر موسیقی ملل تابعه شاهنشاهی هخامنشی و دیگر مللی که با ایران ارتباط داشتند بیان کرد تا بهتر در مورد هنر موسیقی دوره هخامنشی بپردازیم.

قوم ایرانی در دنیای قدیم امپراتوری بزرگی بنا کرد که از حیث وسعت و سازمان حکومتی تا آن روز در تاریخ عالم نظیر نداشت و ملل متمدن آسیای غربی و دیگر ملل متمدن قدیم را تحت یک حکومت واحد درآورد. نژادهای گوناگون با زبان، مذهب و عادات و اخلاق گوناگون در سرزمین پهناور ایران زندگی می‌کردند.

نزدیکی این ملل و اقوام گوناگون به یکدیگر شد. این اصول بعد از هخامنشیان نیز سرمشق حکومت‌های بعدی قرار گرفت و به مرور تکمیل شد تا به پایه امروزی رسید. در آن زمان ممالک غربی ایران مانند آسیا و مستعمرات یونانی و بابل و فنیقیه و مصر از قسمت‌های غنی و پرجمعیت بودند و به سبب داشتن زمین‌های حاصلخیز و نیز به دلیل تمدن و صنعت بازرگانی از آبادترین نقاط جهان آن روز به شمار می‌رفتند. در شرق نیز هند از بخش‌های غنی پرجمعیت و آباد جهان و ایران آن زمان مانند پلی کشورهای شرق و غرب را به هم ارتباط می‌دهد. کاروان‌های تجاری از شرق به غرب و بالعکس در حرکت بودند. این موقعیت سبب شد تا ایران قدیم که بر سر چهار راه جهان قرار گرفته بود، محلی برای برخورد و مبادله آداب و اخلاق و باورهای مذهبی که در میان بعضی از ملل موسیقی رکنی از آن بود و تعالیم هندی و ملل آسیای قدیم و بعدها تعالیم و عقاید حکمای یونانی مانند افلاطون و پلوتون گرد.

خب دوستان عزیز، به پایان آمدیم. مطلب حکایت همچنان باقی است که تا هفته آینده به ادامه آن خواهم پرداخت. در اینجا یک ترانه خیلی قدیمی از یک خواننده خوش صدای قدیمی پخش میکنه، معروف ترین ترانه داریوش رفیعی. داریوش رفیعی صدای خیلی خوبی داشت و خیلی زود در میان موسیقیدانان و موسیقی پرستان معروف شد و محبوب، ولی متاسفانه در سن 32 سالگی از جهان رفت. علت رو یه عده گفتن اووردوز کرده، عده دیگر گفتن در اثر کزاز بوده، ولی به هر حال نازنینی از دست رفت. به صداش گوش میکنیم عزیزان و ترانه معروف زهره.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Net.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

آزاد هوا احترام دارم به شما امیران رزرجادم. پنجم آگست چهاردهمه مرداد 1405 سالروز صدور فرمان مشروطیت 1224 خورشیدی فرمان مشروطیت امضا شد به وسیله مظفرالدین شاه و راه باز شد برای تشکیل نخستین مجلس شورای ملی، راه باز شد برای گذر از استبداد به نظام قانونی، در واقع پایان سلطنت مطلقه. ببینید جنبش مشروطیت از این نظر برای ما خیلی خیلی مهمه که ایرانی ها اون دوره هم اثبات کردن که پیشگام شکستن استخوان‌بندی استبدادهای هولناک خاورمیانه، یعنی اینا شروع کردن کمر استبداد رو، اینها شکستن در جنبش مشروطیت. و این استبداد مطلقه با مذهب هم گره خورده بود، یعنی مذهب این استبداد رو بتون آرمه کرده بود و الیت ایران نخبگان ما موفق شدن که استخوان‌بندی این استبداد مطلقه رو در هم بشکنن. خب میانم تشکر میدم به رادیو صدای علیرضا خانم روبتی رو شنیدم، مدیر رادیو صدای ایران، یکی از نخستین رسانه هایی که در لس آنجلس پخش میشد بیرون از ایران، رسانه 24 ساعته، و که بنیانگذارشم آقای اسدالله مروتی. و علیرضا خبر داد که مادر رفت، یعنی انور خانم، زن درخشان، واقعا مادر نازنین، تسلیت میگم همینجا، خیلی متاثر شدم، تسلیت میگم به رضا مروتی و تمام خانواده مروتی. و به خاطر هم هست که ما وقتی رفتیم رادیو که جمعی از چهره‌های برجسته این حرفه، از خانم مولود زهتا بگیرید، خانم پروین صادقی، آقای فریدون توفیقی، سیاوش آذری، آقای فرید، آقای همایونی، دیگه حضوری که از آقای فریدون دائمی، آقای مسعود اسداللهی، آقای شهریار قنبری، آقای قاسمی از واشنگتن، تورج فرازمند، همه چهره های بزرگ و برجسته رادیو تلویزیون در این رادیو گرد آمده بودن به همت آقای مروتی. یکی از مشوقان ما، به خاطر من هر وقت برنامه داشتم بعد از برنامه انور خانم زنگ می‌زدن می‌گفتن آقا این خانم چقدر خوب بود، چقدر قشنگ صحبت، آخ این ترانه چقدر خوب بود، این آقا کی بود، چقدر حرفاش، یعنی انرژی می‌دادن به ما. انور عزیز یادش گرامی، تسلیت میگم، هم دردی دارم با دوست عزیز علیرضا مروتی نازنین و تمام اعضای خانواده مروتی ها.

0: خب همینان ارجمند هم امشب در برابر ایرانی ها در برابر فاکس نیوز گرد میان، در لحظه ای که قراره خبرهای این شبکه پخشه برای اعتراض به اعدام، این ماشین اعدام که همانکان در ایران داره به طور 24 ساعت کار میکنه، خدا دارن به طور 24 ساعته هم افراد رو جستجو میکنن و معمولا آدم های ساله، معمولا جوان های کم سن و سال 19, 20, 21, 22 حتما باید سالم باشن، حتما باید خوش قیافه باشن، خوش لباس باشن و بعد از همه مهمتر درد وطن داشته باشن. اینا اتهامات بزرگه. یعنی اگر کسی نگران سرنوشتی میهنشه، برای آخوند یک خطر جدی محسوب میشه، باید بهش جنگید، بهش مبارزه کرد، باید حذفش کرد. کی با ماست؟ عسل پهلوان عزیز، ببینیم امشب قراره چه اتفاقی رخ بده در اونجا. عسل عزیز درود بر شما.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز و درود به شنوندگانتون. همونطور که اشاره کردین آقای میبودی، ما امروز ساعت 7 بعد از ظهر در مقابل فاکس نیوز هستیم در لس آنجلس. من آدرسشو خدمتتون میگم، 2044 آرمکوست اونیو هستش و در لس آنجلس ساعت 7 بعد از ظهر. دلیلش همینه که به خاطر اعدام‌های اخیر و به خاطر عده‌ای از بچه‌هایی که در امروز در سلول انفرادی هستن و منتظرن که اعدامشون کنن، و سازمان ملل هر روز داره میگه ما بیانیه داریم میدیم، ما میخوایم صدای اونها باشیم که این بچه‌ها رو اعدام نکنن. قدیم اینطوری بود که اول به دادگاه میرفتن، یه امکان وکیل داشتن، حتی این بچه‌ها امکان داشتن وکیل رو هم ندارن، میرن به دادگاه، از دادگاه که اولین دادگاهشون سریع به حکم اعدامشون که صادر میشه به اجرا گذاشته میشه. و حضور ما امروزه خیلی واجبه. ما با چوبه های دار در مقابل فاکس نیوز هستیم که بگیم نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام، و صدای اونها باشیم. این راهی است که ما از یک شنبه شروع کردیم. همه رسانه ها رو خواهیم رفت، از فاکس نیوز شروع خواهیم کرد، بعد به سی ان ان خواهیم رفت، به همه رسانه ها خواهیم رفت و به اونها خواهیم گفت که حداقل کاری که میتونن بکنن شکایت از رژیم جمهوری اسلامی بکنن، که یک انسان حق دفاع از خودش رو داره. بچه‌هایی که بدون اتهام جاسوسی بهشون میزنن و سریع به نه به دادگاه تجدید نظر میره، نه به قوه قضاییه میره، چون قوه قضاییه بهشون اعلام کرده که همون آن میتونین به اجرا بگذاریم، و این یکی از نقض فاحش حقوق بشر در دنیا حساب میشه. و این وظیفه ای ماست که حضور داشته باشیم در این برنامه ها با هر شرایط و امکاناتی که هستش. بچه ها، عکس همه بچه هایی که اخیراً اعدام شدن رو در دست داریم، شعارها همه به انگلیسی هستش و اینکه نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی.
0: تشکر میکنم، امیدوارم جا برای سوزن انداختن نباشه. خیلی اتفاق مهمیه و امیدوارم هموطنان وقت بگذارن حتما در این مراسم، در این گرد همایی شرکت داشته باشن. عسل پهلوان عزیزم تشکر میکنم از حضورت، امیدوارم فردا بتونی یه گزارش خوب داشته باشی.
1: حتما ممنون. ممنون از اینکه امکان دادین که ما این برنامه رو اعلام کنیم و شما همیشه و همیشه در کنار ما بودید و هستید و خواهد. سلامت.
0: تشکر میکنم. خدا نگهدار.

راجب از رادیو صحبت میکردم و چهرهای دیگری بودن ها، خیلی میگم همه چه همه شخصیت های درجه یک در این کار و حرفه‌ای، مانوچ خدابخشیان، پری خانم عباسلطی، آقای میر مطهری، شو دوستت دارم و تلویزیون اجرا میکرد و در رادیو برنامه داشت، سعید قائم مقامی، خودش یکی از آیکان های رادیو بود در ایران، همسرش لیلا قائم مقامی، آقای ثابت ایمانی، مارگریت عزیز، ادموند عزیز، خیلی ها بودن. هرحال یاد همه شون گرامی، یاد همگی همین الانم امیدوارم یه وقتی بشه، فرصتی بشه و بتونیم در یه برنامه دوباره خاطرات خودمون رو با این چهره ها مرور بکنیم و با مثلا با کار در رادیو، اولین کاری که من داشتم وقتی آمدم به همین لس آنجلس.

0: پلیمارکت میرم میز رولت سیاست. ببینیم چقدر شرط بندی کردن در مورد جنگی آمریکا و ایران. تا به حال 57 میلیون دلار شرط بندی شده در بازار شرط بندی. آیا ایالات متحده قبل از رسیدن به سال 2027 به ایران حمله خواهد کرد؟ تا این لحظه 16% به این پرسش پاسخ مثبت داد. 16%. پیش از این رقم خیلی بالاتر بود. آمده رسته به 16%. بیلد، نشریه بیلد، اونجا یکی از عناوین درشت خودش اختصاص داده به گسترش باندهای اسلامیست های بلند در سراسر جهان. بعد رفت حالا بررسی کرد، ریشه یابی کرد، دید که کدام دولت در دنیا که هنوز هزینه گروه های تروریستی یا اسلامیستی یا جهادیستی یا سلفیستی رو پرداخت میکنه. به هر حال اینم گزارش ها. امروز با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هم هستیم، هم بیانانم میخوام یه پرسش رو با دکتر هلاکویی در میان بگذارم. با توجه به احاطه یک دکتر هلاکویی داره به تاریخ مذهب، متون مذهبی و از این قبیل، حسن روحانی میشناسیم رو، رئیس جمهور بوده در رژیم اسلامی، میگه چی میگه؟ خب اصلا حرفاشو گوش کنید تا بعد بر راجعه صحبت بکنید.
1: میگن اگر این جنگ تشدید بشه، بیشتر بشه، امام زمان زودتر ظهور میکنه، برای ظهور ما باید تشدید کنیم. خب حالا این آدم های افرادی هستن که نه به اسلام آشنا هستن نه با مهدویت آشنا هستن. دیگه در روایات ما امام صادق فرمود کذب الوقاتون، این رو 3 مرتبه فرمود، باز فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، هر که وقت تعیین میکنه.
0: برحال حسن روحانی میگه ایده قصد داشتن که برای سخنرانی امام زمان یک جایگاه در تهران احداث کنند و حرف اینام اینه که اگر جنگ تشدید بشه امام زمان ظهور میکنه، اگر جنگ تشدید نشه امام زمان ظهور نمیکنه. برای اینکه امام زمان زودتر ظهور بکنه باید تو اون جایی که میتونیم جنگ رو گسترش بدیم و جنگ رو تشدید بکنیم. میگه در سال 83 من رفتم خدمت رهبر، یعنی علی خامنه ای، بحثی پیش آمد، ایشان گفتن که فلان آقا، اسمشان بردن، آمده بود پیش من و سوال کرد که میخواد یک جایگاه بزرگ درست کند در یک میدان بزرگ تهران. گفتم جایگاه بزرگ برای چی؟ گفت برای اینکه وقتی امام زمان آمد و خواست سخنرانی بکند یک جایگاه مناسب و با عظمت در شهر ایشان باشد و ما به فکر این هستیم که یک سیستم صوتی مجهز را هم طراحی کنیم که همان لحظه همه مردم تهران در هر جا که هستند بتوانند سخنان امام را بشنوند. خب همین الان این نشون میده که در بین ماها هنوز گروه هایی هستن، تعدادشون هم کم نیست، اینا امروز صداهاشون هم بیش از همیشه در ایران شنیده میشه. حرف اینا اینه که اگه ما بتونیم دنیا رو انقدر خراب بکنیم، انقدر بی ثبات بکنیم و انقدر ناامن بکنیم، انگار راه برای ظهور امام فراهم میشه. فردید خودش به من گفت، فردید، احمد فردید فیلسوف به من گفت که باید هر چقدر دنیا خرابتر بشه امکان رستگاری انسان بیشتر. یعنی اول باید دنیا رو خراب کرد و بعد رستگاری خودش به دنبال اون فراهم میاد. این گزارش که آقای حسن روحانی میده گزارش، خب یه آخونده دیگه، تصادفاً یک آخونده شناخته شده داره اون رو روایت میکنه، نشون میده که هدفهای یک اسلامیست چیه. هدف یک اسلامیست جنگ، الف جنگ، ب جنگ، س جنگ، تلاشش اینه که در تمام طول زندگی که جنگ رو، درگیری رو تشدید بکنه. در هر جنگی در دنیا جنگجو می جنگه تا روزی به صلح برسه، ولی از نگاه یک اسلامیست جنگ رو نباید کندش کرد، باید تشدیدش کرد. تشدید جنگ کشتار بیشتر به دنبال میاره، خرابی های بیشتر به بار میاره، هرچی خرابی بیشتر امکان ظهور بیشتر. در فرهنگ شیعی میگه که آخر الزمانی دلی از جنس پار آهن دارد، شبهات در عقیده او اثر نمی کند، انتظار را یک عمل جهادی می داند. یعنی از روزی که از مادر زاده میشه تو روزی که میمیره باید منتظر ظهور باشه و همین که انتظار میکشه خودش یه عمل جهادی است. برای ظهور باید زمین سازی عملی بکند، گوش به فرمان نواب امام زمان باشد، نسبت به انحرافات جامعه کوتاه نیاید. یعنی شما به دنیا نیومدید که در جامعه فقط زندگی کنید یا منتظر باشید که قانون جامعه رو مدیریت بکنه. خیر، شما به دنیا آمدید که مبصر جامعه باشید، چی کار خلاف بکنه بیرید تنبیهش بکنید. یعنی شما نباید در برابر انحرافات جامعه کوتاه بیای، به امر به معروف و نهی از منکر با دائما بپردازید. یعنی این از وظایف شماست.

من به عمرم هرگز این همه چشم ندیدم ابری، این همه شمع ندیدم خاموش، این همه سفره ندیدم خالی، این همه سقف ندیدم کوتاه، این همه دختر مستور ندیدم عریان. این تصویرهایی که از عراق اومده دیدنی هم گرم. یا آخوند یه ویدیو گذاشته خودش در عراقه، رفته رو پشت بون، داره این زایرانی که از ایران آمدن دارن ریختن به جون هم، حمله آوردن به طرف سفره ها. باید ببینید حالا مواد غذایی و میوه و همه چی، بعد دارن تکه پاره میکنن هم دیگه رو بر سر به قاب زدن غذا. از اون بالا میگه اینا نیامدن که زیارت بکنن در اربعین، اینا آمدن شکمشون رو سیر بکنند. و بعد خانم های محجبری که ببینید، من که والا همه رو عریان دیدم، با اینکه مستور بودن پوشیده بودن، ولی از دید من خیلی عریان تر از دختر خانم هایی که میگن این روزها در شمال تهران حتی نافاشون بیرونه. به نظرم اینا خیلی مستورتر و پوشیده ترند تا اون که آمده بود به و دیدیم که چه جنجال ها به پا شد و چه درگیری ها و چه هرزگری هایی که خودشون رو الان دارن گزارش میدن. تشکر.

0: فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
5: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 لس آنجلس دنتیستس گروپ.com.

0: با کسیم؟ آقای سعید محاسب عزیز در منزل دوم، با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی. آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهیبدی عزیز و تمام به آفرینان خوب شنونده شما. آقای مهیبدی، این منتظر مسئله انتظار میدونید که کاملا مخالف به آفرینیه.
0: راستی واقعا همین درسته کاملا. یعنی شما به دنیا میاد برای که آتل و باطل زندگی کنید.
1: آتل و باطل زندگی کنید تا یکی بیاد نجاتتون بده، یکی
0: نه زندگی کنید و بعد تو فکر این باشی که به آفرینان رو بکشی، حذف کنی.
1: حذف به آفرینی،
0: حذف همه به آفرین. خب فردا اسپیس ایکس ها؟
1: بله، فردا اسپیس ایکس داره میره
0: بازار سهام.
1: نه بازار سهام رفته.
0: نه یعنی به شعرش بیاد بید.
1: ببینید سپیس ایکس، برای اینکه یه ذره چیز بکنیم، اینا میدونید که آمد آقای ایلان ماسک سپیس ایکس رو زیرش، مدت ها پیش یه قسمت دیگه ای داره به اسم ستارلینک، یعنی یه قسمتشونه که سفینه میفرستن هوا و اینا، که بیشتر پولش از ناسا و نمیدونم اینا میاد، حالا اونم میتونیم بیشتر جزئیاتش نگاه کنیم، و یکی ستارلینکی که اون اینترنت رو به وجود میاره. اون ستارلینک الان حدود 12 میلیون سابسکرایبر داره.
0: دوازده میلیون
1: داره که حدود 60% بیشتر از سال پیشه، یعنی خیلی زیاد رفته بالا. بعد آمد در همین سال اخیر اومد اون توییتر رو یا اکس رو، الان که میدونید که هم فروشش بسیار پایین افتاده بود و مشکلات فراوانی داشت، و از 40 چند بیلیون که ایشون خرید ارزش شده بود 8-9 میلیارد دلار و به مشکل خورده بود. یکی همون اکس ای آی بود که اون مثلا مقابل چت جی پی تی و کلاود و اینا مثلا رقابت بکنه، اونم خیلی به اسم گروکه اون چیزش، اونم خیلی کارش درست نبود. اینا رو آورد تو شکم اسپیس ایکس، همه رو تقریبا 90 روز پیش برد به بازار. که یکی از بزرگترین آی پی او یا اینیشل پابلیک آفرینگ یا ورود به بازار سهام شرکت به بازار سهام بود. حدود 1.75 تریلیون دلار و در 135 دلار هر شعری رو فروخت. این رفت به 225. خب ولی از اونجا حدود 40 خورده درصد، 3% 4% پایین افتاده، یعنی الان از حدود 189 دلار. اتفاق جالبی که داره میفته فردا در این است که اون 90 روز تموم میشه. یعنی یه چیزی هست در این آی پی او رفتن که بهش میگن لاک اپ پیریود، یعنی اون دوره‌ای که قفله. قفل برای کیه؟ یعنی اونایی که به عنوان کارمند مثلا اونجا کار میکنن و در طول مدت زمان به عنوان کارمندیشون اونجا به یه قسمتی از حقوقشون بهشون آپشن میدن، اینا پس سهم اون شرکت رو دارن و خیلی از اینا میلیاردر میلیونر خواهن شد.
0: جوشکارش که یه بارگی دقا میلیون دلار
1: خیلی هاشون به میلیونر
0: جوشکار بوده.
1: دو گروه بزرگ اینجا هستن، یکی همین کارمندان که حدود 22% از شیر سهام سپیس ایکس الان مال اوناست. یکی هم سرمایه گذاران. و سرمایه گذاران کجا؟ اینا از جاهای مختلف اومدن دیگه، اونایی که تو اکس گذاشته بودن اومدن، اونایی که تو توییتر و اکس گذاشته بودن، اونایی که تو اکس های گذاشته بودن اومدن، اونایی که اول تو نمیدونم، اینا همه اومدن هی با هم دیگه چیز شدن. حدود 24% هم سرمایه گذارا دارن. سرمایه گذارا 54% هم کی داره؟ اگزیکیتیوز and founders، یعنی کسایی که این شرکت درست کردن، که میشه آقای ایلان ماسک،
0: هیئت اجرایی
1: و هیئت به اصطلاح مدیریت و هیئت اجرایی. 54% اونا دارن. اونا در 180 روز میتونن اون 54% میتونن بفروشن. این قسمت دیگه، یعنی اون 22% یه چیزی حدود 900 میلیون سهم رو از فردا میتونن بفروشن. البته همش نیست، یه بازی قواعدی داره که چیز میتونن، یعنی ارزش به ارزش حدود 55 میلیارد دلار فردا مردم میتونن، اینایی که داخلی هست، چون مردم عادی نه ها، این فقط داریم بگیم اونایی که مردم عادی همیشه میتونن بخرن و بفروشن، اونایی که خریدن. خب این در بازار سهام بسیار اثرگذار خواهد بود که چقدر بفروشن، چقدر تصمیم بگیرن.
0: شما
1: که
0: داری سهامشو؟
1: من ندارم برو. من ندارم به دلیل که 135 دلار به نظر من خیلی زیادی بوده.
0: زیادی بوده.
1: حالا الان من میتونیم چیزم ببینید، از اگه کل فروش سپیس اکس رو شما بخواید بگیرید، در پارسال بوده حدود 18 میلیارد دلار. مثلا امسال تا الان از حدود 12 میلیارد دلار. مثلا یعنی داره بالا میره. از این 18 میلیارد دلار هر دلاری که میفروشن دارن 6 سنت ضرر میدن. توجه کنید. از این 12 امسال از هر 12 میلیارد دلار هر 1 دلاری که میفروشن 6 سنت داره ضرر میده. یعنی در سوددهی نیست. خب این طبیعت اینه که دارن سرمایه گذاری میکنن برای آینده، برای فلان، برای بسان و چیز. از این حدود 17% حدود 17% مال اکس و یعنی توییتر و اون اکس ایاس، اونی که رقابت میکنه به چیز با چت جی پی تی و اینا، درسته؟ اونا حدود 2 میلیارد دلار درآمد داشتن، ولی حدود 6 میلیارد دلار ضرر داشتن. یعنی اون قسمت 1.5 میلیارد دلار، شما توجه کنید، یعنی 1000 میلیون دلار، 1.5 هزار میلیون دلار ضرر داشته. اون قسمت دیگه است که 60% درآمدش، 60% حدود 60% درآمدش از اون قسمتی میاد که مال استارلینک. اون استفاده داره. حالا اگر شما نگاه بکنید، یه قسمت دیگه هم که باید نگاه بکنید، اون قسمت اسپیس ایکس که مال به فضا میفرستن و اینا. ولی جالبی داستان در اینجاست که ببینید، 4 تا از بزرگترین، یعنی حدود 20-24%، الان البته کم کمتر شده، 20-23% درآمد این سپیس اکس از دولت میاد.
0: چند درصد؟
1: 22-23%، 21-22%. یعنی از
0: به عنوان شریک یا به عنوان
1: به عنوان متفاوت یارانه میخواین حساب بکنید، میخواین بگیم ما قرار میذارن چی بفرستن هوا، از کیا میاد؟ از ناسا میاد. از خدمتتون عرض بکنم که سپیس فورس میاد. سپیس فورس اون چیزی که آقای ترامپ درست کرد که مثل ما ایر فورس داریم، نمیدونم نیوی داریم، اینا داریم. یکی هم این اومدن درست کردن که در فضا اگه جنگ بشه ما چجوری داشته باشیم. یکی دیگه هم هست ستار شیلد، اونیه که این چیزو ساتلایت هایی که آقای ایلان ماسک و سپیس اکس اون بالا دارن، اینا همشون، یه سریشون، نه همشون، یه سریشون مسلحن. و آخریش گاورمنت، دولت که استفاده میکنه از استارلینک. متوجه این؟ یعنی بزرگترین، حالا میگید کاستومر فلان، من و شما هستیم به عنوان مالیات دهنده.
0: درست.
1: بزرگترین و قابل به اصطلاح حساب شده روش. پس بنابراین اگر شما نگاه بکنید، این سپیس اکس تقریبا، اگر اینه که شما اون توییتر رو، اون اکس ای آی رو، اون قسمت چیز رو از توش در بیارید، حدود 300 میلیون دلار استفاده میده، سود دهی بکنه. اما اگه اون دوتا رو بذارید توش، که اون با کلک یه جورای آورده کردتش این تو، گفته خب این باید باشه برای که اونا رو نجات بده، یه جوری برای که اونا به مشکل خورده بود. پس بنابراین همینطوری که میبینید، این من تصورم بر این است که این قیمت پایین خواهد افتاد، یه سری از اینا خواهند فروخت. خب یه سری کارمند اونجا بودن، شما مثلا فرض کنید چون جوشکار تا نمیدونم، فرض کنید پروگرامر تا کارمند تا انجینیر، و یه سری از سرمایه گذارا که 10 سال 15 سال پولشون اونجا پارکه، این میخوان اینو در بیارن یه جوری. و یه مقدار طبیعتا فروش خواهد شد و این سبب خواهد شد که سهم پایین بیاد. الان میگم 189 دلاره و پایین خواهد آمد یه مقداری به نظر من، حالا ممکنه من اشتباه بکنم، ولی آیندهش اگر اون مسائل دیگر رو حل بکنن حل شدن. ببینید این مسئله هم که میگم قسمتی که حدود 1,600,000,000 ضرر میده فقط تو امسال برای اون ایکس ای آی و تویتر، تویترش بذارین کنار، اون همچی خیلی چیزی نیست، اینا بیشتر زیرساز هوش مصنوعی دارن درست میکنن،
0: زیرساختای
1: هوش مصنوعی. و خب ایشون میگه که این زیر ساخت هوش مصنوعی به اسپیس ایکس هم به اون کارهای دیگه‌ش هم کمک میکنه، به اون ساتلایت هم کمک میکنه، ولی اون زیر ساخت هوش مصنوعی. ببینید اگه نگاه بکنین امسال یه چیزی عجیب و غریبی در هوش مصنوعی سرمایه گذاری شده، یعنی در مثلا سال 2022 اگر بگیرید $900 میلیون سرمایه گذاری شده در هوش مصنوعی، امسال 2026 میگن $1.5 تریلیون داره سرمایه گذاری در هوش مصنوعی میشه. خب این یه عدد قابل توجه، $1.5 تریلیون یعنی هزار و پانصد میلیارد دلار داره امسال فقط سرمایه گذاری میشه. یک تریلیون دلار هم پارسال شده.
0: خیلیه.
1: و خب این یک مسابقه ایه که حدود 7-8 تا کمپانی هستن که اینا در صدر بازارن، مثل چه میدونم مایکروسافت و خدمتتون عرض بکنم فیسبوک و گوگل و اپل و اینا همه دارن به صورت بسیار زیادی، انویدیا و اینا به صورت رقمای بسیار بالا دارن سرمایه گذاری میکنن در هوش مصنوعی.
0: جالب دیگه، نگه هوش مصنوعی
1: چی بگی؟
0: چون معنی مصنوع همون ساختگی دیگه به فارسی دیگه، بگیم یا هوشواره یا هوش پرداز. هش از جنو به نظرم الان دیدم که چی خود هوش خود گوگل هم داره از اصطلاح هوشواره استفاده میکنه.
1: چجوری هوشواره به انگلیسیش چی میشه؟
0: نه به فارسی، فارسیشو میگه هوشواره. در برابر AI میگه هوشواره. خب این خودش خوب یه قدم به جلو.
1: حالا یه چیز جالبی، من نمیدونم فرصت داریم یه دقیقه قبل از چیز، یه چیز جالبی من امروز میخوندم خیلی جالبه. آمدن یه دونه در تمام دنیا،
0: خب
1: از 300 از 35 مملکت متفاوت،
0: خب
1: آمدن یه آمارگیری کردن.
0: خب
1: تو این آمارگیری پرسیدن که شما به هوش مصنوعی بیشتر اطمینان دارید
0: یا به سیاست
1: باور دارید که در مورد رفاه شما اهمیت بده یا به سیاست مدار. 58% گفتن هوش مصنوعی، 28% گفتن سیاست مدار. و ببینید این مسئله یه نکته جالبی رو میده، این خلأ اطمینان. شما نگاه کنید ما الان خودمون در مورد ایران میبینیم دیگه، یه روز اینه یه روز اونه، خلأ اطمینانه در تمام دنیا نسبت به گاورمنت خودشون، دولت خودشون، نسبت به هم دیگه، اصلا یه خلأ اطمینانه. و مردم دنبال یه جوری هنگ که فریاد بزنن که آقا این اونی نیست که ما میخوایم، این دنیا اونی نیست که ما میخوایم.
0: بیدونی الان دورشان یه بی‌نظمی شده، امیدوارم مزمن نشه، طولانی نشه، چون خیلی خطرناکه. و بعد چون الان پاره از کشورهای دنیا دارن به سبک مافیا اداره میشن،
1: بله،
0: حکومتاشون دست کم اینقدر بقیه از این حکومت ها وقیح شدن که دیگه اصلا توجهی هم به قوانین جهانی ندارن، پابند مثلا اخلاقی اینا میستن. این که ما سریعا از این حالت معلق بودن دنیا نجات پیدا بکنه، پاش رو زمین قرار بگیره، دوباره حالا یه نظم جهان به خودش بگیره،
1: آیه میبودی.
0: ما از این دوره بیام بیرون. متاسفانه قانونش هم ایران،
1: بله،
0: یعنی تا زمانی
1: ببینید و اگر این مسئله حل نشه، پررویی اینا اگر به هیچ وجه اینها به این نظر بیان که برندن در هر گونه از مردم تو از کشتی ها تو تنگی هرمز پول بگیرن یا از اینا پول بگیرن یا یه جوری بخوان چیز بشن، این مسئله بولی بودن، مسئله به اصطلاح بی بندوباری، مسئله بی شرفی در
0: سرکشی،
1: سرکشی و این به خاطر خیلی هم زیاد ممالک اروپایی و غیره و زالک به خاطر اینه که هیچ موقع به خودشون یه آزار کوچیک نرسه، حالا تو اقتصادی تو فلان رسان، این رو تحمل میکنن.
0: برمیگردیم.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
9: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
10: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
11: والبرزو
10: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
11: مال کجاست؟
10: اصل فرانسه.
11: والبرزو فابریک آن فرانس.

0: چهاره،
1: چهاردهم،
0: چهاردهمه، چهارده
1: مرداد.
0: بسیار عالی.
1: نزیده موقع مرداد
0: و امروز یه ماهه میشن. پس امروز نه، دو روز دیگه،
1: دو روز دیگه میشه تولد. به به تولد همین چند روز پیش که گفتیم تولد شما بودیم.
0: یه ما گذشته های میگودیم، چشم هم بزنیم گذشته، چشم هم بزنیم. امسال هم داره تموم میشه، من اصلا نفهمیدم.
1: من فکر میکنم که با توجه به اینکه ما تعداد زیادی میشناسیم در اطرافمون دیگه، برای هر کسی 50 60 نفر آشنا داره دیگه، قوم خیش داره، یعنی تقریبا هفته یه دو تا چند تولد هست.
0: من دلم واسه اینا که بچه 3-4-5 ساله دارن در اسلام میرن و اینا هر هفته باید بره کادو بخره.
1: دقیقا. من فکر میکنم بهترین راهی که هر 5 سال یه بار مثلا تولد بگیرن، هر 10 سال، هر یک دهه، این کار ساده میکنه دیگه، نیست؟
0: حالا چرا هر سال نگیرن؟ ولی لازم نیست 1000 نفر دعوت بکنین. آدم خوب لذت داره، بهتر شما اصلا هر روز تولد بگیرین، چقدر خوبه، چقدر عالی، آدم زنده است. خوب
1: خواه هدیه هم باید بدید.
0: خب نه دیگه، هدیه رو درز بگیریم.
1: ها، هدیه رو درز،
0: هدیه رو درز بگیر. هدیه لازم نیست بریم نمیدونم فلان
1: نامه های عاشقانه.
0: آفرین.
1: شما فکرهای چی دادید؟ خیلی شاعران. خیلی خوب، بسیار عالی. خب میفرمودید.
0: خب میخواید آقای میبودی برسیم به این یه نگاه کلی به اقتصاد اینجا انجام ببینید. نمره مال تعداد کارهایی که به اصطلاح ایجاد شده در ماه جولای اومده بیرون 44,000.
1: یعنی آمار
0: کار جدید،
1: اشتغال
0: جدید
1: جدید. خب
0: 44,000
1: خیلیه؟
0: خیلی کمه.
1: کمه؟
0: از زیر 80,000، یعنی داره کانترکت میکنه، یعنی داره بسته میشه. ماه پیش هم 57,000 تا بود.
1: ماه پیش چطور بود؟
0: ماه پیش هم باز زیر 80,000. یعنی این مشکل سازه اگه بخواد در این سطح بمونه.
1: مشکلاتش چه توضیح بود؟
0: مشکلات زیاد داره. ببینید الان بیکاری حدود 4.2% تقریبا، همینقدر مونده. کار جدید حدود 7.4 میلیونه، یعنی 7.1 میلیون نفر بیکاری هست، 7.4 میلیون کار هست.
1: خوب.
0: ولی فقط 44,000 تا کار رفتن سر کار. یعنی به نظر من یک فاصله، یک گپی، یک چیز بین اون گروهی که کار دارن و اون گروهی که کار میخوان وجود داره. ببینید آن ایمپلویمنت معمولی 4.2%، ولی آن ایمپلویمنتی که U7، یه دفعه خدمتتون عرض کردم، ببین این U3ه که ما همه معمول همه میگن، یه دین داریم U7. U7 اونه که میگه اونایی هم که کار نمیخوان بکنن، اونایی که از 25 ساعت کمتر کار میکنن، اونایی که یعنی میگه اونی که قابلیت کار داره و کار نمیکنه چقدر، اون حدود 7-8%. یعنی 7-8% گروهی که قابلیت کار کردن داره
1: ولی کار نداره،
0: کار نداره،
1: کار نمیخوان یا کار نیست.
0: همین رو میخوام بگم. ببینید اونی که ببینید، پس 44,000 رفتن سر کار، در صورتی که 7.4 میلیون کار وجود داره
1: ولی نرفتن دیده.
0: نرفتن بگیرن.
1: خب تنبلی؟
0: تنبلیه این است که فکر میکنن که اینجایی که دارن میرن، از اونجایی که بودن کارشون سطحش پایین تره، حقوقش پایین تره، یا قابلیت اون کار ندارن. از چند سال پیش تا حالا فقط 500,000 تا پروگرامر کارشون از دست دادن. اینا پروگرامرهای کامپیوتر، پروگرامرها همه خیلی کار خوبی بود اون موقع، میگفتن این دیگه از این کار بهتر نمیشه.
1: کارشون یعنی کار دیگه براشون نبوده.
0: کاری که ببینید اینا رشدی نکردن در اون تبحرشون و یا چیزی انجام بدن. متوجه این؟ برای اینکه ببینید بعد از جنگ جهانی، بعد از به اصطلاح اینداستریال رولوشن که چی بهش میگن،
1: انقلاب
0: صنعتی، اصلا نوع تحصیلات در دنیا عوض شد. یعنی به جای اینی که حالت سقراطی درس داده بشه، حالت خیلی فوکس، خیلی متمرکز در مورد سکیل یا یه تبحر به خصوص درس داده میشه.
1: یعنی متدیک.
0: یعنی میگن آقا ما کارمندی لازم داریم که تو این پروداکشن لاین، تو این سیستم تولیدی کار بکنه و این باید

0: یه جور همه یه جور کار بکنن. اینا باید تو این چرخه درست وقتی میان از مدرسه بیرون بچسبن به این چرخ همونجوری شروع کنن کار کردن. پس نوع شما کسی نمیخوایم که سیستم رو بخواد تغییر خیلی بده، ما نگهش نمیخوایم همش به اصطلاح چالش کنه سیستم رو. خب این الان این مشکل به وجود اومده برای اینکه اون سکیل ست، اون تبهراتی که در اون به وجود اومده، اون تبهراتی نیست که مارکت یا بازار کار یا باشه باشه احتیاج داره. متوجه این؟ حالا در اصل پس این یه مشکلی. یه مسئله جالب دیگه اینه که من فکر کنم ببینید تجربه مردم اصولا امروز تجربه مردم از اقتصاد خیلی جداست و فاصله داره از تجربه بازار سهام و پولدارا از اقتصاد. یعنی تجربه مردم عادی در اینه که گازوئیل بالاست، 25% 30% به طور متوسط در 7-8 سال اخیر قیمت ها بالاست، رنت بالاست، اجاره خونه بالاست، بهره خونه الان نمیدونم داره میرسه باز 2-7% بالاست، تورم بالا، اینا همه چیزایی که خب فشار میاره. یعنی از اون موقع تا این موقع حقوق یک کارمند 30% بالا نرفته که اجناس بالا رفته. خب پس این چه باید بکنه که این 30% خیلیه؟ یعنی 1/3 شما حقوقتون فردا 1/3 کم کنن، خب چجوری زندگی میکنید؟ ولی اونایی که تو بازار سهام مثلا پول داشتن، خب الان ببینید در از این چند موقع هر روز میگن بازار سهام رفت بالا، بازار سهام رفت بالا. خب این یه چیزی ایجاد کرده که اینایی که سهام دارن بعد میفروشن، خب پول تو دستشون خرج میکنن. متوجه این؟ ببینید الان ما فکر میکنم جلسه پیش صحبت کردیم که استیمیت کوارتر دوم امسال در این بود که جی دی پی در این راه باشه که 2.2% بالا بره، ولی عددی که اومده 1.5% بود. خب خیلی کمتری، البته این آن اجاستده، معمولا اجاستش میکنه، حالا بگیم میشه 2.7 بود، ولی این عدد گروت کمه واسه یه. ببینید الان اروپا یوروزون به اصطلاح 1.8% رفته بالا جی دی پیش، ما 1.5% رفتیم بالا. خب این گروت جی دی پی حدود 2/3، یعنی 66-67% از خرج کردن مردم عادی میاد. یعنی جی دی پی یا اون تولید ناخالص 2/3 از اینی که مردم دارن خرج میکنن تو اقتصاد به وجود میاد، 1/3 شرکت ها و نمیدونم فلان اینا. خب اون 2/3 این نشون دهنده اینه که اون 2/3 تحت فشارن.
1: خب حالا سوال کرد که آیا این فضای جنگ، این به سر جنگی که الان آمریکا بهش درگیره، اثرگذار بوده به هر حال در یه بررسی کردن روی رشد اقتصادی برخی کشورها مثل آلمان؟ میگن رشد بوده، اندک بوده، ولی در شرایط جنگ بوده. براشون خیلی مهمه.
0: اولا اینایی که اقتصاد دونا، من یه ریپورتی میخوندم خاطرم نمیاد مال کی کجا بود، ولی به این چیز رسیدن وقتی اعداد ارقام رو نگاه میکنن میگن تأثیرش رو اروپا کمتر از تأثیرش روی امریکا بوده.
1: درسته.
0: و این نشون میده دیگه اگر اروپا داره 1.8% اروپا داره 1.8% جی دی پیش رشد کرده، کوارتر دوم نشون میده ما 1.5% هستیم. پس این به واضح. ببینید یه چیز جالبی دیگه خدمتتون عرض بکنم، اگه ما بریم در سال مثلا 4 سال پیش بریم پارسال بریم مثلا جون 2025، درست یه سال قبل، یه سری سروی بوده که گفتن از مردم اینو میپرسن، سروی دو تا سال میکنن، یکی میگن آقا شما آیا الان از 6 ماه پیش وضعتون بهتره یا بدتره؟
1: میگن بهتره.
0: یکی اینه سوال، یکی اینه که آیا 6 ماه دیگه فکر میکنین وضعتون بهتر از الان یا بدتر؟
1: میگم نمیدونم.
0: آها نه، باید جواب بدم. میگن احتمالتون چی؟ متوجه این؟ حالا
1: جواب منفی.
0: در جون 2025 وقتی ازشون پرسیدن شما الان وضعتون از 6 ماه گذشته بهتره، 60% گفتن نه بدتره، 20% گفتن آره، اون بقیهش هم ببینید 100% جمع نمیشه، اون بقیهش هم گفتن آقا من نمیدونم، مثل شما زیرابی میخواستم من جواب ندم.
1: خب الان چی؟
0: متوجه این؟ الان وسط این داستان، یعنی مثلا دسامبر، وسط دسامبر رو بگیرید، نه اینکه نیومدیم، یعنی قبل از که جنگ شروع بشه، دسامبر 40% گفتن بدتره، 40% گفتن بهتره.
1: بهتر.
0: درسته. آه. الان دو مرتبه رسیدیم همون جایی که پارسال بودیم. یعنی 60% میگن نه ما وضعمون قبلا 6 ماه پیش بهتر از حالا. متوجهی؟ 6 میگن بعضیمون ببخشیم بدتر از حالا. حالا وقتی میگید که خب نگاه بکنیم به آینده. همین سوالو ازشون از همین گروه کردن که خب حالا شما اگه به آینده نگاه بکنید وضعتون بهتره 6 ماه دیگه یا بدتره؟ این سوالو وقتی در مثلا فرض کنید جون پارسال کردن 45% میگفتن که وضعمون در آینده بدتر میشه 6 ماه دیگه، 35% گفتن بهتر میشه.
1: الان چی میگه؟
0: الان 40% میگن بهتر، 40% میگن بدتر. یعنی در یه موقعیت بسیار گم و گوری هست. بهش
1: میگن لنگ در هوا.
0: یعنی این و این در همه جای اقتصاد ما نشون میده. اینو نگاه کنید، این
1: نرخ بی‌اعتمادی رفته بالا دیگه.
0: ببین این همونی که میگم به دولت مردا دیگه کسی اعتماد نداره، به اقتصاد کسی اعتماد نداره، نمیدونن آقا این و باز. ولی جالبی بازار سهام که چطور داره
1: بهره گیری
0: میکنه از این.
1: آقا 40% درآمد آرامکو.
0: بله.
1: یعنی شرکت نفت عربستان در دوری جنگ که تأسیسات عربستان هم مورد حمله قرار گرفته، حتی حمله با موشک‌های بالستیک، رفته بالا 40%.
0: من یه جا خیلی رقم بالا، 50 میلیارد دلار
1: حدودا،
0: 50 میلیارد دلار شرکت های نفتی امریکایی در
1: عربستان. 47 میلیارد. بله درسته، 47 میلیارد.
0: یعنی ببینید برای اون گروهی که تو چیزن جنگ بد نبوده، متاسفانه برای مردم ما تو خیابون جنگ ایران بده.
1: فقط ایران باخته.
0: مردم ایران
1: همین.
0: و آینده ایران باخته. آیا ببینید یه نکته رو من بگم؟
1: 30 ثانیه.
0: ببینید من یه چیز اخیراً داشتم فکر میکردم و این مسئله اینه که اگه یادتون باشه تجزیه طلبی رو خیلی، ولی آنچه مردم ایران نشون دادن در تمام جاهای ایران اینو نشون داد که نه ما کردامو میخوان تجزیه بشن، نه ترکامو میخوان، نه نمیدونم اینا همه رو درست کردن. ولی بزرگترین ضربه رو تجزیه روحی و روانی مردم ایرانی و اینه که بزرگترین ضربه. یعنی اگر این بشه اونم میشه، متوجه این؟ و این بزرگترین چیزیه که ما باید در مقابلش سعی مقاومت بکنیم.
1: تشکر میکنم از حضور شما آقای.
0: خدا نگهدار.
1: گفت نفر بعد که گفتید یک شخصیت از شیراز.
0: یک شخصیت از شیراز. سلام من بهشون برسونید.
1: تشکر. نمیمونید خودتون. نه دیگه. هفته آینده. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
3: اید. آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
9: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر، سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: خب امیران از ارجمندم در این منظر از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هستیم. سلام میکنم آقای هولاکویی، خیلی خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: ممنونم آقای هولاکویی، یکم به من کمک کنید، چون دائما ما در برابر این سوال قرار میگیریم که چرا اسلام یا مسلمانان مورد حمله قرار میگیرن در خبرها و گزارش. حرف من هم اینه که واقعا تفاوت بین یک مسلمان و یک اسلامیست، ما داریم راجع به اسلامیست ها در تمام گزارشات مربوط به تندروی های مذهبی تمرکز ما روی اسلامیست ها. مسلمان حریم داره، مرز داره، متعدی نیست، به عقاید دیگران معترض نیست، خودش موظف نمیدونه که دشمنان خدا رو از روی زمین محو بکنه، دنیا رو برای همه آدم ها کن فیکون بکنه. برعکس، دین و مذهب رو توی حوزه دل خودش جا داده، باهاش زندگی میکنه. اسلامیست متعدیه، معترضش، خودش رو نماینده خدا میدونه، میگه من به زمین اومدم تا دنیا رو از وجود دشمنان خدا پاک بکنم. اسلامیست برخلاف مسلمان مرزی برای خودش نمیشناسه، هیچ کس در برابرش ایمن نیست، به دنیا نیامده زندگی کنه، لذت ببره، آمده جهاد بکنه، بجنگه، کشته بکشه یا کشته بشه. خودشو جنگجوی خدا میدونه و فرماندهش هم روی زمین زندگی نمی، فرماندهش توی آسمون هاست، یا خداونده یا وجودی غایبه، ولی او روی زمین میسته و از او فرمان میگیره. میخوام ببینم که شما با این تعریف نظرتون چیه، بفرمایید.
1: جامعه بودیم، شما میدونید که ادیان یه تاریخی دارند و از یه زمانی شروع شدند و بعدن یه متن اصلی به عنوان کتاب آسمانی یا مقدسه یا حداقل ادیان بزرگ چنینند و بعدن یه مقدار کتابهای معتبر دیگر دینی هستند که در همون چارچوب کتاب مقدس هستند. مثلا در شیعه فرض کنید به 4 تا کتاب کلی مثل اصول کافی اشاره میکنن. اینا به این دلیل عرض میکنم که شما پس یه باور مرکزی دارید با یه کتاب، بعدن یه چند تا کتاب معتبر دارید که به هر حال مبنای حالا هر کدام در یه زمینه است، مثل نهج البلاغه که از حضرت علی است یا نهج الفصاحه که از کلمات حضرت محمده، که اینا در مجموع اون هسته اصلی و مرکزی دین رو به وجود میان. اما با گذشت زمان درست مانند یه چشمه که راه میفته و با گذر از مناطقی کاملا آلوده میشه، مختلف میشه، متفاوت میشه، ادیان هم این مسیر رو طی کردن و این شما اگر تاریخ ادیان رو ملاحظه کنید خواهید دید که یه چنین اتفاقی افتاده و در اینجا با توجه به یک شرایط و موقعیت اجتماعی و حتما اقتصادی باورهای اوج گرفته، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و باورهای نه. اخیراً شرایطی به وجود اومده که هم این ادیان یه بار سیاسی پیدا کردن هم بار نظامی، و بنابراین حالا که بار سیاسی و نظامی پیدا کردن با مفهومی به اسم قدرت همراه شده و این قدرت در دنیای امروز ارتباط کاملا نزدیک و هماهنگی با ثروت داره. بنابراین موضوع ثروت و قدرت و نظام سیاسی و نظام انتظامی، حالا اگر بشه گفت، یا به هر حال سازمان جنگی که وجود داره به گونه های مختلفی هست. شما این رو در ادیان بزرگ در مراحل مختلف میتونید ببینید، ولی اینکه شما بفرمایید برخی از گروه های افراطی یا برخی از گروه ها قسمتی از باورها رو به سمت و سوی بردن و با تفسیر و تعبیرهای اون رو انتخاب کردن و حالا یه گروه مشخص معینی میشن، هست همطور که اشاره کردید بسیاری از کشورهای مسلمان هستند که ماجرای جهاد یا ماجرای شهادت یا ماجرای مقاومت یا ماجرای نجات بقیه مردم جهان یا درگیری سیاسی یا درگیری نظامی رو اصلا در اون حد و سطح ندارن، ولی در جوامعی در مراکزی خب موضوع اصلی و اساسی به سمت و سوی سیاست و قدرت و اقتصاد و پول میچرخه و مشخصه که برخی از مناطق به هر حال برداشت و دریافتشون از مذهب یه جنبه های دیگری است. این چیزیست که حتی در زمان تاریخ خود فرض کنید حضرت محمد هم اتفاق افتاده، یعنی شما یه دوره فرض کنید 13 ساله مکه رو دارید که با یک نوع آرامشی همراه با نوعی ارتباط و برابر و منصفانه و عادلانه بودن همراهه، و یا حتی جمله لا اکراه فی الدین است که در این کتاب چه باوری داشته باشی عیب و ایرادی نداره، یا حتی خطاب به کافرون قل یا اهل کافرون لا عبد ما تعبدون، اون آخرش است لکم دین و کم ولی دین، دین شما دین ما شماست، دین ما دین ماست، یعنی تو دین خود رو داری منم دین خودم رو دارم، تا این حد. یعنی آیه قرآن هست در مورد کافر. ولی بعد وقتی که دوران مدینه میاد و اصلا کل اسلام از یه مفهوم مذهبی وارد مفهوم سیاسی نظامی میشه و حتی جنگ ها آغاز میشه و یا حمله به کشورهای دیگه و تسخیر کشورهای دیگه از جمله ایران در زمان عمر صورت میگیره، حالا شما با یه جنبش سیاسی اقتصادی نظامی و مذهبی همراه هستید که حالا کدام بار رو با خودش داره و چه میکنه. بنابراین اگر میفرمایید الان در برخی از کشورها یا در میان برخی از افراد قسمتی از این باورها پذیرفته شده، تأکید بر روی اوناست و بنابراین شما بر اساس نظر خودتون یه تفکیکی میکنید بین مسلمان و اسلامیست یا هر چیز دیگری، خب ما اون رو میشناسیم. حتی شما فرض کنید در قبل از انقلاب یه اصطلاحی بود که خیلی هم اصطلاح غلطی نبود، مارکسیست اسلامی، یعنی کسی که در حالی که مسلمان هست بیشترین باورهاش از مارکس میاد و اونجایی که مخصوصا توافقی و تطابقی بین مارکسیسم و اسلام هست اونا کاملا به صورت برجسته‌ای ارائه میشه، و جنبه های دیگر که میتونه موضوع و مسئله باشه که در مارکسیسم نیست یا در اسلام کم اهمیته کنار گذاشته میشه. به هر حال یه مجموعه است که شما انتخاب میکنید، یعنی درست مثل این که شما از وسط شعرار شاعری رو و یا از وسط اشعار او یکی از غزلهای او رو انتخاب میکنید و بر مبنای اون مثلا حرفی میزنید یا صحبت میکنید. خیلی چیز تعجب آوری نیست. در مسیحیت هم شما اگر به جنبش فرض بفرمایید پروتستان توجه کنید که چگونه به وجود اومد، اصلا به عنوان جنبش اعتراض علیه کاتولیک، و حتی در یک روز بیش از 30,000 نفر در پاریس کشته شدند، یعنی پروتستان ها به دست کاتولیک ها یه روز. خب معلومه حتی جدال در درون این سیستم ها یه زمانی وجود داشت، ولی الان کاتولیک ها رای خودشون میرن و پاپ با کار خودش مشغول، پروتستان ها که در کشورهای پیشرفته بیشتر از جمله در امریکا مثلا بیشتر پروتستان هم تا کاتولیک، خب دارن راه خودشون رو، در حالی که کشورهای امریکای جنوبی امریکای مرکزی بیشتر کاتولیک هم. علت چمین است که در قرن 16 و 17 وقتی که اسپانیایی ها و پرتغالی ها و اینا آمدن، مذهبی که برای این آوردن مسیحیتی که آوردن مسیحیت کاتولیک اون زمان بود که در اسپانیا و در پرتغال شایع بود. اینی که شما در 500 کشور امریکای جنوبی امریکای مرکزی رو میبینید که همه به هر حال با وجود که مثلا زبانشون اسپانیولیه یا پرتغالیه و مذهبشون هم مسیحیت کاتولیک.
0: تشکر آقای دکتر لاکوی. دکتر لاکوی چطور مسیحیت موفق شد خودش رو قربال بکنه؟ یعنی از ترور به هر حال دود شد، از اعمال حاکمیت به اصطلاح حاکمیت کلیسا خلاص شد یا خودشو خلاص کرد، خودشو تصدیح کرد، خودشو اصلاح کرد به تدریج. خب نیروهای برات امثال لوتر و بقیه موفق شدن که مسیحیت رو یواش یواش رام بکنن، در حالی که این اتفاق در دنیای اسلام نیفتاد. الان حرکت به سمت تونزوی خیلی زیاد، البته بیشترم مربوط میشه به تشیع، حرکت به سمت تونزوی و افرادگرایی خیلی شتاب گرفته. فکر کنی دلیلش چیه؟ چرا ما
1: ببینید جامع میبودی آخه این تجزیه و تحلیل‌های تاریخی واقعا احتیاج به یه فرصتی داره که در وقت کوتاه ما نمیاد. بیاید مسیحیت رو نگاه کنیم. مسیحیت، حضرت مسیح وقتی که به هر حال به عنوان نجات دهنده آمدن، 3 سال اصلا دورشون بیشتر نبود، یعنی سنشون 30 بود، رسید به 33 که بعدن در تالار قیافه و حنان محاکمه شدند و به صلیب کشیده شدند. بس 3 سال مسیحیت پنهان موند تا حدود 310 سال، زمانی که مادر قسطنطین که بعدن امپراتور روم شد مسیحی شد، به پسرش گفت که تو اگر امپراتوری رو به دست آوردی مسیحیت رو دیانت رسمی روم کن. بنابراین شما 300 سال اثری از مسیحیت به یک اعتبار نمیبینید، یعنی اینقدر ناچیزه که وقتی شما به کتاب ها مراجعه میکنید تا اونجا شک کردن که اصلا چیزی به حضرت مسیح وجود داشته یا نداشته. 313 معاهده میلان که امضا میشه و زمانی که قسطنطین به امپراتوری میرسه مسیحیت رو دیانت رسمی میکنه و حالا شمشیر سرباز رومی هست که مسیحیت رو به شرق و غرب عالم میبره، یعنی تا اونجایی که میاد همه جا رو میگیره. و این وضعیت تنها توی 100 سال و 200 سال ادامه پیدا نمیکنه. مسیحیت تا 700 سال بعدش، حتی 800 سال، برای که انگلستان به یک بار در قرن 11 مسیحی میشه، یعنی دیانت مسیح رو نه با موعظه، نه با تبلیغ، بلکه با یه قدرتی که داشتن در مقابلشون مسلمان ها قرار میگیرن و ماجرای فرض بفرمایید شما جنگایی که اتفاق میفته و یا مشکلاتی که در اروپا یا اسپانیا و اینها وجود داره رو باش آشنا هستی. و بعدش هم خب در مقابل هم در مقابل دولت عثمانی قرار میگیرن و در نتیجه با جنگ های صلیبی که اون کشتارهای عجیب و غریب میکنن همراه هستن. مسیحیت وقتی شما نگاه میکنید 4 انجیل هست دیگه، یعنی 4 کتاب 50 صفحه‌ای، اگر بشه گفت حتی 50 صفحه، انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا. اولا از حضرت مسیح که چیزی باقی نمونده، ایشون که کتابی ننوشتن. 4 درباره زندگی حضرت مسیح رو شرح دادن و این شده اناجیل اربعه یا انجیلای 4. 2 اصلا حضرت مسیح رو ندیدند ولی درباره ایشون شنیدند و به هم نزدیکن، ولی تفاوت‌هایی هم بینشون هست که وارد بحث نمیخوام بشن. اما این مجموعه کتاب که در این حالم کوچکه، حتی به مطلبی که از حضرت مسیح روایت میشه اصلا نیومدن که همزه‌ای از آنچه که در تورات هست رو تغییر بدن، یعنی تورات رو یا عهد عتیق رو همین گونه پذیرفتن. و گفته شده که فقط 4 حکم رو که اونم موضوع مهمی نبود، شنبه به یک شنبه مثلا تبدیل کردن، انجام شده. بعدم اصولا شما در مقابل یهودیتی که 610 فرمان اصلی و اساسی داره، 10 شما میشناسیم، ولی 610 فرمان و یا قانونه که 365 تاش نهیه که این کارا رو نکنید، 245 تاش امره. و بعد شما اون رو مثلا توی ده ها تا شاید نزدیک 100 صفحه میتونید بشنوید بخونید درباره جزئیات مسائل مختلف و مجازات ها و چیزهای متفاوت آمده. خب مسیحیت هیچی از اینا رو نداره. مسیحیت یک نگاه به هر حال مبتنی بر محبت و صلح و دوستی رو اساس کار حضرت مسیح بوده، همون گونه که اتفاق افتاده. اما بعد از اینکه به قدرت رسیدن چه؟ مسیحیان شمشیر رو برداشتن، حالا بر اساس منافع استثماری و استعماری اون زمان خودشون همه جا رفتن، از هند گرفته، از چین گرفته و همطور که از هم امریکای جنوبی و مرکزی که قبلش رفته بودن. و بر نتیجه حالا شما با یه جنبش مسیحی روبرو شدید. اما مسیحیت بلافاصله 2 کار رو کرد و اون این بود که بعد از مدتی که پاپ یه قدرتی داشت که تاج رو بر سر پادشاهان میگذاشت، هم شاه رو ضعیف کردن و کنار گذاشتن، حکومت مطلقه رو، و هم پاپ رو از صحنه به مقدار زیادی بیرون کردن و بنابراین یه جدایی بین دین و حکومت به وجود آمد. در این حال این مقارن شد با جنبش روشنگری و رنسانسی که زمینه رو فراهم کرد برای پیشرفت‌های علمی، به طوری که ظرف مثلا 200 یا حتی اکثر 300 سال جهان علم 100 برابر شد، اونم در رشته‌هایی که بتونه با آدما کمک کنه، در جهت فیزیک بوده، شیمی بوده، بیولوژی بوده، حتی ریاضی که به کار گرفته میشه برای ساختن جهان، و در نتیجه با یه جنبش فوق‌العاده‌ای روبرو شد که منجر به انقلاب صنعتی شد، یعنی اون دگرگونی ها رو به وجود آورد و در نتیجه مشغول به اصطلاح کارهای دنیوی شد. حتی میدونید کتاب معتبر ماکس وبر تحت عنوان جنبش پروتستانیسم و انقلاب صنعتی، اصلا حرفش اینه که باوری که اونا برخلاف باورمندان هم مسلمان هم مسیحی داشتن این بود که عنایت و محبت و لطف خداوند با ثروتمندانه، با افرادی است که توانایی به وجود آوردن ثروت و درآمد رو دارند، نه با فقرا، نه با بیچارگانی که قبلا گفته میشد. و بنابراین جنبشی رو به وجود آورد که اصلا اینکه شما در مسیر رشد و پیشرفت کار بکنید، در حقیقت دارید کار خدایی میکنید و این اون زمینه رو فراهم کرد که برای 200-300 سال شما وارد این حوزه بشید. ضمناً آمدن ماجرای مسئله حکومت رو از طریق قرارداد اجتماعی مطرح کردن، یعنی ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی رو آورد، یا فرض بفرمایید آنچه که از مونتسکیو و بقیه داشتیم در جهت روح القوانین، آمد گفت که اصلا قانون یه پدیده اجتماعی است و قرار نیست که به خدا مرتبط باشه، پس ما قانون شناس داریم که قوانین رو تشخیص بدیم میذاریم. و بنابراین یه جنبشی پیدا شد که نه تنها در صحنه ظاهر، جز یه زمینه تجملی، همون تجملی که همکنون شما فرض کنید در انگلستان برای پادشاه انگلستان قائلید که یه نام فقط یه جنبه تشریفاتی داره و نه حکومت نمی کنه، حتی سلطنت هم نمی کنه، فقط یه مقامی داره که اونجا نشسته و یه قرار اگر باشه یه چیزی رو به فرمان او انجام میدن بدون که اصلا او بدون موضوع چیه، یعنی مثل آدمیست که فقط امضا کننده هست. بنابراین اون جنبش ها اونجا به این صورت در نیومد. اما اگر در چارچوب مسائلی که همکنون در ایرانه، شما میدونید ماجرایی که در مسیحیت همینقدر که در قرن 17 و بعدن 18 باورهای مسیحی خواست شکل و فرم تازهی بگیره و اینا آشنا شدن حتی با متافیزیک شرق از جمله ایران، یه مقدار مباحث مذهبی مطرح شد. نتیجتا وقتی به این انجیل ها مراجعه کردن، این موضوع اصلی و اساسی در جهت ظهور مجدد حضرت مسیح، یعنی حضرت مسیح همطور که گفتن برای بار دیگر به این دنیا خواهند اومد. نمیخوام وارد بحث این که چگونه در قبر بعد از 3 روزیشون رو پیدا نکردند و به آسمان رفتند و مسائل مربوط به اون صحبت کنم. و در نتیجه گروهی پیدا شد به اسم ادونتیست. ادونتیست یعنی منتظریون، یعنی نا گفتن ما منتظر ظهور حضرتیم و بسیار هم قدرت گرفتن در امریکا، قدرت به وجود اومدن به یک بار و در آلمان، و اینا اصلا عنوانشون اسمشون یعنی منتظریون، یعنی ما منتظر ظهور حضرتی. کنار اون کمی بعد از اون جنبشی پیدا شد که مال مورمون ها بود، یعنی مورمون ها اصلا حرفشون این بود که به زودی حضرت مسیح خواهد آمد، بر اساس آنچه که در کتب مقدسه هست ظاهر خواهد شد و این ظهور رو هم در اسرائیل خواهد داشت. و در نتیجه حتی کتاب 1844 حرفی بود که در این سالی که میاد. بنابراین بسیاری از امریکایی ها ولی بیشتر آلمانی ها راهی اراضی مقدسه شدند و در اونجا دوربین هایی رو کاشتن و کار گذاشتن که تازه درست شده بود، که منتظر ظهور حضرت مسیح از آسمان میشن، چون قرار بود از آسمانیشون بیان و در تمام مدت منتظر موندن. بعد از این که حضرت مسیح در 1844 ظاهر نشد، بعد از یه مدت اونا یکی 2 سالی موندن، گفتن شاید تو محاسباتمون اشتباه کردیم، بعد از 2-3 سالی پراکنده شدن رفتن، ولی هنوز خیابونشون به اسم خیابون آلمانی ها مشخص هنوز وجود داره، اینا مهاجرین آلمانی هستن که برای زور حضرت مسیح آمده بودن. مورمون ها در امریکا شروع کردن قدرت پیدا کردن، اما به خاطر اینکه کتابی درست شد به اسم بوک آف مورمون و جوزف اسمیت اون رو نوشت و یه باورهای خاصی رو مطرح کرد و خودش رو معادل انجیل دانست، یه مقدار اونا رو در نیویورک مورد آزار و آسیب قرار دادن و اینا راهی شدن، یه جمعیت چند هزار نفره راهی شدن و سرازیر شدن، آمدن تا رسیدن به سالت لیک سیتی که همه اکنون هست در ایالت یوتا. وقتی رسیدن به کنار این دریاچه نمک، اینجا رو مناسب تر از هر جای دیگری برای اقامت پیدا کردن و بنابراین اونجا سکنا کردن و در نتیجه سالت لیک سیتی رو به وجود آوردن و مرکز خودشون رو اونجا گذاشتن که همچنان هم هست. مورمون ها یکی از پیشرفته ترین و موفق ترین در پخش باورهاشون بودن. The Book of Mormon که کتاب اصلیشون هست، وقتی شما بخونید، اولا باور مثلا به رینکارنیشن و تناسخ داره، به این معنا که شما با آوردن هر بچه به این دنیا، ارواحی رو که منتظر ظهور مجدد هستن رو به این دنیا میارید. بنابراین شما اگر به سالت لیک سیتی تش ببرید یا به شهرهای یوتا تش ببرید، اگر در لس آنجلس با 10 تا پدر و مادر 10 تا بچه یا 20 تا بچه ببینید، در اونجا 80 تا میبینید. یعنی اونجا محل بچه هاست، برای که همینجوری تولید مثل رو مانع نمیشن و میذارن هر کدومشون 80 10 تا 12 تا بچه دارن. بگذاریم از این که در یه زمینه حتی به داشتن چند زن هم باور دارن. البته اول یه باورشون این بود که سیاه‌پوستا از فرزندان شیطان هستند، ولی بعدن چون یه مجموعه 12 نفره دارن که در سالت لیک سیتی هست، اون خواب دید که نه، همچی چیزی نیست، اونا هم فرزندان آدم و حوا هستن. یعنی میخوام به شما بگم یه باورهای خاصی هم داشتن. یه مقدار از اینان که چند زنه بودن، حتی من خاطرم از اون زمانی که من در یوتا بودم حدود 50-60 سال قبل، برخی از اوقات اینا چون غیر قانون بود تعقیب میکردن، اینا میرفتن ایالت آریزونا یا ایالت های دیگه. یعنی میخوام بگم حتی تا این اندازه ماجرای چندزنی بود. و اگر شما در معبد ازدواج میکردید، در اون دنیا هم همسرتون همون کسی میشد که در معبدی که در یوتا هست ازدواج کردید، اینه که میرفتن مراسم عروسیشون رو یا عقدشون رو اونجا انجام میدادن. حتی در شهر خود ما لس آنجلس، در خیابان سانتا مونیکا نزدیک وست بود، معبد مورمون هاست دیگه. معبد مورمون ها را اگر شما نگاه کنید، یه معبدی است که وقتی از خیابان سانتا مونیکا میرید کمی در حقیقت باید گفت که شرق وست بود، نیم مایل هم شاید نباشه. اونجا کش میبرید، حتی شما چه چیزی میبینید بالای معبد؟ یه مجسمه است و این مجسمه یه شیپوری دستشه و شیپور به سمت شرق، یعنی اسرائیله، چون باورشون بر این است که روزی که حضرت مسیح بیاد این شیپور زده میشه و این شیپورها به صدا در میان. یعنی میخوام بگم تا این اندازه در جهت آمدن حضرت مسیح به عنوان تنها راه حل جهانه. و فرض البته بر اینه که حضرت مسیح به این دنیا میان، به مدت 1000 سال در میان مردم و با مردمی که میمانن زندگی میکنن، بعد همه راهی ملکوت میشن، یعنی به بهشت میرن و دیگه بر زمین کسی نخواهد بود. اینو به این دلیل عرض میکنم که باورهایی از این قبیل رو شما میتونید در این زمینهایی که هماکنون در ایران بسیار شایع هست ببینید. دلایل روانی اجتماعیشو میشناسیم و در تجزیه و تحلیلایی که مربوط به این تاریخ شده ازش خبر داریم. همین باوری که فرض کنید در میان عزیزان زرتشتی است که هوشیدر یا سیوشانسی وجود داره که موعود است، نطفه او در دریاچه هامون هست که یه دختری که از نوادهای ایستر هست در اونجا شنا میکنه، بعدن حامله میشه، فرزندی رو میاره به عنوان هوشیدر که در حقیقت این هوشیدر، حالا یا سیوشانس که شما حتی فامیل سیوشانسی هم ما داریم، این موعودی است که ظاهر خواهد شد. یعنی یه چنین باورهایی بوده. حالا اینکه شما این باورها رو کجا ببرید مسئله است. در ایران این باور رو نمیخوام واردش بشم، فقط این نکته رو عرض میکنم که به اینجا رسیدن که ظهور حضرت فقط وقتی است که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه. بنابراین در یک تحلیل شما قرار نیست که قصد بهتر کردن اوضاع زندگی خوب رو داشته باشید. حتی من تو صحبت شما شنیدم اشاره فرمودید به جهت امر معروف. نه، امر معروفی نباید باشه. چرا با آدم ها بهتر بشن؟ چون آدم اگر بهتر شدن، اوضاع بهتر شد که حضرت ظاهر نمیشه. حتی بعد اجل الله تعالی فرجه گفته میشه، یعنی خدای عجله کن در فرستادن حضرت. و اگر فرض بر این است که اوضاع وقتی که به خرابی برسه حضرت ظاهر میشن، با اون موقع ایشون هستند که عدالت رو در سراسر جهان برقرار میکنن. اینکه چگونه صورت میگیره با یه ذهنی که این باورها رو داره، خب معلومه که چاره جز جنگ نیست. و این جنگ تا کجاست؟ بعدم شما خاطرتون باشه که بعد از وفات حضرت محمد، حضرت علی در حالی که از نظر شیعیان جانشینن که جانشین نشدن، ابوبکر و عمر و عثمان 25 سال جانشین، یعنی خلیفه اول و دوم و سوم بودن. بعد از 25 سال و کشته شدن عثمان، وقتی مردم به در منزل حضرت علی رفتن و ازشون خواستن، حتی ایشون خطبه نهج البلاغه است که به اکراه اون رو میپذیرن و بنابراین میشن خلیفه چهارم. یعنی شما با خلیفه چهارم روبرو هستید. اما اشکالات و اختلافاتی که وجود داره حتی موجب این میشه که ابن ملجم در ماه رمضان در وقت نماز با شمشیر حضرت علی رو برفرقشون میکنه که دو روز طول میکشه و بعد از اون وفات میکنن. بعد از اون حضرت امام حسن هست که با به هر حال با اونا به نوعی کنار میاد و معاهداتی رو امضا میکنه که وارد بحثش نمیخوام بشم. حضرت امام حسین نمیاد و بنابراین ماجرای کربلا درست میشه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا سال 260. یعنی 260 حضرت امام حسن عسکری که فکر کنم 27 سالشون هم بیشتر نبوده وفات میکنن. ولی اگر شما دقت بفرمایید، غیر از حضرت علی و حضرت امام حسین، تمام میشه گفت 9 امام عالم تشیع با زهر و سم کشته میشن. یعنی هیچ کنون به عجل طبیعی نمیرن، حتی حضرت امام رضا ناچار میشن که بیان به ایران و در مشهد هستن و تازه اونجا هم باز به صورت طبیعی در بستر بیماری فوت نمیکنن. خب یه زمینه رو فراهم میکنه که شیعیان یه درصد بسیار بسیار کمی هستن. الان 10% شاید مسلمانان یا حدود این شیعه هستن، در گذشته حتی 100% هم نبودن. حتی خود ایران رو شما میدونید، بزرگان ما که ما بهشون افتخار میکنیم، اینا تقریبا همه سنی بودن. یعنی ایران سنی بود تا زمان صفویه. نتیجتا ماجرای امام زمان از نظر شیعیان مطرحه که امام 12 فرض بر این است که حضرت امام حسن عسکری فرزندی داشتن در 255-256 هجری متولد میشه و در وقت وفات حضرت امام حسن عسکری 4 است. در سامره که من یه سخر من راست، یعنی خوشا پاییم که اون رو ببینه، وقتی ایشون وفات میکنن حضرت هستن، ولی حضرت 4 هستن. ولی چون آمده، نه اینکه این چیزی باشه که من عرض کنم، به خاطر خطری که ایشون رو تهدید میکرد یا لغتی که به کار میره خوف، در حقیقت پنهان میشن در چاهی که در اونجا هست. و در اینجا یه 4 پیدا میشن به عنوان نواب اربعه که اینا رابطه بین این امام هستند و مردم، عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و محمد ابن علی ابن سمری. و اینا 69 حرفشون این است که حضرت به زودی ظاهر خواهد شد. بنابراین میرسن به سال 329 هجری. سال 329 هجری یک چیزی که خودشون میگن توقیع، یعنی یه فرمان شده، یه فرمان صادر شده، بیرون میاد که حضرت میگن من این دوره 69 سالی غیبت صغرا کردم، یعنی الان مثلا 73 ساله غیبت صغرا کردم و دیگه ظاهر نخواهم شد تا آخر زمان، و هر کس که ادعا کنه من رو دیده یا هست دروغگوه. خب این توقیع بیرون میاد و بنابراین ماجرای این نواب اربعه که 69 سال این انتظار رو برای مردم به وجود آورده بودن از بین میره و بنابراین امام غیبت کبرا میکنه. و حالا فرض بر این است که در این دوران غیبت کبرا به حسب ظاهر کسی یا به طور کلی کسی از ایشون خبر نداره تا ظاهر بشن، و این چیزی که هم اکنون شما در ایران میبینید باور به این است که با توجه به شرایط بسیار بد زندگی، با توجه به شرایط و خطرات و حملاتی که از جانب امریکای مسیحی و اسرائیل یهودی متوجه جامعه در حقیقت برحق شیعه اسلامی شده، خب زمان ظهور حضرته. البته احادیثی هم هست، نمیخوام بگم که شاید هزاران حدیث هست که مجلسی در بهار الانوار اون رو میاره که اینا در باره های موضوعی مختلف مربوط به امام زمان هستن. این نکته رو عرض کنم، چون بعد از وفات حضرت امام حسن عسکری که دیگه معصومی نبود که ما بعد از اون حدیثی داشته باشیم معتبر، دیگه بقیه حرف های آدم هاست. حالا در اون دوران قبلی میشه به احادیثی مراجعه کرد و به همین جهت است که این باور با توجه به شرایط اجتماعی و فشاری که روی مردم هست خب در یه زمانی بسیار اوج میگیره و الان به اونجا رسیدن که ما در مقابل یک دشمنی که بزرگترین قدرت دنیاست و واقعا توانایی نابود کردن همه دنیا رو با بمب‌های اتمیش داره، ده برابر هم میتونه داشته باشه، درسته روسیه یا چین هم دارن، ولی میخوام بگم یه قدرتی است و بعدم با توجه به شرایط و وضعیتی که در خاورمیانه است و فشارها و مسائلی که هست و بعدم حرفای یک کسی مثل آقای ترامپ که در حقیقت میخواد اونجا رو از بین ببره و تمدن رو نابود بکنه، خب شما تمام دلایل رو پیدا میکنید که ما در یه شرایط بسیار سخت و سنگینی با یه چنین دشمنان پرقدرت نیرومندی که قصد خاکستر کردن همه ایران رو دارن روبرو هستیم. خب معلوم است که این باور و اعتقادی که به هر حال سالهاست وجود داشته و برایش حرفا و مطالب فراوونی گفته شده میتونه دو مرتبه به خودش جانی بگیره و پیروانی داشته باشه و برخی واقعا به اون فکر میکنن. مثل حتی من شنیدم آقای ذوالقعد اگر اشتباه نکنم که به هر حال جایگاه به خصوصی در این زمینه و آگاهی هایی دارن یا کتاب یا یک یا دو کتابی هم در این زمینه نوشتن، به هر حال همه موضوع ها رو میبره به این که تنها راه نجات ما، تنها راه رهایی ما و تنها رسیدن به صلح و آرامش نه تنها برای مردم ایران برای همه مردم جهان با ظهور حضرت تحقق پیدا میکنه و اینی که به یک باره یه چنین باورهای زمینه رو برای برخی از فعالیت ها رفتار ها همطور که میدونید به وجود آورده و وجود میاره.
0: تشکر میکنم آج بلاکوی، یه بیس تلایی به حافظه شما خلاده تشکر. حرفای حسن روحانی رو یه لحظه گوش کنیم هم دیگه لطفا.
1: شما آغازش رو شروع کردید، میشه بذارید تا آخر برنگ؟
0: آره بله بله گوش.
2: یه اقلیتی هستن میگن اگر این جنگ تشدید بشه بیشتر بشه امام زمان زودتر ظهور میکنه، برای ظهور ما باید تشدید کنیم. خب حالا اینه یه دو آدم افرادی هستن که نه به اسلام آشنا هستن نه با مهدویت آشنا هستن. دیگه در روایات ما امام صادق فرمود کذب الوقاتون، این رو سه مرتبه فرمود، باز فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون. هر که وقت تعیین میکنه برای ظهور ولی عصر او دروغگوه. یه دو دروغگو هستن. خب حالا یه عده بودن به هر حال هستند، حالا یا رو جهالت یا رو شیادی یه کارایی میکنن، یه عده هم هستن دنبال کاسبی بودن، کاسبان تحریم در واقع. اونا هم ممکنه خوششون بیاد اینکه جنگ و آشفتگی ادامه پیدا بکنه. افرادی هم هستن که ممکنه یه تفکراتی تو ذهنشون باشه که ما باید بریم جهان رو بگیریم تصرف
0: کنیم. تموشو بعد تو اینجا بود آقای دوش.
1: این آقای حسن روحانی یعنی کسیست که رئیس جمهور بود؟
0: بله بله همین که رئیس جمهور بود، همین که رئیس. بله. حالا سوالم در همین رابطه از شما اینه که دوشو ما قبل از انقلاب بالاخره با یه مذهب بی آزار طرف بودیم دیگه. اغلب هم گفته میشد که تشیع در واقع آمده در برابر خوشکندیشی و جزمی‌گرایی این جنبش‌های افراطی اسلامی قد علب کرده. یعنی ما دلمون خوش بود که با یه نوع اسلام اصلاح شده، با یک اسلام رام در واقع داریم زندگی میکنیم در ایران. خب نه ایرانی‌ها نه با ترور آشنا بودن نه با خشونت مذهبی. یک باره این مذهب ملی شمشیرزن شد، جهادیست شد، رفت دنبال نهضت و مقاومت، رفت دنبال براندازی مثلا یه مملکتی مثل اسرائیل، جنگ با آمریکا، امپریالیسم از این قبیل. حالا سوالم از شما اینه که چی شد که یک باره این مذهب تغییر ماهیت داد؟ انقلاب باعث شد یا ترکیب آخوندیست، تفکر آخوندیست با تشیعی که ما در ایران میشناختیم یک مذهب بی آزار، این دو در واقع اینو تبدیل کردن به یک بمب ساعتی؟ بفرمایید.
1: من کوتاه خدمت رس کنم چون وقت کمی است. ببینید جامعه بودی، شما اگر نگاه کنید به پرس بین 40-50 سال قبل، شما میبینید که بعد از ماجرای، بگذاریم از این که این ماجرا در زمان قاجار هم دو مرتبه راه افتاد، یعنی مقارن سال 1800 دو مرتبه مسئله ظهور حضرت خیلی مطرح شد و به همین بود که شیخ احمد احسایی یا سید کاظم رشتی اینا باورشون بر این بود که باب اول و باب دوم، یعنی نواب اربعه‌ای که بودن، اینا باب اول و دومن که منتظر ظهور حضرت هستن. اینقدر مسئله باز دوباره جدی شد. اما این بار چیزی که این زمینه رو فراهم کرد این بود که دو مرتبه ماجرای این که اسلام، یعنی شیعه مظلوم که در اقلیت کامل هست، نمیتونه اون جایگاه که داره و یا اون واقعا حقانیتی که داره رو نشون بده. چیزی که در اینجا به وجود اومد به نظر من جنبش های مارکسیستی بود و یا نگاهی که تو این زمینه بود و در نتیجه شرایطی رو به وجود آورد که ما باید از این جنبش یا این باور عمیق مذهبی استفاده‌ای بکنیم که بشه اون رو به نوعی در بازار ارائه داد. و به نظر من کسانی مثل دکتر شریعتی و یا مطهری و یا گروه های دیگه، حتی به یک اعتبار فرض کنید آل احمد، اون البته به صورت دیگری، اینا آمدن گفتن که بشه این نیرو رو ما تجهیز کنیم. و دوستانی که گرایش های مارکسیستی داشتن یا اصولا مارکسیست رو با توجه به رشد و پیشرفت حیرت انگیزی که در مدت کوتاهی در جهان کرده بود، فکر کردن حداقل اون اصول رو میشه داشت. ضمناً شباهتی که در جهت مسئله اصلی و اساسی اسلام که عدالته و مارکسیست که عدالته و ماجرای برابری که در حقیقت بلال حبشی و سید قریشی در یک حد هستند و باور به این برابری که از پرال اسلام نشأه گرفته بود، اینا رو با هم ترکیب کرد. شما نگاه کنید حتی ورز کنید که گل سرخی در محاکمش در حقیقت به نوعی از حضرت امام حسین به عنوان کسی که سرور آزادگانه یاد میکنه، نه سرور شهیدان. بنابراین جنبشی که قبلا با ماجرای شهادت همراه بود، با ماجرای محبت و مهربانی و خوبی همراه بود، حالا تبدیل شد به یه جنبش انقلابی که قرار حقش رو بگیره، از مستضعفین دفاع کنه، مستکبرین رو سر جای خودشون بنشونه. و بنابراین این ترکیب بود که اصلا شرایطی برای یک کسی مانند خمینی رو فراهم کرد. و در نتیجه شما اگر در اون زمان که من بودم محیط دانشگاهی رو بهش توجه میکردید، تمام کسانی که گرایش های به هر حال چپ یا مارکسیستی داشتن یا به هر حال دگرگونی های اجتماعی رو میخواستن و این رو به اون اندازه نمیخواستن جز درصدی که کمونیست بشه ایران، آمدن این رو در قالب جنبش انقلابی شیعه آوردند. تا اونجایی که عرض کردم ماجرای مارکسیست اسلامی مطرح شد، یعنی یه ترکیب و تلفیقی، چون در اون زمان من دانشگاه بودم، سر کلاس ها ما این بحث ها رو داشتیم. من همون زمان کتاب هایی مخصوصا مال آقای دکتر شریعتی و بقیه که می آمدن رو بلافاصله که چاپ می شد و بیرون می آمد می خوندم. من بچه هایی که می رفتن حسینی ارشاد می آمدن رو، غالبشون چند تاشون بودن که بچه های باهوش توانایی بودن، بعد از اونجا می آمدن که امروز مثلا در اونجا چه گذشت که خبر داشتیم چگونه است. بنابراین یه جنبش انقلابی را افتاد که این جنبش انقلابی از طریق جنگ مسلحانه اگر لازم باشه باید به هدفهای خودش برسه. خب شرایط به گونه‌ای فراهم شد

0: بنابراین هم شما میتونید گروه بسیار مؤمن مذهبی که آگاهی به یه مقدار این متون داشت رو به نوعی داشته باشید، هم میتونستید گروه چپ افراطی رو داشت باشید، و به همجرد بود که شما در دانشگاه با در حقیقت یه نوعی اون چیزی که اسمش چی بود، سیاه و سرخ اشاره بهش کرد بکنم شاه،
1: ارتجاع سرخ و سیاه
0: هر دو، برای که ارتجاع، چون چرا ارتجاع؟ برای که خب اسلامی که میخواستن اسلام مال 1200 سال قبل بود یا 1400 سال قبل بود، برداشتی هم که از مارکسیست داشتن به هر حال برداشتی بود که به هر حال عزیزان مارکسیست ما در ایران داشتن که کمی متفاوت بود با اون چیزی که ای بسا در سطح جهانی چه در اروپا چه در چین چه در روسیه بود، ولی به هر حال اینا رو اتحاد جماهیر شوروی البته، یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید شما رو با یه واقعیت روبرو میکنه که شرایطی فراهم شد برای که این نوع باورها بتونه جایی داشته باشه. به مدت 47 سال به بوته آزمایش گذاشته شد اون باورها، و چون جوابی در جهت امنیت و آرامش و رشد و پیشرفت و تکامل و اینا در هر زمینه که شما بخواید پیدا نشد، یه مرتبه دو مرتبه چرخید به این که حالا با یک اتفاق بزرگ همه اینا میتونه صورت بگیره.
1: تشکر میکنم، کاملا دکتر حق داده، واقعا فشنگی بود که گذاشته شد توی لولوی تفنگ مارکسیسم لنینیسم و به سمت هم ایران و علاقه به سمت منطقه خاورمیانه شلیک شد. کاملا درسته آقای دکتر لکوی، خیلی تشکر میکنم. یه نمره خیلی 20 در مورد حافظه شما بزن، زدم به تخت الان.
0: من آخرین ماه جناب می بودی 82 سالم میشه دیگه، تمام شد از حافظه.
1: حافظه کماکان جوان. ممنونم آقای دکتر لکوی، خیلی سپاسگزارم از حضور شما. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز و سپاس از آقای سعید محاسب و اصل پهلوان عزیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
5: هول ویت ماما لواش.
4: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
5: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
4: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
6: هول ویت ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
7: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی

0: لیوارد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه‌ای فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
1: شما صبحا چی می‌خورین؟
2: یک شام لون ماس.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون. خب آماده ای؟
5: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
5: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
5: Investment.
3: مالیات بر ارث.
5: Estate tax.
3: پسنداز تحصیلی.
5: College saving.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
5: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
5: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل یا چند ماه قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکتون گفتگو درباره نهاد یا سیستم سیاسی، ببخشید سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای هلاکویی، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای هلاکویی، من الان در کنار پارتنرم هستم و میخواستیم به خاطر مشکلاتی که این مشکلی که توی رابطه ای که هستیم بهش برخوریم با تون مشورتی داشته باشیم.
0: بفرمایید، اطلاعاتی به من بدید درباره هر دو. هر دو چند سالتونه؟
1: بله، من 38 سالمه، پارتنرم 32 سالشونه
0: و ایرانی هستن.
1: بله بله.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: ما یک کشور اروپایی زندگی میکنیم. پارتنرم توی یک کشور همسایه زندگی میکرد و به خاطر حالا رابطه ای که و الان یک سال گذشته تصمیم گرفتیم که همخونه بشیم با هم.
0: به من بفرمایید هر دو چه مدتی از ایران خارج شدید؟
1: من خودم 38 سالمه، 6 سالگی از ایران خارج شدم و پارتنرم یه 15 ساله که اروپا زندگی میکنم، 32 سالشونه، سن 18 سالگی از ایران خارج شدم.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من حقوق خوندم، توی شغل دولتی دارم اینجا و پارتنرم هم در کار پرستاری انجام میدم.
0: اگر حقوق شما 100 یورو هست، حقوق ایشون چقدره؟
1: اگر حقوق من 100 یورو هست، حقوق ایشون 30 یورو تقریبا میشه.
0: اوکی. هر دو فرزند چند دومید؟
1: من یه برادر کوچکتر دارم، ایشون یه برادر بزرگتر دارم.
0: بسیار عالی. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
1: والا من قبل از این که برسم حالا به مشکلاتی که ما از اون موقعی که ایشون اومدن و حالا توی این آشنایی برامون ایجاد شده با تون صحبت کنم، ایشون میخواستن که در استرس سرن، گفتن که من صحبت با شما شروع کنم، میخواستن کمی یه سری توضیحاتی خودشون در مورد خودشون بهتون بدن. امکانش هست تلفن رو بدم بهشون؟
0: حتما عزیز، هر جور که دوست داری.
1: بله، مرسی.
2: درود آقای دکتر، هسته نباشید.
0: به شما متشکرم، بفرمایید.
2: خیلی خوشحالم که این شانس نیم داده شد با اتون صحبت کنم. من ببخش، من یکم استرس دارم، اگه هر جای زیاده روی کردم منو استوب کنید.
0: نه، نگران نباشید، بفرمایید.
2: خیلی ممنونم. من میخواستم راجع به گذاشتم بگم، از احساساتی که داشتم و توی خانواده که بزرگ شدم احساس میکنم که این اول از همه خیلی مهمتر بود برام. خب من 32 سالم هست، فرزند دوم هستم از یک خانواده که یه برادر 5 سال از خودم بزرگتر دارم. پدر و مادر من در سن 8 سالگی از هم جدا شدن. خب خیلی من و برادرم سر این موضوع جدایی پدر و مادرم آسیب دیدیم، خیلی کشمکش با هم داشتن و ما اون وسط واقعا مثل توپ شده بودیم بین این دو نفر. من تو سن 18 سالگی با مادرم به تنهایی به اروپا مهاجرت کردیم و من خیلی ضربه خیلی خیلی سنگینی خوردم، چون اصلا دوست نداشتم. و در راستای اون به مشکلات زیادی برخوردم.
0: مادر با چه امیدی و برای چه کاری اومدن اروپا؟
2: بله، مادر من خب برای زندگی بهتر، چون که برای من احساس میکردن که دوست ندارن مشکلاتی که خودشون باهاشون دست و پنجه نرم کردن توی ایران به خاطر جدایشون با پدرم، چون که جدایشون 5-6 سال طول کشید و پدر من به زن اولشون برگشتن، یکم رابطه ها پیچیده بود. مادر من زن دوم.
0: نه اونش مهم نیست، آخه مادر یه دختر برداره پاشه بیاد اروپا با چه دانشی، با چه ثروتی، با چه تخصصی، با چقدر آشنایی به زبان. خب این نجات یک نجات خودشون و دخترشون از یه شرایط بده، حداقل تو کشور خودشونن که زبان رو میفهمن، با فرهنگ آشنا هستن، از روابط خبر دارن. اونو بد میدونستن ولی بدون هیچ آمادگی پاشن بیان اروپا. اوکی، خب
2: بله درسته. من خب با که ما اومدیم، من 1-2 سال واقعا افسردگی گرفتم و با هیچ کسی هیچ معاشرتی نداشتم، دوستی پیدا نکرده بودم و زبان برای من خیلی سخت بود. بعد از 2-3 سال من در سن 22 سالگی ازدواج کردم، اونم به خاطر اینکه مامان من، مادر من خیلی موافق نبود با اینکه من دوست پسر بگیرم، با اینکه زندگی خودم رو داشته باشم. خیلی مادر من میتونم بگم به شدت آدم بدبین، شکاک و کنترلگری بود و هست، و این با عصبانی این شد که من تن به یک ازدواج خیلی اشتباه بدم. یک ازدواج ناموفق داشتم. بعد از حدود 8 سال پارسال تونستم جدا بشم. رابطه کاملا سمی بود و خب آسیبای زیادی در پی اون به من وارد شد.
0: صاحب فرزندی که نشدید؟
2: نه، فرزندی از اون رابطه موجود نیست، خدا رو شکر. بله. و اینکه خواستم بگم که ببخشید، من واسه اینکه با شما صحبت کنم،
0: شما به من بگید که شما تو شما اونتون که چون یه جوری دو دفعه دوستتون اشاره کردن، شما توی کشوری بودید ولی اخیراً آمده توی کشور دیگری، آیا زبان این دو تا کشور یکیه یا متفاوته؟
2: متفاوته، کمی شباهت داره ولی کاملاً نه.
0: خب آخه شما چطور بعد از این همه مدت که توی کشوری بودید و اون همه مسائل مشکلات داشتید تصمیم گرفتید به یک کشور دیگه که باز با مشکل زبان روبرو هستید در این سن و سال؟
2: بله درسته.
0: خب حالا حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
2: آقای دکتر، ما یک سال خورده ای هست که با هم آشنایت داریم، رفت آمدهای زیادی با هم داشتیم و رابطه همون احساس میکنم خیلی رابطه خوبی بود از نظر خودم و ایشون. و خب از موقع که من اومدم اینجا پیش ایشون و با هم همخونه شدیم، احساس میکنم هیچ خوشحالی درونم نیست و احساس ترس زیادی به من وارد شد و اصلا احساس این که خب اوکی، من رسیدم به اون هدفی که میخوام، کنار کسی که دوستش دارم و زندگیمو میتونم بسازم باهاش، واقعا ندارم. استرس های زیادی دارم، همش افکار منفی دارم و با هم دعواهای بسیار زیادی داشتیم متاسفانه چند بار و خیلی بی احترامی زیادی بین ما شد.
0: نه بذارید اول من بفهمم. نه سب کنید ببینید.
2: بله بفهمید.
0: یه زمانی هست که من مسئله و مشکل دارم، یه زمانی هست که رابطه ماست که مسئله و مشکل داره. آیا فکر با این مسائل و مشکلاتی داری برمیگرده به ویژگی های روانی و شخصیتی شما یا ایشون، یا نه شما دوتا رابطه تون یه رابطه ناسالمیه به دلایل بسیار، یعنی به دلیل تفاوت ها، اختلاف ها و خیلی چیزهای دیگه؟
1: آقای ولاکویی با اجازه میدین من این جواب بدم این سوالی
0: که حتما نزید، هر جور که راحت هستید، انتخاب با شماست.
1: بله، ما مشکلی زیادی که داشتیم، خب انرژی منفی که مادرشون توی رابطه.
0: نه سب کنین. حالا چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود نداره. یعنی یا آدمی میتونه رفتار بدی داشته باشه، گفتار بدی داشته باشه، تاثیر و تلقین بدی داشته باشه اونو میتونم بفهمم، ولی ما چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نداریم و این اصلا فراموشش کنیم. به من بگید که مادر ایشون کجا زندگی میکنه؟
1: بله درست میگید، من اشتباه گفتم، همون
0: نه دست اوکی عزیز،
1: نادرست منظور
0: نه مادر ایشون کجا نه کجا زندگی تو کشور شما یا تو کشور خودش؟
1: نه تو کشور که بودن و اومدن، تو کشور که خود پارترم بودن، با هم دیگه زندگی میکردن، تو یه خونه زندگی میکردن با هم قبل از اینکه بیان.
0: خب درست نه، ولی خب دوست شما که یه سال اومده پروی شما، مادرش هم اومده یا اینکه مادر هم اونجاست؟
1: نه ما یک سال و نیم در با هم دیگه ارتباط داشتیم و خیلی فشرده، خب هفته ها ساعت ها با هم وقت گذروندیم، تعطیلات های مختلفی رفتیم که با هم آشنایی پیدا کنیم و ایشون یک ماهه که اومدن پیش من.
0: آه من فکر کردم منتظر شد، من فکر کردم گفتید یه سال اومده، پس یک ماه. اوکی بسیار خب، حالا مادر فکر میکنید که باز ویژگی روانی و شخصیتیشونه که ماجرا درست میکنن یا با این رابطه مخالفن؟
1: من خب ببینید، من از یه رابطه قبلیم، منم از یه رابطه اومدم 8 سال پیش جدا شدم و از این رابطه یک فرزندم دارم، یه دختر دارم که 11 سالشه و هر دو هفته 3 روز پیش من هست و بقیه روزا پیش مادرشونم.
0: آیا سب کنین مادرشون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
1: ایرانیان بله.
0: اوکی بسیار خب، تو همون کشوری هستن که شما هستی؟
1: خوب. بله درست.
0: اوکی عزیز.
1: مادرشون خب خیلی زود ازدواج کردن و خب زندگیشون ادامه دادن، از ازدواج در جدیدشون هم خب بچه دار شدن و دارن زندگیشون رو میکنن و خب منم تو این 8 سال تمام تلاشم برای این بوده که برای رفت آمده بچه همون یه استیبیلیتی ایجاد بشه که موقعی که من توی رابطه جدید میرم این نخواد مشکل بشه برای فردی که میاد توی زندگی من. و میتونم بگم که خب برای رفت آمد و درگیری های خب گذشته من درست، میتونم مطمئنن بهتون بگم که این موضوع رو توی رابطه الان هم نداریم. مشکل اینه که خب مامانشون خب خیلی مخالفه این بودن که من یه بچه داشتم، یه مشکل خیلی بزرگی بود. و اینکه مادر
0: یعنی با ازدواج دخترشون با کسی که از ازدواج قبلی فرزند داره مشکل دارن، این موضوع اصلیشونه؟
1: بله.
0: یا چیزای دیگه هم هست؟
1: بله این یه موضوع و یه موضوع دیگه هم که هست، خب مامانشون به خاطر اینکه یه تجربه تلخی خودشون داشتن اصلا دوست ندارن که دخترشون توی رابطه جدیدی بره و خیلی دوست دارن توی محیط خودش باشه، پیش خودش باشه و به طور خیلی میشه گفتش که توی این موضوع خیلی چی میگن، خیلی این خواستشون رو خیلی نشون میدن و خیلی اثر میذارن روی رویات.
0: نه نه سب کنید، یعنی مادری هست که باورش اینه که دختر 32 سالش بهتر ازدواج نکنه کنار مامانش بمونه؟
1: بله متاسفانه بله،
0: در همون کشور هم بمونه. خب من میفهمم حال ایشون رو، ولی برای من مهم این است که دوست شما به این رابطه غلط بد ناسالم که مادر و یا انتظار هست چگونه نگاه میکنه. ماجرای فرزندتون رو متوجهم، بنابراین بذارید بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، هر کدومتون که مایل هستید گفتگو رو ادامه بدید، در جهت این که هر کدومتون که خواستید بیایید حرف بزنید، احتیاج نداره به من بگید، میتونید با توافقی که خودتون با هم میکنید هر زمانی که خواستید بیاید روی خط، ولی فعلا بذارید بریم ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، شما هم یه ذره خودتون رو جمع و جور کنید که دلتون میخواد چگونه گفتگو رو ادامه بدید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرسو
4: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
6: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرسو
6: فابریک ان فرانس.
7: و این تجربه شماست
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
15: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
14: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
15: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
14: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
15: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با صحبتون با یکی از این عزیزان رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله سلام اولاکوی
0: جان.
1: آقای دکتر، من نمیخوام صرفا بگم که خب مشکلشون فقط مادرشون هست، من اگر امکانش هست چند تا نکته بگم که ما بهش برخوردیم که ببینیم حالا باز کدوم به نظر شما مهمه که در موردش حرف بزنیم. یکی اینه که من موقعی که با ایشون آشنا شدم، ایشون خب دختری بود که خیلی این حس رو داد که دختری از این کلاب به اون کلاب میرفت و دوستای خیلی بدی دور و برش بودن که احساس میکردم که خب توی رابطه های مختلفی ایشون رو میکشوندن. یکی این خیلی منو اولش خب اذیت میکرد که این همیشه توی حالا صحبت هایی که داشته مشکلاتی که داریم که برمیگرده این موضوع. یکی از رابطه جنسیمون که خیلی اولش، یعنی ما دو ماه اول خیلی خوب بود و الان میتونم بگم صفر واقعا، اگر باشه کیفیتش بسیار بسیار پایینه.
0: چرا؟ نه، کی نمیخواد رابطه رو؟
1: من پارتنرم نمیخواد. من موقعی که ازشون میپرسم میگن که خب من میل من کلن همین جوریه، خیلی کمه. ولی خب از یه طرف هم مثلا من بهشون میگم که شما خب وقتی رابطه های مختلفی دارین نمیشه اولش خوب باشه که بعدم خب یه صفر بشه. و الان خب وضعیت رابطه جنسی ما به این شکله، یعنی هیچ میلی از طرف ایشون نیست.
0: میشه ایشون یه توضیح به من بدن اگر میخوان بیان؟ چون برای من جالبه که یعنی چطور شما چرا تمایل جنسی نسبت به ایشون نداری؟
2: درسته آقای دکتر، من اول رابطه‌مون خیلی شروع هیجان داشتم، ولی متاسفانه مثل یک چجور بگم، آتیش که روش آب بریزن اون خاموش شد. و خب من دوست پسرم شاید متوجه این نباشه، ما بین در و بخت هایی که داشتیم با هم خیلی به ذهن من واقعا این تاثیر میذاره وقتی که با هم دعوا داریم و خیلی دعواهای بدی، صحبتهای بدی بینمون میشه و خب من نمیتونم بهشون نزدیک بشم. بعدش ممکنه تو مومنت بهش بگم اوکی همه چیز الان خوبه، همو یه جوری ببخشیم، ولی بعدش میشینم فکر میکنم راجع به حرفاشون.
0: نه حرفا نصب کنیم، نوع حرفاییشون درباره ویژگی روانی شماست، درباره روابط شماست، و یا مثلا آدمیست که حرف زشت و ناسزا میگه.
2: ایشون خب به من میگن که شما رابطه های زیادی داشتین و خیلی روی این پافشاری دارن و اینکه
0: نه بس من این نیست که روی این پافشاری دارن، مسئله من نیست، نه این مهمه. اگر حرف شما این هست که ایشون بر میگردن درباره روابط قبلی شما صحبت میکنن و این موضوعی است که سبب میشه شما باش حال و احساس بدی پیدا کنید، اینه موضوع، یعنی گفت حرفایشون این قسمتش هست که بیش از همه رو شما اثر بد و منفی میذاره؟
2: بله، ولی اگه بخوام واقعیت رو بگم آقای دکتر، من احساس میکنم تو رابطه جنسیم واقعا من یک مشکلی دارم، یعنی یه موقعی خیلی بالام، یه موقعی اصلا احساسی ندارم. احساس میکنم واقعا من این مشکل رو دارم، یک مشکلیه که نمیدونم چی هست و هیچ وقت دنبالش نرفتم و خودم همچی احساسی به هم دست میده که این مشکل شاید از طرف واقعا من باشه. ولی خب
0: نه سبون آخه همچی چیزی که اونقدر چیز معنا نداره عزیزا. ماجرای تمایل جنسی درست مثل اندازه قد نسبتاً یک دست و یک نواخته، فقط موضوع این است که شرایط و موقعیت یا آدم ها فرق میکنن. بسیاری از مردم تو هر رابطه ای که میرن بعد از یه مدتی رابطه برشون عادی میشه یا خیلی کم اهمیه، ولی با آدم های تازه نه. بنابراین ای بس ها وقتی نگاه کنن به 5 سال گذشته که با 10 نفر بودن میبینن هیچ وقت مشکلی نبوده، ولی اگر الان 2 سال با یکی کسی هستن اون کشش و تمایل نیست. و بعدم برای یک مرد داشتن رابطه جنسی احتیاج به 3 تا سیستم داره در وجودش که به خوبی و درستی کار کنن تا بتونه این رابطه رو داشته باشه. ولی زن در شرایط عادی همیشه میتونه رابطه رو داشته باشه و اگر میلی هم نداره وقتی فکر کنه بهتره یا انتظار طرف مقابلش چنینه میتونه اون رو انجام بده، ولی رسیدنش به چیزی که حالا این لغت صفر رو نمیخوام بگم، ولی رسیدنش به جایی که مثل این که رابطه ای نیست یا کششی نیست که دیگه چیزی بین دو نفر باقی نمیذاره. پس برای چی شما میخواید با هم باشید؟
1: بله این آقای دکتر درست میفهمید. خب این مشکل خیلی بزرگیه و احساس میکنم که خیلی از بحثایی که پیش میاد سر همین موضوع هست و سوالایی که خب حالا به من میده یا حالا بینمون ایجاد میکنه. و در کنار حالا این رابطه جنسی، خب ایشون هم خب موقعی که من باشون آشنا شدم هنوز به طور قانونی از پارتنر قبلیشون جدا نشده بودن، یعنی رو برقه هنوز ازدواج کرده بودن و موقعی که تو رابطه با من بودن و من ازشون خواستم که جدا بشن و این کار کردن قانونی، ولی خب هر دفعه ما حرفمون میشه مشکلی ایجاد میشه ایشون مقایسه میکنن و حرف اکسشون رو میزنن و اینم خب یه چیزه
0: مسئولتون هست. حرف اکسشون رو میزنن یعنی چی؟ به چه چیزی اشاره میکنن؟
1: یعنی میگن که مثلا من این بجر و اصلا رو اصلا با طرف مقابلم نداشتم و مقایسه های دیگه که الان حالا به ذهنم نمیاد، ولی
0: من اون که حتما اشتباهه. به نظر من وقتی کسی توی رابطه ای میره هیچ دلیلی وجود نداره، حتی در جهت مثبت و خوبش هم که به گذشته یا گذشته هاش برگرد، هیچ. اون مثل یه غذای فاسد شده است حتی اگر غذای خوبی بوده. خب اون که درست نیست. خب دیگه چه اشکالاتی بینتونه؟
1: آقای هلاکویی، من این فضای مجازی هم برای من واقعا یه نقش خیلی بزرگی داشته. ایشون توی فضای مجازی، حالا هر پس اینستاگرام میشه یا چیزای دیگه، من از ایشون خواستم که خب هر چیز آدم هایی بودن که توی زندگیشون بودن و این رابطهشون تموم شده، این آدم ها رو از زندگیشون خارج کنن، یا آدم هایی که حالا وصلن به اکسشون یا حالا به هر کی و نقش بدی دارن توی زندگیشون، اینا من ازشون خواهش کردم، چند بار خواهش کردم آقا این آدم ها رو لطفاً خواهشن از دور و برت بیرون کن، ولی سرکله هم زیاد میزدیم و برایشون خیلی سخته که یه سری آدم هایی که خب خیلی حالا من قول توی ایرانی ما میگیم حاشیه درست میکنن، این آدم ها رو دوری کنن ازشون و فوکوسشون باشه روی رابطه الانشون. احساس میکنم که فضای مجازی هم خیلی روی رابطه ما و حضور یه سری آدم هایی که حالا نقش بدی میتونن داشته باشن و میتونن مشکل ایجاد کنن توی رابطه ما نقش بزرگی داشته و توی حالا دیسکوسی های این جروبشایی که داریم.
0: یه سوال ازتون دارم، شما به من بفرمایید که دو تا چیز خوبه ایشون چیه که شما علاقه من شدید این رابطه رو داشته باشید برای این مدت و بعدم حتی بخواید که بیان یه مدت کوتاهی حالا با شما باشن؟ دو تا چیز مثبت خوبه این دختر خانم چیه؟
1: خب دختر بسیار ساده و صادقی هستن و من اینو دوست دارم که هیچ آدم درویی نیستم و همینی که هستن، همین که خودشون نشون میدن، همینن که هستن و این برای من
0: آخه این که قابل قبول نیست. نصب کنید عزیز، این که قابل قبول نیست.
1: بله
0: شما اولا با ذهنیتی که دارید که اصلا اعتراضی بهتون ندارم، شما اصلا نمیتونید گذشته ایشون رو کنار بذارید، شما اصلا تمام این کار رو ندارید. شما حتی اگر خودتونم قانع کنید که اونا مال گذشته است و اشکالی نداره، اگر اطلاعاتی داشته باشید، محلی داشته باشید، اسمی داشته باشید، دوره‌ای داشته باشید، کارایی داشته باشید که دست از سر شما بر نمیداره. برای که از نظر من، ما در لس آنجلسی که من با هزاران هزار نفر بودم و رابطه هایی که دوستان می آمدن در کار تراپی، بزرگترین مسئله همین بود. در ایران هم همین بود. در ایران در اون مدت کوتاهی که اون مرکز مشاوره بود، اصلا دلیل اصلی جدا شدن استادا از همسرهاشون این بود که به هر حال یه فاصله سنی وجود داشت. دختر وانمود کرده بود که هیچ رابطه ای به هیچ شکل و فرمی نداشته، بعدن در بعد از ازدواج معلوم میشد داشته، حالا عکسی دیده میشد، مسائلی مطرح میشد، خونه همه میرفت، در همه میگفت اون سفری که اونجا رفتیم با اون آدم رفتیم بود، و بعد جدا میشدن برای که کسی تعامل اونا رو نداشت. یعنی اینا مسائلی است به همین جهت است که بنم شهر زمین است که دو تا آدمی که به هم میرسن اولا باید بدونن اگر همه اون چیزی که تو زندگیشون اتفاق افتاده رو طرف مقابل بدونه میخواد یا نه، چون پنهانش نمیشه کرد، دیر یا زود یه جوری خودشو نشون میده. و بعدم مسئله این نیست که این حال درسته یا غلطه، به هر حال بسیاری از آدم ها اصلا تحمل این که با یک کسی باشن که برخی از اوقات ذهن و فکرشون رو به سمت روابط قبلیم بره داره. ایشون که تازه به گفته شما اگر من درست فهمیدم یه اصراری داره که این تحفه ها رو همچنان به دلایل و بهانه های نگه داره تو سیستم و در نتیجه دست از سر شما بر نمی داره. یعنی بزرگترین مشکل شما اینه.
1: بله.
0: به همچنین است که
1: من موقعی که با ایشون آشنا شدم، خب اکسشون هنوز بودن توی اینستاگرام.
0: اکسشون مسئله شما نیست عزیز، اکسشون یکی است که اکسشون بود یا همسرشون بود؟
1: همسرشون.
0: خب اون که دیگه اکس، حالا اکسشو ولش کنید، همسر سابقشون بود. اون که خیلی عادی است که آدم وقتی بدونه یک کسی زن داره یا شوهر داره خب معلومه، ولی اونا هم نیستن، مسائل آدم های دیگر و روابط دیگرشونه که دست از سر شما بر نمی داره.
1: بله.
2: آقای دکتر، ایشون از من میگن توی اینستاگرام و این جاهای دیگه عکس دیدن و ویدیو دیدن، درسته؟ اوایل رابطه من گفتم من از شما دو تا ویدیو دیدم که با دوستاتون توی یک رستوران بودین و یک کسی گیتار میزد، یک کسی میخوند و من همچین ویدیو از شما دیدم و اصلا برای من خوشایند نیست و تو توی رابطه های بسیار سمی بودی، هر پسری که توی اینستاگرام تو هست 100% تو با اون رابطه داشتی و اینو با جدیت به من میگه و خب این برای من اصلا خوشایند نیست آقای دکتر، چون درست نیست و از کجا میتونی اینقدر تو مطمئن به من این حرفا رو بزنی؟ همچین حسی ازشون گرفتم که خب به من خیلی بدبین شدن، هیچ شانس.
0: نه به شما بدبین نشدن عزیز، نه صبر کنید، به شما بدبین ایشون نیستن، ایشون با یه چنین حس و احساسی نمیتونه زندگی کنه. یعنی ببینید موضوع یه ذره به همین جاست که عرض کردم بحث درباره درست و غلط و خوب و بدیش یه قصه عمیق و سنگینه. به همین جاست که آدما همونطور که یه 15 ساله به یه آدم 90 ساله نمیخوره، نه 15 ساله عیب داره نه 90 ساله، ولی به هم نمیخورند. آدما در جهت روابط گذشتهشون برای برخی از آدما همیشه به نوعی با اولین علائم و نشانه‌ای که از گذشته باشه خودشو نشون میده. یعنی وقت کافیست شما گفته باشید اسمش این بوده یا در ماه خرداد بوده یا بگی در مثلا رامسر بوده، به مجرد که لغت رامسر بیاد، خرداد بیاد، اون اسم بیاد، همه اون گذشته به بیرون ریخته میشه و بنابراین همه چیز رو در اون آدم خراب میکنه و برهم میزنه. به نظر میرسه که گذشته شما که من اصلا نمیدونم چی بوده برای ایشون موضوعی نیست که قابل قبول باشه. بعد شما حرفتون این است که این آدمایی که توی فرض کنید فیسبوک من، اینستاگرام من هستن، آدمای عادی در زندگی من بودن. اولا نیست، این درست نیست، برای اینکه یه درصدشون حتما نبودن، ولی شما چرا باید 5 تا 10 تا مرد تو زندگیتون باشن؟ بیچ هم بینتون نباشه، مثلا نه اونا میخوان نه دوست دخترشون یا زنشون میخواد نه قرار شما بخوای. و دوم وقتی که شما بهتون میگن اینا دیگه نباشن، شما اصرار دارید باشن، که اصلا من نمیفهم برای چی. برای که من عرضم در خصوص دوستان اینه که روزی که وارد رابطه جدی میشید نه اسمی، نه عکسی، نه نامه‌ای، نه یادداشتی، هیچ چیز درباره گذشته نیست، حتی این لغت اکس از دهنتون نباید بیاد بیرون. بعد شما برای چی این توفه رو نگه داشتید؟ شما اینا 5 سال قبل شما، 7 سال قبل شما، 10 سال قبل شما بودن که بودن، ولی اینا چیزیست که در ذهن شما هست، دیگه احتیاج نداره که یه جایی باشه. بعدم بسیاری از آدم ها ممکنه در بسیاری از نقاط جهان و برخی از زنان و مردان به این گذشته اهمیت ندن، ولی بعضیا اصلا موضوع اصلی و اساسیشون اینه. یعنی من جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، بزرگترین دلیل گرفتاری که ما در ایران داشتیم فقط این مسئله بود، یعنی بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در همون آغاز. دوم، در امریکا درسته که مسئله دیگری مثل حضور خانواده بودن، ولی عامل دوم باز همین گذشته آدم ها بوده و باز به همین جهته که من به یه اصلی بسیار سنگین باور دارم، برای که هزاران بار آسیب شدم. No friendship after relationship، هیچ دوستی بعد از یه رابطه قرار نیست ادامه پیدا کنه. دو نفری که یه روزی با هم رابطه احساسی داشتن، جسمی داشتن، جنسی داشتن، حتی زن و شوهر بودن، بعد از جدایی حتی اگر 5 تا بچه هم با هم دارن قرار نیست دوست باشن. دوستانه رفتار میکنن، فرندلی رفتار میکنن به خاطر بچه هاشون، اما دوست هم قرار نیست باشن، درد دل کنن، حرف بزنن، دیگه رو ببینن، برن این ور اون ور. یعنی میخوام بگم شما قرار گذشته رو خاک کنید. بعد شما تو اینستاگرام تو نگهشون داشتید، بعد ایشون رو متهم میکنید که ایشون معتقد آدمایی که اونجا هستن با من رابطه داشتن. شما که نمیتونید ثابت کنید نداشتن.
2: بله.
0: بعدم نگاهی که شما میکنید این نگاه شماست، من باش موضوع مسئله ای ندارم، ولی مردی که داره با من حرف میزنه و من شنیدم و توجهش رو و حتی تأکیداش رو لغات دیدم اصلا تأمل این نداره. بنابراین متاسفم اینه بهتون بگم، شما هرگز نمیتونید با هم رابطه سالم خوبی داشته باشید. یعنی نه شما گذشته رو میتونید پاک کنید، نه گذشته رو میتونید از بین ببرید، نه ایشون میتونه اون گذشته رو فراموش کنه.
1: درست آقای اولاکوین، یه مشکلی بود که ما همیشه داشتیم و باش سرکله میزدیم با هم، و خب من میخواستم که سری آدم ها نباشن، خب ایشون خب خیلی اهمیت نمیدادن به این موضوع، و این یه جورایی برای ما همیشه دلیل بود که اصلا حالا از نظر احساسی دور شیم، و حالا یه جروبش های خیلی بی خودی شرط واقعا داشتیم.
0: نه اونا که حرفای بی خود، اونا یه چیز خارجی عزیزم، ولی تهش چیز دیگه هست. تو حتی وقتی که حتی با در اثر گفتگو با ایشون به اینجا برسی که نه موضوع مهمی نبوده و مهم نیست و بعدم الان مهمه، و یا همینقدر که الان منو دوست داره کافیه، 5 دقیقه بعد به خودت میگی عجب احمقیم، من چرا گلو خوردم. بعد این که برگشت گفت که من این رو اونجا دیدم، پس چطور وقتی که درباره اون شهر من حرف زدم معلوم شد تو اون شهرم بوده، پس بذار فردا ازش بپرس. میچو کارتون تمومه. برای که ببینید عزیز، مرزم اینه که دو تا آدم وقتی قراره میخوان با هم رابطه جدی یا ازدواج داشته باشن باید مطمئن باشن. جمله رو تکرار میکنم که اگر هرچی تو زندگی من بوده رو او بدون هنوز اشکالی وجود نداره. این یک. دو، تمام گذشته باید خاک بشه، یعنی مثل مرده باید برن تو قبرستون خاکش کنن بیان بیرون. این که من یه چیزی از اونا رو نگه دارم برای چی؟ برای که ما از خواهم با اون خاطرات برم. بعدم نقشی که این آدم ها دارن، چون گفتم من توی کار تراپی با 10 زن و مردی روبرو شدم که 10 سال ازدواج کردن، 3 تا هم بچه دارن، راحت و آسوده هستن، یه دفعه سر کله یک کسی که 12 سال قبل با یکی از اینا بوده معلوم میشه که اینا مثلا یه رابطه دوستانه دارن، به همسرش نگفته بوده، و همسر وقتی اینو میشنوه که اینا 12 سال قبل برای مدتی با هم بودن، الان 10 سال به عنوان دوست تو این خانواده هستن و هرگز نگفته ما با هم قبلا رابطه ای داشتیم، همه چیز از هم پاشیده. بعدم آدمایی که با هم یه سابقه ای دارند غالب اوقات تو رابطه هایی که بعدن برای خودشون یا طرف مقابلشون اتفاق میفته یه نوع مسئله حسادتی، رقابتی، تنبیهی، انتقامی وجود داره که حتی بسیاری از اوقات ناگاه کار رستشون میده. یعنی شما الان اطلاعاتی که به من میدید منو به اینجا میرسونه که شما اگر تصمیمم بگیرید این موضوع رو نادیده بگیرید حتی به 48 ساعت نمیرسه که دو مرتبه شما شروع کنه شما رو اذیت کردن و دنبال یک دلیلی بهانه‌ای برای این مسائلتون پیدا میکنید. بنابراین اگر دلتون میخواد ما میتونیم هنوز یه تیکه کوچکی باز با هم صحبت کنیم، چون پیام ها اومده. اگر نه، به نظر من رابطه ایست که شما با ادامهش به جایی نمیرسید.
1: من یه سوال خیلی کوچیکی
0: بس برام روی خط باش، روی خط باش. سوال خیلی بنام صبر کن عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم، چون 7-8 دقیقه در قسمت بعدی فرصت نیست. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
5: الو سیمین.
6: بله جانم. چی شده؟
5: ببین، من امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من خواستم راجع به این صحبتی که شما داشتین که گفتی من گذاشتم و خاک نکردم، بله واقعا درسته، این حرف درسته، ولی خب یه کسی که ایشون به من دادن از اول رابطه ما با هم وارد رابطه شدیم، خواستم براتون بگم که ایشون با لباس پوشیدن منم کاملا مشکل داشت و احساس میکنم از اول رابطه شروع کردم منو تغییر بدم، یعنی اون چیزی که من هستم و شاید دوست نداشتن و شروع کردم به تغییر من، از لباس پوشیدن من، از رنگ موی من، از دوستان من در اینستاگرام، از اطرافیان من، و یک دید منفی کلن بهشون داده شد و من حس کردم که واقعا شما من میخواد کنترل کنه و این یک رابطه سالمی نمیتونه باشه در آینده، در درازا، و این حس ناامنی به من داد و من همیشه یک گاردی میگرفتم راجع به این قضیه و میگفتم خب اگه من امروز موافقت کنم با این حرف تو که اوکی من امروز این لباس رو بپوشم، فردا چیز دیگه ای میاد و این رابطه
0: خب چرا به این نتیجه نرسید؟ نه سب کنی نزم، چرا به این نتیجه نرسیدید که ما به درد هم نمیخوریم؟ چرا این زیر چتر این که اون خواهد بنام به این کار سب کنی نزید؟ من میخوام نهار رو تو این شهر بخورم، شما نهار رو تو اون شهر بخورید، خب ما با هم نمیتونیم نهار بخوریم. شما اختلاف نظرتون رو باید به اینجا میرسیدید که نه اینکه ای با ایراد هیچ کدومتون دارید به درد هم نمیخورید. ایشون پرس کنید با لباس پوشیدن شما مسئله دارن، ولی اینکه شما بگید اگر اینو بپذیرم چنین و چنان میشه، نه خب ما دوتا تر پوشش من موضوع و مسئله است و چون موضوع مهمی است.

0: در جهت رابطه جنسی است. اما یه زمانی است که تفاوت ها مزاحمه، درست مثل ایشونی که مثلا به حضور مادر شما در این جهت به عنوان یک عامل مزاحم نشکار کردن. خب این موضوع هم وجود داشته. و بعد من آخه 10 تا علامت دیگه تو صحبت های شما و ایشون دیدم که متوجه شدم به 2 تا دنیای متفاوت تعلق داره. و اینه که عرض میکنم بی خودی اصلا تلاشی نکنید که بخواید یه همچی چیزی رو سر و سامانی بهش بدید. مهم نیست که شما با برخوردتون، رفتارتون، آموزشی که ایشون ببینند، تراپی که برید، گفتگویی که با هم داشت باشید به نتیجه میرسید. نه، این یک کسیست که میگه من این کارها رو میخوام بفروشم $100، شما میگید یا 100 یورو، شما میگید 5 یورو، با گفتگو که به جایی نمیرسید، چون توافقی در کار
1: نیست. بله درست. آخه مشکلی که بود آقای دکتر، من میدونم واقعا، خب من خیلی مشکلات روانی فراوانی دارم که واقعا هیچ وقت به دادشون نرسیدم و یکی از این مشکلات اینه که خب من عزت نفس بسیار کم و اعتماد به نفس بسیار کم دارم که شروع کردم ایراد در خودم دیدن که پس مشکل منم و اوکی شاید واقعا دو تا دیدگاه متفاوته، یعنی اینجور نیست که من مشکل هستم یا تو مشکل هستی. خب خیلی طول کشید که من به این دید برسم که اوکی تو خوب و خوب هستی همینجور که هستی، ولی شاید کسی که الان باش در رابطه هستی آدمتون نباشه.
2: کل حرفای ما این بود آقای اولاکوی، ما موقعی که با هم آشنا شدیم، خب من گفتم خب من یه حالا نمیخواد که من دنبال اینجا بقول شما تو اروپا زندگی میکنیم، اصلا دنبال کسی نیستم که همه جوره بسته باشه از نظر لباس و اینا، ولی خب یه سری یه جور لباس هایی که حالا قسمت های بدن آدم خیلی تو دیده و معلوم میشه، گفتم حس خوبی نمیگیرم، براش خواهش کردم که اینو در نظر بگیرم وقتی با من میرن تو رابطه. این چیزی بود که اول با هم دیگه در موردش حرف شدیم، اصلا موضوعی نیست که تو بدی یا تو خوبی، یه سری چیزایی بود که خب به نظر من یه بیسیه که برای هم دیگه آدم به هم دیگه توضیح میده و طبق اون بیس حالا سعی میکنه.
0: عزیز من، من باز شما هم دارید همون کارو میکنید که ایشون یه جور دیگه کردن. خب به درد هم نمیخورید، یعنی شما همون حرفی که میزن گفتم دوتاییتون فرض کنید باید تو ایران یا اروپا زندگی کنید، هیچ عیب و ایرادی هم نداری، برای اینکه بخواید با هم ازدواج کنید شدن نیست. الان هم نوع گذشته شما، ویژگی روانی که هم اکنون دارید، در حد کمی که من با همین صحبتی که کردید باش آشنا شدم، شما جز اینکه با هم درگیر بشید و دردسر درست کنید بعد از مدتی هم آسیب بیشتری ببینید، به جایی نمیرسید. یعنی این رابطه ای نیست که پایان خوب و خوشی داشته.
2: آقا اول که ایشون یه موقعیتی دارن که حالا یک ماه اومدن بدون اینکه به مشکلی بخورن برگردن شهر خودشون، به نظرتون درسته که این کار انجام بدن؟
0: عزیزم اینجا ببینید الان باز من چرا با مشکل روانی شما روبرو هستم؟ من به یک کسی میگم پاتو میخوان ببرم، میگه بعد از این بعد من پول دو تا کفشو بدم یک کفشو بپوشم؟ در اصلا چه اهمیتی داره؟ اینا موضوعی نیستن. من پامو خواهم ببرم ناراحتش نیستن که من یه دونه پا خواهم داشت، ولی میگم من برم از این بعد یه جفت کفش بخرم بعد یکشو بندازم دور. آخه این شد موضوع، چون یک با اومدن بعد پرگردن، یعنی چی؟ چی کارشو موقعی بکنیم؟
2: حرفم بیشتر اینه که قول که ایشون یک ماهی که اومدن توی کشور دیگه همسایه و هنوز این موقعیت رو دارن که برگردن شهر خودشون و ما خب این انتخاب داشته باشیم که این رابطه رو ادامه ندیم. طبق حالا صحبتی که داشتیم، نظر شما اینه که اشتباه این رابطه رو ادامه دادن به این شکل؟
0: اگر شما در زندگیتون یه کسی اینقدر آشکار، یعنی از 1000 تا شنونده یکی هم فکر نکردن من یه تردید و دودلی دارم، شما تردید داریم؟ برای چی میخواید باز خودتون های اینه گذشته گول بزنید؟ نکنید عزیز. یه واقعیه من دارم به شما گفتم در این رابطه، حتی گفتم با کمک تراپی و درست شده اینا به جایی نمیرسید. دو دادن متفاوته، چیکارتون میشه کرد؟ نگفتم هیچ کدومتون هم عیب و ایراد دارید، ولی به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. معلومه که جنبه‌های مثبتی هم داره که نمیخواید از اون بگذارید. بنابراین متاسفم از اون چه شنیدم، ولی به هر حال هر جور که انتخاب شماست، ولی نظر منو خواستید، منم هرگز نظرم رو هرچی بوده پنهان

نکردم و بیشتر اوقاتم این مسئله نه نه بیشتر اوقاتم این نظر غلط است، ولی به هر حال انتخاب شماست. مواظب خودتون و مواظب همدیگه باشید. روی خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدید از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام دکتر، صبح شما بخیر.
10: صدا دارید؟ بله صداتون رو خوب دارم، بفرمایید.
11: بله خیلی ممنون، متشکر از وقتی که اختیار ما میذارید. یه سوال داشتم در مورد پریناپ و پریناپ قبل از ازدواج. در واقع متشکرم شما کمک
10: کنید. من اول یه توضیح میدم بعد اگر دلتون خواست موضوع و مورد خودتون مطرح بفرمایید.
11: بفرمایید.
10: ببینید عزیز، روزی که شما در دنیای امروز ازدواج میکنید که اساسش بر اینه که مبتنیست بر عشق و محبت و ضمناً بر اساس توافق و رضایت کامل هر دو طرف هست و ضمناً با هم خیلی آشنا هستند و مایل هستند برای همه عمرشون، همه زندگیشون رو با هم شریک و سهیم بشن، از جمله فرزندانشون، بدنشون، و به نوعی انحصاری از آن هم و متعلق به هم هستند، هیچ جایی برای کسانی که بخوان تشکیل خانواده رو بدن برای قرارداد قبل از ازدواج که یک حرفایی در جهت مسائل مالی داره نداره. یعنی وقتی دوتا آدم بین 20 تا 40 سالگی که با هم میخوان ازدواج کنن و صاحب فرزند بشن، همه چیز بسیار بسیار مهم رو با هم شریک و سهیم میشن، ماجرای قرارداد مالی اصلا توهین‌آمیزه، حتی بقایای بردهداری و برده فروشیست. بنابراین حرفش هم اصلا نبازد، به هر حال همه رو با هم به وجود میارن و پیش میرن. فرضی هم که در دنیای امروز هست این است که چون بر اساس رضایت و توافق و آگاهی هست، معمولا هر دو از یه نوع برابری در همه جهت برخوردن. استثناء وقتی است که یکی از اینها پولی، ثروتی در اختیارشه که از آن خودش نیست. شما مثلا به امریکا تشوردید، پدرتون، برادرتون مقداری پول که از آن اونهاست و برای شما فرستادن که برایشون نگه دارید. بنابراین شما یه امانتی دارید از جانب مثلا پدر یا برادر. اون حتما باید تو قرارداد بیاد که مشخص بشه این پول شما نیست، پول اونهاست و بنابراین در وقت مناسب به اونها پرداخت میشه. این مورد استثناء رو میتونم قبول کنم. مورد استثناء دوم، وقتی است که شما با کسی ازدواج میکنید که شما یا او یا هر دو از ازدواج و ازدواج‌های قبلی فرزندی داشتید و حالا به نوعی دیگرانی که دیگران در ازدواج شما نیستند حقوقی و مزایایی و یا سهمی و یا نقشی در زندگی شما دارند، در اینجاست که حتما باید باز قرارداد بسته بشه تا خاطر آسوده بشه که اگر اشکالی پیدا شد یا اتفاقی افتاد، هیچ کدام از طرفه نیومدن حق و سهم عزیزانشون رو با این ازدواج از هم بپاشند و به هم بریزن. غیر از این دو مورد استثناء، یعنی یک که شما پولی در اختیارتون که از آن شما نیست و باید مشخص بشه، دو در شرایطی هستید که از ازدواج یا ازدواج‌های قبلی فرزندی دارید، در یه چنین مواردی سهیلا دو تا آدم بیان بگن من بدنم رو با تو شریک و سهیم میشم، رابطه جنسی رو فقط با تو دارم، بچه ها از آن من و تو هستن و مشترکن و همیشه مساوی خواهیم بود، اینجا یه مقدار گچ و سیمانی که به عنوان خونه من دارم یا ساختمون دارم از آن من مال تو نیست، اصلا باور نکردنیست. بعدم تازه با گذشت زمان شما یه همچی تفکیکی رو نمیتونین انجام بدید که اون پول یا درآمد رو جدا بگذارید، برای که هم مزدر وقتتون، انرژیتون و یا پولتون خرج اون خونه میشه یا از اون منبع و یا پولی دریافت میکنید. و بعدم بسیاری از دادگاه های امریکا حتی قراردادهایی از این قبیل رو بعد از مدتی که ازدواج برهم میخوره، با وجودی که هر دو طرف امضا کردن، با وجودی که حتی یکی که پیشنهاد کرده دومی رو وادار کرده که با وکیلی مشورت کنه و امضا کنه، برخی از اوقات نادیده گرفتن. و من ده ها بار شاهد این موضوع در دادگاه بودم، برای که اون چیزی که مهمه در اینجا برابری، رضایت، توافق و در نتیجه اینکه یک کسی در یه شرایطی به یه دلایلی کسی دیگه رو وادار کنه، دروغ بهش بگه، فریبش بده و بخواد بگه همه چیز ما مال همدیگه است غیر از پولامون، رو من ابدا باش موافق نیستم.